0: E violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Psalmul 55, versetul 22.
2: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom încerca să redăm un fragment din disputa care a avut loc în Consiliul de la Nicea asupra problemei ariene. Pledoaria arienilor a fost foarte puternică și cu o alură de intelectualism, cu o alură de adâncă filozofie și de adâncă cunoaștere a lucrurilor profunde, inaccesibile oamenilor de rând. Arienii au făcut afirmații importante în pledoaria lor, legate de Domnul Iisus, de Salvator. Ei l-au numit monogenesis, adică termenul grecesc al expresiei singurul născut. Lucru, sigur, care, din punct de vedere teologic, l-au cules, l-au găsit în scrierile apostolului Ioan. Alte titluri pe care ei le-au acordat Domnului Hristos au fost puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, și când au vorbit despre termenul cuvânt, care se traduce în limba greacă prin logos, ei au încercat să îi dea un sens de subordonare Tatălui. Însă, atunci când Ioan a scris acest cuvânt, el a avut un caracter absolut filozofic. În scrierile apostolului Ioan, în cadrul Noului Testament, acesta era adesea folosit pentru a evidenția existența lui Hristos, nu consistența, nu esența lui. Pe parcursul dezbaterii, Iisus a fost adeseori menționat ca Logos. Eusebiu de Nicomedia, care era arian și conducătorul arienilor, a afirmat că Iisus a fost creat înaintea timpului, înainte de a fi creat timpul. Totuși, ca ființă creată, era supusă schimbării, era capabil de virtute sau capabil de păcat, deci el era inferior naturii divine. Și fiind o creatură mai mare care și-a căpătat anumite drepturi, dar este creatură, el nu este Dumnezeu și nu merită închinarea noastră. Afirmațiile lui Arie din pledoaria, din susținerea cuvântului lor de apărare, bazat pe, spunea el, sugera el că este bazat pe Biblie, sugerau faptul că Tatăl l-a născut pe Fiul, că Fiul n-a existat și că Fiul nu poate fi mântuitorul lumii. El a fost creatorul, dar nu și mântuitor cu dreptul acela de răscumpărare divină, ca unul care este egal cu legea lui Dumnezeu. Alexandru a ripostat foarte puternic la aceste afirmații ale arienilor. Pentru că, spunea el, voi arienii nu arătați decât jumătatea întregului tablou despre Domnul Hristos și se referea la textele care descriau personalitatea Domnului Hristos în Sfânta Scriptură. Și i-a combătut puternic pe arieni, arătând și celelalte texte care vorbesc despre Trinitate, atât de simplu și atât de clar înțeles. Atanasie a pus la îndoială structura argumentelor ariene, pentru că a luat și el cuvântul. Și, la un moment dat, logosul despre care vorbeau ei era cel care l-a salvat ca trup pe Domnul Iisus din moarte. Ceea ce a murit la cruce, spunea el, a fost doar latura umană a lui Hristos. Logosul înălțat cunoștea totul și și-a adus la viață corpul crucificat. Ori aceste lucruri sunt total împotriva Sfintei Scripturi. Legat de acest considerent, au fost scoase în evidență de către apărătorii trinitarieni, faptul că în lumea din vremea aceea conceptul de fiu avea diferite sensuri și pe acelea trebuia să le percepem atunci când descoperim în Scriptură texte legate de Fiul lui Dumnezeu. Și anume, la greci și la romani, statutul fiului era poziționat pe o treaptă mai joasă decât al tatălui. Totdeauna a fost lucrul acesta. Și ei aplicau această înțelegere și la relația dintre Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl. Or, lucrul acesta nu este indicat în Sfânta Scriptură. Cu toate acestea, fiu este de asemenea folosit ca procedeu literar în Vechiul Testament, nu ca să arate diferența de natură între tată și fiu. Fiul începutului, fiul tunetului, fiul al luminii, deci sunt forme literare pe care Sfânta Scriptură le folosește ca să arate anumitele atribuții de familie în cadrul Trinității. Lucrurile acestea, dragi prieteni, poate sunt mai greu de înțeles pentru unii dintre noi, pentru dumneavoastră, numai că am ales să le prezentăm, deoarece este extrem de important. Și astăzi sunt printre noi mulți oameni care învață că Iisus Hristos nu este cel arătat de Scriptură și că noi avem înțelegeri greșite asupra divinității, personalității și calității de mântuitor a Domnului Iisus Hristos. Însă, Apostolul Ioan, încă din vremea lui, trage atenția. Cine nu crede că Fiul este Dumnezeu și că s-a născut printre noi ca miel de jertfă, acela este în mare pericol. Acela nu poate să aibă o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Dacă vreți să aveți o relație sănătoasă cu Dumnezeu, o relație bună cu Dumnezeul vostru, atunci credeți cuvântul inspirat al Sfintelor Scripturii. Până la întâlnirea viitoare, când vom vedea ce s-a întâmplat mai departe și cum s-a rezolvat această problemă, eu vă spun la revedere și vă doresc toate binecuvântările de care aveți nevoie. La revedere!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
3: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

compasiunea cere prezența noastră acolo unde doare, acolo unde sunt adâncimile suferinței, ale zdrobirii, ale fricii, confuziei și agoniei. Compasiunea ne provoacă să plângem cu cei aflați în mizerie, cu cei aflați în singurătate, să plângem cu cei ce plâng. Compasiunea cere să fim slabi cu cei slabi, vulnerabili cu cei vulnerabili, neputincioși cu cei fără putere. Compasiunea înseamnă cufundare profundă în condiția umanității. Prin compasiune deschidem posibilitatea recunoașterii că tânjirea după iubire simțită de oameni este o nevoie profundă ascunsă și în inimile noastre. Cruzimea cunoscută lumii noastre este la fel de mult înrădăcinată și în impulsurile noastre. Prin compasiune simțim, de asemenea, speranța iertării în ochii prietenilor noștri, dar și ura noastră în amărăciunea buzelor lor. Când alții ucid, știm că și noi am fi putut ucide. Când ceilalți produc viață, știm că și noi putem face la fel. Pentru cineva care cunoaște compasiunea, nimic legat de starea umanității nu este străin. Nici o bucurie, nici o lacrimă, nici un mod de a trăi sau de a muri. Compasiunea este mijlocul prin care se face transferul cunoașterii interpersonale. Înțelegem ceea ce simt ceilalți, chiar dacă noi înșine nu trecem prin exact aceeași situație. Compasiunea este un mister, dar numai cu ajutorul ei suntem conectați unii cu alții și cu Dumnezeu. Închei cu sfatul apostolului Paul din Roman 12, 15 și 16. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, să aveți aceleași gânduri unii pentru alții.

arabilor, care sunt în vecinătatea etiopienilor. S-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogățiile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fiii și nevestele, așa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie care era fără leac. El s-a îngreunat din zi în zi și pe la sfârșitul anului al doilea i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele și poporul lui n-a ars tămâie în cinstea lui cum făcuse pentru părinții lui. Avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. A murit fără să lase părere de rău în urmă și l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 22-lea. Locuitorii Ierusalimului au pus împărat în locul lui pe Ahazia, fiul lui cel mai tânăr, căci oastea venită cu arabii omorâseră pe toți cei mai mari în vârstă. Astfel a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. Ahazia avea 42 de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri. El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. A făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici spre pierzarea lui. Târât de sfatul lor, s-a dus cu Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot în Galaad. Sirienii l-au rănit pe Ioram. Ioram s-a întors să se vindece la Israel de rănile pe care i le făcuseră sirienii la Rama când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Azaria, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să-l vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Israel, pentru că era bolnav. Prin voia lui Dumnezeu și spre pierzarea lui, a venit Ahazia la Ioram. Când a ajuns, a ieșit cu Ioram să se ducă înaintea lui Jehu, fiul lui Nimshi, pe care îl unsese Domnul ca să piardă casa lui Ahab. Și pe când se răzbuna Jehu împotriva casei lui Ahab, a dat peste capii lui Iuda și peste fiii fraților lui Ahazia, care erau în slujba lui Ahazia, și i-a omorât. Au căutat pe Ahazia și l-au prins în Samaria, unde se ascunsese. L-au adus la Jehu și l-au omorât. Apoi l-au îngropat, căci ziceau, este fiul lui Iosafat, care căuta pe Domnul din toată inima lui. Și n-a mai rămas nimeni din casa lui Ahazia care să fi fost în stare să domnească. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. Dar Ioșabeat, fata împăratului, l-a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când au fost omorâți și l-a pus cu doica lui în odaia paturilor. Astfel l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Jehoiada și sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omorât. A stat 6 ani ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu și în țară domnea Atalia. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 23-lea. În al 7-lea an, Jehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Aceștia erau Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia și Elișafat, fiul lui Zicri. Au străbătut toată țara lui Iuda și au strâns pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii de familii din Israel și au venit la Ierusalim. Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în casa lui Dumnezeu. Și Jehoiada le-a zis,

Iată că fiul împăratului va domni, cum a spus Domnul cu privire la fiul lui David. Iată ce veți face. A treia parte dintre voi care intră în slujbă în ziua sabatului, preoți și leviți, să facă paza pragurilor. Altă treime să stea în casa împăratului și o treime la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curțile casei Domnului. Nimeni să nu intre în casa al Domnului, afară de preoții și leviții de slujbă. Ei să intre, căci sunt sfinți. Și tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului. Leviții să înconjoare pe împărat de toate părțile, fiecare cu armele în mână și oricine va intra în casă să fie omorât. Voi să fiți pe lângă împărat când va intra și când va ieși. Leviții și tot Iuda au împlinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Jehoiada. Și-au luat fiecare oamenii lui, pe cei care intrau în slujbă și pe cei care ieșeau din slujbă în ziua sabatului, căci preotul Jehoiada nu scutise pe niciuna dintre cete. Preotul Jehoiada a dat sutașilor sulițele și scuturile mari și mici care veneau de la împăratul David și care se aflau în casa lui Dumnezeu. A așezat tot poporul, fiecare cu arma în mână, de la partea dreaptă până la partea stângă a casei, lângă altar și lângă casă, de jur împrejurul împăratului. Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia și l-au făcut împărat. Și Jehoiada și fiii săi l-au uns și au zis, trăiască împăratul! Atalia a auzit zarva poporului care alerga și îl mărea pe împărat și a venit la popor în casa Domnului. S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbițele erau lângă împărat. Tot poporul țării se bucura și suna din trâmbițe, iar cântăreții cu instrumentele de muzică ziceau cântările de laudă. Atalia și-a sfâșiat hainele și a zis, vânzare, vânzare! Atunci preotul Jehoiada, scoțându-i pe sutași care erau în fruntea oștirii, le-a zis, scoateți-o afară din șiruri și oricine o va urma să fie ucis, căci preotul zisese, n-o omorâți în casa Domnului. I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe intrarea porții cailor și a omorât-o acolo. Jehoiada a făcut între el, tot poporul și împărat, un legământ prin care aveau să fie poporul Domnului. Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o, i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Jehoiada a încredințat slujbele casei Domnului în mâinile preoților, leviților, pe care îi împărțise David în casa Domnului ca să aducă arder de tot Domnului, cum este scris în legea lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor după rânduiala lui David. A pus ușieri la porțile casei Domnului ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva. A luat pe sutași, pe oamenii cu vază, pe cei care aveau putere peste popor și pe tot poporul țării și a coborât pe împărat din casa Domnului. Au intrat în casa împăratului pe poarta de sus și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăției. Tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Moise. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, cu versetul 25. Iosif s-a îngrijit de familia lui în timpul anilor de foamete. Ei nu și-au vândut vitele și pământurile ca să aibă cu ce trăi și nici n-au plătit taxe ca egiptenii. Dar odată cu trecerea anilor, a venit la conducere un alt faraon, care a început să se îngrijoreze de populația în creștere a israeliților. El a numit peste ei supraveghetori. Apoi, frământat încă de numărul lor mare și de spiritul lor independent, a poruncit ca băieții evreilor să fie omorâți la naștere. Iochebed și Amram au fost hotărâți să nu-l dea pe băiatul care li s-a născut ca să fie omorât. Dumnezeu a avut grijă ca fiica faraonului să-l găsească între trestii și să-i păstreze viața. Mai mult, el a făcut posibil ca Iochebed să aibă grijă de copil mai departe, până când Moise a împlinit 12 ani. Acești ani au hotărât direcția, cursul vieții lui. Fiecare mamă ar trebui să înțeleagă că destinul copiilor ei depinde în mare măsură de ea. Ca fiu adoptiv al faraonului, Moise a avut parte de cea mai bună instruire civilă și militară, primind educația necesară pentru a fi următorul faraon al Egiptului. Această instruire presupunea și inițierea în tainele religiei egiptene. Însă el discuta cu preoții și le arăta cât de nechipzuită era închinarea la niște obiecte lipsite de viață. Dar, la vârsta de 40 de ani, viața lui Moise a luat o întorsătură neașteptată și el a fost nevoit să fugă spre răsărit, în deșert. Acolo, sub călăuzirea Duhului Sfânt și sub influența înțeleaptă a socrului său, Ietro, timp de 40 de ani, Moise a învățat să fie răbdător și să-și stăpânească patimile. Moise era pregătit să ocupe un loc de frunte printre oamenii mari ai lumii, să strălucească în curțile celei mai glorioase împărății și să înalțe sceptrul puterii ei. Ca istoric și poet, ca filozof, conducător de oști și legiuitor, el este fără egal. Dar, deși avea toată lumea înainte, Moise a avut tăria morală de a refuza perspectivele îmbietoare ale bogăției, măririi și faimei, alegând mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Dumnezeu alege pentru o lucrare specială bărbați și femei care și-au cultivat și consacrat capacitățile născute. Când vom fi pregătiți să primim mai multe responsabilități, El ni le va încredința.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Lecții din cabinetul stomatologic. În epistola către Efeseni, la capitolul 4, cu versetele 22 la 24, stă scris: să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care le dă adevărul. Zâmbetul tău arată bine, dar ai trei carii între dinți. I-a luat o secundă să proceseze ce tocmai spusesem. Ar trebui să te asiguri că folosești ața dentară puțin mai mult, am spus. Nu m-am putut abține să nu văd paralelele dintre carii și viața noastră de credință. Păcatul din viața noastră este ca o carie, despre care nici măcar nu știm că există, dacă nu ne facem timp să-l identificăm și să lucrăm la el. Deși Hristos a plătit deja pedeapsa pentru păcatul nostru, știm că încă luptăm zilnic cu firea noastră veche. Gândește-te la aceasta o secundă. Pentru că Iisus a murit pentru păcatele noastre și pentru euul nostru vechi, El ne dă adevărata sfințenie.

0: că este suficient să citim Biblia o dată la două zile sau să ne rugăm o dată la două zile. Sau că este suficient să părem că avem totul sub control în fiecare zi. Sau că este de ajuns să ne bifăm lista de sarcini. Dar avem nevoie de ajutor pentru a ne vedea așa cum suntem cu adevărat. Avem nevoie de medic să ne ajute cu adevărat să vedem dincolo de suprafață. Sunt atât de recunoscătoare că Dumnezeu ne ajută să ne vedem imperfecțiunile, să-L invităm în aspectele profunde ale vieții noastre. Când El ne arată cu har imperfecțiunile, să nu disperăm, ci să privim la Dumnezeul nostru minunat care aduce adevărata neprihănire și sfințenie în viețile noastre prin Hristos și să ne amintim că, într-o zi, El ne va da cu adevărat un zâmbet nou.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rafael Solano, descurajat și epuizat fizic, s-a așezat pe o piatră în albia secată a unui râu și le-a spus celor doi tovarăși ai lui: am terminat, nu mai are rost. Vedeți piatra asta? Mai e una până la 1 milion și la ce bun, n-am găsit nimic, mă las. Acest lucru s-a întâmplat în 1942, când țara numită Venezuela era la fel de importantă cum este și astăzi, nu? Acești trei oameni știau că în țara lor există diamante. Munca lor consta din a aduna pietricele, sperând să găsească măcar un semn al unui diamant. Și nu s-au gândit să renunțe până când Solano a spus: am terminat. Mohorât, unul dintre ceilalți bărbați a spus: măcar ia încă una, să fie 1 milion. Și când Solano a acceptat, a pus mâna pe o grămadă de pietre, dar a scos de sub ele o alta. Era de mărimea unui ou de găină. Uite-o, a declarat el, e ultima. Dar pentru acea piatră, Harry Winston, bijutierul din New York, a plătit 2 milioane de dolari. Numită Eliberatorul, a fost cel mai mare diamant găsit vreodată. În Luca, la capitolul 18, versetul 1, Domnul Hristos ne-a îndemnat să nu leșinăm. În limba română, textul sună astfel. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Dar acest să nu se lase este foarte interesant în original. Înseamnă să nu-ți pierzi inima de oboseală. Să nu fii slăbit, să te relaxezi. Cu alte cuvinte, nu te lăsa obosit în și de credință. Nu renunța la luptă, așteaptă finalizarea. Nu te concentra pe drumul până acolo. O altă traducere este și nu ceda. Harriet Beecher Stowe a spus: când ajungi într-o situație dificilă și totul merge împotriva ta, când ți se pare că nu mai poți rezista niciun minut, să nu renunți. Acela este locul, acela este momentul în care toată situația se va schimba. Sper ca niciunul dintre noi, dragi ascultători, să nu se lase nici la muncă, nici în activitatea de rugăciune.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Dilemele credinței. Astăzi deschidem din nou Biblia pentru a analiza texte care au nevoie de context, de clarificare și de o privire atentă asupra mesajului lor. Scriptura nu ne invită doar să citim și să cercetăm, să comparăm textele și să căutăm sensul lor în cadrul mai larg al revelației biblice. Puteți trimite întrebările dumneavoastră în direct prin WhatsApp la numărul 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. De asemenea, puteți interveni în direct și telefonic la numărul 0314-378-378. Număr afișat constant pe ecran pe parcursul emisiunii. Invitatul ediției este pastorul Gabriel Ișvan, trezorier al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Dilemele Credinței.
2: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru ocazia aceasta oferită de a fi împreună și cu atenția concentrată pe Biblie.
1: Mulțumesc mult! Sunt întrebări care au fost trimise înainte, dar în același timp îi așteptăm și pe telespectatori să ne scrie sau să intervină în direct, așa cum aminteam puțin mai devreme, pentru că e o emisiune interactivă și dacă aveți frământări, anumite nelămuriri pe care doriți să le discutați cu domnul pastor Gabriel Ișvan, este momentul. Puteți interveni la 0314-378-378 sau să ne scrieți pe WhatsApp. Avem o primă întrebare. Din 1 Timotei 2:15, ce înseamnă că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii?
2: E o întrebare bună, pentru că găsim acest verset în Biblie, unde îl citim exact așa cum apare, totuși, dar haideți să citim și versetul precedent. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii, totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Aici este și un dezacord, da? Adică femeia, un singular, dacă stăruiesc, un plural, în smerenie, credință, dragoste și sfințenie. Deci, da, haideți să le luăm pe rând. Cum am spus-o, mai repet, este o limită a vorbirii noastre umane, că atunci când ne referim la anumite subiecte despre care noi vorbim, subiectul principal, în subiectul principal mai facem și aluzii la subiecte secundare pe care nu avem timp să le abordăm exhaustiv, să spunem tot ce credem noi despre subiectul acesta, că avem o altă treabă, nu avem un alt subiect principal. Și atunci facem doar o aluzie. Și ca să vedem, de exemplu aici, aluzia este la mântuire, că cineva va fi mântuit. Nu? Cum va fi mântuit? Este întrebarea principală. Și când deschidem Biblia, vedem că mântuirea este prin har, prin credință. Nimic din ce face omul nu este pentru mântuire, ci mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu, realizarea lui Dumnezeu. Ce face omul este ca răspuns la mântuirea pe care Dumnezeu deja i-a oferit-o. Da? Deci schimbările în viața omului sunt o confirmare a faptului că omul crede în Dumnezeu și că Dumnezeu lucrează mântuirea în el. Nu că omul își asigură cumva mântuirea prin ce face el.
1: Deci sunt mai multe versete care indică în exact sensul acesta, de har, de credință, relația noastră cu Dumnezeu.
2: Da, e bine cunoscut versetul lui Pavel din Efesen, că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, nimeni să nu se laude și așa mai departe. Nu? Adică este foarte clar conceptul biblic. N-are cum Pavel să vină aici și să propună pentru o categorie specială de oameni, femeile, mântuirea prin naștere. Adică interpretarea care spune că dacă o femeie naște, este mântuită, e o discriminare cumplită față de bărbați sau față de femeile care nu nasc și în niciun caz nu aduce ideea că dacă o femeie naște un copil, poate e cumva mântuită. Dacă naște 12, sigur va fi mântuită, că uite de câte ori a repetat procesul acesta.
1: Nu avem un alt verset care să întrească
2: absolut deloc și nu are treabă cu mântuirea ca bază. Deci mântuirea este prin har, prin credință, nu prin ceea ce face omul. Dar totuși, avem versetul care spune asta. Și unii asta mi se pare, deci la versetele acestea acestea mai dificile sau care au un înțeles mai neclar, ne dăm seama de înțelesul neclar din multitudinea interpretărilor lui. Când dai la un verset 6, 7, 10 interpretări, e clar că este un verset care este neclar. Asta e cât se poate de... Și atunci ce facem? Păi întotdeauna analizăm versetele clare pe subiectul acela și ne construim concepțiile teologice pe versetele clare. Iar pe cele neclare le interpretăm în funcție de versetele clare. Și repet, versetele clare despre mântuire spun că mântuirea este darul lui Dumnezeu, este opera lui Dumnezeu și nu poate să fie produsă de om sub nicio formă, nici de bărbat, nici de femeie, de niciun om.
1: Și nu cântărește niciun procent nașterea de fii?
2: Nu, în mântuire nu. Da, unii zic, da, totuși, de ce scrie Pavel aici? Și asta este o interpretare care mă amuză, dar există în lumea teologică și spune așa, păi o femeie care are 12 copii nu mai are timp de să se gândească la păcate și la lume. E atât de ocupată decât să-i crească pe copiii toată ziua. E atât de ocupată mintea și mine încât nu mai are timp de prostii, să stea, nu știu, să piardă vremea pe TikTok sau pe alte și să nască gânduri păcătoase și uite că așa va fi. Nu.
1: Asta... Poate păcătui în alte feluri, da, prin nervozitate, deci, prin dialogul pe care
2: sigur,
1: l-are.
2: Deci asta nu este o interpretare serioasă, da? Adică, clar, nu e interpretarea serioasă, nu este din Biblie, ci este așa o aplicație mai mult. Care ar fi interpretările serioase? Ar putea să fie cel puțin două în contextul acesta. Una, aici avem în Timotei 4:3, avem și o altă realitate. Uite, de exemplu, în Timotei capitolul 4, Biblia ne spune că Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri duhuri ale dracilor, care și de învățături străine sau greșite. Și acum versetul 2 și 3 mai ales. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Deci, avem în două capitole mai târziu, da? Asta este în 1 Timotei capitolul 4, noi am citit din 1 Timotei capitolul 2:15. Avem un grup de fanatici care sunt în Efes și îi zăpăcește pe credincioși cu tot felul de explicații și tot felul de aplicații teologice și le induc în minte ideea că a te căsători este păcat. Pentru că dacă te căsătorești, ai relații intime cu partenerul tău și probabil astea sunt, e păcat și așa mai departe și ești întinat. Și aici Pavel poate să răspundă, măi oameni buni, păi dacă o femeie se căsătorește și deci are relații intime cu soțul ei și dă naștere la copii, asta nu e niciun păcat, va fi mântuită, stați liniștiți, nu e... Deci aceasta ar fi o explicație care se ancorează cumva în text. Dar alta vine și din contextul imediat, de aceea am citit și versetul precedent care spune că Eva a păcătuit prima și nu Adam. Deci Eva a păcătuit, e un singular, femeia Eva a păcătuit și versetul 15, totuși ea, adică un singular, va fi mântuită prin naștere de fii. Și bineînțeles, dacă stăruie în credință și așa mai departe. Adică Eva, și luăm acum tablourul acesta, Eva a păcătuit. Și cum este ea mântuită? Pentru că a născut un șir de fii, nu neapărat ea i-a născut pe toți, dar ea a deschis șirul acesta și în șirul acesta de fii s-a născut și Mesia. Unul din fiii Evei a fost mântuitorul Evei, Domnul Iisus Hristos. Și da, ea va fi mântuită că din șirul ăsta de fii care se naște. Dar nu nașterea este mântuitorul. Mântuitorul este Iisus Hristos.
1: Am înțeles, mulțumesc mult pentru această ultimă idee. Ați clarificat, practic, ceea ce ați dezbătut puțin mai devreme. O altă întrebare de la domnul Neagu din Caraș-Severin. Eclesiastul 7:16 spune, nu fi prea neprihănit. Cum poate Biblia să avertizeze împotriva unei neprihăniri duse prea departe? Pentru că în Matei 5:48 scrie, voi fiți dar desăvârșiți.
2: Bună întrebare, foarte bună întrebare. Și e foarte, câteodată mă amuz cum ar fi răspunsul la această obiecție, la sfatul lui Solomon, nu fi prea neprihănit. Adică, măi, uite, mă gândesc că anul acesta nu am înșelat pe nimeni, nu am mințit pe nimeni. Mă apropiu de neprihănire, trebuie să trântesc o minciună cumva, nu? Că nu, așa mă învață Biblia. Nu, adică, o astfel de gândire este clar că este departe de intenția lui Solomon. Intenția lui Solomon este vorba acolo de legalism și de pretenția neprihănirii. Adică când faci un caz din orice lucru și vrei așa obsesiv să urmărești neprihănirea în sens legalist, ești atent la tot ce se întâmplă în jurul tău, așa cum am văzut de exemplu că se întâmpla la farisei. Nu aveau o problemă sau aveau o mare problemă să mănânce cu mâinile nespălate, că dacă au fost la târg și s-au atins de ceva necurat, foarte atenți la capitolul acela. Și Solomon spune, nu fi așa de fariseu și de ipocrit, în sensul că ești foarte atent la detaliile astea de neprihănire, în timp ce, fiind tu atât de preocupat cu neprihănirea ta personală, tu uiți niște lucruri mult mai importante, cum ar fi compasiunea față de ceilalți, că tu ești atent cu viața ta, să nu te întinezi de nimeni, să nu faci ceva greșit, și uiți să fii empatic, uiți să spui o vorbă bună, uiți să ajuți pe cineva, că dacă l-ai necurat și eu l-ating și mă fac și eu necurat și așa mai departe, nu? În sensul acesta, care este limita neprihănirii de care vorbește Biblia? Fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Știi care este ironia aici? Sunt două feluri de a te raporta la poruncile lui Dumnezeu. Porunca spune să nu furi, dar aia este prima parte a poruncii, este o fațetă a monedei. Cealaltă parte, știi ce spune? Dă. Dacă tu nu furi, fii altruist. Dă. Dar dacă în timp ce prima parte e negativă, o pot controla, adică îi pot pune limite, dacă nu fur, nu fur. Da? Deci e clar, la cealaltă n-am limită, cât să dau, cât să iubesc, cât să fac pentru Dumnezeu și pentru aproapele meu. Acolo nu e limită. Așa că textul lui Solomon, nu fi prea neprihănit, doar aici se poate referi. Nu fi legalist, nu-ți măsura neprihănirea, nu fi obsedat de faptele astea neprihănite ale tale, pentru că tu nu mai trăiești, nu mai ai timp să trăiești o viață reală în care să-i ajuți pe alții. Ești concentrat pe tine și doar pe tine te vezi. Și asta este legea, cum să spun, e legea pe care noi o vedem. Un om obsedat de neprihănirea lui ajunge foarte acru, ajunge foarte ațos cu alții, ajunge să-i judece pe toți și devine insuportabil pe toată lumea, că el e numai cu neprihănirea lui și mai toată lumea se ferește de el, pentru că îi judecă, pentru că îi critică, pentru că este aspru cu ei, totdeauna făcând cumva contrastul cum sunt eu și cum sunteți voi. Nu vedeți ce neprihănit sunt eu?
1: Putem vorbi aici și de o mândrie, o rigiditate spirituală, da, din punctul ăsta de
2: deci,
1: vedere.
2: Deci în niciun caz textul lui Solomon nu spune, măi, hai, să fim serioși, din când în când mai trebuie să faci câte un păcat ca să nu dai în partea altă de neprihănire. Repet, în binele pe care îl avem de făcut nu avem limită. Dar în binele în care, asta este frumusețea binelui fără limită, binelui moral, că în momentul în care oamenii din parabola din Matei 25, întruchipați de oile pe care Hristos le mântuiește, când le spune despre un bine pe care l-au făcut, ei zic, când am făcut noi asta? Când ți-am făcut un bine, Doamne? Că noi nu știm de asta, noi n-am fost atenți. În schimb, dacă o luăm prin contrast, aia neprihăniții din Matei 7 spuneau, dar noi am predicat în numele tău, noi am scos dragi în numele tău, am făcut de toate, de ce nu ne mântuiești? Deci, păi uite, de-aia, pentru că ei erau obsedați și concentrați asupra persoanei lor, fără să împlinească Evanghelia dragostei lui Hristos, fără să limite pe Hristos, da? Erau obsedați și concentrați pe ființa lor, pe când legea dragostei este altruism concentrat, adică iubirea de la Dumnezeu te face să te concentrezi pe alții, să vezi cum poți ajuta, cum poți spune o vorbă bună.
1: Nu ar trebui să vorbim de o religie a aparenței, pentru că ce există și doar de fațadă, e posibil să ca acei oameni să epateze mai mult decât ar trebui, și rigiditatea aceea de care aminteam mai devreme, rigiditatea spirituală, să îi influențeze.
2: Da, să fie o coajă care adăpostește o inimă de piatră, o inimă mândră, o inimă încântată de sine, dar nu inimă care să strige după Hristos și să se bucure de mântuirea care vine de la Hristos. Și cum se bucură? Păi se bucură când îi conduce și pe alții spre Hristos. Și se bucură când cineva se pocăiește, se bucură când cineva este ajutat să înțeleagă bunătatea lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult! O altă întrebare din Matei 12:40. Iisus spune că Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Cum se înțelege această afirmație în raport cu timpul dintre răstignire și înviere? dacă ar fi să ne raportăm matematic. E adevărat, nu m-am gândit până acum la întrebarea aceasta, 3 zile și 3 nopți, și dacă ar fi să calculăm de vineri până duminică,
2: nu ne iese. Deci de 3 zile și 3 nopți, fiecare de 24 de ore, ar însemna 72 de ore, da, în total. Și nu ne ies cele 72 de ore între răstignirea lui Iisus și învierea lui Iisus. Drept dovadă, unii, indiferent cum o dai, tot nu ies, da? Pentru că sunt 3 zile și 3 nopți și unii au spus, păi atunci înseamnă că Hristos nu a fost răstignit vinerea, pentru că nu ies 3 nopți, ies doar 2, vineri seara și sâmbătă seara, deci introducem și noaptea de joi. Deci asta înseamnă că Hristos a fost răstignit joi, dar ne ies 4 zile în cazul ăla, nu? Joi, ziua, că a fost răstignit ziua, că s-a făcut întuneric la amiază, am 3 nopți, dar am 4 zile. Deci oricum o dai, că a înviat în noaptea a treia, când încă nu se luminase și încearcă. Nu, acesta este scopul Bibliei, explicația este mult mai simplă și mult mai ușoară. În limbajul evreiesc, expresia zi și noapte poate să se refere la partea luminoasă și partea întunecoasă a unei zile, adică o perioadă de 24 de ore, dar se poate referi pur și simplu la zi. Adică, dacă cineva a petrecut o oră dintr-o zi făcând ceva, idiomul evreiesc, modul lor de a vorbi, poate să spună o zi pe care o descrie o zi și o noapte, chiar dacă el a prins doar o oră din ziua aceea. Și asta este pentru mentalitatea și felul lor de a se exprima ușor de înțeles. Exemple sunt multe în Biblie. De exemplu, Estera. Estera le zice așa, la Estera 4:16 și la 5:1, vedem exemplul. Estera spune slujnicelor ei și femeilor cu care era în contact, observați, și poporului Israel în general, postiți pentru mine 3 zile, noapte și zi. Da, deci 3 zile, noapte și zi să nu mâncați și să nu beți nimic. Iar zice Biblia în continuare, a treia zi, Estera s-a dus la împărat. Deci, după logica noastră asta cu 72 de ore, dacă erau 3 zile, înseamnă că a patra zi s-a dus la împărat. Dar n-au o problemă evrei cu expresia asta. Nu, 3 zile. 3 zile, noapte și zi, adică postiți continuu cele 3 zile, dar ea a treia zi s-a dus la împărat. Adică, cu alte cuvinte, dacă i-au început o zi de post, au început-o și pe a doua, și în a treia zi, primele 2 ore, să zicem, din zi de post,
1: ajungem în aceeași situație.
2: Aceeași situație ca la Iisus, aceeași exprimare, ei spun că au fost 3 zile și 3 nopți de post. Chiar dacă a treia zi doar au intrat în ea. Da? La fel, la vedem și în alte exemple, în Cronici 10:5 și 2 Cronici 10:5 și 10:12, pățania lui Roboam, fiul lui Solomon. Vin israeliții și îi spun, tatăl tău ne-a pus biruri grele și așa mai departe, ce să facem? Fă-ne jugul ăsta mai ușor. Și el zice, peste 3 zile să veniți. Dar când a zis peste 3 zile, ei au venit a treia zi, n-au venit a patra zi să treacă cele 3 zile, adică n-au venit peste 72 de ore. Și le-a zis, peste 3 zile să veniți, exact ca în Biblie, da? În ziua a treia Iisus a înviat. Și asta este modul lor de a vorbi. Important, nu este, nimeni din timpul lui Iisus, contemporanii, nu au ridicat această obiecție. Stai puțin, Ion a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștului, deci nu poate să fie un semn pentru tine că tu ai stat 2 nopți. Și nimeni. Pentru că felul normal de a vorbi al populației din zona aceea nu avea nicio problemă cu această exprimare. Ai zis 3 zile și 3 nopți, înseamnă perioada aceasta peste 3 zile, deci e clar, se potrivea perfect tabloul acesta, că vineri a început perioada și a treia zi este duminică și a înviat a treia zi, nu e nicio problemă în mentalitatea și în felul lor de a se exprima.
1: Pentru că în alte versete se scrie clar că a treia zi a înviat sau va învia, cum era înainte, în cazul profețiilor.
2: Exact. Dar repet, faptul că Iisus citează din Iona și spune, Iona a stat în mijlocul peștelui 3 zile și 3 nopți, pentru evrei înseamnă nu 3 părți de lumină și 3 părți de întuneric, ci înseamnă perioada totală care înseamnă 3 zile. E, chiar dacă din a treia zi au prins doar 2 ore și n-au prins și noaptea ei, nu e o problemă pentru modul de a se exprima ebraic. Și la urmă urmei, care este aici intensitatea? Faptul că au trecut 3 zile și 3 nopți sau că a înviat cineva din morți?
1: Deci accentul n-ar trebui să cadă pe cele 72 de ore.
2: Care e minunea? Că au fost 72 de ore sau 45?
1: Ce important,
2: a înviat cineva din morți. Iisus a înviat din morți. Asta este spectaculos acolo și este împlinirea speranței și profețiilor biblice. Hristos învinge moartea. Asta este speranța adevărată. Nu că au trecut 2 sau 3 zile.
1: Mulțumesc mult! O altă întrebare dificilă, dar este adevărat, a mai fost în cadrul acestei emisiuni într-o formă diferită. Domnul Iamandei ne-a scris pe e-mail: dacă Dumnezeu este iubire, cum înțelegem pasajele dure din Vechiul Testament, unde apar războaie, pedepse și distrugeri? Pentru că în Deuteronomul 7:2 scrie: când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele. Și telespectatorul sublinia această ultimă parte, milă, să n-ai milă de ele.
2: Ei, sigur că sunt pasaje dificile pe care le-am înțelege mult mai bine dacă am ști foarte bine contextul de acolo. Ce știm din Biblie? Că toate aceste, sau hai să reformulez, ce știm din Biblie, matrița judecății sau intervenției lui Dumnezeu este că intervine după ce avertizează, întotdeauna. De exemplu, hai că este în contextul Exodului, da? Deci poporul Israel iese din Egipt și intră în Canaan. Cum aplică Dumnezeu plăgile asupra Egiptului? Niciodată prin surprindere. Se duce Moise și spune: mâine se va întâmpla aceasta, sau strângeți turmele pentru că va cădea grâu. Cine a crezut pe Moise și a strâns animalele, cine nu, au fost ucise animale de grindina care a căzut. Adică modelul lui Dumnezeu este: avertizează și dacă cineva nu respectă avertizarea, Dumnezeu aduce consecințele. La fel și aici, în timpul lui Avram, Dumnezeu spune despre nelegiuirea amoriților, un termen general pentru cei din Canaan, și le spune că încă nelegiuirea lor nu și-a atins culmea. Trec 400 de ani și acum apare evreii, pe care Dumnezeu îi folosește ca instrument al judecății sale. Dumnezeu a folosit multe instrumente ale judecății sale, la Sodoma și Gomora, foc și pucioasă, la potop, apă, aici folosește sabia poporului Israel. Și le spune porunca aceasta: nu lăsați nimic în viața acolo. Dar înțeleg din contextul general biblic al modului în care lucrează Dumnezeu că acești oameni au fost într-o formă sau alta avertizați pentru vina sau nelegiurile din viața lor. Aici conceptul este păcatul ca infecție. Dom'le, dacă un organ s-a infectat și nu îl mai putem salva, ca să oprim să-i spunem, o deteriorare a întregului organism, înlăturăm ceea ce este infectat și nu mai putem salva. Adică, dacă poporul respectiv rămâne în mijlocul lui Israel, este o sursă de infecție pentru ei și atunci trebuie îndepărtat. Acum o să spun ceva cu care poate scandalizez pe anumiți oameni, nu mi intenționez să fac asta și nu asta mi-am propus și nu vreau să intru în niciun fel într-o discuție politică, pentru că nu ajungem nicăieri. Dar folosesc ceea ce se întâmplă în zilele noastre pentru că pe mine mă ajută să înțeleg puțin mentalitatea popoarelor din zona aceea. Uite că din nefericire vedem lupta aceasta teribilă din Israel, Gaza-Israel, da? Și auzim uneori din partea unor lideri extremiști, fanatici, teroriști, că spun: nu putem convieți cu voi. Avem doar două opțiuni: fie trăim noi și muriți voi, fie murim noi și trăiți voi. Nu va exista conviețuire între noi. O spun. Adică nu e ceva ce inventăm noi, da? Adică toată lumea o știe. Își pun chestiile astea în carta lor, în constituția lor, în existența lor și o declar. Noi iubim moartea mai mult decât viața. Decât să trăim cu voi, mai bine preferim să murim. Da? Ei, dacă asta era și mentalitatea din urmă cu mii de ani de acolo, măi, nu ai altă soluție cu niște oameni care gândesc și fac așa ceva. Vrei să trăiești? Cu toată durerea, dar trebuie să răspunzi militar puternic, să-ți aperi viața și nu o poți face decât anihilându-i pe ceilalți. Adică, oricât de stranie este această situație, e o realitate din nefericire pe care o vedem pe pământul nostru. Și haideți să ne imaginăm lucrul acesta la noi în țară. Cum ar fi să avem aici, în mijlocul nostru, un grup care spune: vă omorâm pe toți. Ce poți să faci atunci? Adică, porunca pe care o dă Dumnezeu este aspră. Așa ni se pare. Dar nu-i cunoaștem contextul. Cunoscându-L pe Dumnezeu în tot contextul biblic, este un Dumnezeu înțelept, un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu al mântuirii, care îi cheamă pe toți la pocăință, înțeleg că pentru categoriile de oameni răzvrătiți, care nu vor să vină la pocăință, care ar reprezenta o sursă de infecție morală și de influență negativă și care nu vor să trăiască, aici e și un context politic, dar trebuie să recunoaștem, adică este vorba de națiuni, da? Nu doar de pocăință și de morate, dar și care nu vor să trăiască nici de cum în alături de alt popor, ci spun cât trăiți voi, noi ne războim cu voi până vă omorâm până la ultimul, atunci, oricât de stran este porunca asta, noi o vedem care sunt și în zilele noastre și că, măi, din nefericire, cu unii cu care nu poți trăi și care îți amenință întotdeauna viața, iei niște măsuri mai dure să te protejezi.
1: Și mă gândesc la fel cum s-a întâmplat în zilele acelea, aceeași avertizare, pentru că Dumnezeu nu se ascunde. El a scris, a insuflat această sfântă scriptură și ne spune că așa se va întâmpla și la vremea sfârșitului. El distruge, exact. El distruge păcatul și în același timp și pe păcătoși. Nu o să mai aibă milă la momentul acela, după ce au fost numeroase avertizări de-a lungul timpului, de-a lungul deceniilor, secolelor.
2: Da, deci asta este o direcție. Ar mai fi una pe care o vedem în Biblie. Uneori și limbajul acesta total al exterminării, în vremea aceea îl vedem că există, dar aplicabilitatea lui nu este exact așa în literă. Adică este ca și când citim titlurile din presa de astăzi despre un meci de, nu știu, de un sport între două echipe și citim titlurile. Cu tărică, echipa cu tare a zdrobit-o pe cealaltă. Adversarul a fost umilit, a fost nimicit. E, nu-i chiar așa mare tragedie, doar și-a luat bătaie la sportul respectiv. Au câștigat cu 1-0, cu 2-0. Nu înseamnă că i-au anihilat și au călcat în picioare și așteze pe fața pământului. De ce mă refer la asta? Avem și pasaje de genul acesta în Biblie, când, de exemplu, Saul primește porunca din partea Domnului și Samuel să-i distrugă pe Agagiți, adică pe Amalek cu împăratul Agag, iar mai târziu, că am pomenit de Estera, pe vremea lui Estera, Haman era Agagit, adică era un urmaș de-a lui Agag. Asta înseamnă că nu iau nimic chiar pe toți, deși porunca a fost de distrugere, probabil se refereau de multe ori la leadership sau la chestii de genul acesta. Dar refer, ambele explicații sunt valabile în contextul sociopolitic și al nostru și al lor și știind iubirea lui Dumnezeu și integritatea sa morală, am încredere că ceea ce a poruncit Dumnezeu și a spus Dumnezeu n-a făcut-o în răutate sau în ură, ci a făcut-o că așa a fost soluția la problema existentă atunci.
1: Mulțumesc mult și mi-a mai venit în minte un exemplu, Rut, o moabită, pentru că exista aceeași problemă și cu acest popor. Mai departe, domnul Cristian Tudor ne scrie din 1 Samuel 28, după ce Saul apelează la femeia din Endor, textul biblic vorbește despre apariția lui Samuel și chiar spune, Samuel a zis lui Saul, era acesta cu adevărat Samuel sau un duh înșelător cu înfățișarea lui? Dacă nu era Samuel, de ce Biblia nu îl numește așa zisul Samuel sau un duh care se prefăcea a fi Samuel? Dacă nu era Samuel, de ce textul nu precizează explicit acest lucru? Este întrebarea domnului Cristian Tudor.
2: Din multe motive nu precizează exact așa. În primul rând, vorbim și de o economie în exprimare. Materialele de scris erau puține și scumpe, nu aveau hârtie nelimitată ca noi și atunci un sul, de exemplu, de papirus nu puteai să-l faci la infinit. Trebuia să aibă o anumită lungime, că altfel se rupea. Așa. Și atunci scrie esențialul. În schimb, pasajul din 1 Samuel 28 este plin de elemente că acela nu era Samuel. Plin de elemente. Adică în primul rând, Saul se duce la o femeie care cheamă morții, care în mod evident era interzis, nu? Obiceiul acesta sau practica aceasta era evident interzisă de Dumnezeu. Chiar Saul a fost implicat în alungarea vrăjitorilor sau necromanțierilor din țară. Și atunci apare nu contrastul logic. Dumnezeu nu-i vorbește lui Saul nici prin proroci, nici prin preoți, nu-i mai vorbește prin niciun mijloc rânduit de Dumnezeu de-a lungul timpului și fix acum s-a gândit să-i vorbească printr-un mijloc condamnat de Dumnezeu. N-are cum. Mai departe, când Saul își dă seama că este, pardon, când femeia își dă seama că Saul este persoana venită deghizată, zice Biblia că s-a speriat și hai să citim chiar din Biblie. Uite, versetul 12. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul: pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. Unii zic că când l-a văzut pe Samuel venit din ceruri, s-a speriat femeia. Da, de unde? Ea zice de ce s-a speriat. Duhul acela care i-a apărut, i-a zis: vezi că e Saul, nu e altcineva, da? Pentru că ea zice: de ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. Ea nu s-a temut de Dumnezeu, că ea face o practică interzisă de Dumnezeu și a apărut un sol al lui Dumnezeu și a spus: vrăjitoară păcătoasă, de ce chem tu morții? Nu de ea s-a temut ea, pentru că ea știa că face ceva împotriva lui Dumnezeu. Nu era o noutate pentru ea, da? Sau împotriva sfatului lui Dumnezeu. Ci ea s-a temut când duhul respectiv vezi că ai de a face cu Saul și asta a omorât vrăjitoarele. Nu? De aia s-a speriat ea. Mai departe, iarăși mi se pare un lucru foarte interesant aici în Biblie pentru cineva care susține că era duhul lui Samuel. O să răspund și la întrebarea de ce Biblia nu zice că era un duh de al lui Samuel imediat. Dar, de exemplu, aici când Samuel își încheie discursul său pentru Saul, îi spune așa, versetul 18: n-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâinii mele, de aceea îți face Domnul așa astăzi. Da, chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Acum atenție, mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor. Ce îi spune? Mâine tu vei fi împreună cu mine. Păi dacă Samuel a venit din ceruri de la Domnul, unde urma să fie Saul mâine împreună cu el? În ceruri? Adică ne așteptăm că Saul, care merge la, se răzvrătește împotriva Domnului, nu, devine un adversar al Domnului, se duce, pentru că Domnul nu-i mai vorbește, la o vrăjitoare, adică se duce la diavol să ceară sfat de la diavol, că Dumnezeu nu-i mai răspunde, să aibă promisiunea că mâine când mori vii cu mine în ceruri. Deci asta era clar, expresia aceea, mâine vei muri dacă Samuel nu e în locuința morților, că așa credea Saul că este în locuința morților, că nu e în ceruri, ci în locuința morților, mâine tu și viitor vei muri, asta era mesajul, adică vei fi împreună cu mine, adică sub pământ, da, morți. Bun, de ce nu spune Biblia asta? Am spus pe de o parte, pentru că Biblia spune esențialul, dă suficiente motive să înțelegem cine este personajul de aici și nu avem practica ghilimelelor în Biblie, în Antichitate. De fapt, în Antichitate noi nu avem puncte, nu avem semne de punctuație deloc. Nu avem pauze între cuvinte. Este scris la rând și în Noul Testament și Vechiul Testament. Punctuația, pauzele între cuvinte, versetele, împărțirea în capitole și așa mai departe, astea sunt mult mai târzii și sunt făcute când, uite, avem material de scris mai ușor de procurat, mai putem să facem cărți mai mari și așa,
1: da,
2: mai
1: pentru departe. Că ulterior au apărut și ghilimelele în Sfânta Scriptură.
2: Da, sigur, și putem să înțelegem tot, sensul, dar sensul este cât se poate de clar. Biblia spune clar, morții nu știu nimic, nu vorbesc, nu se duc la Domnul, nu laudă pe Domnul. Dumnezeu folosește Biblia, nu, zice Isaia, nu întrebați pe cei ce cheamă morții, Isaia 8:20, dar la lege și la mărturie, întrebați-l pe Domnul, v-a dat Biblia, citiți Biblia așa cum este voia Domnului. Nu e nevoie să chemați pe cei morți pentru cei

0: doua zi vei muri. Acesta este predica diavolului. Știi care este predica, care a fost predica lui Dumnezeu? Ai făcut asta, ești rău, ai păcătuit și să știi că dacă o ții pe drumul ăsta te așteaptă moartea, moartea va fi finalul. Dar pocăiește-te, îți spun. Încă ai timp, pocăiește-te, regretă ceea ce ai făcut. Întoarce-le la Domnul, cere-ți iertare și vei găsi iertare, nu? Că asta vede matrița lui Dumnezeu. Dar asta este o predică a diavolului să-l descurajeze și să-l omoare pe Saul. Asta voia.
1: Iată că avem o altă întrebare, tot acest conflict spiritual din 1 Corinteni 5:5. Pavel vorbește despre predarea unui om pe mâna satanei pentru ca duhul lui să fie mântuit. Cum poate o măsură atât de dură să aibă un scop spiritual?
0: Da.
1: 1 Corinteni 5:5, acest verset care aparent este destul de dificil.
0: Da, dar nu e atât de dificil cât pare. De ce? Pentru că în 1 Corinteni 5, cazul prezentat aici este a unui om care trăiește scandalos, adică trăiește în imoralitate, într-un fel de curvie scandaloasă și pentru cei mai imorali păgâni din Corint, adică omul ăsta trăia cu nevasta tatălui său, mama vitregă cum ar veni. Și biserica din Corint nu lua măsură cu omul acesta, ci din contră, se pare că unii se și lăudau cu deschiderea de minte a unuia din mijlocul lor într-o astfel de situație. Păi și dacă omul ăla care face prostia nu este descurajat de comunitate, nu este avertizat că face un lucru rău, ci din contră unii îl încurajează, ce șanse are omul ăla la pocăință? Da? Zero. Sau foarte mici. Și atunci Pavel spune, măi, rolul comunității nu este acesta. Rolul comunității este că atunci când cineva face ceva greșit, comunitatea să-i spună foarte serios, omule, nu ești pe drumul cel bun, noi, mai mulți, îți spunem că nu faci bine. Încalci cuvântul lui Dumnezeu, încalci învățătura lui Dumnezeu. Și dacă omul nu se pocăiește, și aici am combinat principiile cu ce ne spune Domnul Iisus Hristos în Matei 18, dacă nu se pocăiește, dați-l afară din biserică. În expresia lui Pavel, dați-l pe mâna satanei. Adică spune, tu nu mai faci parte din comunitatea noastră, din comunitatea protejată de Dumnezeu. Îți retragem calitatea de membru. Cât spunem că e atât de grav ce faci, încât luăm o măsură, trecem la acțiune să înțelegi că e chiar grav ce faci. Și din moment ce noi îți spunem, te dăm pe mâna satanei, adică este dat, este excomunicat, este dat afară din biserică, ce se întâmplă cu oamenii care sunt în mâna satanei? Păi biserica face apel la ei să se pocăiască. Și după ce se pocăiesc, să intre în biserică. Să-L primească pe Hristos, să intre în biserică. Da?
1: Așadar, se referă la gravitatea unei situații și persoana respectivă este avertizată într-un
0: exact.
1: Fel.
0: Exact. Și gestul bisericii, adică unui grup, îi arată omului că sunt mai mulți de părerea asta. Este expresia românească. Dacă zice cineva, un om, că ești beat, dacă îți spun trei, mă pune la îndoială. Mă, trei sunt mai mulți decât unul. Adică dacă toată lumea sau mulți din jurul meu îmi spun că am o problemă, chiar am o problemă. N-au cum să fie ei greșiți și doar eu să am dreptate. Cam asta este de aici. Și dacă biserica îți spune că ai o problemă și te exclude, te excomunică, te dă afară din grupul credincioșilor, nu aceasta este mântuirea, instrumentul mântuirii, nu? Adică cineva sară repede la concluzia să-l dați pe mâna satanei ca măcar trupul lui să fie nimicit, dar sufletul salvat. Asta nu e metoda mântuirii să-l excluzi. E metoda avertizării ca el să înțeleagă greșeala în care este, să se pocăiască și prin suferința asta excomunicării să înțeleagă ce îi se întâmplă în viața lui, să se pocăiască și să-și predea iarăși viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să-l mântuiască și să-l purifice.
1: E un fel de conștientizare, pentru că Dumnezeu exact. Până la urmă aduce vindecarea și nu distrugerea.
0: Și mântuirea aduce Dumnezeu, nu un act administrativ al bisericii. Dar biserica ce poate să facă, să spună, mă, e foarte grav ce faci. Și nu doar eu, un om, consider asta. Uite că noi toți ăștia îți spunem într-un cuvânt, e grav ce faci.
1: Mulțumesc mult. Avem o altă întrebare de la doamna Ana Maria. Contextul întrebarea este puțin mai lungă. Unde vor locui până la urmă cei mântuiți? În cer sau pe pământul refăcut? Iisus spune, mă duc să vă pregătesc un loc și vă voi lua cu mine în Ioan 14:2-3. Iar Pavel spune că vom fi răpiți în nori, în 1 Tesaloniceni 4:17. Totuși, Apocalipsa 21:1-2, avem mai multe versete aici, vorbește despre un cer nou și un pământ nou și despre noul Ierusalim care se cobora din cer de la Dumnezeu. Cum se leagă aceste texte între ele?
0: Foarte frumos,

0: și foarte coerent, mai ales dacă introducem în discuție și Apocalipsa 20. Deci, ce ne spune Biblia? Domnul Iisus Hristos vine pe norii cerului și îi răpește la sine pe cei morți pe care i-a înviat și pe cei care sunt în viață la venirea Domnului, pe cei care sunt în viață și cei morți sunt trupurile lor transformate în trupuri nepieritoare. Și spune Biblia foarte frumos, cum a indicat ascultătoarea noastră, îi ia la el și se duce cu ei în ceruri. Și aici intră în scenă Apocalips 20, în care spune așa, că am văzut de Apocalipsa 20:4 și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au așezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut, deci, se duce Domnul Iisus Hristos cu mântuiții în ceruri și face judecata. Zice Biblia cât timp durează această perioadă și citesc la Apocalipsa 4, în partea finală a versetului, deci vorbește pe de o parte de cei credincioși mântuiți în cerul lui Dumnezeu și de ceilalți, spune Biblia, ei n-au înviat, în versetul 4 este, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Deci avem o perioadă de 1000 de ani, ceilalți răi n-au înviat până nu a trecut 1000 de ani. Da? Și deci imaginea biblică este următoare. Iisus vine, îi ia pe credincios, înviați sau transformați pe cei care erau în viață, îi duce în ceruri și în 1000 de ani face ceva cu ei acolo. Zice Biblia, face judecata celor care nu sunt acolo, numai normal. Interesant că în 1 Corinteni 6, versetele 2-3, Pavel zice că nu știți că sfinții vor judeca lumea? Când vor judeca sfinții lumea? Că Iisus zice să nu judecați, pentru că voi nu știți ce se întâmplă, dar nu judecați, s-a judecat în mâna lui Dumnezeu. Acum este momentul când sfinții pot să judece lumea. De ce? Pentru că nu o judecă prin puterea minții lor doar, ci participă împreună cu Hristos la judecata lumii. Și acum Hristos dă toată perdeaua la o parte, toate culisele și spune de ce cei care sunt pierduți, care nu sunt în ceruri, de ce sunt acolo. Și atunci sfinții pot să judece lumea și pot să-i judece și pe îngeri, pentru că au informația de la Dumnezeu, de la Hristos. Și asta se întâmplă timp de 1000 de ani, spune Biblia. După 1000 de ani s-a terminat judecata și Biblia ne spune, uite, versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temniță și aici este mult simbolism, dar zice Biblia că diavolul care înșela a fost aruncat, versetul 9, am citit, am sărit direct la 10, versetul 9, și ei... Mulțimea mare pe care a strâns-o diavolul de la Gog și Magog și așa, ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Avem scena aceasta. Deci acum o reiau, am plecat de la textul biblic și o reiau ca să facem legătura între ele. Hristos se întoarce, îi ia pe credincioși la sine. 1000 de ani, credincioșii cu Iisus fac judecata în ceruri. După 1000 de ani, coboară tronul lui Dumnezeu pe pământ și face judecata învindu-i și pe cei răi. Cei răi înconjoară cetatea lui Dumnezeu după ce și-au auzit judecata și vor să o atace și în momentul acela sunt nimiciți. Și este inaugurat, după ce răul este îndepărtat, este inaugurat noul pământ. În noul pământ, noul Ierusalim este capitala lui și Domnul face un pământ nou și toată natura nouă.
1: Iar
0: și
1: acel acolo, pământ va coborâ în același spațiu în care se află pământul actual?
0: Da, cu siguranță. Astea sunt informațiile pe care le avem, dar un pământ purificat de păcat și de urmele lui și va fi pământul cel nou în care va locui neprihănirea și nimic stricat nu va fi acolo și nu va intra acolo. Deci, textele pe care Doamna le-a amintit sunt toate adevărate și sunt în succesiunea aceasta. Da? Deci vom merge inițial sau mântuiții vor merge inițial la ceruri 1000 de ani, apoi împreună cu Cetatea Sfântă vor coborâ pe noul pământ și vor trăi pentru totdeauna pe noul pământ. Asta ne însemnând că sunt limitați doar la noul pământ. Adică în
1: vor mai avea acces și în alte galaxii.
0: Da, în imaginația creștină, așa după cum vedem, adică credem că vor limitele se vor schimba acolo, fiind nemurire, nu mai ai probleme cu moartea și văzând călătorii pe distanțe mari, adică la tronul lui Dumnezeu înainte și înapoi, ființe cerești care se duc acolo și se închină lui Dumnezeu, imaginația oamenilor este deschisă, că de ce n-ar fi posibil și pentru ei așa ceva și Dumnezeu să-i plimbe în tot universul acesta, să le arate frumusețea creației sale și comuniunea cu celelalte lumi care nu au căzut în păcat, adică care au fost spectatori asemănătoare la drama Pământului.
1: Mulțumesc mult! O altă întrebare e interesantă pentru că se continuă oarecum ce va fi în perioada aceea, pentru că în Apocalipsa 21:4 ni se promite că Dumnezeu va șterge orice lacrimă, dar înainte de această imagine apare judecata finală de care ați amintit mai devreme, când sfinții vor judeca împreună. Cum va putea exista pace deplină după confruntarea cu realitatea pierderii celor nemântuiți?
0: Păi, cred că tocmai asta e. Vedem câtă gingășie are Dumnezeu și cum se poartă cu noi. Deci, mântuiții care vor fi în împărăția Lui au 1000 de ani la dispoziție să proceseze și să analizeze situațiile celor dragi ai lor care nu sunt mântuiți. Această expresie este foarte duioasă. Dumnezeu va șterge lacrima. Dumnezeu nu va porunci de astăzi nu mai plângi, ci Dumnezeu însuși se va ocupa de un... de o perioadă de tratament, da, să spun așa, de o perioadă de explicare. Uite ce s-a întâmplat, uite, am făcut totul pentru, și pentru cel drag al tău ca să fie mântuit. Dacă nu este mântuit, este nu pentru că mi-a lipsit mie ceva, ci că a refuzat lucrul acesta. Nu știu cum va face Dumnezeu, dar cert este că se va ocupa de sentimentele și de inima zdrobită și de mintea îndurerată a unei persoane care simte despărțirea de cel drag. În același timp, în împărăția lui Dumnezeu vor fi oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și au încredere în El. Nu se vor îndoi de Dumnezeu pentru că cineva drag al lui nu este acolo, ci îl vor iubi pe Dumnezeu. La urma urmei, Mântuitorul spune foarte clar că cine iubește pe tatăl său sau pe mama să mai mult decât pe Dumnezeu nu este vrednic de împărăția cerurilor. Cine îl preferă pe un om, oricine ar fi el sau un lucru, față de Dumnezeu, nu va fi acolo. Adică, dar Dumnezeu, deși spune asta, El știe că suntem ființe emoționale și și-a timp să ne vindece mintea și inima, așa cum face, dacă vrem să spunem, un terapeut astăzi, în zilele noastre, când trecem printr-un eveniment greu și tragic, măi, ne ajută să depășim situația aceea, să ne împăcăm cu situația, să o înțelegem atâta cât putem. Ei sunt sigur că în împărăția lui Dumnezeu vom înțelege toată situația. Și mai este un verset în sensul acesta la Apocalipsa 22:2, unde zice că în mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Măi, îmi place atât de mult gingășia asta cu care prezintă Biblia interacțiunea lui Dumnezeu cu oamenii. Nu este acolo Dumnezeu, nu face o minune, șterge memoria, să nu vă mai doare, să nu mai fie așa, să dispară lacrima, să fiți sănătoși din toate punctele de vedere. Pentru traumele acestea emoționale, Dumnezeu nu forțează conștiința ce explică. Coboară și merge în ritmul nostru și 1000 de ani face treaba asta. Adică pe mine asta, cum să zic, mă copleșește iubirea lui Dumnezeu, gingășia lui și cu câtă atenție se preocupă de fiecare dintre noi.
1: Iar după această 1000 de ani, se poate considera că acei sfinți care au ajuns, care vor ajunge, vor fi vindecați pe deplin?
0: Da, și așa cred.
1: Vor fi pe deplin ca, da, ca îngerii, da, restaurați?
0: Da, da, da, da. Repet, dacă durerea lor este... marcată de absența celor dragi, nu este dublată de neîncrederea și de furia pe Dumnezeu. L-au înțeles pe Dumnezeu, au încredere în El. Ei simt lipsa celor dragi acolo. Asta îi doare. Dar se încred în Dumnezeu și spun: Doamne, Tu ai judecat corect, Tu ai judecat bine. Nu avem de ce să ne îndoim de Tine. Tu ai deschis cărțile judecății în fața noastră și ne-ai arătat totul cu lux de amănunte. Știi de ce? Pentru că asta este un concept biblic fantastic de frumos. Pentru că orice judecător care judecă se expune judecății publicului, da? Deci un judecător care dă sentințe va auzi din partea publicului că și publicul îl judecă pe el. Ai judecat corect, ești un judecător bun. Iar dacă judecătorul dă sentințe strâmbe, publicul zice: ești un judecător nedrept, ai judecat incorrect. Ce face Dumnezeu cu aceștia și cu toate ființele din universul acesta, cu toți îngerii, cu toți care n-au căzut în păcat, la judecata aceasta din Apocalipsa 20 și cu cei păcătoși și cu cei răzvrătiți, deschide cărțile și face judecata corect și spune de ce unii sunt într-o categorie, de ce unii sunt în cealaltă categorie. Și care este concluzia tuturor? Citim tot aici, în Apocalipsa, drepte și adevărate sunt căile tale, toți recunosc lucrul acesta. Adică judecătorul se vulnerabilizează, Dumnezeu nu zice doar atât, ăștia sunt condamnați și ăștia sunt pentru ceruri, da? Sunt răsplătiți. El spune de ce, spunând de ce, se oferă judecății tuturor, înțelegi? Și tocmai de aceea, pe acest fundal, înțeleg textul că îmi spune așa, Dumnezeu va lucra la vindecarea minții lor și la traumele lor, Dumnezeu va șterge lacrima, adică Dumnezeu va fi un agent activ în ameliorarea aceasta și în vindecarea sufletească. Dumnezeu nu va spune, ce întrebare e asta? Cum adică? Ai ajuns aici, aici bucură-te. Aici nu e timp de plâns, da? Pur și simplu ai ajuns în ceruri, fii bucurat cu asta, nu mai pune întrebări. Nu, nu face asta, ci vindecă.
1: Și în perioada asta a vindecării, pentru că nu mai avem timp de o altă întrebare, aș vrea doar să revin la ce ați amintit mai devreme. În perioada aceasta a vindecării, care va avea loc în această perioadă de 1000 de ani, iată că sfinții au și un alt rol, acela de a judeca. Ați amintit că ei vor primi informațiile necesare, astfel încât să aibă tot ceea ce necesită o judecată.
0: Corect.
1: Cum e posibil ca în aceeași judecată să se vindece în același timp și în același și pe de o parte să judece poate chiar și pe cei apropiați care au greșit și din păcate nu mai sunt alături de ei.
0: Da, acum înțelegem că judecata supremă o face Dumnezeu, dar Dumnezeu în iubirea și onestitatea lui îi ia îi angrenează în procesul acesta judecății și pe mântuiți. De ce? Ca să vadă tot ce s-a întâmplat în toate culisele istoriei omenirii și a îngerilor, da? Pentru că și îngerii vor fi judecați. Adică accesul acesta la informație, să știi că va dezvălui probabil niște secrete, dar groaznice, ale celor răzvrătiți, de care cei atașați sufletește, emoționat de ei, nu erau conștienți. Noi, toți în noi, avem natura asta, firea asta pământească, care înseamnă o predispoziție la rău infinită. Adică noi când vedem cum s-au manifestat naziștii, noi ne îngrozim și spunem, cum au fost în stare de așa ceva? Păi au fost oameni, au avut aceeași natură ca mine și ca tine. Adică, cu alte cuvinte, dacă fiecare dintre noi nu ne predăm lui Dumnezeu, ci ne lăsăm în voia firii noastre pământești, ajungem cât am clipit din ochi să facem crimele pe care le-au făcut naziștii fără să regretăm. Ei, când o astfel de situație este dată, nu perdeu, este dată la o parte și Dumnezeu ca și sfinții, adică mântuiții, văd întunecimea sufletului unui om, chiar dacă a mascat-o printr-un zâmbet frumos și prin, vor înțelege că nu era locul lor acolo, că în prezența sfințeniei lui Dumnezeu nu ar fi fost deloc fericiți. Nu ar fi fost locul lor acasă acolo. Și înțeleg foarte bine, Dumnezeu va explica, Dumnezeu însuși va explica cu lux de amănunte și cu timp suficient ca oricine va fi acolo să-și vindece trauma asta, să-L iubească pe Dumnezeu și mai mult, pentru că îl vede că a fost bun și corect și drept. Exact orice șansa mântuirii pe care a avut-o, El a avut-o oricine și Dumnezeu a lucrat cu oricine. Dacă nu sunt acolo, nu sunt acolo pentru că ei l-au refuzat pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu i-ar fi dus cu forța acolo, nu ar fi fost deloc încântați de această perspectivă. Pentru că niciun om cu inima nerenăscută, nenoită, nu poate să se simtă bine pe un nou pământ. Un om care s-a ferit și a fugit toată viața de Dumnezeu, pentru el ar fi o tortură să stea în prezența lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu un astfel de om ar fi nimicit, pentru că vedem experiențele din Biblie când oamenii păcătoși ajunși în fața lui Dumnezeu știau, chiar dacă păcătosul ăla se numea Isaia, da? Adică un om, un profet al Domnului, când l-a văzut pe Dumnezeu a zis, gata, mor, sunt pierdut, l-am văzut pe Dumnezeu cel Sfânt, n-am nicio șansă să mai trăiesc, știi? Ei, așa văd, așa mă lasă Biblia să înțeleg că este situația de acolo. Iar cuvintele mele se explice lucrul acesta, sunt foarte sărace și foarte puține. Dar dacă stăm pe imaginea aceasta, 1000 de ani, Hristos însuși, Dumnezeu însuși se îngrijește de traumele mele emoționale și îmi șterge lacrima, eu nu știu ce imagine putea să fie mai puternică decât asta, să nască încrederea, atașamentul față de Dumnezeu, să spun, Doamne, orice s-ar întâmpla, cu Tine e cea mai bună variantă. e singura care merită trăită, alta nu există. Cu toată durerea față de cineva care n-a ales varianta asta și s-a dus conștient sau inconștient în moarte, Doamne, Tu ai fost drept, ai fost bun, ești curat, ești uimitor, Doamne, m-ai salvat, i-ai salvat pe atâția și el putea să fie salvat. N-am de ce să mă îndoiesc de Tine, Tu m-ai vindecat.
1: Mulțumesc mult, ați încheiat cu un gând foarte potrivit pentru această emisiune, pentru că am avut câteva întrebări în ce privește aspectul acesta final al evenimentelor și, așa cum se obișnuiește, să se mai spună în anumite biserici, să ne ajute Dumnezeu să fim și noi acolo.
0: Amin.
1: Și cei care ne urmăresc.
0: Da, cât mai mulți, cât mai mulți.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, domnule Gabriel Ișvan. Aștept întrebările dumneavoastră în continuare la numărul de WhatsApp 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro și vă amintesc și de campania prin care Speranța TV continuă să ofere Biblii celor care nu au Sfânta Scriptură la domiciliu. Dacă nu sunteți în posesia unei Biblii, ne puteți scrie la același număr, iar colegii noștri vă vor contacta în acest sens. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. În această sâmbătă, Radio Vocea Speranței marchează oficial în zona media și lansarea noii frecvențe în FM printr-un eveniment dedicat ascultătorilor și comunității locale. Educația adventistă schimbă vieți. Alegerea unei școli poate însemna pentru un elev mai mult decât schimbarea unui program sau unui colectiv. Atunci când educația ajunge la inimă, schimbarea poate deveni reală și de durată. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Radio Vocea Speranței marchează oficial în zona media și lansarea noii frecvențe în FM printr-un eveniment dedicat ascultătorilor și comunității locale. La program sunt invitați reprezentanți ai autorităților locale, pastori și susținători ai radioului. Corul de cameră The Royal Singers și solistul Robert Bede vor susține un concert special cu această ocazie. Pentru Jurnalul de Știri are detalii pastorul Cristian Mărginan, coordonatorul Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Sâmbătă seara, de la ora 18, la sala Traube, este un eveniment așteptat și la care este așteptat oricine poate și dorește. Ne bucurăm pentru ocazia aceasta, în care putem să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care își desfășoară lucrarea lui, pentru modul în care, prin undele radio, vestea despre mântuire poate să ajungă în casa fiecărui ascultător și ne bucurăm pentru planurile pe care El le are cu fiecare om. Deci, haideți să ne întâlnim sâmbătă seara la sala Traube la ora 18.
1: Pentru ascultătorii din media și din localitățile apropiate, trecerea Radio Vocea Speranței pe FM înseamnă o recepție mai clară și un acces mai bun la programele postului. Noua frecvență este de 95,9 MHz, după o perioadă în care emisia din zonă a fost legată de frecvența de unde medii 1485 kHz. Aprobarea trecerii pe FM a fost acordată în anul 2025 de către Consiliul Național al Audiovizualului. Această etapă este importantă pentru prezența Radio Vocea Speranței în Mediaș, dar și pentru ascultătorii din împrejurimi care recepționează programele în condiții tehnice mai bune. Mai multe detalii ne oferă Daniel Bârsan, coordonator tehnic Radio Vocea Speranței Mediaș.
3: Ne bucurăm enorm că antena de pe deal a început să emită și la noi pe unde ultrascurte, 95,9 MHz. Ne dorim ca acest semnal să nu se oprească la urechile dumneavoastră, ci să vibreze în inimi, generând acea trăire care poate schimba o atitudine sau chiar o viață. Pe lângă semnalul radio, am creat pentru comunitatea locală pagina de Facebook RVS Mediaș. Este spațiul, puntea de legătură unde așteptăm întrebările, sugestiile sau chiar reclamațiile dumneavoastră. Va trebui să ne dați un follow sau o urmărire pentru a rămâne conectați. Iar în final vă invităm cu drag sâmbătă, 16 mai, la ora 18, la sala Traube din centrul orașului, pentru un moment festiv de lansare a postului Radio Vocea Speranței Mediaș. Vă așteptăm pe toți cu mare drag!
1: Mulțumiri se cuvin înainte de toate lui Dumnezeu, dar și celor care s-au implicat cu dedicare, pentru ca această oportunitate să devină realitate pentru Mediaș și pentru localitățile din jur. Alegerea unei școli poate însemna pentru un elev mai mult decât schimbarea unui program sau unui colectiv. Mediul în care se formează, oamenii pe care îi întâlnește și valorile care îi sunt transmise pot deveni repere pentru felul în care își înțelege viața și credința. Pentru Andreea Istrate, elevă a Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, educația adventistă a deschis o perspectivă nouă asupra relației cu Dumnezeu și asupra propriului drum. Un material pregătit de colegii noștri, Paula Florea, Cristi Savu, Claudiu Ghinea și Liviu Dumitraș.
4: Uneori, o alegere aparent simplă poate schimba totul. O școală, un mediu diferit. O experiență care merge dincolo de lecții și note.
5: Se pune foarte mult accentul pe Dumnezeu. Adică pentru mine materia religie până atunci fusese doar materia la care puteam să iau ușor note mari, să înfresc poate media generală, însă acum era o nouă perspectivă asupra vieții și descopeream și eu cine este Dumnezeu. Mi s-a părut foarte interesant tot ce citeam. Chiar dacă nu înțelegeam uneori foarte bine, aveam această dorință să descoper, să aflu lucruri noi, să aflu ce înseamnă și ce mi se transmite mie. Decizia mea de a merge la o școală adventistă a început încă din clasa a treia, când am primit recomandări către Excelsis. Și inițial nu am fost deloc de acord, pentru că mi-era frică de o schimbare, chiar dacă mediul în care eram nu era unul foarte benefic pentru mine. Însă mai târziu, cu cât am mai crescut și mi-am dat seama că vreau să încerc ceva nou totuși, în clasa 5-a am ales să merg la Excelsis și nu regret deloc această decizie, a fost foarte frumos. M-am apropiat foarte mult de Dumnezeu și am avut extrem de mulți factori care m-au ajutat. În primul rând faptul că nu am fost singură. Am fost împinsă de la spate, destul de blând și de prieteni, aveam un model în ei, și de profesori, faptul că începeam ziua rugându-ne, o terminam tot rugându-ne. Mi-au intrat noi obiceiuri în viață și rugatul înainte de masă și atitudinea pe care aveam și cititul biblic, când aveam nevoie de ceva. Adică în loc să aud un sfat ca toate celelalte, auzeam roagă-te. Sau citește din Biblie și o să găsești acolo răspunsul. Asta mi-a schimbat foarte mult perspectiva asupra vieții mele și m-a ajutat nu doar să intru în comunitatea școlii, ci să intru într-o comunitate în care am aflat că nu sunt singură și că Dumnezeu o să fie mereu acolo pentru mine.
1: Cum a fost pentru tine în clasa 8-a când a trebuit să alegi un liceu la care să mergi?
5: A fost o perioadă foarte dificilă. Chiar am impresia că perioada în care trebuia să aleg varianta, liceul a fost mai grea decât perioada examenelor. Mi-era frică să vin pentru că nu știam ce mă așteaptă, dacă o să mă acomodez, dacă o să mă înțeleg cu ceilalți, mai ales că nu știam câte știau ceilalți, neavând aceeași religie. Așa că m-am apelat la ce am învățat eu cel mai bine în ultimii 4 ani în care am fost în acel mediu, și anume să mă rog. Și printr-un vis, Dumnezeu mi-a spus ce trebuie să fac, și anume că să vin la LTA. Și fix asta am făcut. Am mers pe încredere și sigur a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua.
4: Pentru unii elevi, întâlnirea cu valorile educației adventiste înseamnă mai mult decât educație, înseamnă transformare. Iar uneori, această transformare nu se oprește la ei, ci ajunge până acasă.
5: La început, părinții mei au văzut această decizie de a merge la o școală adventistă ca pe una foarte bună, pentru că știau că mediul e diferit, că mă simțeam mai bine, mai eu însumi, că îmi găseam locul acolo și că profesorii și colegii sunt mult mai buni și de asta au fost foarte ușurați că am ales asta și în continuare. Și nu am adus schimbări și acasă prima oară, pentru că mi se părea că aveam două lumi, una în care eram la liceu sau la școală și una în care eram acasă și aveam tradiții și obiceiuri normale și diferite. Cu timpul însă am început și eu să mă schimb puțin. Am adus acasă mai întâi poate sfaturi diferite pentru ei pe care nu le mai auziseră. Poate le spuneam când aveau o problemă să observe sau să citească din Biblie. A fost ceva foarte nou pentru ei și a speriat prima oară. Însă apoi au văzut cât de multe beneficii aduce chestia asta. Și le-am explicat că ce fac eu, faptul că îmi schimbam ușor-ușor dieta, stilul de viață, poate, nu știu, mă rugam înainte de masă, înainte să mă culc, voiam să merg la biserică, sâmbătă voiam să fac altceva față de ce făceau ei. Le-am explicat că astea pentru mine nu sunt doar reguli, ci odată ce văd ce impact are Dumnezeu în viața mea, e mult mai ușor de respectat și de făcut, pentru că vine din propria inițiativă. Și ușor, ușor au văzut și ei cât de bine este și m-au susținut. Și pe lângă asta au început și ei să practice cu timpul.
4: O școală poate oferi informație, dar uneori poate oferi ceva mult mai valoros, sens, identitate și un drum. Iar atunci când educația atinge inima, schimbarea devine reală și de durată.
5: Aș încuraja alți elevi să aleagă o școală creștină, adventistă, pentru că poate fi modul lui Dumnezeu să încerce să comunice cu orice persoană, chiar și cu cei neștiutori, pentru că are un plan cu toată lumea. Și pe lângă asta este și un mediu în care se pune foarte mult accent pe dezvoltarea emoțională. ceea ce e foarte căutat și foarte bun.
1: Într-o școală, elevii pot primi informații, dar pot găsi și repere, sens, identitate și un drum. Iar atunci când educația ajunge la inimă, schimbarea poate deveni reală și de durată. Acesta a fost jurnalul de știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
1: Aici, Radio Vocea Speranței.
2: Ce faci aici?
3: Ascultă radio.
2: Cine e?
3: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Dragi copii, urmează Aventuri în lumea Bibliei, o rubrică de Mioara Cristea.

0: Bun regăsit, dragii mei prieteni! Povestioara de astăzi se numește Copilul Iisus la templu. Biblia ne spune foarte puține lucruri despre copilăria lui Iisus. Ți-l imaginezi politicos și ascultător de părinți? Sau nemulțumit când avea vreo treabă mai grea de făcut? Mama lui Iisus n-a uitat niciodată ce îi spusese îngerul Gabriel. Ea știa că Iisus va deveni mare și înțelept dacă va cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Așa că i-a relatat istoria poporului lui Dumnezeu. Astfel, Iisus a aflat despre Adam și Eva, despre corabia lui Noe și despre credincioșia lui Avraam, Isaac și Iacov. A aflat și despre Moise, căruia Dumnezeu i-a dat cele 10 porunci. A auzit povestiri cu eroi precum Gedeon, Iosua, David, Daniel și Ilie. Lui Iisus i-au plăcut aceste istorisiri, la fel cum le plac și copiilor din zilele noastre. Într-o zi de primăvară, Maria, Iosif și Iisus au plecat la Ierusalim pentru a participa la sărbătoarea anuală a Paștelui. Iisus avea pe atunci deja 12 ani. La această vârstă, un băiat evreu era considerat un tânăr. Când au ajuns în curtea templului, Iisus a văzut negustorii vânzând oi și porumbei pentru jertfă la prețuri foarte mari. Schimbătorii de bani se certau. Oamenii bogați puneau cu zgomot bani în cutia milei, asigurându-se că sunt văzuți. Cei săraci trebuia să aștepte doar pentru că erau săraci. Părea că toată această închinare nu era decât un obicei plictisitor. Aparent, oamenilor nu le părea rău de păcatele lor. Când Iisus i-a întâlnit pe învățători în templu, i s-a umplut inima de bucurie. Acum avea cu cine discuta din Sfânta Scriptură. După 7 zile, sărbătoarea s-a încheiat. Maria și Iosif s-au îndreptat spre casă. La început, ei au crezut că Iisus se afla undeva prin mulțime. Dar după ce l-au căutat și nu l-au găsit, s-au întors la Ierusalim. După 3 zile, l-au găsit în templu printre învățători, punând unele întrebări și răspunzând la altele. Maria l-a întrebat pe Iisus: "De ce ne-ai lăsat să ne îngrijorăm atât de mult?" Iar el a răspuns: "Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu?" Acestea sunt primele cuvinte ale lui Iisus menționate în Biblie. Iisus s-a întors acasă cu părinții lui și l-a fost ascultător. Dragi copii, voi sunteți ascultători. Oare de câte ori trebuie să vă roage mami și tati să vă strângeți hăinuțele și jucăriile? Rugați-L pe Iisus să vă ajute să fiți ascultători de Domnul, dar și de părinți. Până data viitoare, vă doresc numai bine și un an cu foarte multe experiențe frumoase. Pe curând!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iisus a ieșit din pustie plin de Duhul Sfânt. El știa că a venit timpul pentru a merge printre oameni și să facă în așa fel încât aceștia să înțeleagă că El este Mesia, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul care a venit să salveze toată omenirea de sub stăpânirea lui Satan. Iisus a mers către râul Iordan, acolo unde predica Ioan. Când Ioan l-a văzut pe Iisus, a privit îndelung fața sa curată și plină de bunătate. Apoi a spus: "Iată, acesta este mielul lui Dumnezeu." Doi frați, Andrei și Ioan, au auzit cuvintele lui Ioan Botezătorul. Amândoi au văzut bunătate pe fața străinului. Au observat hainele sale simple și s-au întrebat de ce Ioan îl numește mielul lui Dumnezeu. Ei îl auziseră pe Ioan spunând că Mesia va veni curând și se întrebau: ar putea oare acest om atât de umil să fie Mesia? Cu o dorință arzătoare de a-l cunoaște, ei au alergat după el. Și-au spus unul altuia: dacă va vorbi doar cu noi, vom ști cine este. Iisus a auzit pașii în urma lui. S-a întors. Ce vreți? I-a întrebat el. Învățătorule, unde locuiești? Veniți și vedeți, a spus Iisus, invitându-i să vină și să vadă umilul cămin în care stătea. Tot restul după amiezii și serii, el și le-a petrecut cu ei. Poate că a fost pregătită și o cină pentru a se simți bine împreună. El le-a răspuns la toate întrebările și le-a dovedit din scripturi că Mesia urma să fie mielul lui Dumnezeu. Inima lui Andrei bătea repede la acest gând. Iisus este Mesia. El este. El este. Neputând să mai aștepte, s-a grăbit să plece, să-i spună și lui Simon această veste. Vino, Simon, vino cu mine, i-a spus Andrei fratelui său. Ioan și cu mine l-am găsit pe Mesia. Este aici, vino să-l întâlnești pe prietenul meu. Și Andrei l-a adus pe fratele său, Simon, la Iisus. Iisus l-a întâmpinat pe Simon. Tu ești Simon, dar te vei numi Petru. Și pe măsură ce și Simon Petru vorbea cu Iisus, s-a convins că El este Mesia. Poate că Iisus le-a spus noilor săi prieteni că a fost invitat la nunta din Cana, la rudele sale, un mic orășel la 13 km distanță de Nazaret. Urma să plece a doua zi și probabil că i-a întrebat și pe ei dacă nu vor să vină cu el. Dacă vor, nimic nu putea fi mai minunat decât să fie cu Iisus. Da, bineînțeles că voiau. Ei i-au spus lui Iisus că erau parteneri la pescuit și că trăiau în Betsaida, lângă lacul Galilei. Și-au lăsat munca pentru a-l auzi pe Ioan predicând și au fost botezați de el. De acum înainte, fiecare minut pe care îl aveau liber va fi petrecut cu Iisus. Înainte de a pleca în Cana, Iisus s-a întâlnit și cu Filip, care trăia de asemenea în Betsaida. Învățătorul i-a spus: Filipe, vino după mine. Și Filip s-a hotărât să vină după el. Dar mai înainte, Filip avea ceva de făcut. El a alergat la Natanael, unul dintre prietenii lui. A mers într-un loc ascuns unde el și prietenul său se rugau adesea împreună. A dat la o parte ramurile unui copac gros care ajungeau acolo până la pământ. Cu siguranță acolo era Natanael, care se ruga pentru a-l recunoaște pe adevăratul Mesia. Aproape fără suflare, Filip i-a spus: Natanael, Natanael, l-am găsit pe Mesia. Numele lui este Iisus. El este fiul lui Iosif din Nazaret.
1: Nazaret? A spus Natanael. Nazaret, acel oraș plin de răutate? Cum poate ieși ceva bun din Nazaret?
0: Vino, vino și te convinge,
2: l-a grăbit Filip.
0: Și Natanael și-a urmat prietenul.
3: Iisus știa că vor veni și când s-au apropiat, le-a spus: iată, vine un om cinstit, un adevărat fiu al lui Israel.
2: Natanael a auzit și l-a întrebat:
0: cum de știi totul despre mine?
3: Iisus i-a răspuns: Natanael, te-am văzut rugându-te sub copac, înainte ca Filip să te găsească.
2: Natanael a rămas uimit.
0: Știa că ascunzătoarea lui este departe de ochii tuturor. Învățătorule, a exclamat el, tu ești fiul lui Dumnezeu. Tu ești regele lui Israel.
3: Iisus era tare bucuros. Acești 5 oameni, Andrei, Petru, Ioan, Filip și Natanael, toți credeau în el. Bineînțeles că nu știau ce va face Iisus sau ce le va cere lor să facă, dar ei vor deveni ajutoarele sale deosebite, ucenicii săi care vor spune lumii cândva vestea cea bună a Evangheliei. Câteva zile mai târziu, Iisus și prietenii săi au ajuns în Cana și s-au prezentat la nuntă. În zilele acelea, obiceiul era ca nunta să țină câteva zile. Familia mirelui invita toate rudele, prietenii și vecinii. Un om fusese ales ca maestru de ceremonii care să pregătească hrana și băutura pentru meseni. Servitorii angajați pentru a-l ajuta aveau grijă ca vinul să nu se termine din pahare. Serveau masa, carnea și pâinea, dădeau fructe și prăjituri invitaților. În fiecare zi era muzică și bună dispoziție. De îndată ce a venit Iisus, ochii săi au cercetat printre grupurile adunate pentru a o găsi pe mama sa. Nu o văzuse de 2 luni. Iată-o! A alergat și a îmbrățișat-o cu mare drag. Punându-și mâna pe umărul ei, a invitat-o să-i cunoască pe prietenii săi. Maria a observat că aceștia se uitau la el cu mult respect. I-a auzit numindu-l învățător. Când Iisus a mers să-i salute pe miri și pe celelalte rude, Petru, Andrei, Ioan și Filip și Natanael i-au spus Mariei despre lumina cerească pe care o văzuseră pe fața lui Iisus după botez. Și i-au mai spus despre vocea lui Dumnezeu însuși care l-a numit pe Iisus fiul lui prea iubit. L-am găsit pe Mesia, au declarat ei, și inima Mariei s-a umplut de bucurie. În timpul nunții, Maria mergea de încoace încolo pentru a vedea dacă toate lucrurile merg bine.
0: Vinul aproape s-a terminat,
2: i-a spus unul dintre slujitori.
0: Ce rușine, nu mai era vin la masă.
2: Maria ajutase la pregătirea mesei.
0: Ce să facă? Iisus, da, Iisus, el o va ajuta.
2: L-a căutat și i-a spus care era problema.
4: Tu nu trebuie să te aștepți ca eu să fac ceva dacă nu este voia tatălui meu din cer,
2: i-a spus el. Iisus era fiul ei, dar de asemenea și fiul lui Dumnezeu, cu o lucrare specială pe care ea nu înțelegea pe deplin.
3: Dar Iisus cu siguranță a văzut îngrijorarea mamei sale. Era mândră de el și dorea ca toți să-l iubească și să aibă încredere în el așa cum avea și ea. Ea voia ca Iisus să le arate oamenilor ce poate face. Era sigură că el va ajuta și în această situație.
4: Așa că s-a întors spre servitor și le-a spus: să faceți tot ce vă va porunci fiul meu.
3: Iisus a văzut credința mamei sale în el. Nu o va dezamăgi. El o va cinsti în fața tuturor oaspeților, în fața rudelor și a prietenilor.
4: A arătat spre cele 6 vedre de lângă ușă și le-a spus servitorilor: umpleți-le cu apă până sus.
3: Aceștia au îndeplinit porunca.
4: Acum scoateți-le de aici, duceți-le la maestru de ceremonii,
3: le-a spus Iisus servitorilor.
4: Obiceiul era ca acesta să guste toată mâncarea și toată băutura înainte ca ea să ajungă pe mese.
3: Ce surpriză pentru servitori! Când au dus ceea ce ei credeau că este apă, era de fapt cel mai bun must de struguri, dulce și proaspăt.
4: Surpriză și pentru maestru de ceremonii. Când a gustat ce i-au adus servitorii, a văzut că era cel mai bun vin pe care îl gustase vreodată. Nu știa că tot vinul se terminase, dar a fost atât de încântat încât l-a chemat pe Mire la el.
5: Este bun, i-a spus acestuia.
4: De obicei, vinul cel bun se servește la început, dar apoi, când aproape toți s-au săturat, se pune și vinul mai puțin bun. Tu ai păstrat vinul cel mai bun la sfârșit.
3: Surpriza la fel de mare era și pentru Mire. Era cel mai bun vin pe care îl gustase vreodată.
1: De unde este vinul acesta? Au întrebat mesenii. Cine face un vin atât de bun?
3: Mama lui Iisus a zâmbit și a dat din cap admirativ când servitorii au spus tuturor ceea ce se întâmplase.
1: Iisus? Unde este Iisus? Unde este acest om minunat? Au întrebat oaspeții.
3: Dar Iisus plecase atât de discret încât nici ucenicii lui nu observaseră. Atunci, toți au început să pună întrebări, iar Petru, Andrei, Ioan, Filip și Natanael le-au spus tuturor celor de la nuntă despre Iisus.
4: Mulți au crezut și vestea cea bună că Iisus era Mesia, iar transformarea apei în vin a făcut înconjurul întregii regiuni.

0: Bun revenit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței, la emisiunea Jurnal de Studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
1: Bine v-am regăsit.
0: Vă fac o mărturisire. Subiectele propuse de dumneavoastră sunt din ce în ce mai incitante, mai interesante, așa că abia aștept să începem un nou capitol, la fel de interesant ca și cele de până acum, și să mergem pe urmele primelor civilizații. De unde începem?
1: Observăm că lumea noastră are o dezvoltare destul de recentă, 5000 și ceva de ani, iar această dezvoltare ei a plecat dintr-un anumit punct, care este în Orientul Mijlociu, exact acolo unde este astăzi cel mai mare focar de neliniște, și de acolo s-a dus până la marginile Pământului. Modul în care s-au dezvoltat oamenii și au crescut aceste civilizații, vom încerca să le prezentăm astăzi. Mie mi se pare puțin mai searbă de prezentarea aceasta, dar ca să înțelegem bine poporul Israel și Biblia, este necesar să vedem ansamblu.
0: Și începem de la Noe.
1: Da, pentru că Noe este primul bărbat care a trecut din lumea dinainte de potop, o altă lume pe care nu o cunoaștem și nu avem documente despre ea, a trecut în lumea noastră pe care deja o cunoaștem. Ne-au rămas documente, avem urmele acestora, iar urmașii lui Noe, de la cei trei fii, sunt cei care au dezvoltat întreaga civilizație de astăzi. Și trebuie să recunoaștem că atât în grupurile de popoare, cât și în grupurile lingvistice, toate se încadrează în sistemul de trei, a celor trei fii a lui Noe, Sem, Ham și Iafet. Așa că vom începe cu el și vom urmări astăzi o temă puțin mai abstract, aș spune eu, modul în care s-au dezvoltat civilizațiile.
0: Foarte interesant, chiar dacă spuneți dumneavoastră că e puțin mai arid, totuși revin, înainte, în timpul lui Noe, n-a făcut niciun cercetător, nicio proiecție asupra ceea ce a fost înainte?
1: Eu cred că în timpul studiilor noastre vom găsi câte o fereastră. Și nu vreau să anticipez, dar au fost arheologi care au fost interesați. Ia să vedem ce a fost și mai înainte, și mai înainte, și mai înainte. Și un arheolog a găsit dovezile potopului în săpături arheologice. Altul a găsit niște inscripții care vorbesc înainte de. Geologii găsesc și ei alte documente. Mai mult le găsesc geologii decât arheologii. Așa că vă așteptăm, dragi prieteni, să urmăriți emisiunile noastre și pe parcurs veți afla de fiecare dată noutăți legate de istoria civilizației, dar mai ales istoria Bibliei.
0: Bun. Unde se așezau oamenii de obicei?
1: Oamenii au căutat întotdeauna locuri care să le ofere cea mai prielnică poziție. Gândiți-vă într-o lume în care nu exista decât natura, vegetația. Ce era în jur? Erau păduri cât vezi cu ochii. Sau deserturi, nisipuri. Și în toată această întindere nesfârșită, în care te pierzi, efectiv te pierzi, singurul element care făcea o diferență erau râurile. Ele erau niște artere, niște bulevarde, hai să le numesc, în natura virgină de atunci. Așa că oamenii s-au așezat pe malurile râurilor. Acolo aveau apă,
0: în primul rând,
1: puteau să își facă un teren agricol și dacă era secetă să irige, să aibă tot ce le trebuie, și puteau să călătorească. Cu un buștean mai mare, puțin cioplit de ei, se duceau în sus, în jos pe râu, așa că râul le oferea irigație pentru timp de asta, le oferea apă pentru ei,
0: și hrană.
1: Le oferea mijloc de comunicație și într-un anumit fel și protecție, pentru că el era o barieră, nu puteau trece atât de ușor râul, mai ales dacă era mai mare, să îi atace. Și pe o latură a existențelor aveau și un zid de protecție. De aceea, prima civilizație se numește civilizația râurilor și ea a durat câteva mii de ani.
0: Care erau râurile principale atunci?
1: Orientul Mijlociu este dominat de două râuri mari, în partea de răsărit Tigru și Eufrat, de aceea în limba semită, ebraică, aramaică și altele, era numit Nahar Aim. Nahar însemnează râu sau fluviu și Aim dublu, adică țara celor două râuri. Grecii au numit-o Mesopotamia.
0: Da, așa.
1: Iar în partea de vest era Nilul și acolo s-a format civilizația Nilului, iar în Nahar Aim s-a dezvoltat civilizația mesopotamiană.
0: Această civilizație era cea mai veche și a fost punctul de plecare, nu? Pentru celelalte.
1: De ce? Pentru că ne confirmă Biblia. Și asta este pentru mine o bucurie extraordinară. Corabia s-a oprit pe muntele Ararat. Muntele Ararat este, aș putea spune așa, punctul de unde pleacă cele două râuri. Eufratul pleacă spre vest și se întoarce înapoi spre răsărit, iar Tigru vine mult mai direct de la poalele Araratului și coboară la Golful Persic. Deci, din punctul unde s-a oprit corabia, oamenii au coborât efectiv pe unde? Pe râu. Au coborât și unde au găsit un loc plan, cred că au fugit de păduri, că pădurile erau
0: periculoase, cât de cât.
1: Eu am crescut în marginea pădurilor și chiar dacă le știam bine, tot mă pierdeam. Dar vă dați seama atunci, te duceai mii de kilometri, numai pădure, pădure, pădure. Și atunci oamenii au fugit de păduri și au mers pe malul râurilor și acolo unde au găsit un loc prielnic, în țara Șinearului, acolo s-au oprit și au început să își dezvolte civilizația lor.
0: Deci, civilizația mesopotamiană și apoi civilizația Nilului.
1: Da, e foarte clar, pentru că toți au rămas în același loc. Nu erau mulți. Efectiv, nu erau mulți. Dar au despărțit în momentul în care au apărut încurcarea limbilor. Nu s-au mai înțeles, nu? Și atunci se certau, unul spunea una, unul înțelegea alta și de la încurcarea limbilor ei s-au grupat pe limbile care le vorbeau și au plecat. Au plecat. Egiptenii au ajuns unde au dat de un alt fluviu mare și le-a plăcut, le-a convenit și au dezvoltat civilizația Nilului, care are cea mai lungă perioadă, deci dacă mergem de pe la anul 3000 înainte de Hristos, până după Domnul Hristos, cam 100 de ani, deci ceva mai bine de 3000 de ani, Egiptul a fost o civilizație extrem de lungă, 3000 de ani, cu o dezvoltare formidabilă, care până astăzi ne impresionează.
0: S-au unit de multe ori, dar există și diferențe dintre cele două, Nilul de sus și Nilul de jos?
1: O să discutăm, pentru că Nilul, de la vărsarea lui în Mediterana cu brațele care este o deltă, și până la Asuan, cred că sunt vreo 1300-1500 de kilometri. De la Asuan ei mai aveau încă încolo, deci 1500, aproape 2000 de kilometri, e ceva, gândiți-vă, e ceva. Mijloacele de circulație de atunci, așa că întotdeauna Nilul a fost cam împărțit în două, Nilul de sus, care este în partea spre Delta, spre Mediterana, și Nilul de jos, care merge spre centrul Africii, însă, de cele mai multe ori, ei au unit și au format un singur Egipt, Egiptul cel Mare, dar și în coroana regală a faraonului există două
0: separații,
1: două
0: țară
1: părți,
0: dublă,
1: una albă și una de altă culoare mai închisă, dovadă că faraonul este rege a două segmente importante din țară. Însă, pe lângă cele două râuri importante, Naharaimu sau Mesopotamia, Tigru Eufrat și Nilul, mai sunt câteva râuri mai mici, cum ar fi Orontesul și Iordanul, care pleacă exact în direcții opuse, unul spre răsărit, unul spre nord, și pe aceste râuri s-a dezvoltat civilizația siriană și civilizația cananită.
0: Cananită, da.
1: Cananită.
0: Da.
1: Că în rest nu avem râuri, nu mai avem alte râuri decât foarte, foarte micuțe. Dar oriunde era o mică sursă de apă, acolo s-a format un grup de oameni, o cetate sau mai multe cetăți, fiindcă, în general, în epoca veche, nu am avut țări mari. Am avut state-cetăți, cu 20 până la 40 de kilometri în jurul unei cetăți, care gravitau în jurul acelei cetăți, era un stase. Conducătorul se numea rege. Suprafața Palestinei putea
0: fi mică,
1: 20,
0: da.
1: 30 până la 50 de regi. Câte cetăți erau, mai mari, mai mici, iar ei se uneau pentru anumite momente și când nu se uneau, se băteau între ei.
0: Am asta înțeles. E lumea. Noi acum, în această emisiune, facem o trecere în revistă a acestor civilizații, după care vom intra și vom vorbi despre fiecare. Să mergem mai departe, de la civilizația râurilor, să trecem la cea a mărilor.
1: După ce oamenii s-au înmulțit și au crescut, în partea de vest a Orientului Mijlociu, a Semilunei Fertile, au ajuns pe malul Mediteranei. Și aici, pe malul Mediteranei, oamenii care s-au așezat aveau foarte puțin pământ, pentru că munții Liban coboară brusc până în mare. Și de multe ori nu e decât un kilometru, doi de țărm și începe muntele.
0: Țărm, o plajă sau putea fi agrar?
1: Păi, într-un kilometru, doi, da, cât poți să faci. Da. E foarte puțin. Și acei oameni nu aveau suficient spațiu ca să-și producă hrană. Au fost nevoiți să facă altceva.
0: Să se reorienteze.
1: Aveau lemn. Pădurea avea foarte mult lemn. Uh-huh. Atunci au făcut corăbii și au început să circule. Și circulând, s-au dus unde au găsit loc mai bun și au întemeiat o cetate. Așa că primii care devin marinari și colonizatori care se duc în Mediterana și înfețează cetăți sunt fenicieni, da, care nu sunt alții decât o ramură a cananiților. Uh-huh. Și fenicienii sunt primii marinari, a zice
0: primii
1: eu,
0: primii stăpâni ai mărilor.
1: Începând cu secolul 10 înainte de Hristos, uh-huh, și care vor crea, hai să numim un fel de imperiu al Mediteranei. În Sicilia avem centre puternice, în nordul Africii, cea mai mare colonie care a fost fiind Cartagina. Deci ei au fost primii. Ei au ajuns în Grecia. Fenicienii au fost un fel de cărăuși a evreilor. Pentru că ei erau puțin mai la nord de evrei. Deci din ultimele localități evreiești și primele localități feniciene nu sunt decât 20-30 de kilometri. Deci sunt vecini. Da. Vorbeau cam aceeași limbă, iar evreii aveau teritoriu, ei produceau foarte multe lucruri agricole, deci era grâul, uleiul și vinul. Astea erau produsele principale de export. Deci ce produceau evreii?
0: Fenicieni. Putem spune că ei se ocupau cu comerțul exterior.
1: Exact, de exact. Însă, fac o mică paranteză, am avut o foarte mare bucurie să particip la o prezentare a șefului Catedrei de Arheologie de la Howard University în anul 1999, pe șantierul nostru ne-a făcut o prezentare formidabilă, lucrarea făcută de ei, deci o arheologie marină în Marea Mediterană de răsărit, foarte scumpă și cu toate aparatele, ei au străbătut o zonă, au căutat corăbii de pe fundul mării și au găsit două corăbii feniciene. S-au coborât cu batiscaful, le-au studiat. În fiecare corabie au găsit 400 de amfore pe care le-au luat, le-au ridicat. Toate aceste amfore erau din Hațor, unde eu mai târziu m-am dus și am săpat și le-am recunoscut exact forma și erau pline cu vin și cu ulei.
0: Ulei, da.
1: Grâul nu a mai rămas, că fiind în apă s-a distrus și el a prezentat, după ce a prezentat, a deschis Biblia la Ezechiel capitolul 20 și zice, tu, Tirule, făceai negoț, luai de acolo, duceai dincolo, făceai așa, a citit tot capitolul. Și când a terminat de citit, a închis Biblia, a dat așa o palmă puternică pe el, zice, am demonstrat acest lucru. Am trăit o bucurie nemaipomenită.
0: Normal.
1: Deci, un mare specialist, Howard University, nu? O expediție care a costat vreo 2 milioane de dolari ca să descopere niște lucruri simple pe care le spunea Biblia. Deci, prima putere maritimă
0: fenicieni,
1: a fost fenicienii,
0: care au înconjurat toată Africa.
1: Și aici o să discutăm mult mai mult când ajungem la Solomon. Dragi prieteni, urmăriți-ne, pentru că veți întâlni explicații noi, care le-ați învățat în școală, dar nu până la capăt. Mm-hmm. Acum avem documente noi, nu povești, ci documente.
0: Care sprijină afirmațiile.
1: Da. De data aceasta putem spune că prima putere maritimă în Mediterana au fost fenicienii. Primele colonii înființate în bazinul mediteranean au fost fenicienii. La acestea avem documente arheologice și avem documente scrise. Fenicienii au dus alfabetul produs de evrei, deci cum au preluat alimentele și le-au vândut, au preluat și cultura. Și au dus-o la greci și grecii au preluat alfabetul de la fenicieni sau de la evrei prin fenicieni și următoarea putere maritimă va fi Grecia. Da. Dar ea vine mai târziu, secolul 5, secolul 4. Și grecii vor crea într-adevăr o expansiune în toată Mediterana, așa încât cele două puteri maritime cu cele două colonii, grecii și fenicienii, se vor așa contra ei puțin, mai ales în Sicilia. Eu am întâlnit în Sicilia orașe care erau feniciene, cum este Palermo și Siracuza și altele care erau grecești și s-au cam bătut ei între ei. Iar ultima putere care va domina cu totul Mediterana va fi Imperiul Roman. Deci acestea, fenicienii, grecii și Imperiul Roman...
0: Da, cartaginezii, nu?
1: Pe cartaginii sunt fenicieni.
0: Da.
1: Ei sunt fenicieni. Da. Sunt ultima rămășiță a fenicienilor.
0: Coloniștii fenicienilor.
1: Da. Iar aceste trei puteri vor crea civilizația mediteraneană. Mm-hmm. O civilizație care va dura și ea cam 2000, peste mai bine de 2000 de ani. Și tot leagănul lumii civilizate în perioada antică și în perioada medievală a fost mediterană. Am mai putea spune că după căderea Imperiului Roman vin genovezii și venețienii, vin otomani,
0: arabi.
1: Da. Foarte interesant, când au început să vină barbarii și au intrat în Imperiul Roman și chiar l-au cucerit. Romanii au spus așa, feriți-vă ca barbarii să pună mâna pe corăbii. Nu-i lăsați să ajungă la mare. Deci au cucerit teritoriul tot, nu-i lăsați. Atât timp cât romanii încă au avut marea în mâna lor, au rezistat.
0: Au stăpânit, da.
1: În momentul în care au fost vandalii au fost primii care au învățat să navigheze și să-și formeze o flotă și în momentul în care vandalii și-au creat o flotă, Imperiul Roman a căzut. Deci, iată, e foarte interesant de observat aceste civilizații. Civilizația mediteraneană a rezistat cât a putut să stăpânească marea. Ei, după ce și această civilizație își atinge apogeul ei,
0: vine a treia fază.
1: Oamenii descoperă America, trecând Atlanticul, pe la 1500, Cristofor Columb și mai departe, și începând cu 1500, interesul este să treacă Atlanticul spre America. Și intrăm astfel în civilizația atlantică, care atinge apogeul secolul XIX, prima parte a secolului XX, unde comerțul principal, transportul maritim principal era Europa peste Atlantic, America și invers. Ei, în ultima perioadă, putem spune de la al doilea război mondial încoace, primul rând s-a ridicat Japonia, apoi s-a ridicat China. Acum centrul civilizației și centrul comerțului, cel mai mare trafic de comerț, este în Pacific. Deci putem
0: observa, civilizația Pacificului.
1: Putem observa patru nivele, ceața râurilor, ceața mediteraneană, atlantică și acum Pacificul.
0: Sau universală.
1: Universală. Deci, acesta este modul în care s-a dezvoltat lumea. Ei, vreau să spun o treabă. Domnul Hristos spune așa, zice, această Evanghelie trebuie să ajungă pretutine. Duceți-vă în Ierusalim, în Iudeea,
0: Samaria și până la capătul pământului.
1: Până la marginile lumii. E foarte interesant. În această extindere a civilizației, creștinii, că nu toți au fost creștinii au avut în vedere acest gând. Puțin oameni știu că Cristofor Columb s-a străduit enorm de mult ca să poată fi finanțat de cineva să navigheze spre vest. S-a dus la spaniol, nu l-au primit. S-a dus la portughez, nu l-au primit. Și foarte descurajat, se duce la o mănăstire. Stă acolo câteva luni de zile, discută cu starețul și povestește dorința lui. Și acest stareț, un om foarte inteligent, îi spune, uite, ascultă.
0: Cu viziune.
1: Dacă tu îți dorești ca să descoperi o lume nouă cu scopul de a duce Evanghelia la cei oameni, să știi că Dumnezeu te ajută.
0: Te ajută,
1: da. Și s-a rugat cu el și a postit. Acest stareț a avut relații și a vorbit cu regii Spaniei, care atunci formau regatul Spaniei, și i-a făcut intrare lui Cristofor Columb la ei. El l-a prezentat. Deci Cristofor Columb, în planul lui,
0: primul misionar,
1: a fost să ducă Evanghelia. Interesant. Momentul în care a ajuns în Cuba, Cuba a fost primul stat pe care l-a descoperit, și cubanezii au venit la el cu o ladă cu aur, a uitat de Evanghelie și s-a dus la aur. Asta este. Dar vreau să spun că extinderea civilizațiilor nu este doar un aspect comercial, nu este doar un aspect, să zic, imperialist, de a cuceri teritorii, ci, în primul și în primul rând, este un aspect religios. Și aș dori să spun acum că în această lume, care s-a dezvoltat în acest fel, deci aceasta este modalitatea în care s-a dezvoltat lumea, iar noi am ajuns la limite. Acum se discută să ne mutăm pe Marte, să ne mutăm pe Lună, visele oamenilor. Posibil. Așa au fost și în trecut visele. Ne aducem nu știu unde sau nu știu unde. Tot atât de aproape imposibil era și pentru ei atunci, cum e pentru noi astăzi. Dar în acest model de dezvoltare al lumii, poporul evreu are un rol cu totul apart. Poporul evreu nu merge pe această linie. Civilizația lor nu s-a dezvoltat pe râuri, nu s-a dezvoltat pe malul mării. Niciodată nu o să întâlniți evreul un navigator pe Mediterană sau pe Marea Roșie. Nu i-a plăcut marea. Chiar odată când a încercat să facă o flotă, i s-a năruit și a spus, nu mai vreau să merg, gata, am terminat. Iar când s-a dus, nu a fost el principal, a fost doar finanțatorul flotei, pentru că marinarii erau fenicieni. Ei au dezvoltat o civilizație pe vârful munților. De la Sichem la Berșeva, care de 150 de kilometri, străbătând vârfurile munților Samariei și munților Iudei, înalți de vreo 1000 de metri, au creat Calea Patriarhilor, cetățile importante de pe acest vârf, și acolo a fost axa principală a evreilor. Cuvântul Domnului spune foarte frumos, citiți cartea Deuteronomului, zice, țara voastră nu este ca țara Nilului, unde o uzi cu apă și cred că aveau niște roți care le manevrau cu picioarele și dai cu piciorul și uzi. Nu este ca țara Mesopotamiei unde le uzi așa. Țara voastră ce se udă din izvoarele cerului. Dumnezeu are să vă da ploaie la timp, recoltă la timp. Deci civilizația evrească este complet diferită. Iar ca această civilizație să existe, nu aveau nevoie de sisteme de irigație, nu aveau nevoie de altceva, ci aveau nevoie de rugăciune. Din acest motiv, ei jumate din an se roagă, Doamne, dă-ne ploaie, și jumătate din an se roagă, Doamne, dă-ne rouă. Iată că într-o lume cu sistemul ei, poporul lui Dumnezeu creează un alt sistem bazat pe credință și rugăciune.
0: Aș vrea să vă adresez o ultimă întrebare astăzi. Dacă am pune pe o axă toate civilizațiile de care ne-ați vorbit și civilizația evreilor, ea se regăsește, aș spune că merge în paralel cu toate. Nu numai că se regăsește, uneori finanțează sau de la ea pornesc și mărfurile pentru export și ea există în toate.
1: A supraviețuit în toate perioadele.
0: Da.
1: Am vorbit de perioada mediteraneană, unde evreii oferau produsele pentru fenicieni. Sigur că da. Ei, cu timpul, când am ajuns la civilizația mărilor sau Atlantic, perioada aceasta, da. Au fost grupuri de popoare care și-au dezvoltat civilizația pe munți. Dar ei au venit ulterior, când populația s-a înmulțit, când nu mai era teren. Și putem spune că au copiat, chiar dacă nu au știut, da, dar au reluat modul de producție evreiesc bazat pe cultivarea munților. Cum sunt la noi oamenii din Apuseni, care s-au specializat să trăiască pe vârf de munte. Dar cu mii de ani înaintea lor au fost evrei.
0: Trebuie să mă declar mulțumită doar datorită timpului, care s-a terminat, dar abia aștept să ne reîntâlnim săptămâna viitoare și să continuăm discuția. Vă mulțumesc, domnule pastor!
1: Cu multă plăcere!
0: Vă mulțumesc, dragi prieteni! Orice nelămurire aveți, accesați arhiva noastră și puteți reasculta emisiunea aceasta și chiar celelalte de la începutul acestui ciclu arheologic. Numai bine!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-o America profund divizată politic, moral și religios, un gest neașteptat al președintelui Donald Trump reaprinde una dintre cele mai sensibile și controversate teme biblice, sabatul. Pentru prima dată în istoria Statelor Unite, un președinte în executiv cheamă oficial națiunea să respecte sabatul. Și nu oricum, ci exact în intervalul biblic, de la apusul soarelui de vineri, 15 mai 2026, până la căderea nopții, sâmbătă, 16 mai 2026. Este doar un omagiu adus comunității evreiești, un gest politic, o influență personală venită din propria familie, sau asistăm la o revenire surprinzătoare a ideii de sabat biblic în centrul discursului public american? Și mai apare o întrebare incomodă. Dacă Biblia vorbește clar despre ziua șaptea, cum s-a ajuns ca milioane de creștini să considere duminica drept sabat? Discutăm în această ediție despre libertate religioasă, tradiție, influență politică și despre una dintre cele mai ignorate porunci din Scriptură. Împreună cu mine se află pastorii Lucian Floricel și Felix Mușat. Urmărim mai întâi un material care deschide dezbaterea noastră.
2: Evreii americani sunt încurajați să respecte un sabat național. Așa a sunat proclamația Casei Albe semnată pe 4 mai 2026 de președintele american Donald Trump. Ca să nu fie nicio confuzie, în proclamație este desemnată perioada de la apusul soarelui de vineri 15 mai până la căderea nopții sâmbătă 16 mai, prietenii, familiile și comunitățile de toate originile se pot reuni în semn de recunoștință pentru marea noastră națiune. Această zi va recunoaște tradiția sacră evrească de a rezerva timp pentru odihnă, reflecție și mulțumire față de Atotputernicul. Fac apel la americani să celebreze împreună acest jubileu. Făcând referire la celebra scrisoare din 1790 a președintelui George Washington către congregația evreiască din Newport, Rhode Island, Trump a legat promisiunea libertății direct de valorile cetățenilor săi evrei. Este numit Sabat 250, în onoarea celei de-a 250-a aniversare a independenței americane, cu ocazia weekendului Rededicate 250. Este în același timp un omagiu adus lui Haim Salmon, evreul care a finanțat și mobilizat susținerea armatei americane. A dat totul pentru succesul Revoluției americane. Este pentru prima dată în istoria Statelor Unite când un președinte în exercițiu merge mai departe și îndeamnă întreaga națiune americană să respecte sabatul ca o celebrare a contribuției evreilor americani la modelarea istoriei naționale. Proclamația a provocat o paletă largă de reacții atât în comunitățile evreiești cât și în cele creștine. Rabinul Tully Weiss, cel care încearcă să construiască o punte între practicile autentice evreiești ale sabatului și comunitatea creștină, a calificat proclamația lui Trump drept un moment de cotitură într-o societate pentru care

0: pastorii Felix Mușat și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem împreună. Bine ați venit! Vă mulțumim în deschidere pentru acest material pe care ni l-ați furnizat, pe care l-ați realizat. Cum ați văzut sau cum interpretați așa ceea ce se întâmplă în această perioadă, chiar acum, în Statele Unite? Da, emisiunea noastră este înregistrată cu o zi înainte de difuzare. Se va difuza chiar vineri, pe 15 mai și sâmbătă, pe 16 mai, ziua aceasta, sabat, iată, la nivel național, în Statele Unite.
1: Și dacă mergem mai departe cu gândul, de vineri seara, de la apusul soarelui până sâmbătă seara, la apusul soarelui, deci sâmbăta aceasta, va fi și pentru noi același sabat împreună cu evreii din Statele Unite și cu cei care acceptă îndemnul acesta al președintelui american în cadrul acestui jubiliar, așa cum este el numit, Rededicate 250.
0: Cum vedeți această idee? Este ceva ce i-ar putea mobiliza pe oameni să vadă ce binecuvântare este sabatul? Este doar o chestiune politică?
1: Bineînțeles, comunitatea evrească din Statele Unite păstrează această tradiție veche și nu este vorba doar o tradiție, ci vine din resursele biblice.
0: Chiar, adică vorbim chiar de o poruncă.
1: Rabinul amintit vorbește despre această istoricitate a sabatului, pornind chiar de la creație, nu mai vorbim și de porunca, adăugarea poruncii în Exod, capitolul 20, dar acum capătă o dimensiune națională, pentru că se aduce aminte de câteva aspecte importante din istoria Statelor Unite ale Americii, care sunt legate de independență, de războiul de independență și în același timp declarația de independență a Statelor Unite, în care un rol important l-a avut un evreu care a susținut financiar, politic, logistic, armata americană, în așa fel încât să dobândească independența. Și pentru prima dată, evenimentele acestea sunt conectate și interesant este că dintr-o paletă foarte largă se pune accentul pe aspectul acesta determinant pentru istoria poporului Israel, și anume sabatul. Și așa cum se amintea și în material, este pentru prima dată când mesajul care este transmis este unul care nu mai este adresat doar evreilor din Statele Unite ale Americii, ci tuturor celor care locuiesc în Statele Unite și care vor să aibă un jubileu împreună cu comunitatea evrească. Și pentru aceasta este vorba de sabatul din 15, de vineri seara 15 mai până sâmbătă seara 16 mai. Deci sabatul din 16.
0: Sabatul acesta în care se difuzează emisiunea, întăresc ideea aceasta. Iată, suntem în sabat împreună cu întreaga națiune de peste ocean. Cum apreciați această inițiativă? Credeți că oamenii, cei care sunt credincioși și nu respectă în mod tradițional sabatul ca sâmbăta, ci merg la biserică duminica, vor fi încântați de propunerea aceasta? Vor face din această zi ceva special? Sau e doar ca o sărbătoare națională, merge mai departe? Sau poate e un prilej să aflăm totuși ce-i cu sabatul și nu sabatul, vorbind de ziua șaptea, sâmbăta, și nu sabatul, așa cum mulți îl înțeleg ca fiind prima zi a săptămânii și anume duminica?
2: E greu să ne gândim că o astfel de inițiativă politică, care poate fi interpretată într-o cheie de genul acesta, ar putea să schimbe ceva ca fiind un decret de pe vremea lui Constantin, care ar schimba o zi cu alta doar pentru a pune accentul pe un anumit mod de a te închina lui Dumnezeu. Cred că cei mai mulți oameni din lumea creștină care serbează o zi de închinare lui Dumnezeu, dar probabil duminica, vor vedea lucrul acesta ca pe o chestiune dată pe limba evreilor, poate o să respectăm treaba aceasta ca fiind o chestiune de curtoazie, de... Cred că nu va fi neapărat o schimbare totală de paradigmă, dar întrebări se ridică și lucrul acesta cred că este primul lucru bun care iese dintr-o astfel de inițiativă. De ce pentru prima dată un președinte american vorbește atât de deschis despre sabat? De ce îl clasează într-un interval de timp în care majoritatea lumii creștine nu o face? De ce vorbește de vineri până sâmbătă seara să fie lucrul acesta?
0: Și de adică pe modelul biblic, haideți exact să explicăm de ce de vineri seara, de ce începeți sabatul vineri seara?
2: Pentru că la origine, așa cum a fost el instituit, sabatul a avut de-a face cu exact acest

0: Interval de vineri seară până sâmbătă seară, fiind o zi, ziua șaptea, pusă deoparte pentru Dumnezeu. Așa a fost dintotdeauna, până când, din diverse rațiuni politice, alți oameni pe firmamentul istoriei au reușit să schimbe lucrul acesta, având mai multe interese, probabil. S-a dus totul spre ziua de duminică, argumentând că este o zi a învierii Domnului Iisus, făcând cumva o conexiune și cu Dies Solis, vorbim aici de împăratul Constantin, ziua soarelui, se preiau sărbătoare pentru popor. Era o chestiune simplă să te duci mai departe, doar să schimbi cumva interpretarea și să mergem într-un ritm așa, un sincretism între păgânism și creștinism. A fost cu siguranță în perioada aceea și dorința de a se delimita exact de lumea evrească. Noi suntem o religie nouă, noi nu suntem mozaici, evrei, suntem o religie nouă, așa că trebuie să ne delimităm de sabat. Dar ce au făcut? În definitiv au călcat în picioare ceea ce era scris biblic ca o lege a lui Dumnezeu. Și cred că pentru noi, pentru mine cel puțin, va trebui să găsesc un echilibru în interpretarea acestui eveniment. Nici nu va trebui să ajung să vorbesc doar despre un eveniment simplu politic, să mă gândesc că este o chestiune cu evrei, fac lucrul acesta într-un mod special, nici să cad foarte repede într-o capcană de a veni foarte entuziast, să spun că este o împlinire profetică, când în sfârșit se întâmplă anumite lucruri. Va trebui să văd în toată treaba aceasta o deschidere, poate providențială, ca oamenii să înceapă să-și pună întrebări cu privire la ziua de închinare.
1: Aș mai adăuga ceva. În momentul în care s-a făcut această tranziție din motive politice, chiar și religioase, de la ziua de sabat la ziua de duminică, ziua întâia săptămânii, nu s-a luat și încărcătura spirituală a sabatului pentru a fi transferată în ziua de duminică. Este demn de remarcat că în această promovare, în această proclamație a Casei Albe, se amintește un lucru și aș vrea să subliniez ca să nu se piardă. Și anume că această zi o dorim ca să fie o zi de odihnă, deci este subliniată ideea de odihnă. Al doilea lucru, de reflecție sau meditație, să te întorci către Dumnezeu, și în al treilea rând, de recunoștință față de Dumnezeu. Adică sunt acele încărcături pe care Dumnezeu le-a pus chiar de la început și ele sunt amintite în proclamația aceasta. Sunt convins că în momentul în care această proclamație a fost pregătită, a fost o consultare cu cineva care chiar știe, nu mă aștept ca președintele Trump să cunoască aceste lucruri. Însă faptul că i s-au transmis aceste lucruri ca să fie prinse în această proclamație atrage atenția asupra sabatului așa cum a fost conceput de Dumnezeu de la început.
2: Dar, vedeți, aici se ridică o altă discuție. Noi suntem creștini adventiști. Noi respectăm sabatul. Pentru noi știrea aceasta, evenimentul acesta capătă o semnificație foarte, foarte bună, să spunem. Dar ce facem cu cei care nu cred în felul acesta? Ce facem cu libertatea omului? Putem vorbi de instituirea unei zile de închinare la nivel național printr-un decret prezidențial? Așa se respectă ziua de închinare, când ne-a spus președintele să mergem sâmbătă sau duminică la închinare?
0: Când eram copil și studiam Biblia, am ajuns în momentul în care, după ce cei trei tineri din cuptorul cu foc au fost eliberați, regele dă o poruncă ca toți să se închină înaintea Dumnezeului și îmi imaginam, eu copil fiind, ce frumos ar fi ca un rege să vină să dea porunca, țineți legea cum trebuie, închinați-vă adevăratului Dumnezeu, țineți ziua care trebuie. Devenind cumva adult, am realizat că dreptul și libertatea de a alege este mai importantă decât orice poruncă și o astfel de inițiativă nu trebuie să aibă nici pe departe conotația unui decret. Este doar o inițiativă. Noi ne așteptăm ca probabil unele lucruri să se ducă într-o altă zonă, nu neapărat pe ziua de sabat ca decret, dacă se va duce vreodată, se va duce în partea cealaltă ca fiind o zi.
2: Păi exact aici vreau să ajung. Persoana care mi-a semnalat acest fapt și care mi-a și sugerat cumva să abordez acest subiect în emisiune, pe un ton așa puțin speriat, mi-a spus, vezi, acum doar fac un exercițiu să vadă cum se mobilizează lumea să respecte sâmbăta, pentru ca ulterior să dea o lege care să se mute spre duminica, pentru că sunt mai mulți acolo. Cumva am înțeles îngrijorarea uitându-mă și în profeții și noi știm că profeția merge spre direcția aceasta, dar e corect să ne bazăm pe stat atunci când vorbim de legiferarea poruncilor lui Dumnezeu, de fapt?
0: E o mare diferență între un sistem de conducere teocratic și unul democratic sau cel în care omul dictează anumite lucruri. Iar noi ca biserică vorbim de faptul că ar trebui să fie mereu o separare totală a puterilor. Lumea politică își are treaba ei, libertatea de conștiință, decizia de a alege ce vrei tu în ce privește modul în care te închini, ce crezi despre Dumnezeu, trebuie să nu fie îngrădit de nimeni. De aceea, oricât de mult poate ne-ar plăcea ideea aceasta că sabatul este pus în evidență acum, se scoate așa pe firmamentul istoriei, în sfârșit un președinte american vorbește despre sabat, nu ar trebui văzut niciodată ca o dorință de a impune cuiva închinarea în această zi. Chiar dacă e ceva ce poate ne-am dorit, ce este biblic, ce este corect din perspectiva așteptărilor lui Dumnezeu, niciodată nu trebuie impus. Alegerea este mai presus de tot ce poate fi recomandat.
1: Libertatea de alegere este principiul guvernării lui Dumnezeu. Și nici măcar Dumnezeu nu a impus. De aceea noi nu credem că lucrurile se pot rezolva, lucrurile spirituale se pot rezolva prin niște impuneri. Însă aș vrea să subliniez un lucru pentru ca totuși ascultătorii noștri să nu fie atrași într-o capcană. Este vorba de o proclamație, nu este vorba de o lege, nu este vorba de
2: un decret.
1: Un decret de, este vorba de o proclamație, o aducere aminte, de fapt, a unui eveniment trecut din istoria Statelor Unite ale Americii, legat de evenimentul acesta, este legat de o comunitate, este vorba de comunitatea evrească și acum, făcându-se această legătură, s-a ajuns și la respectarea unor principii ale acestei comunități și în mijlocul acestor principii este sabatul. Deci să nu ajungem într-o discuție din aceasta conspiraționistă, gata, totul acum este. Nu. Suntem la un moment însă în care este foarte important pentru adevărul biblic ca o astfel de zi de închinare, așa cum este, cum apare în Biblie, să fie adusă în atenția oamenilor. Și cred că lucrul acesta e important.
2: Vom vorbi în partea a doua a emisiunii mai mult despre sâmbăta, de ce sâmbăta este sabatul biblic, dar haideți să mai urmărim un material video și apoi revenim.
3: Proclamația lui Trump din 4 mai 2026 este o proclamație, nu o lege. Nu schimbă Constituția, nu obligă pe nimeni, nu creează o nouă zi liberă federală, nu introduce sancțiuni. În cadrul evenimentului Rededicate 250, accentul cade pe un jubileu național de rugăciune, laudă și recunoștință față de Dumnezeul Creator. Apelul lui Trump a primit o furtună de aprecieri din partea mai multor lideri și rabini evrei, dar a stârnit reacții diverse în mediile evanghelice pentru care, în mod tradițional, sabatul înseamnă duminică. Rabinul Weiss a încurajat întreaga lume să urmeze exemplul lui Trump și, mai important, îndemnul divin de a cinsti ziua sabatului și de a o păstra sfântă. Iar sabatul biblic, evident, este sâmbăta. Este imposibil să treci cu vederea partea subiectivă din spatele acestei declarații. Fiica lui Trump, Ivanka, și generele său, Jared Kushner, respectă cu strictețe sabatul fără compromisuri. În fiecare vineri, înainte de apusul soarelui, ei se deconectează complet, fără telefoane, fără politică, fără știri. De ani de zile, președintele a văzut cum două persoane pe care le iubește profund demonstrează săptămână după săptămână că o zi întreagă de odihnă dedicată lui Dumnezeu nu este o retragere din lume, ci o sursă de putere în cadrul acesteia. Ar fi surprinzător dacă acel exemplu nu ar lăsa nicio urmă. Și apoi, cum ar putea să fie uitat Charlie Kirk, cel a cărui carte publicată post-mortem în decembrie 2025 s-a epuizat instantaneu pe Amazon cu titlul Oprește-te în numele lui Dumnezeu. De ce respectarea sabatului îți va transforma viața? Dincolo de toate acestea, întorcându-ne la Biblie, nu avem niciun verset, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, care să schimbe ceea ce Dumnezeu a stabilit de la creație cu privire la sabatul zilei a șaptea, sâmbăta. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui. Geneza, capitolul 2, versetul 3. Legea celor 10 porunci din Exod 20 doar reamintește ce a fost stabilit la creație. De aceea, nu pierde binecuvântarea care vine din ascultarea fără compromisuri.
2: Vorbim de porunca a patra. Da? Aduți aminte de ziua de odihnă. Vorbim de o poruncă divină. Vorbim de respectarea sabatului, așa cum l-a instituit Dumnezeu de la creație și apoi l-a întărit prin decalog. De ce provoacă atât de multe reacții? Iată o astfel de idee de a respecta ceea ce spune Dumnezeu, că dacă s-ar fi dat o zi, o proclamație că astăzi nimeni nu ucide, nu cred că ar fi fost așa de mare interes, sau astăzi toți ne respectăm părinții. De ce, când vorbim de porunca a patra, iată, lucrurile se agită mai mult?
1: Pentru că suntem într-o paradigmă în care ziua de duminică este aproape unanim respectată în comunitățile creștine, fiind de fapt o tradiție creștină. Însă ideea de bază este aceea că această tensiune apare în momentul în care toate aceste comunități creștine se leagă de porunca a patra ca fiind parte din legea lui Dumnezeu care a fost dată pentru evrei la Sinai. Însă ceea ce este remarcabil chiar și în această proclamație și în lorile de cuvânt ale rabinilor și diferiților lideri religioși, chiar și creștini, este faptul că legătura nu este doar cu porunca dată pe Sinai, ci este de la creație. Pentru că, până la urmă, originea sabatului nu este legată de comunitatea evrească, ci este legată de apariția vieții pe pământul acesta prin creația lui Dumnezeu. Acest lucru nu poate să fie contestat și urmăresc de mai mult timp mai mulți lideri religioși nedenominaționali din Statele Unite, acele comunități declarate independente, însă comunități foarte puternice, mari. Când spun comunitate, nu mă refer la o singură biserică, ci o biserică răspândită în diferite zone. Tot mai mulți lideri abordează problema sabatului. Și ceea ce este remarcabil este faptul că atunci când o abordează, deși încă sunt în comunitățile care păzesc ziua întâia săptămânii, adică duminica, în momentul în care abordează sabatul, îl abordează pornind de la creație. Și dacă ne uităm chiar și în porunca a patra, observăm un lucru. Din cele 10 este singura poruncă în care apare rolul lui Dumnezeu ca fiind creator. Este singura care îl amintește pe Dumnezeu ca fiind începutul, creatorul. Și dacă se face această legătură, atunci putem înțelege că această proclamație vine pe un anumit fond care poate să deschidă un interes special pentru a încerca măcar să studieze și să se întrebe, dar de ce?
2: De ce e așa?
1: Măcar dacă omul începe să își pună întrebări, atunci nu are cum să nu găsească răspunsuri.
2: Dar de ce e atât de important să fie sâmbăta și nu duminica? De ce nu putem merge doar pe ideea aceasta unui principiu? O zi de închinare, o zi de odihnă, o zi în care stăm cu familia, ne conectăm cu natura, nu facem cumpărături, nu mergem la serviciu. De ce este atât de important să se păstreze exact ziua menționată de Scriptură?
4: Pentru că în Scriptură, atunci când vorbim de porunca care pune deoparte această zi, ne referim la cine are autoritatea să stabilească timpul. Dacă Dumnezeu a spus un lucru legat de o anumită zi și o anumită perioadă, degeaba căutăm noi ca oameni să dăm motive bune pentru o altă perioadă, pentru că de fapt venim în contradicție cu cel care a fost autoritatea primă și autoritatea supremă. Eu nu pot să mă apuc să merg să circul acum prin oraș, să trec pe roșu și să spun, știți, de-aseară eu vreau să schimb culoarea și să merg pe o altă culoare.
2: Și toată lumea să facă
4: cum zic eu, dar legislația să spună altceva. Nu pot să sucesc lucrurile într-un mod absurd, fără să atac autoritatea. Cine are ultimul cuvânt și la cine mă raportez?
2: Vorbim și de un soi de binecuvântare?
4: Absolut.
2: Ceea ce Dumnezeu a binecuvântat rămâne binecuvântat?
4: Dumnezeu nu poate să retragă binecuvântarea de la o zi, să o transfere într-o altă parte. Dumnezeu nu poate să spună ceva a fost binecuvântat acum, șterg binecuvântarea aceasta și o arunc la gunoi, a expirat treaba aceasta și nu ne mai
2: răzgândesc. Și ce bine că mi-ați dat voi altă idee
4: Ce bine că ați spus într-un alt context.
1: Aș sublinia un lucru. Nu că nu poate, ci nu este în structura lui Dumnezeu, pentru că dacă ar schimba ceva, ar însemna că ceea ce a făcut mai înainte
4: a fost greșit.
1: Însă, la creație, el a spus, a uitat în urmă și a văzut că toate lucrurile pe care le făcuse erau foarte bune.
2: Inclusiv sabatul.
1: Inclusiv sabatul, sigur.
4: Acum eu, dacă vreau să caut în Scriptură, îmi pot găsi argumente multe și pentru a schimba. Și găsesc moduri frumoase. A expirat o lege, mergem într-un alt legământ, nu mai contează o zi, ții pentru orice vrei. Îți poți căuta multe argumente, dar undeva în conștiință, dacă vrei să fii 100% pus cumva ancorat pe ceea ce spune Scriptura, Dumnezeu și porunca, va trebui să știi că nu poți să lași undeva o marjă de nesiguranță. Merg sigur pe o treabă sau bâșbâi?
2: Ce pierde cel care negociază în felul acesta cu Dumnezeu? Ce înseamnă până la urmă pentru om binecuvântarea sabatului? Că Iisus ne-a spus că sabatul a fost făcut pentru om.
4: Cine a reușit odată să țină sabatul și să-l țină așa cum l-a propus Dumnezeu, a descoperit o serie de binecuvântări care nici nu pot fi descrise foarte ușor decât trăite. Acea ocazie specială în care să simți că ești într-un timp deoparte, într-o dimensiune aparte în care intri în comuniune cu Dumnezeu. Este o binecuvântare specială atât pentru familie, mai ales într-o vreme a biureșului, a vitezei, al prosperității, a tot ce vreți, un timp în care să spun, eu pun deoparte timpul acesta pentru Dumnezeu, închid telefoanele, exact cum s-a spus și în clipul de prezentare.
2: Foarte interesant. Apropo de asta, nu știam această informație despre familia președintelui, că respectă sâmbăta, nu sabatul, vorbind...
1: Prin căsătorie a adoptat religia evreiască, întorcându-mă la ideea aceasta de binecuvântare. Cei care păzesc ziua întâia săptămânii au descoperit un lucru. Și am stat de vorbă cu foarte mulți păzitori ai zilei întâia săptămânii. Au descoperit un lucru. Noi nu vom putea niciodată să ținem duminica cum țineți voi sâmbăta. De ce? Pentru că este o imposibilitate naturală. Nu este ceva ce a fost lăsat de Dumnezeu și în structura noastră știm lucrul ăsta. Când vorbim despre binecuvântare, Dumnezeu a dat și resursa, și puterea, și înțelepciunea, tot ce înseamnă, pentru că, într-adevăr, sabatul să poți să-l păzești de la apusul soarelui până la apusul soarelui și să fie o zi dedicată lui Dumnezeu, să fie o zi de odihnă și să primești binecuvântările speciale pregătite pentru ziua aceea.
2: V-am întrerupt mai devreme, dar îmi plăcea ideea ce înseamnă pentru familie sabatul.
4: Pentru familie, pentru conectarea aceasta părinți-copii, pentru odihna fizică, efectiv. Trupul acesta, oricât de grozav ar fi, are nevoie la un moment dat de un repaus total, dar mai ales la nivel mental, emoțional, spiritual. Binecuvântele care vin pe această dimensiune a ființei noastre sunt colosale. Și până la urmă, sabatul rămâne o alegere pentru fiecare dintre noi. Iar eu, dacă serbez acum, în perioada aceasta, sabatul, nu o fac pentru că îmi recomandă un președinte, ci cineva mult mai mare. Mă raportez direct la Dumnezeu.
2: Frumos. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Dincolo de declarații politice sau controverse religioase, sabatul, porunca lui Dumnezeu, este darul său pentru noi. Nu tradiția, nu cultura și nici majoritatea decide dacă sâmbăta sau duminica trebuie respectate, ci Scriptura. Iar Biblia este clară. Sabatul zilei a șaptea, sâmbăta, este ziua de odihnă și de închinare stabilită de Dumnezeu încă de la creație. Niciun om sau nicio instituție nu are putere să schimbe Scriptura. Sabatul este un semn al relației dintre Dumnezeu și om. O invitație la odihnă, credință și ascultare fără compromisuri.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai Bibliei! Urmăriți în continuare o lecție despre rugăciunea practică, așa cum este ea publicată într-un ghid internațional, un curs de cercetare a Bibliei publicat de Biserica Adventistă de ziua șaptea în toate comunitățile adventiste din lume. Învățăm astăzi cum să ne ferim de greșelile clasice atunci când ne rugăm în public, atunci când ne rugăm în casă, împreună cu familia noastră și, în particular, învățăm din exemple din Biblie, de la Daniel, de la Ilie, de la Ana și de la Domnul Iisus Hristos și sperăm să vă fim de folos împreună cu pastorii adventiști de ziua șaptea, Sorin Demian, bun venit!
2: Mă bucur să fim împreună!
1: Și pastorul adventist de ziua șaptea, Florin Orodan, bun venit!
3: Bine v-am găsit, mă bucur și eu să fim împreună.
1: Sorin Demian este unul din pastorii de frunte în România care sunt pasionați de rugăciune, este activ pe foarte multe grupuri și am învățat multe de la el în această privință. Tema este o mănușă pentru dumneavoastră, iar Florin Orodan este un om care studiază foarte atent profețiile, are un canal de YouTube. Recent am predicat dintr-o publicație digitală scrisă de dumnealui, pentru că nu este profesor, dar este un cercetător asidu al Bibliei care are perle de gândire. Sorin Demian, cum este viața ta de rugăciune?
2: Este dinamică, frumoasă, plăcută și este, aș putea spune, o explorare permanentă a universului cunoașterii lui Dumnezeu.
1: Florin, ne puteți da un sfat practic din experiența dumneavoastră recentă? Ceva ce, de exemplu, nu știați în urmă cu 5 sau 10 ani despre rugăciune și ați învățat din rugăciunea personală?
3: Cu siguranță că da. Oamenii, în general, îl caută pe Dumnezeu pentru a le împlini diferite nevoi, pentru a cere lucruri. Am conștientizat în ultimul timp că cel mai mare dar pe care ne-l oferă Dumnezeu în rugăciune este El însuși. Și mi-aduc aminte de ceea ce Dumnezeu îi spunea lui Avram: eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și atunci când îl avem pe Dumnezeu, vin toate celelalte binecuvântări împreună cu Dumnezeu. Asta am descoperit.
1: Cel mai mare dar al rugăciunii este Dumnezeu. Va trebui să reținem, putem să ne notăm această idee. Hai să vă citesc un pasaj care este foarte cunoscut în mediul în care noi ne mișcăm. Rugăciunea este respirația sufletului. Ea este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate înlocui și nu poate păstra sănătatea sufletului. Deci pornim de la această idee. De ce sau ce ne oferă rugăciunea și nu putem primi din altă parte? Ce binecuvântări primim doar ca răspuns la rugăciune?
2: Acum, dacă ar fi să continui cumva ideea aceasta, ea este respirație. Ca tare, a spune că sunt campioni ai rugăciunii sau... este un pic artificial. Mm-hmm. Pentru că respirația o ai sau nu ai. Nu există campionat de respirație. Mm-hmm. Multe alte lucruri poți să faci campionat, la respirație nu. O ai sau nu. În același timp, cunosc un pasaj care spune că rugăciunea este cheia care deschide tezaurul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, calitățile care Dumnezeu le revarsă asupra noastră sunt deschise cu rugăciune. În sensul acesta, ea este elementul esențial, cumva este acea poziție, postură de care ne pune în legătură cu divinitatea. Totul începe cu rugăciunea. Este cheia care deschide relația cu Dumnezeu.
1: Și canalul prin care avem această comunicare cu Dumnezeu.
2: Exact. Iar beneficiile sunt multiple. Studiul abordează foarte multe lucruri. Primim cunoașterea de Dumnezeu prin rugăciune, cunoașterea noastră de asemenea. Prin rugăciune primim putere de a împlini și de a asculta de Dumnezeu. Foarte multe beneficii.
1: Florin, ce primim doar ca răspuns la rugăciune? Adică dacă scoatem acest exercițiu din viața noastră, rămânem fără acea mare binecuvântare.
3: Da, în primul rând primim și aprofundăm simțământul prezenței lui Dumnezeu. Uh-huh. Dumnezeu este prezent, este constant lângă noi. Asta aduce pace, asta aduce încredere și aduce odihna sufletească. Ceea ce lipsește astăzi în societate și în inimile oamenilor sunt lucruri pe care Dumnezeu le oferă prin rugăciune, pe care nu le putem cumpăra cu bani, ci doar printr-o relație directă cu El.
1: Deci avem prezența lui Dumnezeu.
3: Da.
1: Și?
3: pace, odihnă. Spune în Filipeni 4 cu 6 și 7, nu vă îngrijorați de nimic, ci aduceți la cunoștința lui Dumnezeu toate problemele voastre și El vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus.
2: Dacă aș fi să continui, ce ar rămâne fără rugăciune?
1: Așa.
2: Exact ca și când ți-ar tăia cineva respirația. Toate calitățile pe care ai, inteligență, a vedea, a auzi, toate lucrurile senzitive pe care le posedăm, automat se anulează tot.
1: E foarte clar acum. Am adus un paragraf din acest ghid pe care îl puteți găsi și dumneavoastră dacă veniți în Biserica Adventistă în fiecare sâmbătă dimineața, în jurul orei 9:30 dimineața. Avem acest curs internațional de cercetare a Bibliei pe care vi-l oferim cu drag. De asemenea, dacă ne scrieți, putem să vă trimitem acest curs împreună cu o Biblie, pentru că ne interesează foarte mult ca dumneavoastră să fiți în Școala Cuvântului. Și în acest ghid avem un pasaj de pe tablă. Este prima greșeală pe care o facem când ne rugăm în public, pentru că a fi creștin înseamnă a merge la slujbă și a participa la rugăciunii comune. Noi nu ar trebui să venim în casa lui Dumnezeu spre a ne ruga pentru familiile noastre, deci nu ar trebui, afară de cazul când, aici scria, un simțământ special ne conduce să facem acest lucru. Deci nu ne rugăm pentru familia noastră decât dacă o emoție puternică sau ceva foarte, foarte deosebit ne conduce să facem acest lucru. Cămăruța este locul cel mai potrivit pentru a-L ruga pe Dumnezeu pentru membrii familiei noastre. Când suntem în casa Domnului, dacă nu ne rugăm în special pentru familie, trebuie să ne rugăm pentru o binecuvântare potrivită pentru acel moment, ca să primim binecuvântarea slujbei religioase. Vreți să comentați?
2: Rugăciunea, într-adevăr, este individuală, este în familie și este colectivă. Sunt mai multe dimensiuni. Dacă ați abordat această direcție a rugăciunii colective în biserică sau nu neapărat în biserică, evident că trebuie să ne rugăm pentru lucrurile care există și pentru care am discutat în acea colectivitate. Nu trebuie să aducem lucrurile personale ale noastre în colectivitate. Acelea le reglăm cu Dumnezeu. În același timp trebuie să evităm să, cumva, mai ales în bisericile neoprotestante, la rugăciune, să faci o rugăciune, cumva să repeți predica, să faci un rezumat al predicii, la ceea ce s-a prezentat. În același timp, sau mai mult
1: și să... Unii mai și îmbogățesc puțin predica.
2: Exact. Da, într-adevăr, sau să atragi mustrări anumitor persoane care nu se pot apăra, să spui, ne rugăm pentru fratele X, care e cam încăpățânat, să zic, și deci nu trebuie să acuzăm în rugăciunile noastre să fie niște acuze directe sau indirecte către ceilalți. Cu alte cuvinte, rugăciunea trebuie să fie deschiderea inimii către Dumnezeu conform nevoilor specifice din contextul în care ești.
3: Aș adăuga și eu câteva gânduri. Există pericolul de a fi individualiști și chiar egoiști în rugăciune, mai ales în rugăciunea în public. Adică să vin să mă rog pentru problemele mele personale în timp ce mă aflu în casa lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu și la un serviciu de închinare sunt lucruri care ne privesc pe toți și care țin de bunul mers al bisericii ca întreg. În asemenea, întâlniri de rugăciune publice ar trebui să aducem, așa cum se spunea, în fața lui Dumnezeu lucrurile care interesează pe toată lumea, care influențează pe toată lumea sau impactează pe toată lumea, pentru ca în felul acesta biserica să poată răspunde cu amin la diferitele cereri pe care le facem.
1: Foarte interesant, mulțumesc mult. Deci rugăciunile trebuie să fie ordonate într-o formă de disciplină, pentru că Biblia spune într-adevăr că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Cât să dureze această rugăciune în public? Fie rugăciunea personală, adică rugăciunea mea împreună cu rugăciunea celorlalți la biserică, cât să dureze atât rugăciunea mea cât și toată sesiunea de rugăciuni, și cred că se aplică principiile pe care le așteptăm de la voi și în rugăciunile online, pentru că sunt foarte multe grupuri de rugăciune online, eu însumi ca și voi suntem în 2, 3, 4 grupuri în fiecare săptămână și participăm.
2: Evident că iarăși poate să apară acest egoism sau înălțare de sine. De aceea rugăciunea, în primul rând, induce și smerenia, induce altruismul. Ca atare, ea te disciplinează în sensul că te rogi pentru unul sau două lucruri în discuția care este acolo. lăsând și pe altcineva să se roage. Scurt vorbind, o rugăciune de un minut în public ar fi suficientă pentru o persoană, lăsând ca să se roage cât mai multe persoane.
1: E foarte frumos, pentru că rugăciunea Domnului Iisus are rugăciunea domnească, are mai puțin de un minut.
2: Da, vom vedea noi și la Ilie 24 de secunde și a coborât foc din cer.
1: Mi-a plăcut. Deci ne rugăm pentru un lucru sau două lucruri?
2: Exact. Maxim.
3: Da, rugăciunea ar trebui să fie scurtă. Am întâlnit expresia care cred că este foarte potrivită, există ucigași ai adunărilor de rugăciune, uh-huh. Oameni care se roagă mult, oameni care chiar predică în rugăciune și se întinde rugăciunea pe 6-7 minute câteodată, ar trebui să fie rugăciuni scurte, să se roage cât mai multe persoane și întreaga biserică să fie înviorată și nu doborâtă de ceea ce se cere în rugăciune și de timpul de rugăciune.
1: Perfect. Rugăciunea în familie. Din nou apelez la un citat din acest ghid de studiu. Obiectivul special al conducătorului familiei trebuie să fie acela de a face serviciul de închinare foarte interesant. Cum face asta? Cu puțină gândire și pregătire atentă, tatăl alege o secțiune din scripturi interesantă și ușor de înțeles. Câteva versete vor fi suficiente pentru a furniza o lecție. Pot fi puse întrebări și pot fi făcute câteva remarci interesante, deci interactivitate, sau poate fi prezentată scurt și la subiect o întâmplare. Doamne, cum poți să faci asta dacă nu te pregătești pentru acest altar de familie, cum îi spunem noi? Și acum zice că pot fi cântate cel puțin câteva strofe dintr-o cântare vioaie, uite că este o reglementare foarte detaliată, iar rugăciunea făcută trebuie să fie scurtă și la subiect. Cel care conduce în rugăciune nu trebuie să se roage pentru orice la rugăciunea din familie. Haideți să înțeleg. Doar nu suntem la biserică, suntem acasă, e mai mult timp. Deci cel care conduce în rugăciune nu trebuie să se roage pentru orice.
2: Observați, este acel monopol care cumva inhibă pe ceilalți. Și atunci trebuie să lași ca fiecare să fie inspirat și cu siguranță este inspirat să-și exprime, să-l încuraje, să-și exprime simțământul, gândurile față de Dumnezeu.
3: Mai ales dacă sunt copii în familie, nu este vorba doar de soț și soție, pentru copii timpul acesta trebuie făcut interesant, atrăgător și când se depășește o anumită limită, poate ajunge plictisitor și chiar descurajator pentru ei să participe sau să-și dorească așa ceva. Momentele de rugăciune ar trebui făcute cele mai interesante momente ale zilei.
1: Da, dacă este interesant pentru mine și nu sunt pentru cei mici, nu este în regulă.
2: Da, adevărat, mai ales astăzi, în secolul vitezei, când se caută doar reel-urile de 30-60 de secunde, asta e societatea, însă ceea ce este cel mai important pentru a fi captivant, pentru a fi frumos, indiferent dacă e în familie sau la biserică, este ca aceste momente de rugăciune, rugăciunea în sine și discuția, să fie sinceră, să fie vie, să fie vibrantă, să fie din suflet. Celelalte elemente sunt decor, poate o ilustrație, poate o experiență, sunt importante și ele, dar cel mai important este acea vibrație care există în rugăciunea pe care tatăl și mama ca părinți o fac, invitându-și sau fiind un exemplu și pentru copii în același timp.
1: Deci aici, la rugăciunea în familie, mai aveți ceva recomandări, ce să facem, ce să nu facem sau considerați că putem merge mai departe? Continuăm. Atunci suntem la rugăciunea personală și aici așteptăm câteva direcții, dar în special eu aș vrea să știu de ce Dumnezeu nu ne răspunde rapid la rugăciune, adică de ce Dumnezeu preferă să nu ne răspundă la prima rugăciune, la primul nostru strigă de ajutor. Știu că sunt multe motive, dar ajutați-ne cu câteva.
2: O întrebare de genul acesta este foarte binevenită și e bine în studiu, însă ea denotă și e pusă pedagogic și apreciez asta foarte bine, Dan, pentru că foarte mulți au pus această întrebare, mi-au pus mie întrebarea. Ceea ce denotă această întrebare este însă o lipsă aproape totală a înțelegerii rugăciunii și a înțelegerii lui Dumnezeu.
1: Păi e foarte bine că spuneți asta.
2: Exact, că ca oamenii să înțeleagă, pentru că în momentul în care pui această întrebare, de fapt, asta arată că nu ai înțeles sensul rugăciunii. De ce? Pentru că rugăciunea, sau sunt niște, dacă îmi permiți, sunt niște lucruri de bază pe care trebuie, ca niște pini pe care trebuie să le exprimăm, ca să înțelegem cadrul mai concret al rugăciunii. Mai întâi, în Epistola către Romani, la capitolul 11 cu versetul 33, spune acolo Apostolul Pavel cât de nepătrunse sunt judecățile lui Dumnezeu, cât de neînțelese sunt căile lui. Ca atare, atunci când eu spun că Domnul nu mi-a răspuns, sau așa cum am așteptat, practic eu sunt judecătorul, evaluatorul, dar eu nu-mi dau seama sau nu realizez că nu înțeleg. De aceea primul lucru în relația cu Dumnezeu este să accepți că lucrările lui, răspunsurile lui sunt neînțelese de tine.
1: Un al doilea... El este stăpânul, nu noi.
2: Exact. Iar eu nu pot să-l înțeleg. Un al doilea lucru este, în Romani capitolul 8 cu versetul 20, spune, noi nu știm cum să ne rugăm. Deci, deși, dacă îmi permiți, am vrut, mi-a rămas gândul acesta. Noi, dacă ar fi să vorbesc în termeni mai direct, să spun, poate e un pic exagerat, habar n-avem să ne rugăm. Eu când am citit în Biblie, mi-am dat seama că eu habar n-aveam să ne rugăm. Deci, nu știm cum să ne rugăm. Apoi, un al treilea lucru pe care aș dori să-l subliniem este acesta. În Evanghelia după Matei, la capitolul 7, versetul 11, spune acolo, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru. Deci, sunt aceste elemente de bază. Eu nu-L înțeleg pe Dumnezeu, ca atare nu pot să-L evaluez sau să judec. Noi nu știm cum să ne rugăm, iar El este atât de bun încât întrece orice cunoaștere a mea. Este un pasaj inspirat care spune că Dumnezeu este prea înțelept și prea bun ca să răspundă în maniera în care eu o aștept și așa când eu o aștept. E ca și relația dintre părinte și copil. Mi-a cerut copilul la 3 ani de zile, tati, dă-mi telefonul, am văzut la altcineva. Sunt prea înțelept și îl iubesc prea mult ca să-i dau la vârsta aia să-l nenorocesc. Refuzul meu de a-i da, el a fost interpretat de el ca fiind nepotrivit, negativ, însă mai târziu a înțeles, chiar a recunoscut, că a fost bine. Ca atare, noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu.
1: Deci o idee pe care o rețin de la tine este că nu știm cum să ne rugăm.
2: Exact.
1: Sau nu știm ce să cerem în rugăciune.
2: De aceea, Dan, rugăciunea în rugăciune, când ești în rugăciune, principalul lucru nu este ca tu să-L schimbi pe Dumnezeu, cu atât să-L informezi, ci principala acțiune în rugăciune este că tu ești transformat și te acordezi după planul lui Dumnezeu.
1: Florin, cum îmbogățești perspectiva noastră? Deci, noi am vrea ca Dumnezeu să ne răspundă și, dacă se poate, să ne răspundă rapid sau pe loc.
3: Da, dacă Dumnezeu ne răspunde rapid, am considera poate că ni se cuvin lucrurile pe care le cerem.
1: Ceea ce nu e adevărat?
3: Ceea ce nu e adevărat, nu ni se cuvine nimic. În al doilea rând, așa cum am spus la început, Dumnezeu vrea să ni se ofere El prin rugăciune, prin legătura aceasta, nu doar lucrurile pe care le poate oferi. În același timp, atunci când trebuie să insistăm mai mult pentru anumite lucruri în rugăciune, este testată și credința noastră, sinceritatea noastră, răbdarea noastră, se dezvoltă niște așa calități care nu se pot dezvolta altfel în relația cu Dumnezeu decât în felul acesta.
1: Și ne dăm și noi seama dacă ne dorim cu adevărat lucrul respectiv,
3: exact,
1: sau nu, pentru că și noi fluctăm.
3: Și încă un aspect care derivă de aici, atunci când primim lucrul pe care l-am cerut și pentru care ne-am rugat poate 5 ani, 10 ani, 15 ani sau mai mult, ca Avram,
1: da,
3: și ca alții, prețuim acel lucru la adevărata lui valoare. Dar ceea ce primim pe gratis sau pe nimic...
1: Imediat, Sorin, dar nu mă pot abține că am notat și eu câteva...
2: Nici eu nu mă pot abține.
1: Câteva răspunsuri de ce Dumnezeu nu ne răspunde pe loc. Noi îl căutăm pe Mântuitorul din dorința de a câștiga niște bunuri pământești. Mântuitorul vrea să ne dea binecuvântări mai mari decât acelea pe care le cerem și întârzie cu răspunsul ca să ne poată arăta răutatea din inimă și cât de mult avem nevoie de harul lui. Amânarea răspunsului este pentru binele nostru deosebit. Și o să repet ce spuneai, Florin, avem ocazia de a vedea dacă credința noastră este adevărată și sinceră sau schimbătoare ca valurile mării.
2: Da. Mi s-a întâmplat, acum câțiva ani, m-am rugat pentru un anumit lucru. Era un lucru material și mi-aș fi dorit să-l am. Și m-am rugat la Dumnezeu o perioadă să am acel lucru material. Mi-l doream foarte tare. Și răspunsul era nu, nu, nu. ce s-a întâmplat? În această viață de rugăciune, după câtva timp, s-a estompat dorința de a avea acel lucru, iar după alt timp mi-am dat seama că acel lucru chiar nu am nevoie de el, chiar m-ar fi încurcat.
1: Da, și mie mi s-a întâmplat asta. Da.
2: Rugăciunea m-a transformat pe mine, nu pe Dumnezeu.
1: Da, da. Rugăciunea neascultată.
2: Exact, exact. Rugăciunea neascultată sau întârziată este cea mai mare binecuvântare dintre toate rugăciunile. Pentru că atunci te transformi tu.
1: Doamne ajută.
3: Referitor la ceea ce spunea Sorin, dacă Dumnezeu ar vrea să ne facă rău, n-ar trebui să facă altceva decât să răspundă la toate rugăciunile noastre, exact așa cum
2: le cere.
1: Da, da, da. Hai să repetăm. Deci dacă Dumnezeu ar vrea să ne facă rău, dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, ne-ar răspunde la toate...
3: La toate rugăciunile, exact așa cum cere noi și atunci când vrem noi să se împlinească.
2: Pentru că nu știu
3: ceea ce nu se întâmplă, pentru că noi nu avem perspectiva de plină pe care Dumnezeu are.
2: Ca o continuare, amintiți-vă ce a spus mama fiilor lui Zebedei. Vreau ca fiul meu să fie la stânga și la dreapta ta.
1: Știți voi ce...
3: Nu știți.
2: Nu știi ce cer.
1: Când Iisus Hristos era înconjurat de tâlhari,
2: exact.
1: Decât unul din doi mai era acolo.
2: Da.
1: Continuăm cu partea aceasta și mergem la principiile rugăciunii. O să mă ridic la tablă și o să vă rog să sintetizați care sunt acele reguli ale rugăciunii, ascultate, să zicem, dar putem să dezvoltăm. Deci, pe fiecare câte unul, două principii până o să fie plină toată tabla și apoi intrăm să învățăm din exemple. Vă rog.
2: Mai întâi, rugăciunea nu este performanță, nu este un merit, ci este dependență. De asta, când spui campion la rugăciune, e un pic forțat. Rugăciunea e dependență, nu e performanță. De aceea nu e merit.
1: O să notez că este... Dependență.
2: Da, dependență. Iar un al doilea lucru ar fi ceea ce spune în rugăciunea Tatăl nostru, să acordi celorlalți ceea ce ție ți este acordat. Iertare, bunătate, bunăvoință, să împărtășești celorlalți ceea ce tu primești de la Dumnezeu.
1: Pot să scriu că este, rugăciunea este o poruncă pentru pocăință, adică să fim noi înșine buni înainte să-i cerem altora bunătăți, înainte
2: absolut.
1: Să cerem lui Dumnezeu.
2: Absolut.
1: Să zicem, nu este exact ce ai spus, dar nu găsesc un cuvânt mai rezumativ. Vă rog, continuați, da. Nu așteptați după mine.
3: Un alt principiu al rugăciunii ascultate este acela de a căuta voia lui Dumnezeu și nu voia personală. Vedem asta la Iisus cel mai clar în grădina Ghețimani, când în cele din urmă spune totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Chiar dacă presiunea era foarte mare și omenește, Iisus simțea altceva.
1: Asta se duce uneori până la extrem, acest principiu, ne rugăm dimineața, seara, Doamne, dacă este voia ta, ajută-ne să ne trezim dimineața cu bine. Pentru că facem apel la voia lui Dumnezeu.
2: Da.
3: Da. Da.
1: Vă rog.
3: Și un alt lucru, analizarea motivațiilor, de ce ceri un anumit lucru, pentru ce? Pentru că Biblia spune, nu primiți pentru că cereți cu gând rău ca să risipiți.
1: Deci o să spun cercetare de sine.
3: Cercetare de sine.
1: Sau autoevaluare, asta este adevărată rugăciune, te rog, Sorin.
2: Iertarea celorlalți e foarte important. Testul credinței cu Dumnezeu, relației cu Dumnezeu, invizibile, testul vizibil este relația cu semenii. Punctual, iertarea celor greșiți.
1: Notez și asta, mai departe.
2: Cu credință. Spune acolo Domnul, credință. Când cereți ceva, să cereți cu credință. Ce înseamnă credință? Încredere că Dumnezeu a ascultat și va împlini 100% dacă este spre binele tău. Fără dubii.
1: Deci avem aceste două ingrediente obligatorii, iertăm pe ceilalți, iertăm tot ce avem în inima noastră, indiferent ce îi spunem lui Dumnezeu și avem încredere că Dumnezeu ne ascultă și ne răspunde după voia Lui. Mai putem adăuga?
3: Da, să te gândești dacă ai vreun păcat sau vreo problemă nerezolvată cu Dumnezeu care poate împiedica răspunsul lui Dumnezeu sau intervenția lui Dumnezeu.
1: Asta o să scriu așa, mărturisire, adică ne ducem înaintea lui Dumnezeu cu tot felul de dorințe și Dumnezeu, pentru că vorbim cu El, ne spune, ne aduce aminte unde am păcătuit. Este exact ce spunea Mântuitorul, dacă ți-aduci darul și acolo ți-aduce aminte că cineva are ceva cu tine, lasă-ți darul și întoarce-te. Deci rugăciunea adevărată este rugăciunea care ne mărturisim păcatele, indiferent cu ce obiectiv ne-am așezat la rugăciune.
2: un ultim aspect foarte important, esențial, este smerenia. Rugăciunea adevărată te înalță la Dumnezeu, dar te smerește în ochii tăi. Este extrem, extrem de important.
1: Dacă nu plecăm de la rugăciune mai umili decât ne-am așezat, înseamnă că nu am respectat principiile rugăciunii adevărate.
2: Suntem pe contrasens.
1: Da.
3: Ar mai fi un aspect important. A trăi în cuvântul lui Dumnezeu și în Dumnezeu, adică într-o viață de ascultare și de respect.
1: Asta, adică...
3: Am putea să spunem ascultare sau... Spunea Iisus, sau spune Scriptura, dacă păzim cuvântul lui, Dumnezeu împlinește ceea ce cerem.
1: Este ideea aceea că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, cum zicea orbul vindecat, sau...
3: Nu neapărat. Dumnezeu nu ascultă pe oamenii care nu sunt sinceri în relația cu El.
1: A, pentru rugăciune... Pentru
3: Dumnezeu nu este un pompier.
1: Pentru o viață de rugăciune ar trebui să facem ce știm că Dumnezeu ne-a poruncit să facem.
3: Exact.
1: Și în acest fel să îndrăznim să ne rugăm permanent.
3: Exact.
2: Hai să punem
1: deci,
2: cumva
1: altfel. Viață de ascultare, să zic, da?
2: Da. Acum nouă ne place ca Dumnezeu să asculte, dar măcar... Adică și noi să ascultăm de El totuși.
1: Înțeleg.
2: Măcar cât ascultă El de noi, cumva să ne gândim.
1: Rugăciune, comunicare, adică
2: exact.
1: Reciprocitate. Da. O viață de ascultare. Bun, mai notăm ceva sau... Astea sunt principiile rugăciunii adevărate, așa
3: poate cel mai important principiu pe care nu l-am notat încă. Rugăciunea să fie inspirată de Duhul Sfânt sau ca răspuns la acțiune, la acțiunea Duhului Sfânt asupra minții și a sufletului meu.
1: O să spun diferit, o să zic rugăciune creativă.
3: Creativă.
1: Pentru că este o rugăciune care ni se schimbă pe măsură ce ne rugăm, este un rezultat al influenței Duhului Sfânt.
2: Hai să punem, poate, finalitatea, o rugăciune transformatoare.
3: Transformatoare.
1: Așa.
2: Care ne transformă. Nu doar înștiințează pe Dumnezeu, ci ne transformă pe noi.
1: Transformatoare. Și, da, puteți să continuați până scriu eu aici, nu mai este spațiu, transformatoare și, a zice, și creativă. O să scriu aici jos. Este un principiu important și este bine că nu l-am uitat, adică noi nu știm cum să ne rugăm și Dumnezeu ne inspiră chiar, adică acela este un răspuns pe loc.
2: Exact, exact.
1: Da. Încheiem? Avem un tablou care poate fi completat și de publicul nostru și de practica noastră personală. Părțile rugăciunii. Știu că sunt grupuri de rugăciune în România, cum ar fi grupul 24/7, rugăciune unită, în care există o regulă. Oamenii se roagă pe capitole. Mai întâi există rugăciune de mulțumire, apoi există un alt fel de rugăciune. Există aceste reguli în Sfânta Scriptură? Putem să detectăm în rugăciunile din Biblie aceste părți, cum ar fi o introducere, un cuprins, o încheiere, sau cum ar fi laudă sau mărturisire sau mijlocire sau din nou laudă?
2: Da, ele sunt cumva detectate de noi, dar nu impuse. Deci nu este noi tindem cumva și cred că este un pic artificial. Și să spunem, nu, fraților, ne rugăm, începem cu mărturisire, începem cu laudă, apoi cu mulțumire, cu cerere. Oamenii, e adevărat că sunt astfel de rugăciuni în Biblie, dar oamenii care s-au rugat în Sfânta Scriptură nu aveau un sistem în față. Nu, acum ne rugăm pentru mulțumire. Ci rugăciunea este deschiderea inimii. Omul se ruga pentru ceea ce simțea și venea cu mulțumire. E ca la un prieten. M-am întâlnit cu tine, Dan, după nu știu cât timp. Când ne salutăm, nu merg după un discurs anume. Începem cu o introducere, ce mai fac. E un prieten, discutăm așa. E adevărat că sunt mai multe secțiuni, direcții ale rugăciunii. Bunoară, lauda, care înseamnă să îl apreciezi pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, când descoperi măreția Lui, sau mulțumirea, când descoperi că acest Dumnezeu a lucrat în viața ta și îi mulțumești. Deci aceste segmente sunt niște reacții normale în relația cu Dumnezeu, a intervenției lui Dumnezeu în viața ta. Cererea. Nu este o programare, acum facem pentru cerere, ci pentru că ai o nevoie și te rogi lui Dumnezeu. Ele sunt în mod natural răsar din sufletul nostru.
3: Da, sunt câteva elemente care în mod normal sunt cuprinse într-o rugăciune, așa cum s-a spus, lauda ar fi un prim element. Nu cred că trebuie să considerăm că lucrurile sunt neapărat cronologice, dar o rugăciune sănătoasă, completă, plăcută lui Dumnezeu, cred că trebuie să cuprindă aceste elemente: laudă, mulțumire, mărturisire și iertare, pentru că avem nevoie de aceasta. Suntem oameni într-o natură căzută, trăim într-o lume cu probleme din punct de vedere al păcatului.
1: Eu am schematizat în două părți principale. Avem laudă.
3: Da.
1: Aici intră și mulțumirea. Adică îi aducem mulțumirea lui Dumnezeu, îi suntem recunoscători, ne închinăm, îl slăvim, invocăm împărăția lui, este laudă, închinare. Și apoi avem partea aceasta de cereri.
2: Da.
1: Unde discutăm despre mărturisirea păcatelor, rugăciune pentru iertare, avem nevoi personale, avem mijlociri pentru alții și toate astea în principal încadrează și lauda și mărturisirea și iertarea și cererile și mulțumirea. Deci este vorba despre Dumnezeu și este vorba despre noi. Cam asta ar fi,
2: da,
1: pe scurt.
2: Da.
1: Mergem mai departe la Ilie. Este rugăciunea unui profet național pe care o examinăm acum. În ce momente de viață s-a rugat Ilie și pentru ce?
2: În Sfânta Scriptură. Te rog, hai, Florin. Te rog.
3: Ilie s-a rugat în momente principale din viața lui. Una dintre cele mai frumoase, spectaculoase rugăciuni, în același timp foarte simple și foarte scurtă, a fost rugăciunea, așa cum spunea colegul meu, a fost rugăciunea de pe Muntele Carmel, în care cere lui Dumnezeu să intervină, să arate cine este adevăratul Dumnezeu, că El este profetul lui, să întoarcă inima poporului spre bine. Mai este o rugăciune în care Ilie trebuie să insiste, rugăciunea pentru ploaie.
1: În aceea zi.
3: În aceea zi, uh-huh. Dumnezeu răspunde prompt, se termină rugăciunea, Dumnezeu răspunde, se pare mai greu, trebuie să de 7 ori să-și trimită slujitorul să vadă dacă e vreun semn. Și e frumos, când vede un mic nor care se ridică din mare, acela este un semn foarte mic că Dumnezeu va răspunde la rugăciune. Mai avem rugăciunea aceea a disperării, când la Ilie ajunge amenințarea din partea Izabelei că îl va ucide, și avem o rugăciune despre care nu se vorbește în studiu, dar vreau să amintesc de ea, pentru că este ciudată pentru noi, rugăciunea lui Ilie pentru secetă, înainte ca să înceapă toată această istorie. A fost secetă în Israel pentru că Ilie s-a rugat pentru asta.
1: Ce, s-a rugat cu stăruință?
3: S-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat 3 ani și jumătate.
1: S-a rugat.
3: Ce fel de rugăciune este asta?
1: Roua cădea în fiecare zi, probabil, da, că Ilie în fiecare zi se ruga să nu... Este o rugăciune care este încurunată de acea rugăciune scurtă de pe Muntele Carmel. Da. Și în această perioadă s-a rugat scurt, aș spune eu, pentru înviere. Pentru învierea unui,
3: da,
1: tânăr. Deci foarte scurt s-a rugat, dar foarte intens.
2: Nu contează cantitatea? Contează calitatea rugăciunii.
1: Dar mie îmi place ideea asta că învierea, cea mai mare minune, nu? Este pe un fundal de rugăciune, pe un fundal de, da, ani de rugăciune, la fel ca și la Domnul Iisus, care era, da, un rugător.
3: Da, da. Vreau să mai spun un aspect legat de acea rugăciune ciudată, să nu plouă.
1: Da.
3: Da? Adică dacă noi am spune cuiva că ne rugăm pentru ei, pentru o localitate sau pentru o țară, să nu plouă.
1: Dar n-am făcut asta.
3: N-am făcut asta. Ilie a făcut. Și îți pui întrebarea de ce a făcut Ilie și de ce l-a ascultat Dumnezeu. Ilie n-a făcut decât să apeleze la cuvântul lui Dumnezeu, deci s-a bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe o idee a lui sau pe o pornire a lui, în care Dumnezeu spunea, dacă poporul se va depărta de mine, nu voi mai da ploaie, printre alte lucruri. Și Ilie îi cere lui Dumnezeu să-și împlinească cuvântul lui potrivit legământului.
1: Și în vremea sfârșitului este nevoie de un mesaj atât de puternic și clar și articulat și ferm cum a avut Ilie. Dezvoltă, te rog, rugăciunile lui Ilie.
2: Da, în același timp Ilie era un om clar, un om al rugăciunii. Și observați, nu se ruga în public rugăciuni lungi, dar e clar, pentru că era conectat la Dumnezeire.
1: Bine punctat.
2: În același timp s-a rugat odată și a venit seceta. Acum se roagă să repare și să vină ploaia. Interesant că de 7 ori trebuie să se roage. S-a dus odată, imaginați-vă lucrul acesta, se roagă, apropo de rugăciunea întârziată, trimite pe robul său, vezi dacă e vreun semn, nimic, a 6-a oară se duce și spune niciun semn. Dacă, întrebarea este, dacă Ilie nu s-ar fi rugat a 7-a oară, ar fi venit ploaia? Absolut că nu, pentru că a venit la rugăciunea, el a făcut rugăciunea, Dumnezeu, într-adevăr, dar prin el Absolut că nu ar fi venit.
1: Deși Dumnezeu răspunsese prin foc.
2: Exact. Dar observați, uneori, stăruința în rugăciune, nu să stăruim pentru Dumnezeu, că nu pentru Dumnezeu se stăruia, de multe ori m-am gândit la mine, e posibil ca în viața mea să fi fost rugăciuni pentru care, sau lucruri pentru care m-am rugat, m-am oprit a șasea oară și a șaptea oară când să primesc binecuvântarea m-am oprit.
1: Ilie s-a smerit până

0: 11 cu 12 ni se spune că Ilie a auzit un susur blând și subțire. Într-o traducere ar fi auzit vocea unei tăceri fine. Este o expresie foarte profundă din care deducem că și tăcerea este un răspuns. Și uneori tăcerea lui Dumnezeu la rugăciune are semnificații pe care v-aș invita să le explorăm foarte rapid.
1: Iarăși tăcerea lui Dumnezeu, acel delay, să spun, al răspunsului față de cum noi așteptăm, este una dintre cele mai mari binecuvântări. Pentru că în această tăcere, de fapt, omul se cercetează și atunci este acel acordaj fin față de gândirea lui Dumnezeu. Pentru că, încă o dată spun, noi nu știm să ne rugăm corect. Acest Ilie care a făcut o rugăciune, s-a oprit ploaia, a venit ploaia, a căzut foc din cer, după câteva ore spune: Doamne, ia-mi viața.
0: Deci nici măcar el nu știa cum să se roage, nu?
1: Observați, pentru că apar simțăminte care ne pot înșela, apar evenimente care ne pot afecta, dar Dumnezeu cunoaște lucrul acesta, de aceea ne lasă ca să ne controlăm, să ne analizăm. Adevărul că în rugăciune, când cel puțin eu asta experimentez, în momentul, nu doar îi spun lui Dumnezeu, ci am acea așteptare ca Dumnezeu să-mi vorbească, înțelegi lucrurile pe care nu le-ai înțeles altădată.
0: Adică sunt acele tăceri necesare la rugăciune, în care exact. Nu mai vorbești, asculți.
1: Exact, exact.
2: De obicei, noi oamenii ne temem de liniște, pentru că atunci când stăm în liniște, mai ales în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu tace, sunt momentele acelea foarte profunde în care avem posibilitatea să ne evaluăm, să ne cercetăm pe noi înșine. Și avem nevoie de momente de felul acesta. Și în același timp, dacă ne referim la experiența lui Ilie, Dumnezeu arată că nu este doar Dumnezeul tunetului și al focului de pe muntele Carmel, ci este și Dumnezeul acela care lucrează foarte blând, foarte fin la sufletul omului, pentru că așa schimbă Dumnezeu lucrurile, nu prin tunete și fulgere pe Sinai, ci prin lucrarea aceea personală, fină, directă a Duhului Sfânt la sufletul nostru.
0: Da, foarte profund. Continuăm să învățăm de la o femeie, de data aceasta este Ana, o persoană care stăruiește mult în rugăciune, este foarte insistentă. Cum și pentru ce s-a rugat ea?
1: Este un personaj care pe mine mă fascinează, unul dintre cele mai fascinante personaje din Sfânta Scriptură.
0: Ea este Ana din Vechiul Testament sau din Noul Testament?
1: Din Vechiul Testament, da. Pentru că sunt mai multe lucruri care le-am învățat, însă gândiți-vă că ea se roagă pentru un copil și vine înaintea lui Dumnezeu și observați iarăși, dacă ar fi să facem un campionat, Ilie se roagă 24 de secunde și instant vine focul. Ana se roagă 15 ani cel puțin, pentru că după 10 ani, în contextul acela temporal și geografic, o femeie după 10 ani era de sterilitate, era declarată inaptă și chiar cumva blestemată. În plus, a doua soție pe care și-o ia, soțul Anei, deja are copii. E clar că ea târziu a venit copilul. Cel puțin, spun specialiștii, cam 15 ani s-a rugat pentru lucrul acesta. E bine, care e mai mare campion? Ilie care se roagă 24 de secunde sau Ana care se roagă 15 ani și nu primește răspuns?
0: Hai să punem 3 ani la Ilie, 3 ani jumate.
1: Hai să punem, să zicem
0: la
1: așa.
0: Tot nu.
1: Exact. Și totuși ea, aici se vede perseverența, se vede stăruința, încrederea că Dumnezeu va răspunde. Și aici poate un mic detaliu interesant. Poate, nu știu, nu este 100%, este o părere personală,
0: te rog,
1: dacă îmi permiți.
0: Te rog mult.
1: Și anume, Ana s-a rugat 15 ani acasă, dar după acești ani merge la biserică și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și acolo primește un răspuns pe loc. Și psalmistul spune ceva, că a fost cumva, era tulburat până a intrat în templul lui Dumnezeu. Cred că rugăciunea personală este baza, esența. În același timp, cred că astăzi este o tendință de minimalizare, să spun, a rugăciunii colective la biserică. Este foarte importantă rugăciunea în casa, până la urmă, ce e biserica? Este casă de rugăciune.
0: Da, și chiar a rugăciunii personale, așa cum stătea Ana acolo.
1: Exact.
0: Bine, în prezența altora erau oameni, preotul o monitoriza, dar era o rugăciune tainică.
1: Eu recomand membrilor din bisericile mele să nu cumva să vină la biserică și să plece fără să fi făcut o rugăciune în taină, personală.

0: neapărat cu voce tare, dar să se roage lui Dumnezeu. E ceva special. Nu știu să explic, dar e ceva special.
1: E de folos și cu rezultat.
0: Da.
2: Mai sunt câteva aspecte care merită menționate. Nu trebuie să te aștepți ca cei de la biserică să aprecieze corect rugăciunea ta sau relația ta cu Dumnezeu.
1: Foarte, da, da, da. Da?
2: Chiar este o relație personală cu Dumnezeu, da. Nu contează părerea celorlalți și aici chiar nu contează, pentru că este foarte greșită. Ești beat, du-te și te trezește. Și e conducătorul acolo, nu e un oarecare închinător. Și un alt lucru care îmi place foarte mult la Ana este faptul că ea insistă, ea dorește să aibă un copil. Și cu toate acestea, când primește răspuns la rugăciune, dedică acest copil lui Dumnezeu.
1: Adică deși
2: pare o rugăciune, hai să nu zic egoistă, dar pentru sine și nevoile ei, doar nevoile ei, ea totuși îl are în prim plan pe Dumnezeu. Și spune, acesta este copilul, eu vreau să-l dau lui Dumnezeu.
1: Este dovada că ea în acești 15 ani s-a rugat corect, s-a împrietenit cu Dumnezeu. Dumnezeu a fost darul cel mai de preț pe care ea l-a câștigat în rugăciune și acum îi întoarce acest dar lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era darul cel mai mare.
2: Da.
1: S-a rugat corect. A înțeles până la urmă. Deci poate că avea nevoie de această perioadă de așteptare ca să se roage cum trebuie.
0: Poate că aici este un lucru de specificat. E în firea noastră pământească. Noi cerem de la Dumnezeu și Dumnezeu ne oferă ce avem nevoie, dar ca să se închidă circuitul, este ca și noi de asemenea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le primim.
1: Tatăl nostru și Domnul Iisus Hristos, rugăciunea model. Ce ne-a învățat Domnul Iisus despre rugăciune? Te rog, Florin.
2: Dacă ne referim chiar la acele cuvinte cu care începe rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea asta este o rugăciune altruistă, care include pe toată lumea. Nu este vorba doar despre mine, nu este Tatăl meu, ci este Tatăl nostru. Și dacă citim cu atenție rugăciunea sau modelul acesta de rugăciunea lui Iisus, vom vedea că acest plural se menține pe tot parcursul rugăciunii. Iartă-ne nouă, dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele.
1: Da, da.
2: Adică dacă vii în fața lui Dumnezeu și te rogi doar pentru tine și te gândești doar la tine și la nevoile tale și ale familiei tale, nu știu dacă ai înțeles ce înseamnă rugăciunea și nu știu dacă acea rugăciune este plăcută. Însă Iisus ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru și tot ceea ce cerem să cerem gândindu-ne și la cei din jurul nostru.
1: A merita să adăugăm acolo pe tablă la principiile rugăciunii.
0: Da, da.
1: Ne rugăm și pentru alții.
0: Da. Interesant că ucenicii, spre deosebire de noi, de cei mai mulți dintre noi, au venit la Domnul Iisus și niciodată nu i-au spus, Doamne, învață-ne să predicăm. Dar l-au întrebat, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Doamne, să crezi că lucrul ăsta este, întrebarea asta e adresată sau solicitarea adresată de niște oameni care habar n-aveau de religie, este total eronat. Dacă existau niște oameni religioși, vârfurile religiei, din timpul acela, ucenicii erau, absolut. Pentru că Domnul i-a ales. Și totuși oamenii aceștia, întrebarea, solicitarea aceasta, Doamne, învață-ne să ne rugăm, nu este adresată de niște ignoranți, ci este adresată de niște elite, să spun, ale spiritualității, pentru că doar un om credincios realizează că nu știe să se roage. Cei care sunt în afara spiritualității, cei care au o credință slabă sau nu au, ei consideră că știu să se roage. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îți dai seama că nu știi să te rogi. Ori ucenicii fac această solicitare, iar rugăciunea Tatăl nostru este ca un folder, să zic, în care sunt cuprinse toate nevoile omenești.
2: Cred că rugăciunile nu se fac, ci rugăciunile se înalță. Și cred că ucenicii, până să ajungă la momentul acesta în care să-L întrebe pe Iisus sau să-I ceară lui Iisus, învață-ne să ne rugăm, ei au văzut și au auzit multe rugăciuni făcute de profesioniști. Și erau profesioniști pe vremea aceea care se rugau la colțul străzii cu voce tare să fie auziți, văzuți de toată lumea.
0: Și chiar ei făcuseră rugăciuni. Și
2: probabil chiar ei făcuseră rugăciuni de felul acesta, însă la Iisus s-au văzut altceva.
1: Dacă ne-a dat rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus nu ne-a lăsat-o ca să o repetăm în fiecare zi, e bine să facem asta. Cum este când avem repetiții și aceleași formule, aceleași cuvinte la rugăciune? Oamenii ne știu mai dinainte.
0: Anticipează deja rugăciunea.
2: E foarte important ce spune acolo Evanghelia despre rugăciunea Tatăl nostru. Iisus îi învață cum să se roage, nu ce să se roage. Adică Iisus nu dă o formulă, formula asta trebuie repetată de cât mai multe ori ca Dumnezeu să răspundă,
1: așa.
2: Ci Iisus spune, uite, cam așa trebuie să arate o rugăciune, cam astea sunt elementele pe care o rugăciune plăcută, completă, frumoasă,
1: este
2: în fața lui
1: Dumnezeu. Este ca un model.
2: Da,
1: dar
2: ca un model pe care noi să brodăm de fiecare dată.
0: Rugăciunea nu are de face atât de mult cu cât să ne rugăm, cu ce să ne rugăm, ci cum să ne rugăm, în sensul starea sufletească, sinceritatea, deschiderea inimii față de Dumnezeu.
1: Uneori e greu să devii sincer la rugăciune, îți ia câteva minute, alteori îți ia zile întregi.
0: Dizonanța lumii acesteia, da, într-adevăr, te afectează.
1: De ce să ne rugăm dacă Dumnezeu știe deja totul? Ați putea prescurta un răspuns?
0: Pentru că, încă o dată, dacă înțelegem corect, rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu, ci ne schimbă pe noi. În al doilea rând, rugăciunea este doar o exprimare a simțămintelor noastre față de Dumnezeu.
2: Când ne rugăm, deși Dumnezeu știe totul despre noi și nevoile noastre, îl recunoaștem pe Dumnezeu ca suveran, în primul rând, și în al doilea rând, e un gând care spune că Dumnezeu ne dă ca răspuns la rugăciune lucruri pe care nu ni le-ar da dacă nu le-am cere.
1: De ce să ne rugăm când totul este bine?
0: Eu pun altfel întrebarea, sau răspunsul ar fi, tocmai atunci trebuie să ne rugăm când este bine. Mai întâi trebuie să ne rugăm când este bine, pentru că Dumnezeu nu este upu, urgența, doar când am nevoie. Doi, pentru că tocmai în prosperitate, acolo e pericolul ascuns. David nu a păcătuit, nu a greșit când fugea de Saul. Atunci compunea psalmii. Și când stătea frumos, liniștit la palat, și atunci a făcut prostii.
1: Și pentru că dacă nouă ne merge bine, cu siguranță sunt mulți alții cărora nu le merge bine și mijlocim pentru ei și noi ne rugăm când ne merge bine să-i mulțumim lui Dumnezeu.
0: Mai este un aspect. Când ne merge bine, ca să nu uităm cine este izvorul, cauza prosperității noastre este Dumnezeu.
2: Da, dacă rugăciunea înseamnă să-ți deschizi sufletul, inima lui Dumnezeu ca unui prieten, înseamnă menținerea relației de prietenie. Adică nu trebuie să rogi pe Dumnezeu ca să aștepți ceva sau să ceri ceva. Pur și simplu vrei să vorbești cu El, vrei să împărtășești. În același timp, Dumnezeu nu este un furnizor de bunuri, da? Este un prieten. Iar prietenia se menține prin relație apropiată, constantă.
1: Nu este un livrator, este un prieten.
0: Da.
1: Cu cine ar trebui să mă rog?
0: Cu oricine cheamă numele lui Dumnezeu, cu oricine dorește, e bine să înălțăm rugăciune.
1: Cu cine ar trebui să mă rog?
2: În primul rând cu mine însumi, adică să păstrez legătura asta și relația asta cu Dumnezeu și să mă analizez pe mine însumi în rugăciune și după aceea cu toți aceia care sunt dispus să se roage împreună cu mine. Pentru că unde sunt doi sau trei, cel puțin doi sau trei, adunați pentru numele meu, spunea Iisus, voi fi și eu în mijlocul lor.
1: O noapte de rugăciune, cum s-ar face?
0: Noaptea de rugăciune e specificată în Biblie, sunt nuanțe. Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți, ca nu cumva, există în mediul religios, lanț de rugăciune, de exemplu, fiecare se roagă în anumită oră și există tendința să credem că dacă acoperim acele 24 de ore, X se roagă de la 5 la 6 și așa mai departe, cumva îl veghem, e o gardă față de Dumnezeu, ceea ce nu e adevărat, că noi nu-l veghem pe Dumnezeu. Și este un pericol. Noaptea de rugăciune sunt, și în Sfânta Scriptură sunt menționate atunci când sunt elemente sau este o întâmplare deosebită, când este ceva absolut deosebit care te ține toată noaptea în legătură cu Dumnezeu, însă în mod normal Dumnezeu nu trebuie să te epuizezi, să-și ceară să te epuizezi.
1: Răspunsul tău care este? Cum faci?
2: Noaptea de rugăciune este o nevoie în situații speciale.
0: Exact.
2: L-avem pe Iacov, care se luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Ar merita vorbit mult, dar nu e momentul acum. Avem pe Iisus care petrece nopți în rugăciune, în special înainte de a alege pe cei 12, petrece toată noaptea în rugăciune pentru că vrea să fie călăuzit de Tatăl în ceea ce face. Adică noaptea de rugăciune nu este o propunere care vine din partea noastră, a, vrem să facem o noapte de rugăciune, nu. Ea vine ca o nevoie la o anumită situație când vrei ca voia lui Dumnezeu să se facă și Dumnezeu să intervină pentru o anumită chestiune.
1: Mulțumesc, Florin Orodan, de asemenea mulțumesc, Sorin Demian. O să vă rog pentru un ultim cuvânt, să aveți voi concluzia. Eu vă zic că trebuie să învățăm să ne rugăm și cu voce tare și să învățăm să folosim la rugăciune cuvinte din Scripturi, pentru că acestea sunt testate și este cuvântul lui Dumnezeu care aduce rezultat. Te rog, Florin Orodan.
2: Ce aș putea să spun la final? Biblia spune rugați-vă neîncetat. Cred că rugăciunea este un stil de viață. Rugăciunea neîncetată înseamnă să păstrezi continuu legătura cu Dumnezeu, chiar când ești la serviciu sau conduci sau faci altceva, să ai mintea conectată la Dumnezeu, să menții legătura cu Dumnezeu. Și în același timp, cred că înseamnă și să te întorci spre Dumnezeu de fiecare dată când ai nevoie și ai nevoie de fiecare dată de călăuzirea Lui, să te întorci către Dumnezeu și spre Dumnezeu să-L cauți, așa cum floarea soarelui își întoarce fața către soare.
1: Și Sorin?
0: Un înotător în viață învață să noate doar în mediul acvatic. Înveți să te rogi, nu neapărat ascultând o discuție despre rugăciune, ci rugându-te cu sinceritate și cu credință.
1: Mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să vă ajute pe toți, la revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Viață din cuvânt. În răcoarea începuturilor, înainte ca istoria omenirii să cunoască lacrima, mormântul, spaima și despărțirea, omul a fost așezat într-o grădină. Nu într-un oraș, nu într-o fortăreață, nu într-un templu de piatră, ci într-un spațiu natural, plin de viață, irigat de ape care curgeau liniștit din Eden spre întreaga lume. Cartea Genezei descrie acest univers cu o simplitate aproape tăcută, ca și cum armonia nu mai are nevoie de explicații în plus. Și tocmai acolo, în locul acela al desăvârșirii, Dumnezeu îi oferă omului o mare responsabilitate spirituală: să o păzească. Domnul Dumnezeu, ni se spune în Geneza, capitolul 2, versetul 15, a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Este impresionant că una dintre primele chemări adresate omului nu este aceea de a cuceri, de a demonstra ceva, ci de a păzi. Adam devine astfel primul veghetor al vieții. El trebuia să păstreze ordinea unei lumi în care Dumnezeu era centrul și dragostea era aerul respirat de creație. Tragedia lumii noastre nu începe printr-o revoltă zgomotoasă împotriva lui Dumnezeu, ci printr-un dialog aparent nevinovat. Șarpele se apropie mai întâi de Eva, într-o formă frumoasă, fermecătoare, atractivă. Nu atacă violent, nu neagă brutal existența lui Dumnezeu și nici nu cere direct neascultare. El începe printr-o întrebare, printr-o insinuare, printr-o mică fisură strecurată în încrederea omului. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Mai întâi, alterează sensul poruncii. Apoi schimbă imaginea lui Dumnezeu. Dintr-un tată binevoitor, îl transformă într-un Dumnezeu care oprește, care limitează, care ascunde ceva bun de om. În clipa aceea, o travă a intrat deja în inima Evei, înainte ca fructul să ajungă în mână. Eva începe să privească pomul altfel. Ce era până atunci doar un pom oprit, devine dintr-o dată de dorit, atrăgător, promințător, aproape necesar. Păcatul se naște mai întâi în privire, apoi în inimă, în interpretare și numai la sfârșit în gestul în sine. Însă, după cum știm, drama nu se oprește la Eva. După ce este sedusă de ideea aceasta unei înălțări prin neascultare, ea devine, fără să înțeleagă pe deplin, canalul prin care Adam se lasă atras în aceeași cădere. Astfel, păcatul intră în lumea noastră nu doar prin poftă, ci și prin relație, prin influență, prin o încredere orientată greșit. Aici textul biblic devine cutremurător de actual. Rare ori răul, satana, vine la noi sub forma lui adevărată, brută, hidoasă, respingătoare. De cele mai multe ori vine prin reinterpretare, vine prin persoane apropiate, prin idei care par cât se poate de rezonabile și prin dorințe care sunt legitime, cel puțin în ochii noștri. Șarpele nu ne spune niciodată: vei muri. Ce ne spune el? Vei cunoaște. De atunci și până astăzi, din păcate, omul
continuă să piardă Edenul în același fel. Nu pentru că urăște binele, ci pentru că acceptă un bine fals, desprins de adevăr, desprins de însemnătatea lui reală. Femeia vede că pomul este bun de mâncat, plăcut de privit și de dorit să deschidă cuiva minte. Putem să spunem că aceasta este

calea ce pare bună cu cea care duce spre moarte. De aceea, peste veacuri, în cartea Proverbelor, apare acest avertisment care pare un ecou îndepărtat al dramei Edenului. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Cartea Proverbe, capitolul 4, versetul 23. Grădina s-a mutat în interiorul ființei umane. Omul nu mai are de păzit acum un teritoriu geografic, ci unul lăuntric. Și inima devine noul Eden. Din inimă ies acum râurile care irigă întreaga existență, gândurile, dorințele, cuvintele, relațiile, deciziile, credința și sănătatea. Și râurile acestea se revarsă și curg spre întreaga lume. Și după cum otrăvirea unui izvor afectează întreg râul, contaminarea inimii afectează nu numai viața noastră, ci a multora de lângă noi. Lumea modernă crede adesea că omul este determinat în principal de factori exteriori, financiari, sociali, educaționali sau contextuali. Scriptura însă schimbă paradigma. Ea statuează că adevărata dramă se derulează în inimă. De exemplu, doi oameni, soț-soție, pot traversa exact aceeași suferință. Unul poate să devină mai bun și altul mai plin de amărăciune și mai rău. Să ne amintim doar exemplu celor doi tâlhari de pe cruce. Unul câștigă viața veșnică, celălalt o pierde. Vă spun că noaptea aceea, doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună la moară. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se va strânge fulturii. Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele 34 la 37. Doi oameni în aceeași pat, două femei la aceeași moară, doi bărbați pe același câmp, aceeași localitate, același loc de muncă, același mediu, aceleași circumstanțe și aparent aceleași valori. Și totuși, destine complet diferite. Unul este luat, altul este lăsat. Doi oameni pot asculta aceeași predică, pot suferi aceeași durere, pot trăi în aceeași familie, în aceeași biserică, în aceeași generație. Unul să se apropie de Dumnezeu, să aibă viața veșnică și celălalt să o piardă. Ceea ce Scriptura numește o inimă nepăzită are răsunet și în sănătatea corpului. Gândurile repetate devin circuite neuronale. Stresul se traduce în secreție hormonală, iar neliniștea sufletului începe să fie scrisă în fiecare celulă a corpului nostru. În schimb, pacea interioară, speranța, relațiile sănătoase, iertarea, viața spirituală autentică reduc activitatea hormonilor stresului și ajută organismul să revină la ceea ce noi numim homeostazie sau echilibru. Biblia exprimă această realitate cu mult înaintea medicinii moderne și este surprinzător și frumos cât de simplu ne învață Dumnezeu principii importante despre sănătatea noastră. Din inimă ies izvoarele vieții sau ale morții. Aici teologia biblică întâlnește surprinzător medicină.

medicina contemporană. Când omul trăiește foarte mult timp în anxietate, în conflict interior, în teamă, în ostilitate, creierul activează ceea ce numim axa hipotalamo-hipofizo-adrenală, așa numită axa stresului. La comanda creierului, glanda suprarenală secretă cortizol, hormonul stresului, care este foarte bun în momentul în care noi suntem supuși unei activități acute, stresante. Trebuie să reacționăm, este un accident, corpul se pregătește pentru a face față pericolului. Însă, în momentul în care suntem stresați, nivelul de cortizol se secretă continuu. Această secreție continuă de cortizol duce la apariția inflamației cronice joase, la scăderea imunității, la tulburări de somn, la hipertensiune, la dereglări metabolice și cardiovasculare. Și pentru că astăzi vorbim de inimă, voi explica puțin cum se modifică activitatea inimii din cauza stresului. În stresul cronic scade variabilitatea ritmului cardiac, adică acea capacitate fiziologică a inimii de a adapta fin intervalele dintre bătăi în funcție de nevoile organismului. O variabilitate a ritmului cardiac redusă reflectă predominanța acțiunii sistemului nervos simpatic și diminuarea controlului parasimpatic vagal. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că organismul nostru rămâne într-o stare permanentă de tensiune, de alertă, o adaptare deficitară la stres. Un om pare să poate să pară funcțional la exterior, dar să fie profund dezechilibrat în interior. Organele interne, fiind reglate, au de suferit. Poate zâmbi, performa profesional, inspira siguranță celor din jur, în timp ce organismul lui trăiește într-o activare continuă a sistemului de stres. Puls crescut, tensiune mare, somn fragmentat, hiperreactivitate emoțională. Și observăm că soțul se enervează pe soție sau pe copii din motive aparent neînsemnate, copiii la fel, și atmosfera în casă, în biserică, în familie se schimbă. În timp, această stare nu afectează doar dispoziția sufletească, ci și sănătatea, ducând la scăderea calității vieții și creșterea incidenții morbidității și mortalității. Pentru că o inimă nepăzită nu produce doar cădere morală, produce boală, suferință și moarte. Omul începe să rupă și să se rupă între ceea ce arată și ceea ce trăiește, între imaginea pe care o prezintă lumii și bisericii și cum este în realitate. Eclesiastul surprinde foarte subtil această situație. Păzește-ți piciorul, ne spune înțeleptul, când intri în casa lui Dumnezeu, și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Textul nu vorbește aici despre oameni răi în sensul obișnuit al cuvântului. Nu vorbește despre idolatrii, nu vorbește despre atei sau despre persoane care l-au abandonat pe Dumnezeu, ci despre niște oameni religioși. Oameni care încă vin la templu, aduc jertfe și păstrează forma credinței. Cum numește Dumnezeu acest mod de închinare? Jertfa nebunilor. De ce? Pentru că între gestul exterior și starea inimii s-a produs o ruptură. Omul continuă ritualul, dar și-a pierdut viața spirituală. Trăiești, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Buzele se roagă, dar sufletul nu mai ascultă. Mâinile se împreunează în rugăciune, dar inima
nu mai primește vindecare. Și aici apare una dintre cele mai mari tragedii. Omul nu observă imediat că s-a îndepărtat. Nu știe că e bolnav. Eclesiastul oferă însă și soluția, iar ea este surprinzător de simplă. Apropie-te mai bine să asculți. Ascultarea aceasta în sens biblic nu înseamnă doar simpla auzire a unor cuvinte, ci reîntoarcerea inimii într-o stare dispusă să accepte cuvântul transformator al lui Dumnezeu. Acea sabie cu două tăișuri care judecă inima și aduce viață. În epistola către evrei apare o definiție a modului în care Dumnezeu lucrează asupra inimii omului. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Judecă simțirile și gândurile inimii. Acest text aduce o lumină puternică asupra inimii nepăzite. Autorul epistolei nu vorbește despre un cuvânt oarecare, ci despre un cuvânt viu și lucrător. Un cuvânt plin de forță, un cuvânt plin de putere. Nu despre o idee religioasă, ci despre o prezență care pătrunde în om și îl confruntă cu el însuși. Omul modern este obișnuit să fie superficial în emoții, în trăire, în angajamente, dar înaintea cuvântului lui Dumnezeu, această mască începe să se fractureze. Scriptura nu lucrează doar asupra intelectului. Ea pătrunde acolo în acele zone în care omul nu mai reușește singur să distingă adevărul despre sine. De aceea această imagine a sabiei cu două tăișuri este foarte profundă. Nu este o sabie a pedepsei, ci este o sabie a preciziei. Așa cum chirurgul pătrunde cu bisturiul până în țesutul bolnav, fără să incizeze țesuturile și structurile adiacente, astfel cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până în cele mai ascunse structuri ale ființei umane. Scriptura separă în noi lucruri care par de nedesprins, care sunt unite, dar care înaintea lui Dumnezeu sunt diametral opuse. Emoția religioasă de convertirea reală, entuziasmul de sfințire, activitatea pentru Dumnezeu de relația cu Dumnezeu. Astfel, cuvântul nu distruge omul, ci îl curăță de amestecul acesta periculos dintre mândrie și umilință, dintre slujire și vanitate, dintre credință și autosuficiență. Cuvântul lui Dumnezeu desparte sufletul și duhul. El arată că nu tot ce pare spiritual este și sfânt. Autorul merge mai departe și vorbește de încheieturi și măduvă. Imaginea aceasta îmi place pentru că este aproape chirurgicală. Încheietura aparține structurii vizibile și funcționale a corpului, în timp ce măduva este ascunsă în interiorul osului, protejată, inaccesibilă unei intervenții obișnuite. Autorul sugerează astfel că acest cuvânt al lui Dumnezeu are o putere de pătrundere superioară oricărei explorări umane. Este capabilă
să secționeze și să expună structurile cele mai profunde și ascunse ale ființei, acolo unde se formează adevăratele motivații ale inimii. Aceasta explică de ce întâlnirea aceasta cu Scriptura poate să fie uneori foarte incomodă. Omul preferă adeseori o religie care îl liniștește fără să-l transforme, fără să-l provoace la luptă sau la sacrificiu. Îmi povestea mama că, venind cu avionul din Franța să ne viziteze, a întâlnit un tânăr extrem de interesat de Dumnezeu și de religie. Și la sfârșitul conversației, aflând adevărul turburătoare, i-a spus: știți, eu nu cred că aceasta este religia adevărată. De ce nu credeți lucrul acesta? Pentru că m-a tulburat, m-a neliniștit, m-a făcut să-mi pun întrebări. Omul preferă o religie care să îl liniștească, fără să-l transforme, fără să-l provoace la luptă sau la sacrificiu. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu ne mângâie superficial. El descoperă mai întâi rana, judecă simțurile și gândurile inimii, nu doar faptele vizibile, ci izvorul lor. Îndepărtează zonele gangrenate și permite astfel refacerea deplină și vindecarea. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând de la versetul 8, ne descrie acest proces. După cum dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădele. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghenei. Uneori vin la mine anumiți pacienți cu diabet sau alte probleme care prezintă necroză, gangrenă la un deget al piciorului. Le explic faptul că țesutul este mort și că pentru a salva restul membrului și al vieții trebuie intervenit rapid și amputat acel deget. Șocul, bineînțeles, că este mare. Majoritatea acceptă tratamentul propus, dar sunt unii pacienți care refuză și pleacă acasă sperând că lucrurile se vor rezolva de la sine. Am mai avut o vecină care a avut și ea la un deget și a trecut, sigur va fi bine, au tot felul de argumente. Dar gangrena nu stă pe loc. Când revin, nu mai este afectat doar un deget, ci toate degetele sau tot piciorul. Și în loc să amputăm un singur deget, trebuie să efectuăm o amputație majoră. Unul din cazurile care m-au impresionat cel mai mult a fost cel al unui om destul de tânăr, 50 și ceva de ani, care a venit cu membru până la gambă gangrenat, cu necroză, și i-am propus amputația. I-am explicat că dacă nu se amputează, va muri. A preferat să moară. Este greu să pierzi un membru și nimeni nu spune altfel. Dar viața este mai prețioasă decât partea sacrificată pentru a o salva. Și în viața spirituală să știți că se întâmplă la fel. Omul se atașează de lucruri care îl distrug. Un păcat tolerat, un obicei ascuns, aparent nevinovat, o amărăciune hrănită ani de zile. Refuză să renunțe la ele. De ce? Pentru că este doar o mică parte afectată. Dar răul netratat, să știți că se extinde întotdeauna. Uneori Dumnezeu trebuie să îndepărteze într-un mod dureros ceea ce a devenit mort în noi pentru a ne salvea
viața. Această lucrare profundă nu are ca scop distrugerea omului, ci restaurarea lui. Dumnezeu nu descoperă întunericul pentru a ne umili, pentru a ne arăta cât suntem de patetici, ci pentru a ne vindeca. Așa cum medicul nu poate trata însă o boală pe care nu o identifică, tot astfel Dumnezeu nu poate vindeca ceea ce omul refuză să aducă la lumină. Din această perspectivă, adevărata paza inimii nu înseamnă construirea unei imagini religioase impecabile. Înseamnă capacitatea aceasta de a sta sincer înaintea cuvântului transformator al lui Dumnezeu și de a avea disponibilitatea de a opri zgomul acesta agitat al lumii și de a asculta glasul lui Dumnezeu. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să deschideți Biblia foarte hotărâți să studiați. Și atunci a intrat soțul în cameră sau soția, m-a chemat copilul, am primit un telefon. Sau dacă nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, m-au năpădit multe gânduri, îngrijorări, trebuie să rezolv ceva urgent astăzi. Și bruiașul acesta ne-a împiedicat să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Invitația pe care cerul ne face astăzi este să ne oprim și să ascultăm. Una dintre cele mai mari speranțe ale omului este faptul că, deși Dumnezeu vede adevărul despre noi mai profund decât îl vedem noi înșine, tot continue să ne dorească vindecarea și nu abandonul nostru. Apostolul Pavel, în Epistola către Galateni, nu vorbește doar despre păcate, ci despre surse ale vieții. Faptele firii nu sunt simple greșeli morale, ele sunt semnele unui izvor contaminat și otrăvit. În opoziție, roada Duhului nu este produsul unor performanțe religioase, ci expresia unor surse corecte de alimentare interioară. Ați observat că Pavel spune roadă, rod și nu efort, nu străduință, nu luptă, nu strădanie. Când apare rodul? Atunci când copacul se hrănește dintr-un izvor sănătos. Seva aceasta este una bună, este una vitaminizată. Pomul nu produce fruct prin tensiune și prin luptă, ci prin conectare la viață. Se păstrează astfel un echilibru esențial. Omul este chemat la disciplină spirituală, dar nu la autosuficiență spirituală. Paza inimii nu este legalism și nici pasivitate. Nu ne interesează, are grijă Domnul să nu se întâmple ceva. Nu este nici încercarea de a te salva singur și nici abandonul fatalist în fața firii. Am tot încercat, Doamne, tot mă lupt, n-am reușit, rămân eu cu ale mele. Este cooperarea zilnică între voința omului și lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, să știți că această criză a lumii moderne nu este una politică, nu este una financiară, nu este una economică, ci este o criză a izvoarelor. Civilizația modernă a dezvoltat mijloace extraordinare de prelungire a vieții, dar sunt puține instrumente pentru păstrarea sănătoasă a vieții lăuntrice, a psihicului, a spiritualității, a sufletului. Omul modern, știți cu ce seamănă? Cu un râu impresionant la suprafață, dar al cărui izvor este secat. Evanghelia nu se oprește la diagnostic.
Dumnezeu nu-i spune omului doar păzește, ci oferă din nou acces la apa vie. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea dar să ai această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns: oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui bea din apa pe care o voi da eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Adevărata convertire nu înseamnă doar schimbarea comportamentului, ci conectarea la izvorul apei veșnice. În Eden, omul a pierdut conducerea lumii pentru că nu a păzit izvorul inimii. Astăzi, omul își pierde ușor sufletul în același mod. Adevărata înțelepciune începe în clipa în care omul se întreabă sincer: ce fel de izvor curge din mine? Raportul biblic ne spune că Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Să ne invităm astăzi pe Domnul Iisus să treacă și pe la noi. Și El va veni în locul în care suntem. De aceea voi încheia cu sfatul din Cartea Înțeleptului: păziște-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Amin.

0: Biblia spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Pagine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneață, bun regăsit la Taine din Scripturi. Vă sunt recunoscător pentru că ne sunteți aproape. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Aștept de fiecare dată reacțiile dumneavoastră. Iar dacă cumva, pentru că suntem aici la emisiune de Biblie, nu aveți acasă o scriptură, vă invit să ne spuneți lucrul acesta pentru a vă trimite această carte specială. Această carte plină de Duh Sfânt, scrisoarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vă invit să ne scrieți lucrul acesta și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. Dacă doriți să o înțelegeți mai bine, nu ezitați să intrați pe academiasperanța.ro. De asemenea, acolo îl puteți întâlni pe Adam, un chatbot de Biblie care vă poate ajuta să înțelegeți mai bine ceea ce citiți în Sfânta Scriptură. El vă poate răspunde întrebărilor dumneavoastră, dar nu neglijați niciodată și ceea ce se întâmplă la Taine din Scripturi, pentru că suntem aici să răspundem și întrebărilor care vin din partea dumneavoastră. Alături de mine în această ediție este pastorul Daniel Nițulescu, pe care îl salut cu respect.
2: Asemenea, mă bucur. Mulțumesc pentru invitație.
1: Mergem spre prima secțiune a emisiunii noastre, și anume întrebarea ta. La 0751 am primit 0751 400 300, am primit următoarea dilemă. Pavel spune în Efeseni 2:8 că suntem mântuiți prin har, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ce rol mai are fapta bună în mântuire dacă totul este prin har?
2: Suntem mântuiți prin har, prin credință, reiau versetul 8, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
1: Tocmai.
2: Dar versetul 10,
1: așa,
2: pentru că este foarte relevant, spune că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost ziți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Între har și fapte există o relație de cauzalitate, și anume faptele sunt determinate sau generate de har, de mântuire. Dar între fapte și mântuire nu este o relație de cauzalitate, în sensul că faptele determină mântuire.
1: Interesant. Dar ele ce fac? Da, susțin
2: ele
1: procesul
2: susțin
1: acesta?
2: Procesul sfințitor al harului în viața omului, care transformă. Dacă ne privim doar la acest verset scriptură și nu avem o privire panoramică, atunci sigur că panoramic înseamnă și versetul 10. Faptele pe care le-a scris Dumnezeu să umblăm în ele mai dinainte, fiind zidiți în Hristos. Da, privind și în epistola lui Iacov, Iacov 2 cu 20 și 26, credința fără fapte este moartă. Tot așa, trupul fără duh este mort, după cum faptele, credința fără fapte este moartă.
1: Dar în același timp, Pavel spune că faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu.
2: Da, citează din Psalmi.
1: Așa
2: este, faptele noastre bune raportate în sensul dacă ele cauzează mântuire, raportate la mântuire. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, dar nici nu poți să spui că dacă faci numai fapte rele, ești mântuit. Ele nu sunt sursa mântuirii, ci mai degrabă sunt atmosfera, ceea ce parte din procesul mântuirii, ceea ce degajă omul mântuit. Nu facem fapte ca să fim mântuiți. Facem fapte pentru că suntem mântuiți.
1: Interesantă jocul acesta de cuvinte, dar profund.
2: Cine mă iubește, Ioan 14:15, va păzi poruncile mele. Iar cel care nu păzește poruncile lui Dumnezeu, în 1 Ioan 2, cred că scrie, este un mincinos și adevărul nu este în el. Cum spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu dacă păzim poruncile lui? Nu păzim poruncile lui ca să fim mântuiți și pentru că suntem mântuiți. E un joc de cuvinte, dar ne ajută să înțelegem până la urmă. Dacă vreți, e o taină, în sensul acesta, un paradox. În lumea aceasta, dacă nu pleci de la ideea că există paradoxuri, care nu înseamnă neapărat contradicții, care înseamnă la prima vedere contradicții aparente, dar dacă pătrunzi profund în ele, înseamnă de fapt cu ajutorul gândirii critice, cu ajutorul Duhului Sfânt în primul rând, înseamnă să elucidezi niște mistere care pot fi descoperite. Da, întrebarea pare paradoxală și răspunsul pare paradoxal, dar paradoxul nu înseamnă o negare. sau doar o contradicție. Înseamnă până la urmă rezolvarea situației.
1: Mulțumesc tare mult, așteptăm întrebările dumneavoastră. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Mergem spre rubrica Argument, prezentată de colegii de la Hope Discovery.
3: Revenirea lui Iisus este punctul climactic al istoriei Pământului. Este evenimentul fără de care totul devine absurd, iar credința creștină își pierde sensul. Totuși, de ce nu ne-a spus Iisus când va reveni? Ba chiar mai mult, El a descurajat ferm orice căutare a ucenicilor Săi vis-a-vis de data revenirii Sale. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar ucenicii nu au înțeles că nu trebuie să se preocupe cu fixarea de date, așa că Iisus a trebuit să le-o spună mai apăsat, chiar înainte de ridicarea Lui la cer. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, L-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Iar celor care au interpretat cuvintele lui Iisus ca aplicându-se doar ucenicilor de atunci, El le lasă o parabolă, cea a celor 10 fecioare, în care dorm toate, nu doar cele neînțelepte, în clipa revenirii Mirelui, și sunt surprinse total de momentul venirii Lui. Însă creștinii au ignorat vorbele lui Iisus și au tot stabilit date pentru venirea Lui, începând din vremurile acelea și până astăzi. Nu vrem să intrăm în motivațiile pe care le-au avut. Unii au avut o dorință fierbinte de a-L vedea, după cuvintele apostolului Pavel: de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iar alții au vrut să știe data ca să se apuce de pregătire cu o zi înainte, precum studentul în sesiune. Dumnezeu va judeca motivațiile fiecăruia. Însă vrem să aflăm de ce este Iisus atât de enigmatic vis-a-vis de venirea Sa.

0: n-ar trebui să-l rateze nimeni și încercăm să-l decriptăm plecând de la anumite versete biblice. Încep cu Marcu 13:32, că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl, sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă nimeni nu știe ziua, ceasul, de ce totuși oamenii încearcă să găsească data potrivită cu momentul revenirii Domnului Iisus?
1: Cred că sunt mai multe explicații. În primul rând, că nu ascultă de cuvânt, ca să răspund direct la întrebare, și apoi pentru că vor o certitudine în viitor, din cauza instabilității pe care o trăim din ce în ce mai mult în ultima vreme, oamenii vor să controleze prezentul și mai ales viitorul apropiat cu această chestiune, știind data revenirii. Este un punct fix, cum zicea Arhimede, dați-mi un punct fix și voi răsturna pământul. Este o pentru unii recunoaștem, pentru toți până la urmă, ar fi un punct fix, o certitudine care, în care te poți ancora și poți să mânozi mai departe în viața aceasta. Aceasta ar fi o altă explicație. Pe de altă parte, există și fascinația față de misterios, față de senzaționalism, față de mistic până la urmă, oamenii fiind din ce în ce mai preocupați în nefericire de calendare, de tabele, de fixare de date, și aceștia de multe ori au și agende ascunse, să zicem, așa nu mai zicem guru, că poate guru e prea ofensator, deși e un termen corect, să zicem influenceri. Influenceri de futurologie sau de vitologie.
0: Să folosim un termen de actualitate, nu?
1: Da. Acum, fiecare suntem influenceri. Se spune că o persoană normală, cum sunt eu, da, influențează în jur de 30.000 sau 40.000 de oameni într-o viață. În sensul acesta, toți suntem, da, influenceri, mă refer la cei care, într-adevăr, au like-uri, au vizionări. La asta mă refeream. Ei, și acum, cu ce să vii pe piață nou? Ca să... nu să-ți
0: atrage atenția.
1: Trebuie să vii cu ceva interesant.
0: Și de aici dorința oamenilor care studiază Biblia sau care pretind că sunt oamenii lui Dumnezeu să spună ei când va reveni Domnul Iisus?
1: Da, există soiul ăsta de comportament numit, hai să nu zic mama omii, dacă poate sună așa un pic mai colocvial, oracolul din Delphi sau influencerul Gen Pitia, profetesa Pitia, oameni care cărora nu le stă bine dacă nu-și mai pun o calitate, nu-și mai pun la ID încă ceva, nu-și mai pun o...
0: Cu toate acestea, există totuși niște indicii care te-ar duce la a trage niște concluzii cu privire la momentul revenirii Domnului Hristos, pe care nu le negăm,
1: sunt indicii, gândind ca evrei, cu două mâini, adică pe de o parte, pe de altă parte. Eu am prezentat partea aceasta, sau prima parte, de fapt am spus despre cei care vor o certitudine într-un prezent incert, dar pe de altă parte sunt și oameni care se joacă cu calculele, ceea ce Domnul a interzis, și voi da și citire câteva gânduri inspirate din autoarea Ellen White despre cei care se preocupă în zona aceasta, însă înainte, fără să încadrăm clinic, pentru că nu este nici domeniul meu și chiar nu e de încadrat clinic, doar dacă se duce la în zona de exces, de exagerări, există doi termeni, sunt mai mulți, dar doi vreau să amintesc, care au legătură cu ce discutăm noi. Apofenia religioasă. Ce înseamnă apofenie? Înseamnă că vezi semnificații și legături în orice lucru, eveniment, în natură, în mass media, în viața cotidiană, și apocalipsa. De exemplu, apare, nu știu, luna roșie pe cer, gata, vine sfârșitul. În 2025 a apărut luna roșie, nu știu ce dată, vine sfârșitul, este semn clar. Asta e apofenie religioasă și este o trăsătură cognitivă, doar dusă la exces ajunge în zona patologiilor, dar într-un fel sau altul, poate că fiecare dintre noi în anumite zone mai facem astfel de legături, dar mai este și compulsia, anumită compulsie apocaliptică religioasă. Adică tot așa, în orice eveniment vezi că e apocalipsa și din cauza asta, în loc să trăiești viața în temere de Dumnezeu de zi cu zi, ești ancorat numai la apocalipsă, gândești într-un fel deformat, apocaliptic. Și au fost situații în istorie când oamenii au gândit apocaliptic, cumva arătând viața aceasta. dusă, gândirea apocaliptică dusă la extrem.
0: Și nici cu aceasta. Siguranța faptului că...
1: Nici cu siguranță. Uite, dacă ne gândim, de exemplu, în veacul al XVI.

0: 2016, când mișcarea radicală din Germania, de la Münster, condusă de Thomas Müntzer și de alții lideri, a condus la niște excese sociale aberante. Comunismul religios social. Aveau totul de obște, în regulă, dar până la urmă au avut și soțiile de obște, practicând poligamia, au spus că Münster, orașul ăsta, va deveni nou Ierusalim, se comportau efectiv delirant. Acolo nu mai poți să zici că vine Domnul, că n-a venit Domnul.
1: Da? Erau alte practici, deci, din păcate.
0: Asta este o extremă, adică este o parte.
1: Cum poți găsi un echilibru?
0: Echilibru?
1: Rămâne la cuvânt.
0: Doar rămân la cuvânt și rugându-l pe Domnul să dea echilibru, că altfel n-ai nicio șansă.
1: Te invit să mergem și spre Faptele Apostolilor 1:7. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea. Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Este posibil că obsesia după date precise să ne distragă de la misiunea reală a uceniciei și a slujirii lui Dumnezeu?
0: Sigur.
1: Dacă că ai pregătit acolo și probabil că
0: sunt cele două citate din Solii Alese, autoarele Noi, volumul 1, pagina 72, este primul citat, spune așa: încercarea de a stabili o dată anume pentru revenirea sa este o înșelăciune subtilă și periculoasă. Satana conduce mințile spre această direcție pentru ca mai apoi, prin dezamăgire, să le ruineze credința. Și al doilea citat din Scrieri Timpurii, pagina 22 și 23: înclinația pentru stabilirea unui timp anume pentru evenimentele profetice provine adesea din nerăbdare și dorința de senzațional. Oi înaintea îngerilor, cum spune același autor de care aminteam. Oi înaintea îngerilor, ești mai iute decât trebuie și atunci ajungi la niște excese, la niște extreme. Da, l-așteptăm pe Domnul, cum zicea, nu știu dacă Martin Luther sau cine zicea, este un citat atribuit lui, dar nu știu dacă îi aparține, în fine. Dacă Domnul ar veni mâine, astăzi aș planta un pom, sau Luther King Jr. un măr, sau să trăim, era o altă exprimare, să trăim astăzi ca și cum Domnul ar veni mâine, să lucrăm ca și cum ar veni peste 1000 de ani, cum zice Petru în a doua Petru, o zi este ca 1000 de ani. Este o tensiune într-adevăr care se creează dacă stai doar cu mintea, hai să nu zicem în nori, că poate pare așa, nu știu, ofensă pentru cineva, dacă stai cu mintea doar acolo, gândind apocaliptic zona în care am vorbit și numai picioarele pe pământ, sau dacă stai doar cu picioarele pe pământ, dai în secularizare. Dar în lumea asta, secolul mai stă, mai aici mâncăm, mai aici nu mai vine niciun domn, las ca să-ți povești. Dacă stai doar cu mintea acolo, numai ești cu picioarele. Trebuie să fii cu mintea în cer și cu picioarele pe pământ. Cred că e formula
1: ideală. Imaginea asta, care de fapt aparține Bibliei.
0: Păi, da, Domnul nu zice în Ioan 17, în rugăciunea domnească, nu te rog să iei din lume. Acum ce-ți face? Să ne izolăm? Să ne ducem pe o vârf de munte și să așteptăm pe Domnul? Nu mai muncim, nu mai ducem copii la școală? Ce trebuie să facem?
1: O misiune concretă, să vorbim despre venirea apropiată a Domnului Iisus, dar uite ce spune Biblia, zice așa: pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Am citat din 1 Tesaloniceni 5:2. Cum ar trebui să ne raportăm la ideea unei reveniri neașteptate?
0: Mă duc și eu repede tot în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 4 și 5 și le dau citire despre noi, credincioșii și frații. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fiii luminii și trăiți în lumină. Ziua aceea nu va veni ca un hoț pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, când
1: adică
0: mâncau,
1: să înțeleg că cei credincioși vor ști ziua revenirii Domnului Iisus?
0: Nu vor ști ziua cu exactitate, ci vor ști cu aproximare cam că se apropie ziua revenirii sale.
1: Uite, hai să facem un exercițiu. Cât de apropiată este revenirea Domnului Iisus și de interpersonal, cunoscând Scriptura,
0: și
1: slujind, zic, cât de apropiată este revenirea Domnului Iisus, te întreb pe tine,
0: da,
1: ca unul care cunoști Scriptura, unul care slujești pe Dumnezeu, cunoscând ce se întâmplă în jur, poți să aproximezi?
0: În număr de ani sau...
1: Cum crezi
0: nu,
1: tu?
0: Nu fixez date. E o capcană în care nu voi pica cu ajutorul lui Dumnezeu niciodată.
1: Și atunci ce îl deosebește pe alții?
0: Pot să spun că este aproape. Ce înseamnă cât de curând este curând și cât de aproape este aproape? Asta e o altă întrebare.
1: Care este pertinentă?
0: E pertinentă, corect.
1: Că
0: e pertinentă.
1: Spunem despre faptul că Iisus va reveni curând când? De acum
0: 2000 de ani,
1: da. De la Domnul Iisus încoace.
0: Da, dar până același timp tot Biblia spune în a doua Petru 3 că o zi la Domnul este ca 1000 de ani.
1: Nu putem dar nu să este un mesaj, cumpărăm... nu e un mesaj redundant, adică nu își pierde din însemnătate ideea asta că Iisus vine curând și aceeași predică au ținut-o apostolii și o ținem și noi astăzi la 2000 de ani distanță?
0: Pentru oameni poate să-și pierde din efect, dar pentru
1: ne decredibilizăm, oare?
0: Da, timpul lui Dumnezeu nu este timpul nostru.
1: Da, dar mesajul dar este al nostru.
0: Mesajul e pentru noi, așa este. Mesajul este pentru
1: și
0: noi.
1: Și nu numai că este pentru nostru, dar nu numai că este pentru noi, noi îl ducem mai departe.
0: Da, îl ducem mai departe și nu ne încumetăm să fixăm date, ca să ne decredibilizăm.
1: Da, bine, aici este... Eu vorbesc strict despre, nu știu, mesajul tău. Să spunem, uite, hai să vorbesc despre mine. Sau despre ce facem noi aici la Speranța, la Trustul Media Speranța. Vorbim despre apropiata revenire a Domnului Iisus. Dar la un moment dat vorbim asta din 1993, da? Radio Vocea Speranței, 2007 Speranța TV și s-au tot adăugat în ultima perioadă mai multe entități pentru tot ce înseamnă Trustul Media Speranța. Și vorbim despre faptul că Iisus revine în curând. Au trecut 30 de ani de când am început mesajul acesta aici în România. Oare cât vom mai vorbi despre ideea revenirii Domnului Iisus în curând ca să mai rămânem totuși credibili pentru cei care ne urmăresc?
0: Da, îmi vine acum o interpretare în minte, nu ca să scap de creștele întrebării. Când zice curând, adverbul curând în greacă tahis, dacă nu greșesc, înseamnă și repede. Înseamnă și repede. Este o explicație că evenimentele finale, cum spune autora Ellen White, vor veni cu repeziciune. În sensul ăsta, Iisus vine repede când vine. Și apropo, devine noaptea ca un hoț. Hoții cum vin? Cum operează?
1: Pe nepusă masă și...
0: Și foarte rapid. Foarte rapid, ești da. Tot ce
1: sunt
0: au
1: niște
0: făcut.
1: Specialiști.
0: Nu vreau să ies din sensul întrebării, însă este o explicație plauzibilă. Vine repede, pe nepusă masă, pentru cei care nu-l cunosc și care nu citesc Biblia și care nu au relație cu el, dar pentru noi care suntem, sperăm că suntem fiii luminii, nu vine pe neașteptate ca un hoț. Apropo, biserica primară credea realmente că Iisus Hristos va veni noapte. Creștinii de atunci bazați pe tradiția iudaică care susținea faptul că Dumnezeu a trecut noaptea prin Egipt când au celebrat primul Paște și au zis, Domnul Iisus va veni efectiv noapte. Acum eu nu cred același lucru, nu știu când va veni în ce privește perioada zilei, dimineața, noaptea, nu știu și chiar nu este un amănunt semnificativ.
1: Important e că va veni.
0: Va veni și pentru cine au zis pe neașteptate.
1: Mesajul acesta al revenirii Domnului Hristos este unul cam un mandat pe care îl avem din partea lui, de la generație la generație, pe care să-l ducem mai departe, fără redundanța aceea în care se piardă cu adevărat esența.
0: Da, pare chestiunea asta că a devenit o obsesie, dar nu este o obsesie, un mesaj plin de speranță, nu este o marotă a creștinilor că Domne vine Iisus. Mai pot să explic versetul acesta, cum spuneam, că vine repede sau vine curând, adverbul. Curând și repede, totuși sunt două adverbe diferite care înseamnă lucruri relativ diferite. Cum versetul din a doua Petru 3 cu 11 sau cu 9, nu mai știu, unde spune că așteptând și grăbind revenirea Domnului Iisus Hristos. Deci se vorba despre...
1: Suntem și noi parte din procesul acesta.
0: Așteptând, sau acolo poate fi tradus și grăbindu-ne spre. Eu nu știu cu certitudine care este cea corectă, nu sunt specialist, am citit așteptând și grăbindu-ne spre, adică așteptând cu dor. Nu neapărat că noi putem, intrăm într-un alt subiect, că noi putem determina revenirea lui Iisus. Putem schimba. Sigur că Dumnezeu s-a schimbat în ce privește salvarea omului.
1: Adaptându-se nevoilor omului.
0: Este singura schimbare într-un Dumnezeu imuabil, neschimbător, pe care o face Dumnezeu din ce?
1: Și asta din dragoste.
0: Din dragoste pentru oameni.
1: Pentru noi. Spune-mi, te rog, un lucru, Romani 13:11, și aceasta cu cât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Ce evenimente din jurul nostru confirmă că Iisus este aproape? Suntem pe final de emisiune. Scurt, te rog.
0: Am intrat pe un site, Worldometer, datele exacte cu privire la economie, ecologie, morți, nou născuți și așa mai departe, și am citit acolo despre faptul că în lume, la momentul acesta, fotografia la secundă a acestor realități, în lume, la momentul acesta, sunt în jur de un miliard de oameni înfometați. Foarte mulți dintre ei mor. La fel. 2 miliarde de oameni care suferă de obezitate. Amprenta de carbon este de nu știu câte miliarde de tone de emisii de dioxid de carbon. Foarte mare. O simțim cu toții. Nu este nicio exagerare. Se nasc de 2 ori mai mulți nou-născuți decât de oameni care mor. Fiecare zi, în fiecare secundă, în fiecare an. De asemenea, cancerul secere zeci de milioane de persoane în fiecare an și așa mai departe. Deci fotografia nu este foarte încurajatoare. N-am timp acum să detaliez, pentru că aș vrea să mai spun și altceva, dar cine vrea să intre pe worldometer.com, intră și vede fotografia la secundă, tot. Și nu este încurajatoare deloc. Nu vreau să intre nici în zona panicii, dar asta e fotografia reală. Aș vrea să mai amintesc faptul că temperatura globală este din ce în ce mai mare și insuportabilă, inclusiv în țările cu climă temperat continental cum e România, și încă un eveniment, războaiele, veți auzi de războaie și vești de războaie, da? Polemoi în greacă, sunt din ce în ce mai multe, chiar dacă n-am mai trecut printr-un război mondial, Doamne ferește să mai trecem, și de intervenția, vreau să amintesc de intervenția Statelor Unite în Iran. Eu știu că în zona Orientului Mijlociu, numit Fereastra 1040, puterea care se opune cel mai mult Evangheliei, e și o putere nucleară, sau care vrea să devină nucleară, scuze, este Iranul. Matei 24:14 spune că Evanghelia aceasta va fi predicată în toată lumea și atunci va veni sfârșitul. În fereastra aceasta de miliarde de oameni sunt foarte puțini adventiști, sunt și credincioși pe care noi îi cunoaștem în zona subterană. Atacarea Iranului sau înmuirea puterii Iranului poate să însemne, la un moment dat, penetrarea Evangheliei în zona aceasta unde sunt foarte mulți oameni.
1: Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Daniel Nițulescu. Te rog, Daniel, alege pe unul dintre cele două cufere. Mergi pe numărul 1. Haideți să vedem ce întrebare ai acolo. Te rog să îi dai glas.
0: Ai vrea să știi data exactă a revenirii lui Iisus? De ce da, de ce nu? Da, interesantă întrebare. Mă feresc și mulțumesc lui Dumnezeu că până acum n-am stabilit niciodată și nici nu vreau să stabilez vreodată. Vreau să mă oferesc ca de foc de treaba aceasta. Dar
1: dacă avea o putere supranaturală.
0: Ar fi...
1: Deși nu, zice Scriptura că nimeni nu știe decât Tatăl.
0: Recunosc că nu sunt neapărat curios să aflu, pentru că cred că mi-ar crea și emoții.
1: Mai degrabă să fii pregătit.
0: Da, că... Dar dacă ar fi, mergem la absurd, domne, să zicem că ai putea să afli data, ce aș face, ce, eu cred că e normal, aș face mai mult pentru Dumnezeu, m-aș concentra mai mult la lumea de sus decât la lumea aceasta, fiind totuși în lumea aceasta.
1: Mulțumesc tare mult pentru sinceritate, Daniel, Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce ai de făcut. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi până în acest moment. Rezum ediția de față prin a cita ceea ce scrie Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 9, versetul 28. Hristos se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Puteți ca ajutor academiaspeanța.ro. Adam, folosiți aceste instrumente pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu. Vi le punem la dispoziție cu tot dragul. Sunt Costi Gogoneață, vă dau întâlnire data viitoare aici la Taine de Scripturi, prin harul Domnului, dacă El va îngădui toate acestea. Vă doresc toate cele bune, Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos, discutăm despre comoara ascunsă și mărgăritarul de mare preț. Există în Biblie texte cu o putere de concentrare a adevărului greu de imaginat. Texte care ele singure cuprind o întreagă teologie cu privire la un subiect sau altul. Un astfel de exemplu îl reprezintă pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț. Cele două parabole constituie esența spirituală care ne ilustrează valoarea comorii cerești și efortul ce ar trebui să fie depus pentru a dobândi această comoară divină. În vechime, se obișnuia ca oamenii să ascundă comorile în pământ. Ori de câte ori avea loc o schimbare a stăpânirii, cei care aveau mari averi erau în situația de a fi supuși la mari impozite. Pe lângă aceasta, țara se afla în primejde de a fi invadată de armatele prădătoare. Ca urmare, cei bogați căutau să-și păstreze averile, ascunzându-le în pământ, iar pământul era considerat ca fiind un loc sigur pentru păstrarea lor. În aceste condiții, Domnul și Mântuitorul rostește parabola comorii ascunse și a mărgăritarului de mare preț. Pe vremea Domnului Hristos, posibilitatea de a găsi o comoară ascunsă era mult mai mare decât astăzi. În acele timpuri nu existau seifuri sau bănci în care cei care aveau ceva avere să poată depozita în siguranță bogățiile. Nu existau sisteme de alarme, sisteme de protecție, firme de pază, firme de asigurări și nici garanții oferite de stat. În schimb, hoții erau pe toate drumurile prezenți și instabilitatea politică era la ea acasă. De aceea, oamenii căutau să-și protejeze bunurile, ascunzându-le în pământ.

0: Iată un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine ne-am reîntâlnit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc din inimă pentru faptul că ați lăsat totul deoparte și iată-ne astăzi discutând un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi. Înainte însă de a dezbate și de a intra în discuție, în argumentație sau în argumente de o parte și de alta în legătură cu parabola comorii ascunse și a mărgăritarului de mare preț, aș dori, dacă bine voiți, să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră pastorală în sensul de a povesti un eveniment frumos, o bucurie pe care ați trăit-o în ceea ce înseamnă slujire înaintea lui Dumnezeu. Nu vă întreb despre momente mai grele, nu vă întreb despre o ocazie așa mai grea, mai dureroasă, pentru că în lucrarea de slujire astfel de situații întâlnim permanent, ci vă întreb despre ocazii de bucurie, slujire împreună cu tinerii sau în departamentul de binefacere, de diaconie. Dacă binevoiți, în câteva cuvinte v-aș invita să ne prezentați o astfel de împlinire în ceea ce înseamnă a sluji înaintea lui Dumnezeu.
1: Prin harul Domnului și prin dragostea Domnului Iisus Hristos, în cadrul Bisericii Onești sunt câteva activități misionare. În primul rând avem o librărie ca centru de activitate și acolo oamenii vin, intră în librărie și lucrul acesta ne bucură, fiindcă intră în contact și cu literatura religioasă și nu doar. În schimb, am avut o activitate misionară ce ține de parte de colportaj, de distribuire de literatură. Iar într-una din zile am fost cu doi colportori la școala teologică din Onești și domnul director ne-a primit în interiorul școlii, s-a ținut un seminar despre sănătatea inimii, cum putem să avem grijă de inima noastră, iar feedback-ul după prezentare și după ce s-au prezentat și anumite cărți a fost foarte pozitiv și un lucru care ne-a surprins a fost că dorim oarecum ca proiectul acesta de a prezenta seminare despre sănătatea inimii și nu doar să se extindă și la elevi, nu doar la cadrele didactice. Când am fost noi, am fost doar pentru cadrele didactice, iar directorul a spus că este benefic pentru tineri să cunoască beneficiile sau riscul lipsei somnului sau stresului sau alimentației sau consumul de anumite băuturi care distrug sănătatea. Acesta a fost un lucru pozitiv, să zic, al lucrării și al slujirii, fiindcă oamenii oarecum sunt deschiși pentru sănătate, pentru sănătatea fizică. Alte aspecte ce țin de partea aceasta, am fost și în școli, unii directori chiar vor să mai continuăm sau să mai venim pe viitor, să susținem chiar și cursuri de prim ajutor, cursuri acreditate. Da, aceasta ar fi partea pozitivă a lucrării, a slujirii, oamenii sunt deschiși, bineînțeles sunt și refuzuri, sunt și alte discuții mai tensionate, dar cu ajutorul Domnului în cele din urmă totul este spre slava și spre bucuria noastră și a Domnului Iisus Hristos.
0: Ce frumos, ce ocazie deosebită de a sluji înaintea lui Dumnezeu și de a ne ajuta semenii în ceea ce privește îmbunătățirea stilului de viață pentru o sănătate mai bună, pentru a îmbogăți cunoștințele noastre în domeniul prevenirii bolilor, suferinței și în același timp să fim factori de echilibru în mijlocul societății în care trăim. Da, lăudat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Pentru a ne întoarce la tema de astăzi, aș dori, domnule pastor, domnule Albert, să dau citire textelor din Matei, capitolul 13, versetul 44-45, în care Domnul Hristos, inspirându-se din realitatea vremii, rostește cele două parabole, care sunt cele mai mici parabole din toate prezentările, însă sunt adevărate bijuterii în materie de învățătură religioasă. Au învățături atât de valoroase, am putea spune de valoare maximă, încât nu pot să trec sau să ignorez acest cuvânt de învățătură din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Versetul biblic ne spune că împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o

0: Contextul ne arată că după ce a dat drumul noroadelor, Iisus a intrat în casă unde le-a tâlcuit ucenicilor pilda neghinei și în continuare el a spus ucenicilor pilda comorii ascunse a mărgăritarului de mare preț și de asemenea pilda năvodului. Fiind rostite împreună, cele trei parabole prezintă adevăruri complementare, însă, deși ele transmit același mesaj, perspectiva este diferită. Domnule pastor, astăzi zăbovim un pic asupra pildei comorii ascunse și asupra pildei mărgăritarului de mare preț, după cum am anunțat deja, și vreau să vă întreb care sunt cele câteva interpretări care ne sunt date de-a lungul timpului despre aceste două parabole. De ce cel care a găsit comoara nu și-a însușit-o deodată și să fi plecat acasă ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat? Sunt multe gânduri care izvorăsc din această pildă. Vă rog frumos!
1: Cele două pilde sunt pilde gemene, dacă doriți. Sunt asemănătoare, dar prezintă și diferențe. Când vine vorba despre mesajul pe care Mântuitorul a dorit să-l transmită, în primul rând ucenicilor, în cadrul acela intim, în cadrul acela personal, cât și nouă cititorilor astăzi, în momentul când noi ne apropiem și ne înclinăm atenția asupra acestor pilde. Pentru interpretări, pilda comorii ascunse, în contrast cu pilda mărgăritarului, nu are foarte multe interpretări. În schimb, pilda mărgăritarului prezintă mai multe direcții cu privire la interpretări. În primul rând, prima pildă, pilda comorii ascunse, unii comentatori sau unele cercuri de interpretare spun că, în primul rând, comoara reprezintă umanitatea, omul. De asemenea, o altă interpretare ar fi că unii comentatori susțin că acea comoară din pilda Mântuitorului reprezintă în mod special pe poporul evreu. În schimb, textul biblic și contextul proxim sugerează o cu totul, dacă vreți, o cu totul altă direcție. Ce reprezintă comoara, ce reprezintă țarina, cine este sau identificarea omului. Putem să spunem din start, dacă vreți, cine reprezintă țarina în interpretarea parabolei comorii ascunse. Țarina reprezintă cuvântul lui Dumnezeu sau Biblia sau Sfintele Scripturi. Comoara, în mod expres, reprezintă Evanghelia sau mântuirea Domnului Iisus Hristos. În momentul când omul găsește involuntar comoara aici, dacă suntem atenți la acțiunea parabolei, în care ni se spune omul care o găsește, o ascunde, o găsește întâmplător. El s-a dus, are pământul pe care l-a luat în arendă, dacă doriți, și în momentul ce el lucra pământul, plugul s-a oprit în ceva, s-a oprit, s-a uitat la ce s-a întâmplat, a oprit boii și când s-a uitat a văzut o comoară. În momentul acela când a văzut-o, omul nostru, mă gândesc că a vrut să plece cu ea, dar Domnul Iisus Hristos ne spune că a pus-o la loc, s-a dus, a vândut tot ceea ce a avut și a cumpărat nu comoara, ci a cumpărat pământul, țarina, ca ulterior el devenind proprietarul legal să pună sau să obțină și comoara. Așadar, țarina reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Comoara reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, mântuirea pe care Iisus Hristos o oferă, și omul, în parabola aceasta primă, reprezintă oricine care este, dacă vreți, impactat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu, aude întâmplător, la radio chiar, aude o prezentare, ascultă o muzică, întâmplător el îi vine o idee cine este Hristos și în momentul acela începe să cunoască, să caute pe internet, să întrebe pe cineva ce a făcut Mântuitorul, ce a făcut, de ce a murit. Și uitați, așa oarecum în practică, scurt bineînțeles, pilda comorii ascunse prezintă o categorie de oameni și anume oamenii care sunt găsiți de Evanghelie. Aici, pilda aceasta prezintă că Evanghelia sau Dumnezeu conduce oamenii prin anumite circumstanțe să găsească comoara, adică să-L găsească pe Iisus Hristos. În schimb, dacă ne ducem la cea de-a doua parabolă, și anume parabola sau pilda mărgăritarului, mărgăritarul nu este nimic altceva decât o perlă sau pilda perlei, lucrurile se schimbă aici. Fiindcă cel care caută este un negustor, el se duce din sat în sat, din cetate în cetate, să caute mărgăritare, să caute perle, dar scopul lui era să găsească o anumită perlă, o anumită categorie de perlă, dacă doriți. Și raportul pe care îl avea

0: Avem consemnat în Matei, ne spune: împărăția cerurilor, da, cea de-a doua parabolă, se asemănă cu un negustor, cu alte cuvinte, este un specialist în domeniu, care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, adică un anumit tip de mărgăritar de mare preț, el face exact ca omul din parabola comorii ascunse. Se duce, vinde tot ce are și îl cumpără. Pe cine reprezintă sau pe cine reprezintă în parabola a doua mărgăritarul? Aici sunt două interpretări și, dacă doriți, sugerez și pe a treia interpretare. Prima interpretare ar fi că mărgăritarul îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Omul și negustorul reprezintă pe oricine care caută în mod intenționat, care citește să-L descopere pe Dumnezeu, care ascultă anumite prezentări, anumite seminare, anumite cântări, se duce la anumite biserici pentru a-L găsi pe Domnul Iisus Hristos. Aici este negustorul sau categoria de oameni care caută intenționat, comparativ cu prima categorie, care întâmplător ascultă ceva sau de vorbă cu cineva și în momentul acela este inserată, dacă doriți, sau pusă în pământ sămânța aceasta de a-L căuta pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, prima interpretare ar fi că mărgăritarul reprezintă pe Hristos, negustorii suntem noi care căutăm în mod intenționat și ce înseamnă să te duci să vinzi? Cu alte cuvinte, renunți la viața pe care ai avut-o, modul de gândire, modul de abordare și începi să te pliezi, dacă putem spune în felul acesta, pe învățăturile Domnului Iisus Hristos. A doua interpretare, când vine vorba despre pilda mărgăritarului, lucrurile se schimbă, în ce sens? Că mărgăritarul, în a doua interpretare, ne reprezintă pe noi, umanitatea sau omul căzut în păcat. Iar negustorul, care caută intenționat pe om, pe omul căzut în păcat, l-ar reprezenta, simboliza pe Domnul Iisus Hristos, care, ce a făcut Mântuitorul, El fiind Dumnezeu din veșnicii, etern, s-a întrupat. A venit pe planeta noastră Pământ, a renunțat la bogățiile cerului, la bogățiile pe care le avea în cer, s-a întrupat, s-a limitat, a suferit, a simțit foame, a simțit oboseala. De ce? Pentru că El este un negustor care a venit și caută mărgăritare, adică caută perlele, caută oamenii pentru a-i pune, dacă doriți, în coșul cerului aceste perle divine pe care Domnul Iisus Hristos le caută. Și în felul acesta, pilda mărgăritarului prezintă cele două direcții și, dacă doriți, propun și pe a treia. Este o interpretare misionară. În momentul când noi suntem găsiți de negustor și noi devenim perle ale cerului, la rândul nostru, acum la interpretarea a treia, căutăm perle ca să-i ducem la Hristos, la comoară. Aceasta este o aplicație sau o interpretare misionară, fiindcă noi suntem negustorii și noi trebuie să ne uităm la oameni, la fiecare om în parte, ca fiind cea mai de preț comoară a lui Hristos care a venit să moară. Și în momentul când eu mă uit la ceilalți oameni, indiferent de statut social, religios, etnic, și văd în fiecare om că el este o perlă pentru care Hristos a murit, percepția mea și atitudinea mea se schimbă și eu mă uit la acea persoană ca fiind cea mai de preț persoană înaintea lui Dumnezeu.
1: E tare frumos acest gând să privești la semenul tău, poate decăzut, poate înrobit de anumite patimi, dar să privești prin ochii Domnului Hristos ca fiind o comoară a lui Dumnezeu pe acest pământ. De fapt, așa ne spune și textul de aur, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aș adăuga aici și textul din Maleahii 3:17, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoare deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda despre comoara ascunsă și mărgăritarul de mare preț. Discutăm cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic sau cu precădere asupra parabolei comorii ascunse. Și vreau să vă întreb, ce ne sugerează faptul că proprietarul de drept al țarinei a vândut ogorul fără să știe ce conținea ogorul, fără să știe că această comoară îi aparținea? Sunt unii oameni care au cuvântul lui Dumnezeu în casă, au Biblia pe masă, fără să știe adevărata valoare a cuvântului lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic psalmul 119, versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, și psalm 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Deci sunt oameni care, ca și acest proprietar de drept al țarinei, nu știu că în casa lor sau pe masa lor au cuvântul lui Dumnezeu, această comoară de mare preț. Totuși, el era proprietarul țarinei și deci era proprietarul comorii. Cum de a vândut această țarină fără să știe că acolo chiar e o comoară cu o valoare foarte mare? Pentru că cel care a cumpărat-o a spus că a vândut tot ce are. Vom zăbovi un pic și asupra acestui gând, tot ce a avut. Dar mă refer la acel proprietar care nu știa ce are acolo. Cum de se întâmplă așa?
1: Este foarte interesant că Mântuitorul dorește să prezinte realitatea lui Dumnezeu, și anume că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu ce? Și Mântuitorul preia o imagine cotidiană, o imagine uzuală, și anume, în vremea aceea, după cum ați explicat și dumneavoastră la început, oamenii oarecum îngropau comorile pe care le aveau, bănuții pe care îi strângeau, nu erau, carduri în care spunea economiile, ci era un pământ puse ascunse din cauza hoților, din cauza războaielor, și dacă cineva îngropa banii pe care el i-a agonisit de o viață în pământul pe care îl deținea, după moartea sa, pământul acela devenea sau se ducea la copii, la familie, sau era vândut în cel mai rău caz. În perioada respectivă se vândeau foarte greu pământurile sau pământul, fiindcă era o moștenire a familiei și trebuia să fie păstrată din generație în generație. Noi ne aflăm în contextul acesta, și anume că cineva deținea un pământ. Înseamnă, în logica mea, că el nu știa de comoară, da? Fiindcă a vândut-o. Asta înseamnă că nu el a pus-o acolo. Ca atare, țarina era lui, dar comoara nu era a lui. Din punct de vedere legal al vremii, m-am interesat, și dacă cineva găsea o comoară, pentru a pune mâna pe comoara respectivă, el trebuia să cumpere pământul de drept. Și dacă cumpăra pământul de drept și el știa că există o comoară, atunci el devenea proprietarul atât pământului, cât și al comorii. Aici este problema pe care ați evidențiat-o dumneavoastră. Cine sugerează despre proprietarul pământului înainte de a-l vinde? Cine sugerează? Păi proprietarul nu știa ce are. Nu știa ce comoară are în pământul pe care îl deținea, da? Mergea poate pe pământul acela, se plimba, dar nu știa ce comoară are sub el. Așadar, aplicația spirituală este în felul următor. Că mulți oameni au Scriptura, și anume au Scripturile, au Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mă refer acum doar la partea fizică, acum accesul este nelimitat. Fiecare poate să acceseze pe internet, pe telefon, orice ediție a unei Biblii, orice traducere a unei Biblii. Cu alte cuvinte, noi avem țarina, dacă doriți, chiar în mâna noastră. Dar a avea țarina nu înseamnă de la sine înțeles că avem și comoara. Pentru a primi comoara sau pentru a avea comoara, adică a-L avea pe Hristos și pentru a avea viața veșnică, trebuie să facem anumite lucruri, și anume trebuie să muncim. Pentru ce? Nu pentru a primi mântuirea, ci pentru a găsi mântuirea, a găsi pe Hristos. Deschidem Sfintele Scripturi, citim, ne rugăm, și în felul acesta Duhul Sfânt are libertatea. În momentul când citim și dorim să găsim comoara, Duhul Sfânt ne oferă această putere de a ne apropia și mai mult și a vedea adevăratul preț al comorii, adică al lui Hristos, al vieții veșnice, în Sfânta Scriptură, care este țarina.
0: Faptul că acest gospodar nu știa ce comoară are în ogorul lui, în țarina lui, ne vorbește în două direcții sau ne spune nouă două lucruri, și anume, ori nu lucra țarina deloc, pentru că nu a fost el cel care a dat cu plugul în comoare, sau lucra foarte superficial. Și acest lucru, din punct de vedere spiritual, are o însemnătate foarte mare pentru noi. Trebuie să lucrezi adânc ogorul inimii pentru ca să descoperi cuvântul lui Dumnezeu. Să pui sămânța cuvântului acolo, în adâncul inimii, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, spunea psalmistul în Psalmul 119, versetul 11. Sau am putea să mai apreciem faptul că acest om, dacă ar fi lucrat mai adânc țarina lui, mai cu grijă, ar fi descoperit el comoara. Ori nu știa care și nici nu și-a bătut capul să-și lucreze grădina, ogorul, țarina. Cred că i-a părut rău după ce a înțeles că a vândut o comoară fără să fi știut că el are comoara acolo. Cred că i-a părut rău că nu a lucrat el mai adânc acea țarină, acel pământ, acea grădină, să descopere el comoara. Haideți să ne oprim o secundă și asupra momentului în care cel care a cumpărat s-a dus și a spus soției, copiilor, să cumpere țarina. Cred că prima dată a început să caute cumpărător pentru căsuța lui, pentru tot ce avea acolo pe lângă casă, mica gospodărioară. Cum ați vedea acest moment? Care a fost reacția soției, a copiilor, a rudelor, a vecinilor? Știți, există acea vorbă în popor, nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard. Se pare că acest om a încercat să facă acest lucru, pentru că nici soția, nici copiii, nici vecinii nu știau că în țarina respectivă era acea comoară. Totuși, el a mers înainte, vă rog.
1: Da, foarte important aspectul pe care l-ați evidențiat. Din nefericire, nu avem un tablou complet, da, pe care ne-l oferă Hristos în privința aceasta. În schimb, putem deduce, fiind o parabolă, adică fiind o pildă pe care Mântuitorul o rostește pentru a arăta ce înseamnă partea spirituală, da? Presupunem că după ce el a găsit comoara și a zis, trebuie să fac ceva, fiindcă am găsit comoara, atunci se duce acasă, cu siguranță avea o gospodărie, avea și animale, și atunci începe să vândă uneltele de lucru, începe să vândă poate tot ceea ce a strâns, da, din punct de vedere al grâu sau ceea ce a strâns el, și eu mă gândesc sau îmi imaginez că soția sau copiii au început să-l întrebe, dar ce faci? Ce te-a apucat? Ce s-a întâmplat cu tine? Copiii trebuie să facă, trebuie să le oferim un viitor sau soția, deci dacă vinzi casa, dacă vinzi animalele, adică vinzi sursa noastră de venit, sursa noastră de existență, ce se întâmplă cu noi? Păi noi murim. Și posibil că așa s-a întâmplat, da, fiind o parabolă, dar omul nostru nu se oprește aici, fiindcă diferența dintre el și ceilalți, poate chiar și vecinii, spuneau, păi da, ce s-a întâmplat cu vecinul nostru? Sau chiar cu membrii familiei? Diferența dintre el și ceilalți este că el a conștientizat adevăratul preț al comorii comparativ cu ceilalți. Iar pe plan spiritual ne putem imagina în felul următor, că cineva îl găsește pe Domnul Iisus Hristos în mod întâmplător, ascultă, da, la radio o emisiune și din momentul acela începe în mintea lui Duhul Sfânt să lucreze, să caute, vine la biserică, începe să urmeze biserica sabat de sabat, săptămână de săptămână. Membrii familiei le întreabă, dar ce se întâmplă cu tine? Unde te duci sâmbătă de sâmbătă, sabat de sabat? Păi, mă duc să sap după comoară, să primesc comoara, adică să-L primesc pe Hristos. Și posibil ca la un moment dat chiar membrii familiei, soția sau copiii, să înceapă să se supere sau să aibă anumite acuzații asupra celui care vine să-L cunoască pe Hristos, fiindcă ei nu înțeleg adevărata comoară sau adevăratul preț al lui Hristos, adică ce înseamnă viața veșnică. Și așa, omul nostru continuă, nu se lasă influențat de opiniile, de a nu se mai duce la biserică, de a nu mai merge la X, să nu se mai ducă, să nu mai vorbească cu cutare pastor sau cu alți membri, ci el continuă căutarea după comoară. Și el știe cât de valoroasă este viața veșnică, el continuă. Și cu alte cuvinte, vinde ce înseamnă? Abandonează poate serviciul care lucra înainte sâmbătă de sâmbătă, renunță la viciile poate pe care le avea, consumul de alcool sau tutunul sau alte lucruri, da, sau alte anumite alte adicții, și merge poate prietenii săi, vecinii săi, care se întâlneau poate weekend de weekend, poate mergeau la pescuit împreună, nu mai merg împreună, el vinde tot, adică lasă totul în urmă și vine la biserica în țarina, unde se găsește comoara, unde se găsește Hristos, unde se găsește mântuirea.
0: Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne pune față în față cu această hotărâre a omului care a găsit comoara respectivă, pentru că dorește să luăm și noi o hotărâre vis-a-vis de comoara mântuirii noastre, prețul pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a plătit pentru a fi salvați dintr-o istorie a păcatului și a trăi pentru slava lui Dumnezeu. Vedeți, acest om era hotărât, vinde tot ce are, în ciuda protestelor soției sau a copiilor, în ciuda avertismentelor rudelor sau a vecinilor, și apoi își împlinește această dorință, își atinge scopul, adică cumpără țarina și implicit comoara. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda comorii ascunse și parabola mărgăritarului de mare preț. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să dezbatem un pic, din punct de vedere relațional sau etic, dacă este sau nu este corect ceea ce a făcut omul din parabolă, adică a procedat corect? N-ar fi trebuit ca să ducă să anunțe pe stăpânul țarinei că acolo în țarina lui este o comoară? Nu era mai cinstit ca el să-l cheme imediat pe proprietarul țarinei și să-i spună despre descoperirea lui? A dorit Domnul Hristos să evidențieze acest aspect? Sau doar Domnul Hristos ne-a spus parabola mărgăritarului de mare preț pentru a înțelege noi valoarea comorii ascunse?
1: Cu siguranță, în momentul când Mântuitorul rostește parabole, el dorește ca să ne ofere o realitate spirituală a lucrurilor care prezintă în realitatea fizică, da, materială, un anumit aspect. În schimb, la prima vedere noi putem spune că omul ascunde ceva, în sensul că cel care găsește comoara ascunde ceva. Dar în logica juridică, legală a vremii lui Iisus, el nu a făcut nimic ilegal sau necinstit. De ce? Fiindcă comoara nu aparținea proprietarului țarinei. E foarte interesant lucrul acesta.
0: El ar fi știut că el a ascuns acolo.
1: În dreptul lui daic și roman, da, comoara aparținea celui care a îngropat-o, nu cel care a cumpărat pământul. Deci proprietar, el era doar pe pământ. El nu știa ce este acolo. E bine, proprietarul avea doar pământul, da? Nu și conținutul, da, ascuns de altcineva. De aceea, el o vinde fără ezitare pentru că pentru el era doar un ogor obișnuit. Adică el... Și acum, omul nu fură comoara, nu o ia pe ascuns, nu o mută, nu o folosește, fiindcă dacă o muta în alt ogor, era o problemă. Sau dacă o lua pe ascuns, era o problemă, fiindcă era furt. În schimb, o pune la loc exact unde a găsit-o. Și omul acționează legal. Cum face el? Singura care legitimă, da, de a intra în posesia comorii era să cumpere pământul, să cumpere țarina, așa că vinde tot ce are, adică riscă omul nostru, iar aceasta este procedura corectă, legală, da, și dacă vrei, și morală. Cum ar fi fost incorrect să procedeze? Și anume, să ia comoara fără să cumpere terenul sau să o mute în alt loc, cum am spus, să o ascundă în altă parte, da, să o folosească fără drept. Ei bine, nu s-a întâmplat lucrul acesta, el merge pe partea legală. Bineînțeles, aici este o parabolă. Hristos vrea să ne ofere, de fapt, o direcție cu totul diferită și anume, importanța comorii derivă din modul cum percep eu comoara și ce fac eu pentru a găsi comoara respectivă. Eu pot să am țarina, dar dacă nu lucrez și, cum a spus, dacă lucrăm doar superficial, când vine vorba despre studiul Scripturii, posibil să nu valoreze foarte mult Scriptura. Da, și învățăturile pe care le avem, este o carte veche, nu mai este la modă. Lucrurile acestea arată că am țarina, dar nu am comoara. Și pot să dau țarina, fiindcă eu nu conștientizez importanța comorii care este în țarină. Din punct de vedere spiritual, ce înseamnă lucrul acesta, aplicația spirituală, ce ne învață aceste detalii sau acest detaliu? Adevărul nu se fură. E foarte interesant. Adevărul nu se fură, da? Se primește printr-o alegere. Alegerea de a căuta, de a studia, da? Noi nu putem lua binecuvântările lui Dumnezeu fără să acceptăm, să conștientizăm că Dumnezeu ne binecuvântează, da? Așadar, ne prezintă și un alt aspect parabola aceasta, și anume prețul uceniciei. Cred că este o altă direcție pe care Mântuitorul vrea să o evidențieze, și anume că mântuirea nu se poate câștiga, clar, din start. Mântuirea este doar prin Hristos, doar prin Har. În schimb, prețul aici nu este pentru prețul comorii, este prețul țarinei, dar foarte interesant, este prețul uceniciei, adică ce a fost dispus să renunțe omul nostru pentru a găsi sau pentru a putea să intre în posesia comorii și a renunța la tot. Și aici este provocarea noastră a cititorilor când citim Sfintele Scripturi. Care este provocarea sau cât de mult pot eu să renunț pentru a-L urma pe Hristos într-un context atât de dificil și diferit față de acum 2000 de ani în care statutul social posibil ești o persoană din punct de vedere social înaltă și posibil că acest lucru nu te lasă să iei anumite decizii, să te duci să vorbești cu cineva dintr-o anumită biserică sau, din punct de vedere material, posibil ca afacerile pe care le ai să te împiedice să iei o decizie de a-L urma pe Hristos, fiind conștient poate de importanța comorii sau de importanța lui Hristos, dar aceste lucruri posibil că sunt niște piedici, nu posibil, 100% sunt piedici pentru a pune sau pentru a obține adevărata comoară. Și aceasta este direcția pe care Hristos ne oferă.
0: Vedeți, dacă subliniam faptul că Mântuitorul ne zice cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, înțelegem că Domnul Hristos a rostit această parabolă cu un scop foarte precis. Adică fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în Iisus Hristos are un scop foarte precis și o învățătură foarte directă. Și această învățătură, subliniată de altfel în parabolă și frumos apreciată și de dumneavoastră, nu cel care se plimbă pe țarină, chiar dacă țarina aia lui găsește comoara, ci doar acel care lucrează din greu țarina respectivă ajunge să primească, să găsească și să poată să cumpere, să însușească comoara respectivă. Însă, cum ați subliniat, trebuie să vinzi prima dată păreri personale, ambiții, răutate și
1: prejudecăți, anumite tradiții, anumite obiceiuri.
0: Exact, tot ce ține de moștenirea acestui viac ticălos și murdar. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși aș vrea să vă întreb un lucru și n-aș dori să trecem peste această idee, și anume, în prima fază, omul care găsește comoara nu spune nimănui despre descoperirea ei, nici familiei, nici prietenilor, nici vecinilor. Ce ar însemna din punct de vedere spiritual această luptă cu tine însuți? Știi că este adevărul, cauți adevărul, ai găsit adevărul și de teama ca să nu fii împiedicat de ceilalți, porți acest conflict interior, această luptă cu tine însuți pentru ca să nu fii deturnat de scop. Ce rost are credința și în același timp ce rost au faptele în împlinirea acestui scop, da? Mă gândesc la faptul că degeaba și-ar fi dorit comoara dacă nu se apuca să lucreze după credința pe care o purta în suflet. Deci aici descoperim și rolul faptelor credinței. Vă rog frumos!
1: Da, credința joacă un rol definitoriu pentru omul din parabola comorii ascunse, fiindcă credința îl face pe omul nostru să acționeze. În ce sens? Omul din parabolă vinde tot ce are pentru că el este convins, el este încredințat că odată cumpărată țarina, comoara va fi a lui. Fără această convingere, el nu ar fi trecut la acțiune, fiindcă degeaba spun că eu cred, dar nu fac următorul pas, și anume, trebuie să mă duc să vând tot ce am, trebuie să cumpăr. Este partea aceasta a prețul uceniciei. Ce renunț eu pentru a-L urma pe Hristos? Așadar, credința joacă un rol crucial, fundamental, pentru a găsi comoara. Spre exemplu, Apostolul Pavel în Filipeni 3:8 spune: le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Adică toate lucrurile, Apostolul Pavel le socotea ca fiind nimic, nevaloros, comparativ cu Domnul Iisus Hristos. Așadar, dacă nu am credința în Hristos, a vieții veșnice, a promisiunilor Lui, viața mea sau acțiunile mele sau comportamentul meu, atitudinile mele, nu au nicio parte care să miște, să acționeze, da, în dreptul acesta. Așadar, credința, ce face credința? Mă ancorează în viitorul lui Dumnezeu. Adică sunt ancorat, sunt fundamentat că indiferent prin ce voi trece, prin greutățile, cum a spus, poate vecinii, poate familia, te împiedică să iei această decizie. Dar trebuie să te ancorezi în Hristos, în Dumnezeu, că El conduce toate lucrurile spre bine.
0: E frumos acest verset din Evrei, capitolul 11, versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Acest om chiar purta credință în suflet că într-o zi va fi proprietarul comorii și de aceea a început să vândă, cum ați spus, și uneltele și animalele pe acolo, pe lângă casă, și a vândut totul. Însă credința fără fapte nu este bună la nimic. Ne zice Iacov 2:20: vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? După cum trupul este mort, spune versetul 26, tot așa și credința fără fapte este moarte. Dar de aici se ridică întrebarea: vor fi oamenii mântuiți prin fapte? Sau mântuirea este prin credință, iar fapta este doar dovada că în inima celui credincios Dumnezeu deja a lucrat și voința și înfăptuirea? Cu alte cuvinte, ce rost sau ce rol au faptele în demonstrarea vieții de credință?
1: O folosesc următoarea imagine, și anume comoara, adică mântuirea, da? Din comoara ascunsă, Domnul Iisus Hristos nu este rodul muncii noastre. Adică eu nu am făcut nimic pentru a pune comoara acolo. Eu doar am găsit-o. Comoara a fost făcută de altcineva sau agonisită de altcineva, adică de Iisus Hristos, de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, comoara este rodul jertfei lui Hristos. Comoara este jertfa lui Hristos. În schimb, credința este mâna întinsă care primește această comoară. Comoara este în fața mea, dar dacă eu nu am credința că acea comoară este valoroasă, eu pot refuza comoara. Aceasta este credința. Și acum, credința este temelia mântuirii, da? Fără discuții, ceea ce spune și Apostolul Pavel, prin har sunteți mântuiți, prin credință, nu prin fapte. Fiindcă credința ne face să acționăm. În schimb, care este rolul faptelor? Faptele sunt dovada credinței. Și în momentul când eu am această perspectivă, Iacov ne spune, credința fără fapte este moartă. Cu alte cuvinte, eu spun că cred în Domnul Iisus Hristos, cred în învățăturile sale, în schimb când vine vorba să pun în practică învățăturile lui Hristos, există o prăpastie între ce cred sau ce învață Mântuitorul și practica mea de zi cu zi. Dacă Mântuitorul este o persoană care s-a aplecat la nevoile oamenilor, la rândul meu, fapta nu este ceea ce fac eu, da, sau bunătatea mea, nu este pentru a primi mântuirea, ci fiindcă eu deja sunt mântuit. Fac lucrul acesta fiindcă Hristos deja este în inima mea, eu deja sunt mântuit, nu pentru a fi mântuit.
0: Este o dovadă că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos deja ne-a dat împărăția, împărăția cerurilor, care după parabolă se aseamănă cu această comoară ascunsă în țarină. Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate la celălalt capăt al firului care pleacă de aici, de la microfon, e cineva care ascultă la un aparat de radio sau la un gadget și spune cam în felul următor, ce frumos explicat, ce frumos explică oamenii aceștia cuvântul lui Dumnezeu, dar eu nu mai pot, sunt supus patimilor, poftelor. Un om care poate altă dată a fost un om credincios, poate chiar a slujit într-o biserică sau într-o comunitate locală, dar acum, datorită unor patimi, unor pofte, a pierdut și familia, soția a plecat, copiii s-au înstrăinat și iată-l un om al nimănui. Însă, în inima lui își dorește întoarcerea. Ce șanse mai există pentru un astfel de om? Poate să fie el primit? El poate și-ar dori în suflet. Va fi el recuperat? Îi va îngădui Dumnezeu să se apropie, să se lipească din nou de comunitate, de credință? Mai are un astfel de om șansa mântuirii? Mai poate găsi această comoară a cuvântului lui Dumnezeu? Ce ați sfătui o astfel de persoană? Poate chiar ne ascultă acum. Ce ați sfătui un astfel de om? Poate chiar este pe recepție.
1: Da, răspunsul este clar că fiecare om în parte este comoara sau perla lui Dumnezeu, perla lui Iisus Hristos. Și atâta timp cât omul dorește sau are frământări, îndoieli în inima lui, în viața lui, nu este decis 100%. Duhul Sfânt este o dovadă că Duhul Sfânt lucrează. El are acces la împărăția lui Dumnezeu, el are acces la mântuire, fiindcă negustorul care este Domnul Iisus Hristos caută, el încă caută oameni. Și indiferent în ce stadiu sunt în momentul acesta, Hristos ne poate transforma în perle ale cerului. El ne poate transforma. Dar lucrul acesta se poate face doar în momentul când în inima mea iau o decizie fundamentală de a urma pe Hristos. Când iau o decizie, Duhul Sfânt are mână liberă, dacă folosesc această expresie, să îmi schimbe atât mintea, inima, dar și viața de zi cu zi.
0: În momentul în care noi predăm lui Dumnezeu voința, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va aduce la îndeplinire ceea ce înseamnă predarea și a faptelor, a ființei și înfăptuirea credinței în inima celui care își dorește acest lucru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a lăsat această poartă a întoarcerii deschise și chiar un astfel de om poate să fie reprimit în împărăția lui Dumnezeu și reașezat în statutul lui în biserică și în familie.
1: Foarte important. Cum putem să fim din nou reabilitați? Sau cum putem noi săpa după comoara ascunsă? Dacă îmi permite să evidențiez câteva aspecte practice, cum putem noi săpa, cum putem noi să ne apropiem din nou de Hristos, chiar dacă avem comoara, poate am îngropat-o din nou, cum putem noi să săpăm din nou după comoara ascunsă, adică după Hristos? În primul rând, studiul zilnic al Sfintelor Scripturi. Este un prim pas. Cum putem noi să ajungem la Hristos, la comoară? Un studiu zilnic. Ce înseamnă lucrul acesta? Alege un timp dimineața sau seara, sau în timpul zilei. Citește cu atenție, subliniază, notează idei, fiindcă perseverența, consecvența aduce descoperire, revelație. 2. Rugăciune înainte de studiu și după studiu, întotdeauna. În momentul când încep studiul Sfintelor Scripturi, când citesc din Sfintele Scripturi și un verset, roagă-te lui Dumnezeu pentru a te lumina, a te conduce în citirea aceasta, da? Roagă-te pentru lumină spirituală. 3. Compară textele între ele. Ai citit un verset, sub versetul acela este o trimitere. Du-te în altă parte, citești toată, de la un verset te poți duce să citești 10-15 versete. După aceea, memorează anumite versete. Poate într-o zi memorează un verset și acel verset memorat te ghidează în toată ziua sau o săptămână întreagă. Și Duhul Sfânt lucrează la inima fiecăruia dintre noi. De asemenea, împărtășește și cu alții ceea ce ai memorat, ceea ce ai studiat, ceea ce te-ai rugat. Spune prietenilor, spune familiilor. De asemenea, ține și un jurnal spiritual. Să ai ceva, un carnețel în care să notezi un gând care ți-a venit, un verset, poate o idee dintr-un seminar, dintr-un podcast, de la radio, ai ascultat ceva, o idee, subliniază-o acolo. Și nu în ultimul rând, trăiește ceea ce studiezi, pune în practică ceea ce descoperi. Și în momentul acesta, când avem acești pași, studiul zilnic, rugăciunea, compararea textelor, memorare, împărtășește cu alții, să ai un jurnal, și pune și în practică, noi astfel putem să săpăm după comoară și putem găsi comoara.
0: Să dea bunul Dumnezeu înțelepciunea și puterea ca această comoară pe care o purtăm în niște vase de lut să ne fie bogăția slavei cuvântului lui Dumnezeu care să aducă rod în viața noastră și de ce nu și în viața celor dragi nouă, soție, copii sau rude și să lumineze și pe acești oameni care își doresc întoarcerea în staulul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Domnul fie lăudat, mulțumesc și eu pentru acest dialog frumos.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați urmit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 17 că invidia și lăcomia sunt păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu continuă și astăzi pe Frecvența Speranței la emisiunea Împliniri, de unde primiți salutarea dragostei divine prin intermediul realizatorilor Lavinia Ștefan și pastorul Valeriu Petrescu, asistați tehnic de Georgeta Doroftei. Rămâneți alături de noi, căci Biblia ne descoperă încă din tainele sale.

0: care erau sărbătorile anuale ale evreilor?
1: Sunt mai multe sărbători anuale, dar sărbătoarea proeminentă rămâne totuși cea care se repetă în fiecare săptămână, și anume sabatul. Dintre sărbătorile anuale aș pomeni Paștele, care e considerat cea mai mare sărbătoare și care era sărbătorită în prima lună a anului, așa cum socoteau lunile evreie, în ziua 14-a, apoi Rusaliile, anul nou, ziua Ispășirii, sărbătoarea corturilor. Sunt mai multe și fiecare cu specificul ei.
0: Ne vom referi oarecum la fiecare dintre ele. Haideți să începem cu sabatul. Era la fel de importantă ca și Paștele, de exemplu?
1: Nu, era mai importantă sărbătoarea aceasta pentru că e cea mai veche sărbătoare cunoscută de omenire. Paștele are începutul în noaptea ieșirii din Egipt, în noaptea Exodului, pe când sabatul își are originea la sfârșitul săptămânii creațiunii, și perpetuarea acestei sărbători, nu doar pentru evrei, și aici iarăși probabil unii dintre ascultătorii noștri nu vor fi de acord, dar nu pot să spun altfel decât spune Scriptura, perpetuarea acestei sărbători nu numai pentru evrei, este un semn al universalității sale și un semn al perenității sale, un semn al permanenței sale. Iar faptul că evreilor li se vorbește atât de mult de sabat se face în contextul ieșirilor din Egipt, acolo unde de-a lungul deceniilor petrecute în robie au uitat o bună parte din moștenirea lor culturală, din moștenirea lor religioasă, și acum, în perioada Exodului, trebuie să reînvețe. De aici poate insistența cu privire la ziua aceasta de odihnă săptămânală, care apare în Pentateuc, în primele 5 cărți ale Bibliei, mult mai des pomenită și subliniată decât celelalte sărbători, cum sunt, de exemplu, sărbătorile anuale.
0: Toate rânduierile privitoare la sărbători aveau încărcătura unor porunci ce nu puteau fi ignorate?
1: Da, sigur că da, pentru că toate aceste sărbători au o relație cu legătura lor cu Dumnezeu. Sărbătorile nu sunt niște festivități în sine, nu sunt niște ocazii de petrecere, așa cum sunt percepute astăzi, din păcate, în creștinism, sărbătorile creștine, ci ele sunt o ocazie în care omul, individual, și poporul, colectivitatea, să-și aducă aminte că depinde de Dumnezeu, să-și aducă aminte de anumite evenimente importante din istoria lor în care Dumnezeu a lucrat pentru ei, să își aducă aminte că dacă ei există ca popor deosebit, asta se datorează lui Dumnezeu, să-și aducă într-un cuvânt aminte de statutul lor de creaturi, care depind pentru fiecare lucru important sau nu de creatorul lor.
0: Cum lăsase Dumnezeu să aniverseze sărbătoarea sabatului, cea săptămânală evrei?
1: E o repetare aproape obsesivă asupra zilei acestea de sărbători. Iată, am să citesc de aici din Leviticul 23, versetul 3. 6 zile să lucrați, dar ziua 7 este sabatul, ziua de odihnă, cu adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei, este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Ideea era că această zi, și ideea este în continuare, că această zi trebuie să fie diferită de celelalte. Asta e sensul principal al cuvântului sfânt, diferit, deosebit. Ideea era de asemenea că ziua de sabat e o zi care îi aparține lui Dumnezeu și pe care el o oferă în dar omului pentru părtășie, pentru comuniune cu Dumnezeu și pentru odihnă, nu atât odihnă fizică, deși ea este subliniată până în amănunt, ci mai ales o odihnă de natură spirituală, în care omul, oprindu-se din preocupările obișnuite, să-și aducă aminte de un lucru esențial, și anume că a fost creat de Dumnezeu, să-și aducă aminte că în tot ceea ce întreprinde depinde de Dumnezeu și mai ales să-și aducă aminte că el este despărțit de Dumnezeu și că sensul vieții lui este spre un timp, spre un moment când această despărțire va dispărea. De aceea sabatul are menirea să arunce o privire în trecut, spre momentul creației, și are menirea mai ales să arunce o privire în viitor, spre momentul restaurării ordinii inițiale pe pământ, spre momentul când Dumnezeu, conform făgăduinței biblice, va face ceruri noi și un pământ nou.
0: Aceasta nu trebuie să fie conștientizarea permanentă a omului?
1: Ba da, trebuie să fie conștientizarea permanentă, dar sabatul este o ocazie specială și frecvența lui, adică săptămânal, este un semn că omul are nevoie de o conștientizare specială asupra lucrurilor pe care le-am menționat mai înainte. Înainte de a exista păcatul, omul avea posibilitatea să se întâlnească cu Dumnezeu permanent, în fiecare zi. După apariția păcatului în lume, sabatul a preluat funcția aceasta de a-l pune pe om într-o postură specială, aș zice construită artificial, voit o rupere din ritmul obișnuit al vieții, o postură în care omul să se întâlnească cu Dumnezeu în mod solemn, în mod sărbătoresc, pentru ca să-și aducă aminte pe de o parte ce a pierdut și pe de altă parte ce făgăduințe îi face Dumnezeu, că lucrul acela care a fost pierdut odată, comuniunea directă cu Dumnezeu și permanentă, va fi refăcut.
0: Însă odihna de care aminteați poate fi odihna în Dumnezeu permanentă, nu trebuie să fie într-o zi de sabat, iar Apostolul Pavel scrie evreilor tocmai acest lucru, astăzi poate fi odihna.
1: Sigur că
0: aceasta.
1: Da, odihna de care vorbiți, odihna mântuirii, este oferta generoasă a lui Dumnezeu pentru orice om. Iar sabatul are, ca unul dintre rolurile sale, tocmai aducerea aminte într-un mod spectaculos, dacă vreți, într-un mod special, a acestei odihne pe care Dumnezeu vrea să o ofere. Sabatul ca zi, precum se știe, nu înseamnă nimic în sine. Semnificația acestei zile constă în faptul că Dumnezeu a ales-o, a binecuvântat-o, a sfințit-o, adică a separat-o de celelalte zile și a oferit-o omului ca un dar. Și adevărul este că, nu știu cum era pe vremea evreilor, dar astăzi, dacă n-ar fi ziua asta de odihnă în care să ne rupem în mod voit de preocupările noastre obișnuite, am ajunge ca niște roboți, ca niște automate care merg și merg în continuu până în ziua când se autodistrug.
0: Și totuși există o zi de odihnă, însă nu contează care este aceasta din moment ce poți să te refaci după o zi de...
1: Eu nu vorbesc în principal despre odihna fizică. Aceasta are anumite ritmuri, de aceea mai primesc oamenii și concediu, de aceea mai sunt și alte ocazii. Dar ceea ce oferă sabatul omului nu este în primul rând odihna fizică, este și asta, evident. Dar ceea ce oferă sabatul omului este o odihnă sufletească, o ieșire dintr-o stare de lucruri care este obișnuitul vieții și o intrare voită într-o relație specială cu Dumnezeu, cu semenii și cu sine însuși.
0: Majoritatea creștinilor comemorează celelalte sărbători, cum ar fi Paștele, Rusaliile și chiar Anul Nou, însă sabatul este altul decât al evreilor. De ce?
1: Sigur că da. Este o istorie lungă pe care am mai pomenit-o și pe care ascultătorii noștri cred că o cunosc, fie că sunt sau nu sunt de acord cu ea. Schimbarea sabatului din ziua șapte, adică din ziua de sâmbătă în duminică, este o chestiune istorică care aparține bisericii creștine. Sigur, mulți încearcă să găsească temeiuri biblice pentru această schimbare, dar ele nu există. Orice cititor onest al Scripturii va recunoaște în final că în Biblie nu există niciun temei, nicio poruncă directă a lui Dumnezeu sau vreo referire explicită cu privire la schimbarea zilei de odihnă. Motivația care se aduce în general este că duminica, cea care înlocuiește în majoritatea creștinătății sabatul, este sărbătoare în cinstea învierii Domnului, dar nu găsim niciun fel de poruncă din partea lui Dumnezeu, niciun fel de obișnuință în timpurile apostolice de a sărbători învierea Domnului în felul acesta. E o chestiune de politică bisericească această schimbare a zilei de închinare și orice cercetător onest al Scripturii și al istoriei recunoaște că lucrul acesta, începându-se treptat, a fost legiferat de împăratul Constantin cel Mare și apoi a devenit regula generală în creștinătate, deși au existat de-a lungul timpului, aici și acolo, grupe de oameni care au încercat să păstreze porunca din partea lui Dumnezeu, cea cu privire la sabatul zilei a șapte.
0: Este adevărat că Dumnezeu ne spune 6 zile să lucrăm și a șaptea este ziua de odihnă. Cât de valabil este însă calendarul după care ne ghidăm?
1: Păi ordinea zilelor nu s-a schimbat niciodată, nu avem niciun temei să suspectăm asta. Cât privește identificarea acestei zile, iarăși este suficient de simplu de făcut. Pe de o parte, evreii au menținut o evidență strictă a zilelor, pe de altă parte, creștinismul însuși recunoaște că duminica este ziua întâi a săptămânii, deci niciun fel de confuzie cu privire la care este acea zi. Singura chestiune controversată este legitimitatea schimbării acestei zile. Unii creștini afirmă că Dumnezeu ar fi schimbat-o, ceea ce nu se poate susține biblic. Alți creștini mai onești afirmă că biserica a schimbat-o prin autoritatea care i-a fost conferită de Dumnezeu, ceea ce este adevărat că biserica a schimbat-o, mai puțin adevărat este că Dumnezeu ar fi conferit o astfel de autoritate bisericii. Iar alți creștini susțin, pe baza Scripturii, că această zi de odihnă n-a fost schimbată niciodată, că nici omul, nici organizație umană, inclusiv biserica, n-are autoritatea să schimbe ceva ce Dumnezeu a hotărât, și că singurul care are autoritatea aceasta este cel care a hotărât, adică Dumnezeu.
0: Biblia spune că și pe noul pământ mântuiții vor sărbători sabatul. În același timp știm că pentru Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani. Se va ține cont de ciclul săptămânal?
1: Faptul că pentru Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani vrea să spună că pentru Dumnezeu timpul are o altă dimensiune, o altă măsură, că Dumnezeu care este veșnic nu este condiționat de timp. Asta este un aspect. Faptul că pe noul pământ se va sărbători sabatul este o continuare logică a unei memorii colective, memoria colectivă a mântuirii, pentru că spuneam că sabatul ne trimite cu gândul înapoi la creațiune și ne trimite cu gândul înainte la răscumpărare, la mântuire, și atunci este numai normal ca cei mântuiți să sărbătorească într-un mod special, într-o zi anume, deși și pentru ei începe veșnicia și timpul capătă o altă dimensiune, dar rememorarea evenimentului major în istoria fiecărui mântuit și în istoria omenirii, adică mântuirea, salvarea din păcat, merită, cred, această sărbătorire permanentă.

0: ne-a lăsat Dumnezeu evreilor să sărbătorească Paștele?
1: Paștele este sărbătoarea eliberărilor din Egipt, pe de o parte. Atunci a fost pentru prima dată celebrată. Ne aducem aminte că în noaptea ieșirilor din Egipt au fost instruiți să fie pregătiți de drum, îmbrăcați cu mijlocul încins și așa mai departe, și în felul acesta să sărbătorească Paștele ca un semn al intervenției directe a lui Dumnezeu în istoria lor, ca un semn al atotputernicii lui Dumnezeu, care e mai presus decât faraonul Egiptului și decât oricine, ca un semn al faptului că ei sunt poporul lui Dumnezeu pe care el însuși îi călăuzește. E normal ca aceasta să fie sărbătoarea majoră a evreilor, pentru că modul spectaculos în care Dumnezeu i-a eliberat din robie și apoi i-a condus către țara făgăduită este amintirea cea mai valoroasă a poporului evreu, amintire care îi duce cu gândul înainte pe plan spiritual la eliberarea din robia păcatului, și în sensul acesta Paștele, ca de altfel toate sărbătorile biblice, se încarcă cu o semnificație multiplă, una punctuală referitoare la evenimentul pe care îl celebrează și alta cu o deschidere mult mai largă privind în viitor spre ceva ce Dumnezeu va făptui, nu numai pentru grupul acela de oameni, pentru poporul acela, ci în general pentru umanitate.
0: Și au atribuit și lor această împlinire în viitor?
1: Sigur că da. Ei înțeleg foarte bine semnificația mielului pascal, înțeleg foarte bine semnificația sângelui care trebuia să fie pus pe ușorii ușii. Ei înțeleg foarte bine că cineva moare în locul primului lor născut, că cineva se oferă ca înlocuitor pentru cel care ar fi trebuit să moară. Ei înțeleg foarte bine că, dincolo de amintirea istorică, există o semnificație mult mai largă, mult mai profundă, și anume aceea că Dumnezeu, prin jertfa sa, prin sângele său, va curăți păcatul tuturor și va duce în țara făgăduită, care de data aceasta nu mai e Canaanul pământesc unde curge lapte și miere, ci este noul pământ.
0: De ce trebuiau să serbeze această zi cu azim și nu cu cozonac?
1: Nu știu dacă ei știau să facă cozonac. Nu mi-amintesc să fi găsit vreo rețetă de cozonac în Biblie. În schimb, există rețete cu privire la alimentele care trebuie folosite la sărbători. Ca și tot sistemul lor de închinare de la sanctuar, ca și preoția și sărbătorile acestea, utilizează o serie de simboluri. În Biblie, în general, aluatul este un simbol al păcatului, iar azimile, adică pâinea fără drojdie, fără să fie fermentată, este un simbol al curăției, o trimitere la curăția lui Dumnezeu. De altfel, nu doar cu azim trebuie ei să sărbătorească Paștele, ci și cu verdețurea mare, care sunt un simbol al chinurilor pe care le-au suferit cât au fost robi în Egipt. Apoi mielul acela care este trimitere directă la Fiul lui Dumnezeu, să ne aducem aminte ce spune Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Toate cele care sunt folosite în ceremoniile legate de sărbătorile evreilor au o semnificație, sunt simbolice și de aceea sunt folosite acelea și numai acelea și nu altele.
0: Același mod de a ne reaminti de robia păcatului este valabil și pentru creștini, adică același ritual?
1: Nu, pentru că pentru noi Paștele, așa cum îl sărbătoreau evreii, este lipsit de forța amintirii istorice, adică eliberarea din Egipt. Pentru ei semnificația simbolică căpăta forță tocmai prin faptul că era construită pe amintirea istorică. Pentru noi astăzi, Paștele, așa cum îl sărbătoreau evreii, nu mai are nicio semnificație. Cât privește Paștele așa cum îl sărbătoresc creștinii, e chiar, din păcate, golit de orice semnificație, pentru că a devenit doar un prilej de îmbuibare. Iertat fie-mi expresia, dar ăsta e adevărul. Și dincolo de cozonaci, Pasca și celelalte mâncări tradiționale, zice-se, care n-au nicio legătură cu tradiția Paștelui biblic, se pierde din vedere semnificația a ceea ce se crede că se sărbătorește. Ceea ce a lăsat Mântuitorul, oarecum ca înlocuitor al Paștelui, este ceea ce se numește cina cea de taină sau împărtășania în creștinism, adică acea masă simbolică cu pâine, iarăși azimă, adică fără drojdie, și cu vin nefermentat, adică fără alcool, simboluri potrivite pentru trupul și sângele Mântuitorului, care el este adevărata jertfă pe care mielul din timpul ceremoniei Paștelui evreiesc îl simboliza. Așadar, Paștele evreiesc, așa cum îl descoperim în Biblie, și-a pierdut semnificația de când poporul iudeu nu mai este poporul ales al lui Dumnezeu, ci biserica creștină a preluat acest rol. Cât privește Paștele creștin, mă rog, creștin e mai degrabă o etichetă decât o realitate, prin modul cum este sărbătorit, el este lipsit de încărcătura pe care Paștele îl avea pentru evrei, încărcătura istorică, măcar că se vorbește foarte mult despre învierea Mântuitorului și despre patimile sale, totuși modul cum este sărbătorit Paștele dincolo de ceremonia de la biserică e cu totul și cu totul necreștin și mai mult decât laic.
0: De unde provin aceste obiceiuri sau modalități de a comemora?
1: Sunt împrumuturi culturale din diverse zone și, mă rog, se încearcă fel de fel de explicații pentru fiecare element care este folosit, de exemplu, în ceremonia Paștelui sau în masa tradițională de Paște, însă nu există niciun fundament solid, un fundament biblic pentru instituirea unei astfel de sărbători. Singura sărbătoare, așa cum spuneam, pe care Mântuitorul însuși a instituit-o este cina Domnului. În rest, sunt chestiuni care țin mai degrabă de o adaptare culturală, de un sincretism religios, istoric. N-are sens acum, pentru că nu avem timp să luăm fiecare amănunt legat de sărbătorile acestea și să pomenim originea fiecărui amănunt, fie că e vorba de Paște, fie că e vorba de Crăciun sau de alte mari sărbători.
0: Însă a lăsat Iisus să comemorăm această cină și să anulăm modalitatea de a serba Paștele prin el și alte ritualuri?
1: Da, sunt niște porunci directe din partea Mântuitorului. Dacă citim în Evanghelii, în toate Evangheliile, momentul cinei, atunci vedem că acolo este o poruncă expresă din partea Domnului. Dacă eu, Domnul Stăpânul vostru, v-am spălat picioarele, de exemplu, și voi sunteți datori să faceți așa, apoi mai târziu Apostolul Pavel spune că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat, și anume că Domnul, în noaptea când a fost vândut, a luat o pâine, apoi a luat un pahar și transmiterea aceasta pe baza poruncii Mântuitorului este cea care legitimează această sărbătoare. Pentru alte sărbători care sunt celebrate în creștinism nu găsim o astfel de legitimare biblică. Ele au o legitimare culturală, au o legitimare tradițională, dar asta n-are nicio legătură cu porunca lui Dumnezeu.
0: Ideea de a nu face nicio lucrare de slugă, așa cum raportează versetul 7 și 8 din capitolul 23 a cărții Levitic, nu contravine ritualului lăsat de Iisus, spălarea picioarelor?
1: Suntem în vechiul Israel aici. Spălarea picioarelor nu fusese încă înfăptuită.
0: Însă Iisus înseamnă că a încălcat această lege, pentru că a făcut
1: da,
0: lucrare de slugă.
1: Ne pomeneam undeva pe la începutul emisiunii că singurul care poate schimba o lege este cel care a dat-o. Și dacă Mântuitorul a făcut această lucrare de slugă, care chiar așa era socotită în ritualul iudaic, atunci când îți venea un musafir, puneai o slugă să-i spăle picioarele. Dar ceea ce face Mântuitorul este să arate ceea ce, de exemplu, Isaia pomenește în capitolul 53 al cărții sale, și anume care este natura lucrării sale. El, stăpânul, se dezbracă pe sine, așa cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, se dezbracă pe sine de natura sa, de autoritatea sa și se face rob, asemenea nouă. Pentru ca noi, cei care suntem robi ai păcatului, să putem fi eliberați. E un simbolism împlinit în ceea ce face Domnul Hristos și lucrarea sa de a spăla picioarele ucenicilor, știm că îi șochează chiar pe ucenici, tocmai pentru că contravine obișnuințelor lor, dar el o face tocmai pentru a sublinia natura lucrării sale.

0: Ce încărcătură spirituală avea snopul legănat înaintea preotului, pe care a poruncit Dumnezeu să-l aducă evreii din primul rod al țării Canaan?
1: Haideți să citim ce spune în Leviticul 23, versetul 10. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. El să lege snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit. Preotul să lege într-o parte și într-alta a doua zi după sabat. În ziua când veți legăna snopul, să aduceți ca ardere de tot Domnului un miel de un an fără cusurs, să adaugați la el 20 de efă din floarea făinii frământată cu un de lemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului, și să aduceți o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Să nu mâncați nici pâine, nici spice prăjite sau pisate până în ziua aceasta, când veți aduce un dar de mâncare Domnului Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile care veți locui. Care este semnificația? Ce înseamnă pârgă? E un cuvânt arhaic românesc. Înseamnă primele roade. Ce apare prima dată și este bun de mâncat? Semnificația este evidentă din ceea ce am citit. Când veți intra în țara pe care vă voi da și când vă veți secera holdele și când veți mânca prima dată din rodul țării, pentru că ne aducem aminte, 40 de ani în pustie au mâncat hrană venită din cer, mană. Iar acum, intrând în țara făgăduită, urmau să intre într-o normalitate și ca un semn de recunoștință pentru Dumnezeul acesta care i-a călăuzit un drum îndelungat, care i-a ajutat să ajungă în țara făgăduită și i-a ajutat să se așeze acolo și să poată lucra pământul și să se poată bucura de roadele pământului, ca o mulțumire pentru acest Dumnezeu, trebuiau să aducă în mod simbolic un snop din primele spice secerate și să-l prezinte înaintea Domnului în modul acesta specific, legănându-l și apoi însoțit de jertfele acelea, ca să-și manifeste recunoștința față de Dumnezeu, ca să recunoască și în modul acesta simbolic că Dumnezeu este adevăratul stăpân. Și după obiceiul timpurilor care s-a păstrat încă mult de atunci, stăpânului se cuvine cei mai buni și prima dată îi se dă stăpânului. Ne ducem aminte cu o formă deformată de recunoașterea dreptului stăpânului era în timpul evului mediu dreptul primei nopți și alte lucruri de felul acesta. Ei bine, când evreii aveau să aducă la templu snopul acesta, ei recunoșteau că Dumnezeu e stăpânul, îi mulțumeau că i-a condus în țara făgăduită și își recunoșteau statutul lor de administratori ai bunurilor pe care Dumnezeu li le-a încredințat.
0: Regăsim aceeași poruncă în Noul Testament sau readaptarea ei pentru creștinii care locuiesc pe tot pământul și vor să recunoască supremația lui Dumnezeu și binecuvântările sale?
1: În mod specific nu există asta în Noul Testament, dar personal am întâlnit în anumite biserici o obișnuință interesantă, mai ales în biserici de la țară. Oamenii aduc la biserică ca un dar spontan de mulțumire lui Dumnezeu din primele roade ale câmpului, ale sezonului, în timpul acela. Evident, nu se face nicio ceremonie de felul acesta, ci pur și simplu o manifestare recunoștinței față de Dumnezeu care a făcut să rodească câmpul care le-a dat belșug. Și de asemenea am mai întâlnit un obicei asemănător, ca de exemplu la sărbătorirea zilei de naștere, oamenii să aducă un dar de mulțumire lui Dumnezeu, într-o formă sau alta, considerând că în felul acesta pot să-și manifeste mulțumirea și recunoștința față de călăuzirea lui Dumnezeu. Dar o sărbătoare specifică, așa cum era la evrei, nu mai există.
0: Sărbătoarea Rusaliilor, ce rol avea? Nu erau aduse jertfe de mulțumire zilnic la templu, în mod individual?
1: Sărbătoarea Rusaliilor trebuia celebrată la 50 de zile de la sărbătoarea Paștelui și avea menirea, am să citesc de asemenea, De-a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și în alta, să numărați 7 săptămâni întregi. Asta înseamnă 49 de zile. Să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al 7-lea sabat și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceți din locuințele voastre 2 pâini ca să fie legănate într-o parte și în alta. Observați dacă în prima sărbătoare se aduc spice, snope, acum sunt deja pâini. Să fie făcute cu 2 zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul. Afară de aceste pâini, să aduceți ca arder de tot Domnului 7000 de un an fără cusur, un vițel și 2 berbeci, să adăugați la ei darul de mâncare și cerfa de băutură obișnuită, ca dar de mâncare mistuit de foc, ca un miros plăcut Domnului. Și încă, ceremonia este deosebit de laborioasă, să aduce și un țap ca jertfă de ispășire și 2000 de un an ca jertfă de mulțumire. Preotul să lege în aceste dobitoace, așa cum s-a procedat cu snopul și cu pâinele. În aceea zi, să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău, să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor, să lași săracului străinul aceste spice, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Sărbătoarea aceasta este de fapt o continuare a sărbătorii Paștelui și a sărbătorii primelor spice, în așa fel încât recunoștința lor față de Dumnezeu să se manifeste în mod constant.

0: Pogorârea Duhului Sfânt în mod vizibil peste apostoli a fost la sărbătoarea Rusaliilor. Creștinii mai pot astăzi să se bucure de manifestarea spectaculoasă a Duhului Sfânt peste ei și astfel să marcheze propria sărbătoare.
1: Există o făgăduință în Vechiul Testament, o făgăduință care spune că Dumnezeu va revărsa în vremurile de pe urmă Duhul Său cel Sfânt peste bătrâni care vor avea vise, peste tineri care vor avea vedenii, chiar și peste robi și peste roabe este specificarea: voi turna Duhul meu. Numai că lucrul acesta nu este specificat că se va întâmpla într-o zi anume, așa cum a fost prima dată în timpurile apostolilor, ci aceasta este o făgăduință generală și atot cuprinzătoare care privește perioada de sfârșit a istoriei Pământului, o făgăduință pe care o așteptăm să se împlinească. Cât privește o sărbătoare, cum este cea de la Rusalii, ea s-a păstrat în memoria creștinismului ca un moment special al manifestării Duhului Sfânt, dar nu găsim de asemenea nici pentru această ocazie specială o poruncă prin care să se ceară sărbătorirea acestei zile ca o aducere aminte a evenimentului petrecut pe vremea apostolilor sau ca o privire înainte spre un moment când trebuie să se întâmple. De altfel, trebuie să observăm că în Noul Testament nu găsim pomenite, în afară de sabat, decât sărbătoarea despre care am vorbit, a cinei Domnului, și alte sărbători pe care Mântuitorul să le fi poruncit sau apostolii să le fi practicat în mod specific, nu găsim.
0: Duhul Sfânt se pogoară peste oricine? Ați amintit anumite categorii, și bătrâni, și tineri.
1: Da, Duhul Sfânt se coboară peste oricine care este pregătit să-L primească. Să nu uităm că vorbim aici despre Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu, e a treia persoană a Dumnezeirii. Și că, de asemenea, dacă vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre o nevoie ca cel care este luat în stăpânire de Duhul Sfânt să fie un om cu totul consacrat, un om pregătit să fie folosit de Dumnezeu. Făgăduința este generală, în sensul că nu este restrictivă după niște criterii arbitrare, dar ea este o făgăduință condiționată ca multe alte făgăduințe ale Scripturii.
0: Duhul Sfânt, adică Dumnezeu, nu este pretutindeni?
1: Ba da, este pretutindeni, dar nu este în orice om. Pentru că omul este un teritoriu sacru chiar și pentru Dumnezeu, așa l-a creat Dumnezeu să fie. Este sacru în sensul că are libertatea de a alege, dacă să-L primească pe Dumnezeu în viața lui, dacă să-L

0: accepte sau nu. De altfel, în cartea Apocalipsei este o imagine plastică foarte interesantă în care se spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu respectă libertatea noastră de alegere și în sensul acesta, deși Dumnezeu, Trinitatea, e peste tot, deși Duhul lui Dumnezeu este peste tot, nu va intra cu forța în viața sau în făptura niciunui om.
1: Odată primit, acceptat, Duhul lui Dumnezeu mai poate să te părăsească?
0: Da, Duhul lui Dumnezeu, citim în Noul Testament că poate fi întristat și poate părăsi pe un om și lucrul acesta se și întâmplă, din păcate, tot în virtutea acelei libertăți de alegere pe care omul poate și trebuie să-și o exercite permanent.

Dumnezeu ne găsim odihna și liniștea sufletului. Lavinia Ștefan, pastorul Valeriu Petrescu și Georgeta Doroftei vă doresc trăirea acestei experiențe și reîntâlnirea pe calea undelor săptămâna următoare.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. După ce am văzut în prima parte a acestei emisiuni că Biblia nu-L prezintă pe Dumnezeu ca fiind autorul răului, așa am discutat data trecută, și rămâne totuși o întrebare esențială. Care este rolul lui Dumnezeu atunci când eu trec prin suferință, printr-un necaz, printr-o problemă? Sfânta Scriptură ne arată că Dumnezeu nu este departe de omul care trece prin suferințe. Nu stă undeva în cer și este rece, nepăsător față de situațiile prin care omul trece. Biblia, mai mult decât atât, susține faptul că Dumnezeu se apropie de omul care trece prin suferință. Îl susține, îi oferă putere, este alături de el. De aceea, subiectul din ocazia aceasta este adresat sub formă de întrebare, și anume, cum lucrează Dumnezeu în viața omului în mijlocul suferinței. Și tot în același context al ediției de data trecută, continuăm cumva același fir cu aceiași invitați, și anume pastorul Viorel Dascălu. Bun, bine ne reîntâlnim.
2: Mă bucur să fim din nou împreună.
1: Și pastorul Dorinel Lăiu, bine ne revedem.
3: Bine v-am regăsit.
1: Suntem tot pe același subiect, dar acum vrem să vedem, să-L vedem pe Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu atunci când eu, sau cum este, ce face Dumnezeu când eu trec prin situații dificile? Și vă întreb, de ce Dumnezeu îngăduie probleme? De ce Dumnezeu îngăduie suferințe în viețile oamenilor?
2: Spunea colegul Dorinel data trecută și am reținut ideea asta și mi-a plăcut. Există situații în care răul, suferința, necazul este doar rezultatul alegerilor noastre. Da. Adică, și amintea colegul de situația în care eu mă urc, de exemplu, la volan după ce am consumat alcool sau nu respect niște reguli ale sănătății,
1: și mă aștept să zicem, să fiu
2: fumez. Fumez și mă aștept să fiu sănătos.
1: Da.
2: Sau beau niște lucruri care nu sunt sănătoase și mă aștept să n-am consecințe. Sau mănânc foarte mult noaptea sau eu știu. Sunt foarte multe reguli pe care...
1: Nu dorm, nu mă odihnesc.
2: Nu sunt atent când bat cuie, dacă sunt tâmplar, de exemplu. Sau nu sunt atent atunci când tai cu flexul și îmi tai un deget și așa mai departe. Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea pentru că sunt rezultatul unor decizii și Dumnezeu ar fi incorrect dacă ar anula rezultatul unor decizii ale noastre. Inclusiv decizia de a nu dormi, decizia de a mânca ce nu trebuie, este o decizie care ne aparține și s-a amintit data trecută versetul, ce seamănă omul, aceea va și secera. Din punctul acesta de vedere, uneori Dumnezeu spune, vreau să vezi tu consecințele propriilor alegeri. Și am vorbit data trecută despre scopul pedagogic al situațiilor acestora limită prin care trecem. Scopul principal pe care îl urmărește Dumnezeu este formarea caracterului. În Sfânta Scriptură se vorbește despre aur curățit prin foc. În momentul în care treci prin necaz, prin suferință, prin greutăți, prin persecuții, prin situații grele, atunci credința se curăță. La fel e și cu suferința. Suferința are rolul acesta a înțelegerii consecințelor deciziilor greșite pe care le luăm noi. Și atunci nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu. Nu pot să-L acuz nici pe vecinul meu, nu pot să-L acuz nici pe soția mea și așa mai departe, dacă eu iau decizii greșite. Și tot legat de lucrul acesta, uneori Dumnezeu spune, îngădui ca să vină necaz. Și am să dau un exemplu concret. Spune Sfânta Scriptură că săracii sunt în mijlocul nostru, cei care trec prin necazuri, suferință, pentru ca să demonstrăm împreună simțire cu ei. Dumnezeu ne-a lăsat pe acești oameni ca să întindem o mână, să-i sprijinim, să-i ajutăm, să-i încurajăm. Merg la un alt element. Atunci când cineva trece printr-un deces, noi trebuie să fim alături de persoana respectivă, să o susținem, pentru că e posibil și noi, la rândul nostru, să trecem exact prin aceeași situație și avem și noi, la rândul nostru, nevoie de susținere din partea celorlalți.
1: Așa e. Mă gândeam în timpul acesta că... Mă gândeam la Iov. Deci, eu s-ar putea să mănânc sănătos, să dorm corect, să trăiesc o viață bună, să nu mă aștept să am niște consecințe, dar totuși am alte probleme. Și există posibilitatea, spunea parcă Dorinel data trecută, eu să merg corect pe stradă, să nu am niciun fel de probleme, să am totuși parte de o... Rămâne aceeași întrebare, de ce îngăduie Dumnezeu suferință în viețile noastre?
3: Ca să fim liberi. Asta este răspunsul scurt.
1: Ok.
3: Mai dezvoltat și mai complex, Dumnezeu îngăduie suferința și pentru a respecta liberul arbitru a celorlalți, așa cum puncta și Viorel, dar și pentru a ne bucura, și pun asta între ghilimele, de propriile alegeri. Dacă nu ne-am bucura de propriile noastre alegeri, am mai simțit că suntem liberi? Sau am simțit că suntem liberi doar dacă ne-am bucurat de alegerile pe care le considerăm bune?
1: Da.
3: Dar pe alegerile rele, dacă nu ne-am bucurat de consecințele lor, ar mai fi cu adevărat liberi. Dumnezeu ar fi tot timpul înaintea noastră și tot timpul ar înlătura răul din calea noastră. Dar ce este cel mai încurajator pentru mine, găsesc în 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită, și aici putem să traducem cu încercare sau punere la probă, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți sau încercați peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți suporta. Asta e răspunsul cel mai încurajator pentru toți care trecem prin suferință. Odată ce Dumnezeu permite lucrul acesta, a făcut posibilă și calea de a suporta și de a ieși din încercarea aceasta. Așa cum a fost și pentru Iov, pentru că l-am adus în discuție.
1: Da.
3: Dumnezeu a pregătit și calea de a ieși Iov din situația aceasta. Nu l-a lăsat așa la nesfârșit. Vedem, dacă citim istoria lui, Iov nu a rămas încercat pentru totdeauna. A fost un timp în care Iov a arătat loialitatea lui față de Dumnezeu. Nu pentru Dumnezeu, că Dumnezeu știa că este loial, ci pentru contestatari, pentru diavol mai
1: chiar pentru tot universul.
3: Chiar pentru tot universul. Și a arătat Iov că el este loial lui Dumnezeu în ciuda tuturor lucrurilor care au venit peste el. Și apoi Dumnezeu spune, ok, gata, s-a terminat. Eu acum, din nou, o să pun mâna mea ocrotitoare asupra lui Iov. Și a fost binecuvântat de două ori mai mult de data aceasta.
1: Bun. Acum, haideți să vedem ce face sau cum intervine Dumnezeu concret în viața omului care trece prin suferință. Dumnezeu este bun, este dragoste, este îndelung răbdător. Cum intervine concret în viața unui om care trece prin suferință Dumnezeu?
2: Spunea Dorinel mai înainte că Dumnezeu nu lasă lucrurile să curgă fără să intervină.
1: Da.
2: Vreau să citez un verset care îmi place foarte mult din a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 3 și 4, Dumnezeu oricărei mângâieri care ne mângâie în toate necazurile noastre. Uh-huh. Foarte interesant. Dacă privim la ceea ce spune Mântuitorul în Ioan, eu nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite pe mângâietorul. Expresia aceasta a mângâierii este foarte interesantă. În Sfânta Scriptură ni se vorbește despre faptul că Domnul Hristos mergea prin diverse cetăți în vremea în care trăia pe pământul acesta, privea spre oameni și vindeca oamenii de, citez, toate bolile lor.
1: Uh-huh.
2: Sau, în momentul în care erau foarte mulți oameni adunați la ocaziile cu înmulțirea pâinilor, de exemplu,

0: text din Biblie, că Iisus plângea. Uh-huh. Așa că ideea deseori întâlnită în societatea noastră, că Dumnezeu acolo sus, El are treburile Lui, își vede de grijile Lui, El nu are treabă cu noi, este total greșită. Eu locuiesc în locurile prea înalte, spune Dumnezeu, parafrazez textul, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit, sunt aici cu voi. Și rugăciunea noastră deseori este, Doamne, te rugăm să fii cu noi. Chiar rugăciunea aceasta, dacă n-ar fi o realitate, degeaba îmi spune-o. Dumnezeu vine aici cu noi, vine aici la noi. Să nu uităm că Domnul Hristos era împreună cu ucenicii. Vizitează pe soacra lui Petru, o vindecă. Dispoziția aceasta, puterea aceasta pe care o avea Mântuitorul, a lăsat-o și ucenicilor care la rândul lor făceau minuni de vindecare în diverse locuri în care mergeau și întâlneau oameni bolnavi. Deci, care este rolul concret al lui Dumnezeu? Dumnezeu mângâie. Dumnezeu vindecă în anumite situații sau, dacă nu vindecă, cel puțin aduce alinare. Sau, dacă nu aduce alinare, pentru că El știe care este scopul final al suferinței, cel puțin oferă mângâierea aceea sufletească. Și am întâlnit oameni care trec prin situații grele de tot, dar care spun, Domnul să fie lăudat că-L simt că e lângă mine.
1: Ok.
2: De curând a avut loc un eveniment la noi în țară, mai puțin frumos. Nu știu când va fi difuzată emisiunea aceasta, dar știu că va rămâne în memoria noastră lucrul acesta. Și anume că într-un sat din județul Vrancea au ars foarte multe case. Acum nu știm de ce Dumnezeu a permis lucrul acesta, dar știu că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare din noi ca să fim o mână întinsă către oamenii aceștia. Și de fapt atunci când sunt oameni săraci, eu n-am văzut niciun sărac care să-mi spună că eu am scăpat de sărăcie, că Dumnezeu mi-a dat dintr-o dată așa din cer o sacoșă cu bani. Și Dumnezeu lucrează întotdeauna prin noi și ne invită ca noi să fim uneltele lui Dumnezeu de a limita răul în lumea aceasta, de a opri suferința, de a o schimba cu binecuvântare. Și asemenea, oamenilor care și-au pierdut avuția în incendiul acesta devastator, ce ne împiedică ca să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, că asta este voia Lui, și ca să alinăm suferința acestor oameni? Acesta este rolul lui Dumnezeu în suferință. Este de a limita suferința. S-a întâmplat, a trecut lucrul acesta, acum să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și din binecuvântările pe care le primim de la El, să-i binecuvântăm și pe alții.
1: Da. Așa este. Aș vrea să mergem mai departe și aș vrea să vedem cum folosește Dumnezeu. Am discutat și ceva ediția trecută. Dar cum ar putea folosi Dumnezeu sau cum folosește Dumnezeu suferința ca modalitate de maturizare a omului sau ca modalitate prin care omul are posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu?
0: Spuneam în ediția trecută de rolul pedagogic al suferinței și atunci n-am avut timp suficient. Acum vreau să detaliez puțin. Vreau să citesc un verset care mi se pare extraordinar de potrivit pentru chestiunea aceasta. Iacov, capitolul 1, Iacov, fratele Domnului, spune așa în versetul 2 până la versetul 4. Puteți să citiți întreg contextul că nu strică. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Foarte interesant. În momentul în care ești în suferință, spune textul biblic, atunci se construiește în tine răbdare. Este doar un element de care are nevoie caracterul nostru pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Dar suferința aduce empatie, suferința aduce răbdare, aduce încredere, aduce liniște, aduce pace când îl lași pe Dumnezeu să lucreze. Am amintit de cazul apostolului Pavel, căruia Dumnezeu i-a spus, stai liniștit, că în slăbiciuni puterea mea e desăvârșită. Deci rolul acesta pedagogic al suferinței n-ar trebui trecut cu vederea sub nicio formă. Dumnezeu nu îngăduie suferința degeaba, adică doar ca să mă doară și atât, punct. Dacă eu nu ies mai bun din suferință, înseamnă că suferința aceea a fost contraproductivă. Dacă eu nu sunt mai răbdător după ce am trecut prin suferință, dacă eu nu sunt mai empatic, dacă eu nu simt împreună cu cei care trec prin acea situație pe care am trecut eu, înseamnă că am suferit degeaba. Am întâlnit persoane care după ce au trecut prin suferință spuneau, Nu vreau să

0: mai aud de nimeni care trece prin situația asta. Nu mai ajut pe nimeni. Știu prin ce am trecut eu, dar nu, nici nu vreau să mai aud. Nu vreau să-mi reamintesc cumva situația aceea. Adică, în loc să fie mai iubitor, mai empatic, mai simțitor, omul respectiv era mai rece, mai cătrănit. Ori suferința aceea nu și-a făcut lucrarea pe care o dorește Dumnezeu. Și în afară de rolul pedagogic, acela de creștere din punct de vedere al caracterului, mai este un lucru care mi se pare foarte important. E un semnal de alarmă. C. Lewis spune așa, suferința este megafonul lui Dumnezeu pentru o lume surdă. Foarte interesant lucrul ăsta. Atunci când suferi, îți dai seama că trăiești într-o lume a păcatului, pentru că suferința, așa cum spuneam data trecută, n-a fost planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a spus oamenilor, dacă nu veți asculta, veți suferi. Mm-hmm. Și atunci când trecem prin suferință, ar trebui să ne întoarcem la început să ne întrebăm, oare nu mai bine am fi rămas în ascultare de Dumnezeu? Oare nu mai bine am face ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce spune Dumnezeu? Eu sunt de acord cu ceea ce spune C. Lewis. Dumnezeu îmi strigă, îmi vorbește, ascultă glasul lui Dumnezeu.
1: Ar trebui să privim lucrurile din viața noastră, suferința, că despre ea este vorba, ca un model pedagogic din partea lui Dumnezeu. Așa cum spuneam în emisiunea trecută, încercați dacă funcționează lucrul acesta, la mine funcționează. Doamne, ce trebuie să învăț din experiența aceasta? E dureroasă, mă doare, dar știu că trebuie să învăț ceva. Luminează mintea să pot să înțeleg mai ușor și mai limpede lucrurile pe care ai vrea să le învăț. Poate să fie ceva legat de viața personală. Uh-huh. Poate să fie ceva legat de propriile tale alegeri. Ceva prin care Dumnezeu să-ți atragă atenția. Ai grijă că nu e bine ceea ce alegi, nu e bine ceea ce faci. Și astfel, dacă privim relația aceasta cu Dumnezeu din perspectiva aceasta, avem parte de o dezvoltare spirituală mult mai amplă și o înțelegere mai amplă a lui Dumnezeu. Să nu-L folosim pe Dumnezeu, așa cum am mai întâlnit, doar ca talismanul acela norocos. E acolo, agățat la oglindă, la mașină sau pus undeva în casă. Când s-a întâmplat ceva, repede l-ai luat, ai zis un Tatăl nostru sau ai sărutat și gata, am folosit talismanul, am scăpat. Nu este așa cu Dumnezeu. El este suveran, El este Tatăl nostru. El vrea ca prin toate experiențele prin care trecem, și așa cum a citit și Viorel textul acesta din Iacov, și aș vrea să citesc și textul din Romani, îmi cer scuze, 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează. Chiar și cele legate de suferință, chiar și cele legate de bucurie. Dar diferența o face cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Ei văd și în suferință o lucrare mai bună a lui Dumnezeu asupra lor. Probabil știm povestea aceea cu tatăl care a cumpărat un armăsar pentru fiul lui, așa s-o scurte să nu spun toată, și lumea a zis, măi, ai cumpărat armăsar fiul, și s-a urcat băiatul pe armăsar, l-a trântit jos și a rupt mâna și toată lumea. Ce necaz a venit, uite, i-a cumpărat armăsar și a căzut jos și i-a rupt mâna. Și apoi, nu după multă vreme, vin prin sat recrutorii pentru armată și pe tânăr îl găsesc cu mâna legată de gât. Nu are ce să facem, că el merge mai departe, la următoarea casă. Vedem cum, în cazul lui, lucrurile acestea, suferința aceasta, a lucrat spre binele lui, pentru că el a fost lăsat la vatră.
2: Da, interesant cum lucrează Dumnezeu, sau, mai bine zis, interesant cum intervine Dumnezeu în viața omului care trece prin suferințe. Ce lecții poate învăța un om din suferințe? Lecții pe care nu le-ar putea învăța din altă parte, decât doar din suferințe.
0: Sunt mai multe lecții pe care le poate învăța un om din suferință și în suferință. Da. Am vorbit despre răbdare, nu mai revin asupra acestui lucru. Aș vorbi de un alt element foarte important, despre prețuirea a ceea ce avem atâta vreme cât avem. De exemplu, nu trebuie să vină suferința ca să înțeleg cât de prețioasă e sănătatea.
2: Așa este.
0: Nu trebuie să vină criza ca să înțeleg cât de importantă este chibzuința în ceea ce înseamnă administrarea banilor. Nu trebuie să vină un deces ca să înțeleg cât de mult contează să trăiești și să trăiești bine. Lecțiile acestea sunt foarte importante pentru că de-ar ști omul ce ar păți dinainte s-ar feri. Și așa cum am vorbit mai înainte și a amintit și Dorinel, cele mai multe dintre necazurile pe care le facem sunt rezultate ale acțiunilor noastre. Ceea ce își face omul cu mâna lui se numește lucru manual, zice vorba românească. Atunci când noi înțelegem că putem să generăm suferință și suntem responsabili, probabil că vom fi mult mai atenți la stilul de viață, la modul cum acționăm, la comportamentul nostru. Când întreprindem anumite lucruri, vom fi mai atenți. De asemenea, încă un lucru foarte important. Nu e nevoie neapărat ca să trec prin suferință, ca să ajung să mă smeresc, să mă umilesc. Pentru că, de obicei, atunci când cineva trece prin necaș, prin suferință, nu mai are gură mare. Nu mai e mândră, nu mai e arogantă, din contră. Noi suntem tentați să punem pe rețele de socializare când ies lucrurile, întreprinderile noastre, planurile noastre, când avem succes, când arătăm bine. Am avut o discuție cu cineva care face prăjituri și le face bune. Am întrebat persoana respectivă, zi-mi, te rog frumos, ai avut și situații în care nu ți-a crescut blatul, în care nu a ieșit crema? Și a zis, de câte ori? Și zic, dar niciodată n-ai pus pe rețelele de socializare un blat necrescut? Și a zis, nu că o să râdă lumea de mine. Nu, ne place să etalăm darurile noastre, talentele noastre și lucrurile noastre care sunt extraordinare. Dar suferința ne învață că trebuie să fim cinstiți și realiști cu noi înșine, să ne smerim, pentru că cine se smerește va fi înălțat, dar cine se înalță va fi smerit. În paranteză, cazul lui Nebucarnețar, care era atât de mândru, era atât de arogant, era atât de plin de sine și Dumnezeu spune, nu-i nimic, 7 ani vei paște iarbă ca bou. Și spune că după aceea a venit mintea la cap și a zis, nu eu, ci laud pe Dumnezeu cerului și al pământului. Foarte interesant cum suferința rezolvă niște vârfuri din acestea care n-ar trebui să fie.
2: Ok, mulțumesc.
1: Este foarte interesant de observat modul în care oamenii credincioși, și nu doar cei foarte credincioși, și mai puțin credincioși, se apropie mai mult de Dumnezeu atunci când trec prin suferință.
2: Așa.
1: Și am stat și m-am gândit la lucrul acesta și este ceva în psihologia noastră. Și anume că noi ne dorim să învățăm lucrurile experimental. Și mai mult decât atât, Biblia ne spune că am vrut să ne convingem noi, prin pipăire, de ceea ce este bine sau rău. Încă de la început a fost dorința aceasta.
2: Să simțim pe pielea noastră.
1: Să simțim pe pielea noastră, să cunoaștem binele și răul. Un autor inspirat spunea că Dumnezeu este normal că și-ar fi dorit ca noi să știm răul sau să cunoaștem răul, dar nu e experimental. Ci așa, de la el, teoretic, adică să nu le experimentăm. Dar primii noștri părinți și noi suntem la fel ca ei, avem același cap și au dorit ca să experimenteze răul, nu doar să-l cunoască așa teoretic, ci să-l cunoască în practică. Și de atunci, cumva, noi trăim în paradigma aceasta. Când ne îndepărtăm de Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă ca să experimentăm și răul prin propriile noastre alegeri. Pentru că noi oamenii mai suntem într-o altă chestie ciudați. Începem să fim convinși de anumite lucruri prin comparație. Măi, mai bine era pe vremea aia sau mai bine era înainte, da? Cumva facem comparație între o situație negativă și o situație pozitivă pe care ne-o dorim. Și astfel cred că Dumnezeu ne lasă câteodată să experimentăm răul din alegerile noastre, tocmai ca să ne dăm seama ce înseamnă îndepărtarea aceasta de El. Și că doar El este sursa binelui și altă sursa a binelui nu mai există în univers. Și doar experimentând așa răul și bucurându-ne de lucrurile rele din alegerile noastre, ne dăm seama, măi, e mai bine lângă Dumnezeu. Era mai bine când eram mai apropiat de Dumnezeu. Acum am îndepărtat și am început să sufăr, înseamnă că Dumnezeu îmi atrage atenția că El nu mai poate să fie cu mine dincolo de linia aceasta. Și trebuie să mă întorc înapoi la El, să fiu înapoi în raza Lui de protecție.
2: Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu e cu omul care trece prin suferință, dar care ar trebui să fie speranța finală a omului? Chiar atunci când trece prin suferințe, care ar trebui să fie speranța lui?
0: Apostolul Pavel are un verset foarte frumos pe care îl scrie în Epistola către Romani, în capitolul 8, versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Mă gândeam și discutam într-un context cu niște prieteni și spuneam ce înseamnă 60, 70, 80, 100 de ani de suferință, să presupunem că e doar suferință.
2: Da.
0: Pe lângă o veșnicie. Pavel spune, e nimic aia, e zero barat, adică nu poți să compari o perioadă de suferință, oricât de lungă ar fi ea și oricât de grea ar fi ea, cu o veșnicie în care nu vei plăti niciun fel de factură, nu vei face absolut nimic ca să-ți îmbunătățești stilul de viață sau traiul. Iar în Apocalipsa, capitolul 21, Dumnezeu spune foarte clar, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Dumnezeu face ceruri noi, pământ nou, în care va locui neprihănirea. Nici nu-și vor mai aduce aminte, spune Scriptura, de lucrurile acestea, pentru că vor trece pentru totdeauna. Nu merită să stăm, să ne lamentăm, să ne plângem de necazurile și durerile pe care le avem, când știm că Dumnezeu ne-a promis că toate acestea vor dispărea pentru totdeauna.
2: Ok.
1: Am rămas la exemplul lui Viorel. Îmi place foarte mult exemplul acesta cu perioada de viață și veșnicia. Paradoxal este că noi investim tot în perioada aceasta scurtă. Investim și energia, investim și sănătatea, și banii, și timpul, care este cel mai prețios, doar în perioada aceasta. Și acum, noi ar trebui să tragem o linie, așa ca la matematică, să ne întrebăm. Este bună investiția aceasta dacă tot ce investesc aici s-ar putea ca să nu aibă valoare în perioada aceea lungă? Sau ar trebui să mă concentrez pe perioada aceea lungă, investind din viața aceasta pentru perioada aceea? Și Domnul Hristos spune așa, făceți-vă comori
2: în cer,
1: acolo nu le mănâncă mule nou, adică acolo au valoare infinită, veșnică. Dar noi ne concentrăm doar pe bucățica asta scurtă din viață, da? 70, 80, 90 de ani, nu știu cât trăiește fiecare, cât îi este îngăduit. Și noi ne investim toată energia noastră în bucățica aceasta și lăsăm la o parte viața viitoare pe care o avem promisă de Dumnezeu, că nu o va da. Și eu mă încred în promisiunea aceasta lui, atunci când le-a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru voi fac lucrul acesta, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și așa cum a citit Viorel, în locul acela el va șterge orice lacrimă din ochii tuturor. Nu va mai fi nicio suferință, nu va mai fi nicio tânguire acolo. Așa că merită ca tot ceea ce suntem să investim cu rost pentru viața viitoare.
2: Mulțumesc frumos, Dorinel Lăiu, Viorel Dascălu, pentru prezența în emisiune. Vă mai solicit, poate chiar în același format și context, să fim împreună să mai discutăm și alte subiecte. Mulțumesc frumos!
0: Mulțumim și noi, cu drag!
2: Dragi prieteni, merită să rămânem agățați de această speranță a Bibliei, indiferent de situațiile dificile prin care trecem. Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne va ajuta și Dumnezeu, în final, ne va elibera și va elibera întregul univers de suferință, de rău, de păcat, de moarte. Până atunci, merită să fim conectați la Biblie, pentru că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu mare bucurie și data viitoare la un nou subiect. La revedere!

0: Biblia spune în Exod 20:13, crima este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Te așteptam, suflete, să ne împărtășim împreună de bogăția din Cuvântul lui Dumnezeu, care este pâinea sufletului nostru. Dragul meu, hai să spun o întrebare de început. Cine produce sau scrie istoria? Nu în sens că cine raportează, dar cine croiește, modelează istoria? Și a fost o dezbatere, o dispută destul de importantă în anumite perioade în care unii au spus liderul, alții poporul. Și am putea spune că fiecare dintre aceste două forțe, liderul și poporul, contribuie la scrierea istoriei. Și totuși, eu întreb cine are prevalența, cine este principalul responsabil al istoriei. Eu sunt convins că cei care îl aduc la îndeplinire sunt cei mulți, poporul, dar cel care creează designul, care își propune un drum, întotdeauna este liderul. Și vezi, liderul bun, poporul bun, liderul mai puțin bun, deși toți liderii vor să apară ca buni, dar se simte că e tablă, nu e aur. Se vede din comportamentul lui, din sucerile afirmațiilor sau ale atitudinilor, că acești lideri care se numesc părinți ai poporului sunt de fapt niște făcături, niște pseudo-lideri. Liderul este cel care croiește un drum pe care se va înfăptui istoria. Ne aflăm în toate epocile într-o tensiune de a alege un lider, de a te alătura unui lider. Iar istoria arată că multe ori ochiul nostru este păcălit, pentru că în momentele opțiunii, în momentele electorale, totdeauna liderul știe, bun sau rău, liderul știe pe care trapă, pe care, știu, pedală să apese ca să câștige inima poporului. Mai întâi de toate, un fel de a fi, de lumină, de plăcere, de angajare în aceeași frecvență în care se află poporul. Apoi sunt făgăduințe, daruri, capitalul electoral. Suntem și noi în povestirea, în narațiunea biblică, într-un moment al destinului, când în poporul Israel, în poporul ales de Dumnezeu, apar la un moment dat doi lideri, doi competitori. Am depășit deja anumite etape din confruntarea aceasta și am ajuns în momentul în care, pe de o parte, Adonia, un fiu al lui David, nefiind delegat, își alege un cerc de oameni de influență și se autoproclamă lider, oamenii văd, și pe de altă parte Solomon, împreună cu cei mai credibili oameni, prorocul Nathan și Benaia, Tzadok, preotul, îl însoțesc pe Solomon în întărirea sau în conferirea coroanei și a domniei lui David acestui fiu Solomon. Și citim acum din 1 Împărați, capitolul 1, versetul 38. Deci o luăm de aici încolo. Preotul Tzadok s-a coborât împreună cu preotul Nathan, cu Benaia, fiul lui Hoiada, cu cheretiții și peletiții, au pus pe Solomon călare pe căturul împăratului David și l-au dus la Gihon. Acolo preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort, a uns pe Solomon, au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis: trăiască împăratul Solomon! Zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți care erau cu el, tocmai în clipa în care săvârșeau sau sfârșeau de mâncat. Trăiască împăratul Adonia! Ioab, căpetenia oștirii, auzind sunetul trâmbiței, a zis: ce este cuvântul acesta de care răsună cetatea? Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar, și Adonia a zis: apropie-te că ești om viteaz și aduci vești bune. Da, a răspuns Ionatan, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. Și a trimis cu el pe preotul Tzadok, pe prorocul Natan, pe Benaia fiului Jehoiada, pe cheretiți și peletiți, l-au pus călare pe catârul împăratului. Preotul Tzadok și prorocul Natan l-au uns împărat la Gihon. De acolo s-au suit veselindu-se și cetatea a fost pusă în mișcare. Acesta este vuietul pe care l-ați auzit. Îți dai seama cum a sunat această completă informare, această dare de seamă a evenimentului care era atât de în opoziție cu tot ce au gândit și tot ce au făcut. Și iată acum situația reală. În clica lui Adonia, Adonia era proclamat împărat de către oamenii lui, care nu erau oameni fără importanță, erau curtenii lui David. În partea cealaltă era Solomon și la ora actuală erau doi regi, două preoții, două armate și un singur tron. Și întrebarea este, și este o întrebare legitimă, cine îl va urma sau pe cine va urma poporul? Cine este acela care va fi recunoscut ca împărat? Să știi că crize de acest gen au mai fost. Și cel mai rău este atunci când aceste crize, aceste situații de derută, de dilemă, se petrec în pozițiile cele mai înalte. Istoria ne vorbește despre o criză formidabilă a bisericii istorice în timpul secolului 13-14. Și aș vrea să vă povestesc o istorie în care deodată, în același timp, au fost nu un singur papă, adică omul care se pretindea a fi locțitorul lui Dumnezeu pe pământ, ci doi, ba chiar trei, ba chiar patru. Ascultă istoria. Între 1294 și 1303,

Unul dintre contemporani, Dante Alighieri, care a scris Infernul, l-a așezat pe acest Bonifaciu al VIII-lea, pentru că îl știa, au fost contemporani, nu în primul, al doilea, al treilea nivel al iadului, ci în talpa iadului, ca fiind mai rău decât păgânii. Asta este versiunea unui contemporan. Și pentru că poporul din Roma devenise atât de secătuit, de deziluzionat și de revoltat împotriva papei, l-a pus pe fugă. Și papa sau papii au trebuit să se mute din Roma în Avignon, o cetate în Franța, între 1309 și 1377. Îți dai seama în ce lungă perioadă Roma, cetatea eternă, sfânta cetate, a fost golită de prezența tronului papal. În acest timp, în cetate, sau cel care a creat acest transfer, se numea Papa Clement al V-lea, în 1309, și el a fost cel care a inițiat perioada, exilului papal, așa se numește. Unul din cei care a locuit în Avignon, în această cetate din Franța, și care a privit etalarea vieții papei și a vieții de la curtea papală, a avut cuvinte, nu le-am mai scris aici, altă dată cred că le-am spus, de adâncă dezamăgire și de înfierare a unor, promiscuități pe față, păcate, încât a numit pe cei șapte papi ca fiind niște Dionisos. Dionisos e regele desfârâului și a beției eclesiastici. Și ce a urmat? În 17 ianuarie 1377, în fine, după ce s-au mai liniștit lucrurile în Roma, Grigore al XI-lea a hotărât întoarcerea în cetatea eternă. Numai că nu toți au socotit că este bine. Și mai ales că deja în Avignon era un tron papal competitor cu tronul papal din Roma, la un moment dat, în acel an, au ajuns doi papi ca fiind vicari locțitorii lui Dumnezeu. Urban al VI-lea în Roma și Clement al VII-lea în Avignon. Și fii atent ce se întâmplă. Ce înțelege poporul când unsul și reprezentantul lui Dumnezeu, cum se pretindeau, sunt doi. Ăsta îl declară pe celălalt antipapă și anticrist, ăsta îl declară pe primul antipapă și anticrist. Iar lucrurile continuă. În 1406, Grigore al XII-lea, care este în competiție cu Benedict al XIII-lea, care a început în 1394 și a continuat. Și culmea este că la Pisa, în 1410, Ioan al XXIII-lea, el se proclamă în opoziție cu ceilalți doi ca fiind Sfântul Părinte al Lumii. Practic, erau trei papi. Scandalul a fost atât de mare încât întreaga creștinătate se părea că se fărâmețează, se dizolvă. Și atunci împăratul Sigismund de Luxemburg, care era împăratul Sfântului Imperiu Roman de origine de națiune germană, a convocat în 1414, timp de 4 ani a durat acest conciliu, un conciliu în localitatea Constanț. Este chiar localitatea în care în 1415 a fost ars pe rug Jan Hus. Asta este imaginea cea mai comună care o imagine care sugerează sau exprimă pecetea experienței conciliului din Constanț. Moartea lui Jan Hus, reformatorul, precursorul lui Martin Luther. Și interesant că în 1417, dintre cei trei papi competitori, conciliul îi neagă pe toți, îl pune pe tron, pe Martin. Și iată că lucrurile s-au lămurit. Am povestit această întâmplare ca să vedem că nu este un eveniment unic, fără paralel în istorie.

se întreba oamenii care papă e adevărat. Și acum mă întreb, care din cei doi împărați proclamați de curând era cel adevărat? Poporul se putea întreba care e. Și am câteva repere, criterii de bază prin care am înțeles că poporul a știut să aleagă bine. Adonia se face împărat în privat, într-un cerc, știu eu, de elită restrâns. Solomon e proclamat public, punctul 1. Punctul 2. El are în jurul lui gașca, elitele. Solomon, tot poporul. Punctul 3. Inițiativa proprie a fost forța, știu eu, declanșatoare a lui Adonia pentru a fi proclamat împărat. Pe când Solomon nu merge din proprie inițiativă, ci este numit împărat prin delegare. Iar în cele din urmă, Adonia fură autoritatea, o ia el însuși, pe când Solomon primește autoritatea. Deci am înșirat aceste patru criterii. Este important să știm în viața de toate zilele să evaluăm corect pe cei care sunt mai mari noștri și să știi că în lumea noastră funcționează aceleași legi. Legile delegării, legile recunoașterii intrinsece a autorității. Am fost elev mulți ani în școli. Și aveam profesori, știu eu, fără să aibă autenticitatea chemării, oameni care stăteau în robă de profesori, de învățători, dar care nu aveau autoritatea intrinsec recunoscută și cinstită, onorată de către elevi. Iar alți profesori erau cei care nu căutau să câștige adeziunea, care ei înșiși erau încărcați de conștiența rolului și a valorilor și care tratau cu respect clasa. Totdeauna clasa a fost pentru profesor marea provocare, adică mulți contra unu, fals, așa gândește profesorul fără chemare. Dar cel cu chemare vede în clasa aceea ucenici și îi tratează cu respect și câștigă respectul. Poți să știi când te gândești să-ți evaluezi liderii, șefii din diferite zone, totdeauna să-l apreciezi și să îl sprijin pe cel care este autentic, care împlinește criteriile unei chemări și a unei, știu, binecuvântări pentru rolul lui. În versetul 46 și 47 din 1 Împărați, capitolul 1, citim că Solomon s-a și așezat pe scaunul de domnia împăratului. Și slujitorii împăratului, cine sunt slujitorii? Cei care l-au însoțit neștiind pe Adonia. Au venit să binecuvinteze pe Domnul nostru, împăratul David. Eu acum te întreb, i-a primit Solomon după ce știa că aceștia, după ce a aflat că aceștia au fost adulatorii lui Adonia? Sigur că i-a primit. Scopul este refacerea unității Imperiului. Ori de câte ori apare spiritul de răzbunare sau de dreptate, e bai. Ce să-ți dau un exemplu. În războiul civil american, 1861-1864, în această perioadă a avut loc un război între statele americane din nord, care erau industriale, și statele sudiste, care mergeau pe agricultură, pe, știu, industria bumbacului. Aici erau sclavi în sud, în nord erau liberi negri. Și tensiunea aceasta a dus la un război extrem de sângeros, extrem de sângeros, în care, evident, cauza bună a câștigat. Când Abraham Lincoln, care era președinte, a fost confruntat cu întrebarea, cum îi tratezi pe cei care s-au luptat împotriva ta, i-ai acum în mâna
în mâna ta, sudiștii, sunt și ofițeri, sunt și, știu eu, soldați, sunt și factori de influență, ce faci? A venit vremea să-i tai. El a spus nu. Sunt frații noștri, au fost prinși de un val, tratați-i cu respect. Le-a lăsat gradele, i-a tratat cu respect și cu cinste și rănile acestui război civil s-au vindecat. Deci, Solomon i-a primit, iar slujitorii l-au binecuvântat și i-au urat. Dumnezeul tău să facă numele lui Solomon mai vestit decât numele tău, îi spuneau lui David, și el, fiul tău, să-și înalțe scaunul de domnie mai presus de scaunul tău de domnie, Davide. Iar David, care a primit aceste cuvinte, David s-a închinat pe patul său. Interesant. Deci el a recunoscut că nu este treaba lui și s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, Tu ai lucrat, Tu ai hotărât, numele Tău să fie binecuvântat. Dar treaba nu se oprește aici. Bine, eu un apendice la ce am spus, în versetul 48 scrie, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel, a zis David, care mi-a dat astăzi un urmaș pe scaunul meu de domnie și mi-a îngăduit să-l văd. Sunt puțin contrariat. Dar până acum, ce aștepta David? Probabil că a ieșit din realitate și târziu a realizat că, de fapt, el dă să moară, împărăția se confruntă cu mișcări centrifuge care riscă să rupă tot și târziu și-a amintit, stai, tronul nu este ceva care mi-aparține, e al lui Dumnezeu, poporul nu e al meu, e Israel, poporul Domnului. Și atunci Dumnezeu a fost acela să fie lăudat care mi-a pus un urmaș. Problema însă nu se încheie aici. Da, s-a încheiat pentru Solomon, s-a încheiat pentru poporul din Ierusalim, pentru toți cei care acum lăudau că în locul unui leu bătrân și orb, așa îl zugrăvesc, este un leu tânăr, inteligent, care are în spate sfetnici, cu păr cărund, cu înțelepciune și oameni în stare să întărească tronul cu sabia. Ce se întâmplă cu ceilalți? Pentru că ei n-au venit să aducă ofrande, laude, pe nici nu puteau. Auzi ce scrie în 1 Împărați, capitolul 1, cu versetul 49? Toți cei poftiți de Adonia s-au umplut de spaimă, s-au sculat și au plecat care încotro. Este o imagine de dezastru în care fiecare își caută un drum să scape, să se uite că el a avut un rol, un loc la masa, la banchetul puciștilor. Cei care erau anonimi au putut să șteargă putina, dar Adonia, ce să facă el? Și Adonia, scrie în versetul 50, s-a temut de Solomon. S-a sculat și el și a plecat. Unde? A plecat și s-a bucat de coarnele altarului. Dar ce era altarul? Ce erau coarnele altarului? Altarul de jertfe. Ei, în templu sau în cortul, la data aceea nu era încă templul lui Solomon, acolo era altarul pe care preotul aducea jertfa zilnică, iar păcătoșii veneau cu jertfele lor pentru ispășirea vinei. Iar altarul unde se proclamă iertarea păcătosului era singurul loc în care el, Adonia, putea să găsească milă. Și s-a apucat de coarnele altarului și a spus, de aici nu plec. Și au venit, în versetul 51 scrie, și au spus lui Solomon, iată că Adonia se teme de împăratul Solomon și s-a apucat de coarnele altarului zicând, să-mi jure împăratul Solomon azi
că nu va omorâ pe robul. Robul său cu sabia. Până acum era împărat, acum deodată s-a regăsit în locul lui potrivit robul său. Întâi Împărați, capitolul 1 cu 52, continuă. Solomon a zis, dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu îi va cădea la pământ. Dar dacă se va găsi răutate în el, va muri. Aș vrea să discut puțin ce însemnează om cinstit. Cuvântul cinstit ar veni de la cinste. Cinstea poate să se acorde cuiva pe nedrept. De exemplu, vine turcul în țară, suntem în epoca domnitorilor valahi, taie cu sabia pe cel de pe tron și acum el este cinstit de popor și de boieri. Adică se acordă cinste. Dar eu cred că cuvântul cinstit are un alt sens și o altă rădăcină. Cel care lucrează, gândește într-un mod vrednic de cinste. Și exista o evaluare a oamenilor cinstiți pe care a făcut-o un filozof Diogene în Atena, în 404 până în 323 a trăit el. Diogene acesta a fost un cinic. El a trăit în Corint, dacă nu mă înșel, în cartierul câinilor, Cunes, de acolo cunic, cinic. Cinic vine de la câine, dar nu are legătură cu caracterul câinos, ci doar cu locul unde el și-a format școala cinică. Iar acesta a apărut într-o zi prin cetate, în plină zi, cu felinarul aprins și oamenii spuneau, iată, e încă un nebun. Zic, ce faci, băi, Diogene? Și zice, caut un om. Păi da, cu lanterna, da, că nu văd, nu văd. Cu alte cuvinte, el căuta omul care să fie cinstit și nu politicos sau manierat. Interesant, oameni care să fie demn de respect, de cinste, aceștia se manifestă sau au un sistem de valori și trăiesc conform codului acestuia. Și împăratul a spus, el se poartă acum blând, să fie cinstit. Dacă va fi cinstit, niciun fir nu îi se va lua. Și împăratul Solomon, în versetul 53, a trimis niște oameni care l-au coborât de pe altar. El a venit și s-a închinat înaintea împăratului Solomon și Solomon a zis lui Adonia, du-te acasă. Dragul meu, bravo! Bravo lui Solomon că a înțeles că o împărăție se întărește prin îndurare, prin iertare. Tot așa cum o relație între tine și vecinii tăi poate să se coaguleze și să se întărească prin bunătate, prin îndurare, prin iertare. Nu uita un dicton mare. Ce vrei, dreptate sau relație? Ai de ales. Cele două nu merg împreună. Dacă tu vrei dreptate, pierzi relația. Dacă vrei relație, uită de dreptate, fii îndurător, așa cum este Dumnezeu și așa cum am văzut că s-a purtat Solomon. Pleacă, pornește în viață, în zilele care urmează, cu această lecție și îți doresc succes. Numai bine!

0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.
1: By chiseling the stones that built this house and carving out a home

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția anterioară a emisiunii Creștinism și Cultură, am urmărit o etapă importantă din dezvoltarea lucrării adventiste în Statele Unite, în special coasta Pacificului. Am văzut cum, pornind de la începuturi modeste, lucrarea a căpătat treptat stabilitate prin organizarea unor instituții durabile, sanatorii dedicate reformei sănătății, școli pentru formarea lucrătorilor și o rețea tot mai vie de comunități. Am observat de asemenea rolul pe care l-au avut pionieri precum Merritt Garner Kellogg în dezvoltarea lucrării medicale adventiste. Prin întemeierea instituției Rural Health Retreat, devenită mai târziu sanatoriul St. Helena, au fost puse bazele unei activități medicale care avea să se extindă puternic în anii următori. În același timp, sub îndrumarea lui Ellen White, au apărut instituții educaționale care au pregătit generații de lucrători pentru misiunea bisericii. Dar am văzut că dezvoltarea lucrării nu s-a limitat doar la vestul Americii. Treptat, mesajul adventist a început să pătrundă și în sudul Statelor Unite, o regiune marcată de experiența dureroasă a războiului civil și de anii dificile ai reconstrucției. În acest context complex, primii lucrători adventiști au descoperit un câmp misionar dificil, dar nu închis. Am amintit modul în care primele apeluri din sud au ajuns la Battle Creek și cum pastorul Albert Lane a răspuns acestei chemări și a început lucrarea la Edgefield Junction în statul Tennessee. Acolo, într-un mod aproape improvizat, întâlnirile religioase au început într-o clădire de gară, iar în jurul unui mic grup de credincioși s-au pus bazele primei comunități adventiste din acea regiune. Albert Lane povestea că pentru adunări li s-au pus la dispoziție sala de așteptare a gării și încăperile telegrafului. Albii se adunau într-o cameră, iar credincioșii de culoare în cealaltă. Dacă spațiul nu oferea două săli distincte, biroul agentului de gară era folosit drept despărțitură între cele două părți ale adunării. În acele condiții simple, întâlnirile au început să adună oameni. Curând însă încăperile au devenit prea mici. A fost amenajată și magazia de marfă, iar când nici aceasta nu a mai fost suficientă, oamenii s-au adunat pe platforma din fața gării. Într-o scrisoare ulterioară, Albert Lane spunea că primele sale adunări au fost foarte mici, poate 10 sau 12 persoane, dar spre sfârșitul seriei de întâlniri, numărul celor prezenți ajunsese la 2 sau chiar 300. Totuși el nu a putut rămâne mult timp în Tennessee. După aproximativ o lună, a fost chemat înapoi în statul Indiana, unde avea de îndeplinit alte responsabilități și unde, curând, s-a organizat o conferință adventistă. Înainte de a pleca, a botezat 5 persoane, iar altele se pregăteau deja pentru botez. Apoi au trecut aproape 2 ani până când a reușit să se întoarcă. Micul foc aprins în sud a rămas însă viu. Lumina lui a pâlpâit uneori slab, dar nu s-a stins. Credincioșii de acolo au rămas statornici, chiar și când nu aveau aproape niciun sprijin. Robert McCune scria atunci că singurul lor predicator era ziarul bisericii Review and Herald. Este singurul predicator pe care îl avem, spunea el, dar este unul bun. Vine la începutul sabatului plin de adevăruri prețioase și de sfaturi folositoare. Am fi foarte singuri fără vizitatorul nostru săptămânal. Apoi adăuga că ziarul trecea din mână în mână, din vecin în vecin, până când ajungea aproape uzat de atâta citire. În acea vreme, el raporta 4 familii, 10 adulți și 8 sau 10 copii care păzeau sabatul.

Când s-a întors la Edgefield Junction, în luna mai a anului 1873, pastorul Albert Lane nu a putut rămâne decât 2 săptămâni. În acest răstimp scurt, a ținut din nou întâlniri în aceeași gară unde predicase prima dată. Deși timpul a fost limitat, mica grupare de credincioși s-a întărit prin noi convertiți și prin câteva botezuri. La plecare, Albert Lane a lăsat acolo o comunitate organizată, alcătuită din 13 membri. În timpul acelei vizite a aflat și despre o situație care avea să atragă atenția asupra Sudului. Un om din Alabama, pe nume George Eliot, luptase în armata federală în timpul războiului civil. Fusese unionist. Într-o confruntare își pierduse vederea și fusese trimis acasă. Providența a făcut însă ca, în perioada petrecută în Nord, să intre în contact cu adventiștii de ziua șaptea. A primit credința adventistă și, după încheierea războiului, s-a întors în Alabama. Deși era lipsit de vedere și nu avea literatură religioasă, n-a încetat să le vorbească oamenilor despre adevărurile pe care le descoperise. Interesul a început să crească în jurul lui. Unii locuitori s-au arătat chiar dispuși să acopere cheltuielile unui pastor adventist dacă cineva ar fi venit să predice în regiunea lor. Din păcate, apelul lor a rămas pentru o vreme fără răspuns, pur și simplu pentru că nu existau suficienți lucrători. Abia 4 sau 5 ani mai târziu avea să ajungă acolo pastorul Charles Oscar Taylor. Istoria acestor începuturi ne arată că lucrarea lui Dumnezeu înaintează adesea prin mijloace simple. O scrisoare trimisă de câțiva credincioși, o sală de gară transformată în loc de adunare, un ziar citit până se uzează, sau mărturia unui om care, chiar lipsit de vedere, continuă să vorbească despre adevărul pe care l-a descoperit. Nu după mult timp, statul Kentucky a urmat exemplul statului Tennessee. În jurul anului 1871, un kentuckian pe nume Squire Osborne, care plecase încă din 1851 spre vest și primise credința adventistă în statul Iowa, s-a întors în locurile natale pentru a-și vizita fratele din partea centrală a statului. El a trimis literatură religioasă fratelui său, iar această literatură a început să circule prin vecinătate. Curând, mai mulți oameni au dorit să-l audă pe Squire Osborne vorbind despre credința adventistă. El a protestat, le-a spus că nu este predicator. De fapt, avea să fie hirotonit abia în 1872. Dar oamenii au insistat. Astfel, agățând hărțile profetice pe pereți, a început o serie de prezentări despre învățăturile adventiste de ziua șaptea. Nu se știe exact cât de mare a fost rezultatul imediat al acestor întâlniri, însă mulți lucrători au menționat mai târziu mai multe localități unde existau persoane interesate, ca rezultat al lucrării început atunci de Squire Osborne. Unul dintre primii săi convertiți a fost Robert Garrett, care avea să devină primul predicator adventist născut în Sud, cu excepția lui Squire Osborne. După această vizită, Squire Osborne s-a întors pentru o vreme în Iowa. Curând însă, împreună cu Jacob Hare, a fost trimis oficial să lucreze în Kentucky, iar această decizie a fost aprobată de Conferința Generală. Jacob Hare nu a rămas mult timp în acel câmp, dar Squire Osborne a continuat să lucreze acolo până la sfârșitul vieții.

Printre familiile care au acceptat credința în acei ani, s-a numărat și familia doctorului Combs, din localitatea Nolan, din statul Kentucky. Soții Combs aveau un singur copil, o fiică pe nume Betty. Era o tânără veselă, apreciată în societate, iar părinții îi ofereau toate avantajele pe care le-o permitea situația lor materială. Rude ale familiei, stabilite în California și devenite adventiste de ziua șaptea, le tot trimiteau literatură religioasă. La început au ignorat această literatură, dar când acele rude au venit să îi viziteze spre sfârșitul anului 1871, familia a început să le asculte explicațiile cu atenție. În cele din urmă, doamna Combs a decis să păzească sabatul. Această hotărâre a influențat-o puternic pe Betty, care era foarte apropiată de mama ei. Dar atracțiile vieții tinerești au făcut-o pentru o vreme să renunțe la această decizie. În primăvara următoare, Daniel Trimble Bourdeau și soția sa au vizitat această familie. Betty a petrecut câteva săptămâni în compania lor, iar influența vieților creștine a câștigat-o din nou pentru credință. Daniel Trimble Bourdeau scria atunci că doctorul Combs era profund interesat de aceste învățături și căuta sincer adevărul. Totuși, pentru el, decizia finală nu a venit imediat. Doctorul era un susținător al reformei sănătății, dar continua să folosească medicamente în practica sa și analiza lucrurile cu multă atenție. În anul 1874, Betty s-a îmbolnăvit grav. Starea ei s-a înrăutățit până când nu mai putea nici să mănânce și nici să ia medicamente. În cele din urmă, doctorul Combs a acceptat, cu oarecare reținere, ca fiica lui să fie trimisă la Battle Creek Health Institute. După 6 luni petrecute acolo, Betty s-a întors acasă complet refăcută. Pentru cei care o cunoscuseră în starea ei de slăbiciune, recuperarea a fost aproape o minune. Pentru tatăl ei, acesta a fost argumentul decisiv. Curând s-a alăturat soției și fiicei sale în credința adventistă. Betty Combs a rămas credincioasă acestei alegeri. A crescut și a devenit activă în slujirea bisericii. La conferința Tennessee-Kentucky din anul 1876 a fost aleasă secretară, în timp ce Squire Osborne a fost ales președinte. În anul 1881, Betty Combs s-a căsătorit cu pastorul Willard Saxby, fiul lui William Saxby, omul prin care Stephen Nelson Haskell primise cândva credința adventistă. În anul 1877, Stephen Nelson Haskell a vizitat mica conferință din Tennessee și Kentucky. În acel moment existau doar 6 biserici și mai puțin de 100 de membri. Prin cuvintele sale de încurajare, el i-a motivat pe credincioși să privească mai departe și să susțină lucrarea din Sud cu mai mult curaj. În același spirit, James White a scris mesaje de încurajare și chiar și-a exprimat dorința ca el și Ellen White să participe la întâlniri de tabără în Sud. De asemenea, George Ide Butler făcuse încă din 1875 o călătorie în acele regiuni și publicase un apel prin care chema biserica să acorde mai multă atenție lucrării din Sud. Toate aceste eforturi arătau că, deși începuturile erau modeste, interesul pentru câmpul sudic creștea treptat. În edițiile următoare vom vedea cum aceste începuturi, adesea fragile și pline de dificultăți, au dus treptat la dezvoltarea unei lucrări mai organizate în Sudul Statelor Unite, o lucrare care avea să devină una dintre cele mai importante provocări misionare ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea.

Un colaborator apropiat al pastorului Squire Osborne a fost Orlando Soul. În prima parte a anului 1878, el a ajuns în statul Tennessee pentru a-l vizita pe un prieten adventist de ziua șaptea pe nume Weatherby, care se mutase din Michigan și se stabilise la Sparta, pe platoul Cumberland. Acolo, Orlando Soul a fost rugat să țină o prelegere. Această invitație, venită aproape întâmplător, a devenit începutul unei lungi perioade de slujire în Sud. Prima comunitate pe care a organizat-o a fost cea din Mount Gilead, la aproximativ 7 mile de Sparta. Primul său convertit a fost Patrick Moyers, unul dintre primii predicatori adventiști născuți în Sud, care avea să devină mai târziu un sprijin important pentru bisericile din Mount Gilead și Graysville. Orlando Soul a lucrat ca pionier pe platoul Cumberland și în văile din jurul acestuia. A continuat lucrarea începută de Albert Lane în regiunea centrală a statului Tennessee și s-a alăturat lui Squire Osborne în activitatea din Tennessee și Kentucky. În Kentucky și-a întâlnit și viitoarea soție, una dintre persoanele convertite prin această lucrare. Căsătoria lor a fost oficiată chiar de Squire Osborne în cortul în care se desfășurau întâlnirile evanghelistice. În partea de vest a statului Tennessee, cea mai veche comunitate adventistă a fost cea din localitatea Springville. În anul 1878, doi frați de acolo, George și John Dorch, au plecat în Texas. Acolo l-au auzit predicând pe pastorul Robert Martin Kilgore, iar George Dorch, fratele mai mare, a acceptat sabatul. John Dorch, fratele mai tânăr, a încercat să uite ceea ce auzise și s-a întors acasă în Tennessee. Dar când și-a deschis cufărul, a descoperit o broșură despre sabat pe care George o pusese acolo. Subiectul a început să-l frământe. Simțea că nu avea liniște dacă va respinge convingerea care îi prinsese rădăcină în minte. Astfel a decis să păzească sabatul următor. Mama lui a fost profund tulburată și i-a spus că ar fi preferat să-l vadă mort decât să-l știe urmând această credință. Totuși, în numai două luni, fratele lor Billy s-a alăturat și el. Apoi a urmat tatăl lor, iar după aceea ceilalți patru copii ai familiei. În cele din urmă, chiar și mama a ajuns să accepte credința. Aflând că în stat se află un predicator adventist pe nume George Kingowen, au trimis după el. Acesta a venit și a organizat o biserică la Springville, iar John Dorch a devenit primul prezbiter al comunității. Trecută prin încercări și chiar în persecuții, această comunitate din vestul statului Tennessee a reușit să rămână statornică și să crească. Familia Dorch a contribuit mult la dezvoltarea lucrării adventiste, nu doar în acea regiune, ci și în alte locuri, prin sprijinul oferit în oameni, în resurse și în devotament. În aceiași ani, mesajul adventist a ajuns și în statul Maryland. În anul 1876, cinci familii adventiste de ziua șaptea din statul New York s-au mutat acolo. În vara acelui an a fost organizată o biserică, probabil în orașul Baltimore, iar William Stebbins a fost ales prezbiter. În vara acelui an a fost organizată o biserică, în orașul Baltimore, iar William Stebbins a fost ales prezbiter.

În iarna următoare, lucrătorul veteran Roswell Fenner Cottrell a vizitat această comunitate din orașul Baltimore și a raportat că biserica era activă și plină de viață. El a rămas o vreme în Maryland, lucrând atât în zona orașului Baltimore, cât și în peninsula din apropiere. Nu după mult timp, lucrarea a început și în statul Virginia. În a doua parte a anului 1875, persoane interesate din Valea Virginiei i-au scris lui Stephen Haskell Lane, cerând ajutor pastoral. Un rol important în această chemare l-a avut Isaac Zirkle, originar din Virginia. El se mutase în Indiana în anul 1860, iar aproximativ 10 ani mai târziu acceptase credința adventistă sub influența fraților Albert și Stephen Haskell Lane. După aceea, Isaac Zirkle a trimis literatură rudelor sale din Virginia, iar acestea au dorit să afle mai mult despre această credință. Ca răspuns la apelul lor, în iulie 1876, Albert Lane și soția sa, Ellen Lane, împreună cu John R. Corliss, au mers în Valea Virginiei. La Newmarket și în localitățile din jur, au început o serie de întâlniri publice. Primele adunări au avut loc într-o școală, apoi într-o sală publică și într-o biserică metodistă. Când aceste spații le-au fost închise, lucrătorii au continuat întâlnirile în aer liber. Interesul a crescut repede. În unele locuri, oamenii înșiși organizau adunări și invitau pe predicatori să vină să vorbească. Într-o scrisoare, lucrătorii povesteau despre o invitație primită într-o regiune agricolă prosperă, aflată la aproximativ 13 mile nord-vest de Newmarket. Acolo li s-a oferit o livadă pentru adunări. Când au ajuns, au fost impresionați de pregătirile făcute. În livadă fusese ridicat un podium pentru predicator, iar în fața lui erau așezate rânduri lungi de scaune. În spatele acestora fuseseră pregătite locuri pentru focuri care să lumineze, astfel încât, pe măsură ce se lăsa întunericul, întreaga adunare era luminată, iar fețele oamenilor puteau fi văzute clar. Prima predică a fost despre apropiata revenire a Domnului. Oamenii au ascultat cu o atenție profundă. A doua zi dimineață, la o oră timpurie, aproximativ 100 de persoane s-au adunat pentru o întâlnire de rugăciune și de discuție. După aceea, Ellen Lane a vorbit în fața unei adunări de câteva sute de oameni. În aceeași zi au avut loc și alte predici, după amiaza și seara, fiecare cu o participare numeroasă. La sfârșitul acestor întâlniri, oamenii i-au rugat insistent să continue seria de adunări și în timpul săptămânii. Mulți veneau de la kilometri depărtare pentru a auzi pentru prima dată mesajul. Un om influent dintr-o altă localitate i-a invitat să organizeze o întâlnire asemănătoare pe proprietatea sa. S-a oferit să pregătească livada, să găzduiască lucrătorii și să continue întâlnirile atât timp cât vor considera necesar. În plus, i-a asigurat că oamenii vor veni în număr mare. Pentru lucrători, toate acestea au fost o surpriză. Nu mai vizitaseră acele locuri și nu se așteptaseră să găsească o asemenea deschidere. Atmosfera le-a amintit de întâlnirile de tabără, iar ei au ajuns la convingerea că, într-un astfel de stat, o întâlnire de tabără adventistă ar putea avea un succes deosebit. Și poate că tocmai aici se află una dintre lecțiile acestei istorii. Lucrarea nu a început întotdeauna în săli mari sau în centre importante, ci adesea în locuri simple, într-o gară, într-o casă, într-o școală sau într-o livadă pregătită cu grijă de oameni dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu. Astfel au început să prindă rădăcini primele comunități adventiste din sudul Statelor Unite, prin curajul unor pionieri, prin credința unor oameni simpli și prin dorința sinceră de a înțelege Scriptura. În ediția de astăzi a emisiunii Creștinism și Cultura am urmărit câteva dintre aceste începuturi. În edițiile viitoare vom continua să descoperim cum această lucrare, începută adesea în împrejurări modeste,
avea să crească treptat și să transforme Sudul într-un câmp misionar tot mai important pentru Biserica Adventistă de ziua a șaptea.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Ne găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, așa cum știți, vorbim despre învierea Domnului Hristos și aș vrea ca să citim paragraful pentru astăzi. Aș vrea să citim de la versetul 1. În ziua dintâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus la capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Am discutat săptămâna trecută despre acești doi ucenici ai Mântuitorului, Petru și Ioan, care sunt foarte diferiți unul de celălalt, și spre final am ajuns la concluzia că numai Duhul lui Dumnezeu poate să unească oameni așa de diferiți. Îi găsim și ne vom concentra în special pe ultima parte a versetului 2 și versetul 3. Îi găsim alergând spre mormânt la auzirea afirmației Mariei Magdalena că trupul lui Iisus a fost furat și s-au luat din mormânt și pus nu știu unde. Domnule profesor, de ce au alergat spre mormânt?
2: Vreau să intru puțin în ce au simțit și ce au gândit ei. Iisus era, timp de 3 ani și jumătate, era mai mult decât un lider, mai mult decât un prieten, era speranța lui, era viața lor, trăiau pentru el,
1: dăruiau... Familia lor.
2: Cum?
1: Familia
2: lor. Era familia lor. Și el era tatăl familiei. Și tot ce a fost mai de valoare s-a sfârșit. Proiectele, speranțele s-au spulberat, visele s-au sfărâmat, iar acum Iisus era mort în mormânt. Iar moartea e capătul a tot ce există. E trist și asta este. Iar acum, după ce l-au depus în mormânt, la evrei, mormântul este totuși un loc special, n-aș spune sacru. De ce crezi că s-au luptat atât de mult israeliții să recupereze și trupurile celor morți? Unii erau morți de 20 de ani sau de 18 ani sau de prima, a doua intifadă și așa mai departe. De ce crezi că? Pentru că...
1: Vă referiți la ostaticii care au fost luați
2: de Palestine. Da, care au fost uciși sau care au fost cadavre luate. Uh-huh. Pentru că pentru israeliți cadavrul e totuși rămășița din care va ieși din nou viața, va învia. Iar un cadavru, un mort neîngropat, este blestem, este mai mult decât o rușine. Este o cară. Iar acum iată că nici locul acela sacru, omenește vorbit, adică loc special, uite, și mormintele la români, nu calci pe ele, bă, e mormânt, mergi pe alee. Nu. Am auzit eu reacția asta. E o cruce de om acolo. sunt flori, sunt iarbă, oarecum îngrijite. Respect, sigur că oamenii noștri, cred, cultura românească are o credință precreștină a supraviețuirii după moarte. Adică ajung în cer sau ajung într-un loc, în locuri cu verdeață și de acolo există o relație cu cei morți, o comuniune între morți și vii. Asta scrie într-una din cărțile de doctrină ortodoxă, comuniune între cei morți și cei vii. Și dacă și mormântul a fost profanat, unde este el, trupul? Femeia asta poate n-a văzut bine. Speriați, au luat-o la fugă. Dar Iisus te-a spus de atâtea ori că voi învia. Întrebarea mea este, și de aici se deschide o ușă, de ce n-au păstrat, că au învățat, le-a spus nu odată? De mai multe ori găsim, așa e?
1: Da, da, da.
2: De-a lungul ultimei
1: stricați
2: perioade.
1: Stricați templul acesta și în trei zile îl voi reface.
2: Asta e la început și după aceea a spus...
1: Voi fi dat în mâna, dar a treia zi...
2: Îți dai seama, repetat, îl auzeau, îl înțelegeau ca și cuvinte, dar nu înțelegeau sensul. Se cheamă disfuncționali.
1: Analfabeți funcționali.
2: Deci, erau, nu puteau înțelege. Și întrebarea mea este de ce? Și aici vine una din marile piedici ale dezvoltării spirituale a omului. Când zic spiritual, mă refer și la capacitatea minții, la puterea de a înțelege dincolo de matricea cu care pornesc în actul cunoașterii. Am o limită. Există și fiecare om gândește în funcție de instrumentul pe care l-are în minte. Dacă vrei să măsori gradul de radiații nocive, ai diferite instrumente, unele mai rudimentare care măsoară între 1 și 5, altele mai performante între 1 și 100, deci mai multe, altele și mai performante. Ei, cu cât aparatul pe care l-am eu, care în principal este operează pe memorie, subliniez. Memoria este baza cu care jonglăm în rațiunea noastră. Dacă în memoria mea s-au băgat niște idei, de exemplu, sufletul e nemuritor, nu? Atunci nu pot gândi altfel decât așa. Iar ce ascult eu, informația nouă îmi provoacă sistemul și dau la o parte dacă nu-i găsesc un sertar sau ceva de care să agăț această informație. Am avut o simpatică doamnă frizeriță. Era pensionară sau acum e pensionară, dar era o femeie, o bunică bună, o mamă creștină, avea pe măsuța la frizerie, avea o cărticică cu meditația zilnică, cu un text biblic și nu era rușine, o avea acolo, vorbea despre Hristos, era evanghelică. Și această femeie foarte amabilă, mă netundea la data când un tuns era 15 lei, tot cu 5 lei. A spus, măcar atât fac și eu. Îți dai seama, avea amprenta iubirii pe care Hristos o pune în suflet. Și am avut discuții frumoase, m-a urmărea și Speranța, i-a mai dat și semnele timpului. Le citea, totul citea. Și m-am gândit să-i dau și o carte. Poate știți, degeaba cântă cucuveaua. Care discută, că s-a născut cumva discuția, ce spune Biblia, practic, despre starea omului moarte, despre înviere, despre și așa mai departe. A citit-o toată. Când ne întâlnim după o lună sau o lună jumate, să-mi dea cartea înapoi. I-am spus că dacă vreau să o rețină, ea a ales că n-a plătit-o să-mi o dea înapoi și a spus, e frumoasă cartea, dar cum să nu fie iadul? Și eu sunt de tanti. Acolo spune foarte clar că nu e. Dar cum să nu fie iadul? Adică nu se poate. Cum să nu fie iadul? Și drăguța de ea, în toată sinceritatea, în toată curăția inimii ei, pentru că avea în minte pironul acesta bătut, iadul trebuie să fie pentru cei răi să plătească. Dar cum să nu fie iadul? Adică era toată economia dreptății axată pe iad. Și eu zic, bine, dar știi ce înseamnă iad? Că Dumnezeu a murit ca să ierte păcatele. El a murit că iubește pe oameni. Dumnezeu vrea să, din iubire, să gestioneze și cazul celor buni și cazul celor răi. Pentru că Dumnezeu niciodată când e drept uită că e iubire. Încă o dată, Dumnezeu este iubire și iubirea în acțiune este dreptatea. Nu este dreptatea aspră, rece și este iubire. E un nonsens să neagă omul pe sine. Dumnezeu este dragoste și scuze, atunci când face dreptate, o face din iubire. Și pentru un om păcătos care nu vrea pe Hristos, care respinge Evanghelia, care trăiește în păcatele lui, ce act de iubire supremă pentru un păcătos poate să-i atribuie Dumnezeu în dreptatea sa? Anihilație. Și este textul, dacă vrei să-l citești, din Obadia. Sunt două texte foarte tari. 10, dacă nu mă înșel. Nu. Ba da, 10 și 16. Ușor. Obadia are un singur capitol. 10, versetul 10 și 16.
1: Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine.
2: Stop. Și acum vine consecința, pedeapsa care va fi.
1: Și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna.
2: Extraordinar. Desăvârșit, nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Cu 16, versetul 16.
1: Căci după cum ați băut paharul mâniei voi, cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa toate neamurile îl vor bea necurmat, vor sorbi din
2: Stop.
1: El.
2: Stop! Și acum, care este soarta celor care sunt osândiți?
1: Și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată.
2: Adică, pur și simplu, aneantizare se cheamă anihilaționismul. Asta este învățătura biblică. Cei răi nu vor sta o veșnicie chinuiți de însuși diavolul care e băgat în păcat, că el e torționarul, îți dai seama, diavolul salahorului Hristos. Și chinuit în iad să plătească nu 1000, nu 1 miliard de ani, ci miliarde după miliarde, urlând în smoală, în foc, în ce vrei tu, pentru niște păcate de 60 de ani. Dar unde este dreptatea și unde e caracterul lui Dumnezeu? Și această femeie deosebită, îți spun, am dat câteva exemple, nu putea gândi altfel. Întrebarea mea, o sândește în final Dumnezeu pe oamenii care stau într-o erezie, într-o aberație? Din punct de vedere al Bibliei, e aberație, este învățătura diavolului, nu? Care schimolosește chipul lui Dumnezeu. O sândește în final că n-au putut înțelege? Ce crezi?
1: Păi, dumneavoastră i-ați osândit?
2: Niciodată.
1: Cu atât mai mult Dumnezeu.
2: Dumnezeu ține cont de vremurile de neștiință care pot să dăinuie în mintea omului. Pentru că dacă neștiința aceasta a formatat un fel de a înțelege și omul nu poate înțelege, dar îi trăiește iubirea, inima lui e schimbată, păi ăștia sunt copiii lui Dumnezeu. Deci, o inimă schimbată este fundamentul, suprastructura este doctrina. Și dacă oamenii sunt transformați, e ceea ce contează cel mai mult. Eu cred că și suprastructura contează în marea luptă să dăm dreptate lui Dumnezeu, să nu dăm dreptate diavolului, că uite, Dumnezeu este un torționar, o bestie care chinuie pe... mai rău decât chinuie, nu? Îi nenorocește în iad. Îi dăm dreptate, că diavolul asta a spus, diavolul a anunțat în univers că Dumnezeu este nedrept și este neiubire. Și acum noi suntem martorii lui, de aceea asta este cea mai bună poziția creștinului, care are și inima schimbată și are și teologia corectă. Adică îl reprezintă pe Dumnezeu corect, fără să dea niciun tribut, niciun obol diavolului. E, am dat un exemplu. Ucenicii erau formatați și nu că nu vreau să creadă. Mintea nu le permitea. Ei credeau că l-au furat, au fugit la mormânt, când au văzut că e totul gol, ce urmează, urmează. Asta e întrebarea care urmează.
1: Da, dar până la întrebarea aceea, într-adevăr, este foarte dificil să înțelegi cum o persoană care aude de atâtea ori o anumită afirmație nu o poate pricepe. Spuneți odată că noi suntem niște ființe preponderent afective și că acest cuvânt al lui Dumnezeu trece în primul rând prin acel filtru. Eu cred că ce ați spus despre doamna aceasta, ce spunem despre Pavel, despre Petru și Ioan, se referă la această preponderență a ceea ce iubesc ei despre Dumnezeu și ceea ce li s-a transmis cu mai multă dragoste. Lucrurile acestea rămân mai bine fixate în minte.
2: Sunt de acord cu o mențiune. Dacă li s-a transmis cu mai multă dragoste iadul. Nu cred că poate fi dragoste în a spune despre iad.
1: Da, da, mă refer, dacă sunt persoanele care te iubesc cel mai mult, cele care îți transmit această idee.
2: Așa,
1: la
2: da.
1: Asta mă refeream.
2: Da. Cred că atașamentul
1: nostru... Că dacă ești un
2: nostru...
1: profesor foarte bun, dar rece, nu vei avea impact asupra
2: clar,
1: copilului.
2: Clar. Și eu cred ce spui și îmi asum gândurile tale, și anume că atunci când mentorul meu este îndrăgit, ce îmi spune el rămâne reper adânc în minte. Iar pentru că în poporul iudeu a existat și există o foarte mare coeziune, astăzi mai puțin, că există, Israelul este despinat între seculari și marxiști. Atenție, vreau să știți că în 1948, în 15 mai, când s-a anunțat nașterea statului Israel, fondatorii au fost toți comuniști. Ben Gurion, Golda Meir, toți erau, ea din Cehia, el din Polonia, ceilalți din Rusia, toți credeau în mesianism fără Mesia, într-o țară mai bună. Kibuțurile au fost modele de colectivitate, de colectivism, nu? Și astăzi mai sunt kibuțuri în care poate că lucrurile merg foarte bine.
1: Pentru cei care nu cunosc, sunt sate în care
2: ferme.
1: Oamenii sau da, sate ferme.
2: Așa.
1: În care oamenii au în comun proprietatea și funcționează ca o familie mare a satului.
2: Așa este. Mulțumesc pentru completare. Deci, spuneam că la data asta societatea israeliană este polarizată între ortodoxi și între nereligioși sau seculari. La data aceea însă nu exista așa ceva. Și era o gândire care se însămânța de mamă, de tată, de rabin, de toți, și credeau într-un Mesia, o tipologie nebiblică. Și nici nu puteau gândi altfel.
1: Sau semi-biblică, pentru că apărea și ideea de
2: bine.
1: Stăpânire peste neamuri și
2: asta
1: revenire
2: adevărat.
1: Pe tron.
2: Atunci este parțial biblică. Pentru că nu vedea ispășirea și nici legătura dintre faza întâi de absorbire a păcatului, ca să poată salva oamenii, să dea o lume nouă în care să fie Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Bun. Cert este că ei nu credeau că a înviat și nu credeau că nu puteau crede, cum doamna asta, dragă de ea, frizerița, nu putea accepta, deși Biblia e foarte clară, nu putea să iasă din cadrul minții ei.
1: Da. Vorbeam despre fuga lor către mormânt și ce a urmat. Iată că ajunge prima dată Ioan, fiind mai tânăr, mai iute de picioare, nu știu exact, s-a plecat, s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Care credeți că este motivul pentru care îl rămâne afară?
2: Iubirea te face să vrei să ajungi mai repede acasă. Când sunt cu soția și merg cu mașina, merg mai liniștit. Când ea e acasă și o trebuie să ajung, devin, știu eu, turbo. Pentru că vreau să ajung mai repede acasă. Și pentru că Ioan îl iubea mai mult, era cel mai lipit ucenicul pe care îl iubea, nu i-a mai vorbit. Adică cum Iisus făcea discriminare, pe unul îl iubea și dădea porția mai mare, cum Iosif a dat lui Beniamin porție de nu știu câte ori mai mare.
1: Da.
2: Nu, ci că dacă eu vin cu un pahar, mi-l umpli ochi. Dacă vin cu o căldare, mi-o umpli ochi. Dacă vin cu un butoi, Dumnezeu umple tuturor la maxim. Și dacă paharul meu e mic, iubesc puțin. Dacă paharul meu și sus, investind, iubea mai mult pe cel care s-a deschis mai mult, adică Ioan. Nu că iubea în plus, ci dădea cât avea nevoie la fiecare. Deci era dreptate, nu e să dai același pumn de grăunțe și la cocoș și la cal, ci să dai după nevoia fiecăruia.
1: Până asta se satură.
2: Și asta nu e discriminare, ci este răspuns la nevoile lor. În sensul acesta, Iisus iubea mai mult pe acest ucenic.
1: Bine, el spune lucrul acesta, dar așa știm, că poate fi și subiectiv.
2: Știm, nu, Iisus îl primea la pieptul lui pe acesta. Și nu primea pe alții. Sau ar fi primit, dar nu veneau în sensul ăsta. Dar totdeauna Ioan e lângă Iisus, sugând din dragostea lui necontinuă. Și asta l-a schimbat, că era fiul tunetului, el și fratisul, Boanerges. Bun. Deci el ajunge mai repede, nu atât mâna de paș de tinerețe, că și-l are atât.
1: Da.
2: Ci de dorul de a... el, Iisus. Numai că se oprește pentru că l-are pe cel mai mare. Și există respect de fratele mai mare. Și în societatea rurală românească, la fratele mai mare se spune acum...
1: Nenea.
2: Nenea.
1: În zona noastră.
2: Nu, am întâlnit nenea în multe locuri. Și la, și în Giurgiu, nene. Și la soara mai mare...
1: Țață, nu
2: țață,
1: știu.
2: Țățică, da, da, sau lele. Da. Da. Țața cu tare, mai mare, deci și o funcție și are autoritate, iar vezi ce însumează roluri. Atunci când o familie este bine structurată pe roluri, nu știu, câteva săptămâni în urmă am vorbit despre roluri, când rolurile sunt foarte clare, că nimeni nu sare în capul celuilalt, acolo este ordine, poate să se desfășoare relația în pace și în respect. Iar el s-a oprit din respect că nu intre înaintea lui nenea. Da.
1: Amândoi văd că fâșiile sunt pe jos, cele de pânză, dar Simon Petru vede ceva diferit, și anume că ștergarul care a fost pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci era făcut sul și pus într-un alt loc singur. Ce semnificație are acest amănunt?
2: N-aș putea să decodez, nu mă duce mintea să văd diferența dintre ștergar și fâșii. Ceea ce înțeleg eu de aici este că când Iisus s-a sculat în dimineața învierii și a făcut patul, ordine. Și eu cred că ordinea aceasta este legea cerului. Eu cred că dacă cineva, și îmi pare rău că generația de astăzi are mai puțină atenție, acordă mai puțină atenție ordinii. Este chiar la modă să fii cu părul ciufulit, să n-ai cărarea dreaptă, ci în zigzag. Este chiar acceptabil să ai pantalonii rupți, cumpărați, rupți, să fie
1: mai scump decât cei normali.
2: Da, asta este adevărul. Deci, la ora actuală, contracultura de care am vorbit într-una din ocaziile anterioare se manifestă și prin contestarea ordinii, nu numai a rolurilor, pentru că asta este metoda critică de care am vorbit chiar data trecută, dacă nu mă înșel. Și ordinea care reiese din ierarhie și ordinea sub toate aspectele, pantofi murdari, pantaloni necălcați, ci oricum, păr, față. Unii pe vremuri se bărbăreau, alții și aranjau barba. Acum să fie oricum, pentru că așa e bine. Faptul că Mântuitorul le-a pus într-un mod distinct arată ceva despre cum ar vrea Dumnezeu să ne purtăm. Și mai zic ceva. Faptul că cei doi au observat detalii, păi detaliile confirmă autenticitatea raportului istoric. Când insistă asupra unui detaliu, fii atent, versetul 5 la 7, vrei să le citești?
1: S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergalul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un
2: adică
1: alt loc singur.
2: Raportări de detaliu
1: și repetitivitatea
2: nu poate să aparțină cuiva care vrea să povestească o minciună. În niciun caz, detaliile aparțin unui martor, iar evangheliile sunt produsul istoric al unor martori. Da, este foarte important. Sunt elementele care confirmă că cei care au scris, au fost acolo.
1: Da, cred că mai este important și faptul că aceste fâșii sunt o dovadă a faptului că trupul nu a fost furat. Pentru că mai târziu urmau să fie spălați pe creier toți locuitorii, da, de către preoți și de către soldați, că trupul a fost furat.
2: Auzi, nu mă gândisem la ideea asta și una nouă pentru mine și mă bucur că mi-o spui. E dovada că trupul n-a fost furat. Foarte frumos. Da.
1: Da. Și faptul că Iisus nu numai că își face patul, așa cum a spus, ci că este atent la toate detaliile. Asta mă impresionează. În mormântul acela pur și simplu nu intră lumea ca să viziteze. Acum da, pentru că știm povestea. Dar într-un mormânt nu mai intri când omul a murit. Domnul Iisus este atent să lase toate lucrurile în ordine, pentru că El este un Dumnezeu al ordinii.
2: Ce frumos!
1: Da. Mergem mai departe. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el a văzut și a crezut. Ideea aceasta a credinței în urma vederii, din ce ați prezentat dumneavoastră în alte emisiuni, părea destul de stranie. Pentru că, așa cum ați mai spus, minunile niciodată nu creează credință. Iată că totuși aici creează o credință. Vede și apoi crede.
2: Interesant e că în versetul 9 se afirmă altceva și dacă suntem atenți la verb, la predicat, hai să vedem care e diferența. Citește 8.
1: Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să înveți să învieze din morți.
2: Și în versetul 8 spune
1: că a văzut și a crezut.
2: E la singular. Aici sunt ei, nu pricepeau. Care e diferența? Ioan se pare din versetul acesta că a fost singurul care și-a mintit că voi învia. Și când a văzut fâșiile și ordinea, a crezut. Și aici aș vrea să introduc un alt element. Am dat cazul doamnei frizerițe. Că mintea omului odată formatată e formatată cu grad de permanență. Ceva totuși poate schimba. Și aici este marele lucru sau miracolul, că noi nu suntem îndatorați pe veci sistemului cu care pornim în viață. Că e vorba de sistem ideologic, marxist, am întâlnit cazuri deosebite în care din familie de atei, format ateu, militant ateu, devine creștin. Deci odată ce mi s-a format, mi s-a modelat mintea într-un fel, nu însemnează că trebuie să fiu și să rămân aici. Sau sunt un musulman, un hindus, un oricare. Există totuși încă cineva care poate să reseteze gândirea. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta nu însemnează că în cazul frizeriței Duhul Sfânt nu lucra. Nu, la vârsta ei mergi, trăiește viața. Viața în Hristos, atât. Poate că sunt și vârste când mintea se mai schimbă. Poate că la o vârstă tânără, cum a fost eu la 20 ceva de ani, am fost mai elastic, mai osmotic față de lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred că și la vârstă înaintată se poate schimba cineva. Am văzut bătrâni care s-au schimbat. Depinde atât de mult de individ și de istoria lui și de rigiditatea gândirii și temperament și o grămadă de lucruri. Dumnezeu le știe pe toate. Bine că nu trebuie eu să știu. Dar eu cred că Duhul lui Dumnezeu poate să schimbe mentalitatea unui om. Iar ceea ce din partea omului permite Duhului Sfânt să se producă această schimbare este iubirea de Dumnezeu și este smerenia, care e raportarea omului față de Dumnezeu. Eram într-un cerc de tineri, studenți, și se discuta pe grupuri despre smerenie. Și interesant că aproape toate grupurile, erau poate vreo 50-60 de tineri, cu oarecare excepție, aproape toate grupele au ajuns la concluzia că smerenia sau umilința are o față bună și una rea. Că dacă ești umil, te calcă în picioare toată lumea, deci trebuie să fii smerit, dar nu chiar de tot. Să-ți păstrezi demnitatea. Și îmi pare bine că s-a deschis ocazia vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt. Smerenia nu este o atitudine socială. Umilința nu este o atitudine socială, ci este atitudinea omului înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Suprem. Când tu te vezi mic, te vezi muritor în fața Atotputernicului, să scoți tu pieptul înainte, dar nu poți. Când te afli în fața autorității, păi să te oprească pe tine poliția. Bine, poliția, poți, unii își bat joc de garcia, deși unii sunt oameni foarte de treabă, valoroși. Da, dar totuși e o autoritate care dispune de tine. Te poate ridica, te poate încătușa, poate să dea amendă. În fața autorității, omul automat se simte umil. Atenție! Umilința nu este o atitudine socială, chiar dacă se poate întâlni și acolo. Este atitudinea omului în fața autorității supreme. Iar când un creștin realizează prezența lui Dumnezeu, care e aici. Sunt ultimele trei cuvinte din Ezechia. Polo.
1: Domnul este aici.
2: Domnul este aici. Când realizezi... Ezechiel. Am zis Ezechia, am greșit. Ezechiel. Domnul este aici. Când realizezi prezența lui, atunci nu poți fi decât la locul tău. Smerit. În atitudinea socială e umilirea. Uh-huh. Mă umilesc sau sunt umilit. Și asta este în cadrul competiției psihologice care pe care. Unii se umilesc ei, nu sunt umili, se umilesc. Joacă rolul omului umil pentru un beneficiu, ca să scape de o pedeapsă. Oh, domnul major, și ăla este doar sergent, vă rog frumos. Deci se umilesc sau sunt umiliți de celălalt. Ori îmi place că Mântuitorul a rămas și smerit și demn în același timp. N-a jucat două roluri. Uh-huh. Când a fost lovit...
1: A întrebat, de ce mă lovești?
2: Frumos. Și-a păstrat demnitatea. Nu trebuie ciuntită smerenia. Smerenia include și demnitatea. Și aia este nu atitudine față de om, ci atitudinea sufletului față de Dumnezeu. Deci, când un om iubește pe Dumnezeu, se întâlnește cu cuvântul și Duhul Sfânt îl convinge că acest cuvânt e altfel decât tradiția pe care o are. Omul e dispus din dragoste și permeabil lucrării Duhului Sfânt să schimbe atitudinea. Cunosc cazuri multiple. Poate că am mai vorbit de o Nabil Qureshi, N-A-B-E-L, Nabil Q-U-R-S-H-I, Qureshi, un musulman profund atașat de islam, trup și suflet cu islamul, cărțile lui.
1: Căutându-l pe Allah, l-am descoperit pe Iisus.
2: Da, asta e o carte pe care am citit-o. Uh-huh. Dar există și o grămadă de videouri. El a murit la 30 de ani de un cancer de stomac și îmi pare rău că merita să trăiască mult și bine. Pentru că are un mesaj atât de creștin. E profund, profund creștin. Și el, dintr-un apologet înfierbântat pentru Allah, a devenit un apologet echilibrat, dar pasionat pentru Hristos. Și să vezi când stă față în față cu... cei mai mari avocații ai islamului, să vezi numai cum demontează, destructurează argumentele lor. Ei, când Duhul lui Dumnezeu lucrează, când iubești cu adevărat pe Dumnezeu, Allah, pe Dumnezeu, dar pe Dumnezeu, nu numele, atunci te lași și poți să fii schimbat. Și eu cred că Ioan, pentru că de aici am plecat, era acea figură care din iubire și-a mintit. Duhul lui Dumnezeu a lucrat înaintea altora în mintea lui.
1: Da, este primul ucenic care crede în înviere.
2: Care crede. Când a văzut și-a mintit, nu putea fi răpit, cum ai spus tu, a înviat. E mai tânăr, nu face scandal, nu iese țopâind, a înviat, ci în așteptarea derulării evenimentelor.
1: Da. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți.
2: Zei foarte tare, după Scriptură.
1: Asta voiam să găsim câteva argumente scripturistice că Iisus trebuia să învieze din morți. Că poate frații noștri evrei pot să le vadă și să schimbe și atitudinea.
2: Înainte de a aborda această întrebare, n-aveau și ei Scriptura ceilalți? Și aici este marea diferență. Scriptura sau interpretarea ei? Și eu cred că foarte multă lume citește Scriptura, nu Scriptura, ci interpretarea Scripturii. Iar interpretarea Scripturii nu vine de la tine, ci este programul, softul pe care alții l-au băgat în mintea ta și citești cu ochii aceștia. Am urmărit două dezbateri pe internet scrise în care un X, din respect pentru el, nu-i dau numele, a început să scrie în vârful penei ascuțit și să-i denigreze într-un mod inteligent și răutăcios, malițios pe adventiști. Cum să spun eu, doar un om inteligent și rău da, putea să scrie aceste lucruri. Și un prieten de-al nostru, Florin Lăiu, care este, în opinia mea,

0: Da, cu 13, 14, 15 puncte bine documentate.
1: Și mă întreb, Doamne, dar ei nu citesc Scriptura? Nu, ei citesc interpretarea Scripturii. Și care este, și cred că în momentul aici să mă refer la cele două exemple și, pe urmă, dacă avem, sper să avem timp să ne referim și la...
2: Măcar câteva repere biblice.
1: Unul vine în minte, altul îmi spui tu. Există o teologie tradițională și nebiblică. Se cheamă legămintele. Poate am mai vorbit o de mult.
2: Da, odată am vorbit, sigur.
1: Oamenii sunt formați să vadă Vechiul Testament ca fiind Vechiul Legământ și tot ce e Vechiul Testament este substituit de Noul Legământ, inclusiv legea. A, rămân cele morale, dar tot. Măcar că dacă citești Biblia cum scrie ea, vezi că legământul nou, când Dumnezeu unilateral se angajează fără promisiuni omenești, începe din grădina Edenului, când îl salvează Harul. Harul nu începe de la Hristos, ci că până la Hristos a fost legea. Nu! Harul acționează din prima clipă.
2: De la primul miel jertfit.
1: Da. Și Harul lui Dumnezeu, alegerea lui Avram este absolut unilateral, zicem, arbitrariu, fără ca Avram să aibă un rol. Dumnezeu se angajează unilateral să-l facă neam mare. Și asta cu Avram, Isaac și Iacov, cu Moise, cu toți ceilalți. Și să vezi în Vechiul Testament cum Dumnezeu spune, dar din pricina legământului făcut cu părinții lor, ăsta e vechiul legământ al Harului, nu al angajamentului. A, că a apărut un legământ la Sinaiul în care omul zice, noi vom face tot. Serios, nu puteți, ba, nu putem. Bine, hai să vezi că nu ține. Ăsta e vechiul legământ care este... Iar nou legământ e mai vechi decât legământul vechi. Dacă citești Evrei 11, cum au fost salvați toți oamenii vechiului legământ? Prin credință, nu prin fapte. Vezi, vechiul legământ e legământul de la Sinai. Dar înaintea legământului de la Sinai era legământul adamic, avramic, legământul Harului, care continuă. Iar dacă citești în Roman 10, dacă mă înșel, sau nu 10, 9, iau făgăduințele, legămintele. Vreau să nu greșesc. În Romani, capitolul, da, 9. Ia citește tu. De la 4 și 5.
2: Ei sunt izraeliți, au înfierea,
1: fiate, slava... Tot ce scrie aici se poate referi la orice creștin. Înfierea...
2: Înfierea, slava, legămintele...
1: Nu legământul, legămintele, deși sinaiticul și cel dinainte, abrahamic.
2: Darea legii, slujba dumnezeiască,
1: făgăduințele,
2: patriarhii...
1: Păi, noi am moștenit toate acestea, nu este legământul vechi, Vechiul Testament.
2: Și din ei... Hristosul, care este mai presus, da, de toate lucrurile.
1: Deci, sunt atât de recunoscător că legământul lui Dumnezeu este veșnic, a început din grădina Edenului și durează până la sfârșit, iar legământul vechi este legământul cu care noi intrăm, știu eu, printr-o mentalitate de troc, uite, eu îți dau aia, tu îmi dai aia, care nu ține. Și dacă tu privești totul prin... ochelarii aceștia tradiționali al Vechiului Testament, de legământul vechi, atunci sigur că nu pricepi. Tot așa cum nu pricepeau ucenicii acele făgăduințe ale învierii. Eu mă gândesc doar la Isaia 53, unde este foarte clară mărturia că el, după ce își va da viața ca jertfă pentru mulți, va vedea
2: rodul muncii sufletului său și se va bucura.
1: Se va înviora.
2: Înviora.
1: Da. Dar e foarte frumos. Ei, acesta a fost primul lucru care vine. Sau în Psalmul 110, nu vei îngăduie Sfântului tău să vadă putrezirea.

0: Mai ai alte referințe?
1: Când Iisus a spus despre el că în 3 zile va învia, da, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi reface, și spune, nu se referea la templu, ci la trupul lui.
0: Da, asta referitor la ce a spus Iisus, dar vis-a-vis de făcătuința că el, Mesia, va învia, acum nu îmi vine în minte altele, probabil că există și vina mea că nu le știu.
1: Da, oricum, ați zis 3, așa că este mărturia 3 martori suficient. Cert este că vom vedea dacă Dumnezeu ne va ajuta și în cartea Faptele Apostolilor, când le povestea pe drum, nu? Sau nu, aici?
0: În 20.
1: Va fi în capitolul 21. Când, nu, în Evanghelia după Luca. Scuzați-mă.
0: Aici apare...
1: Da. Când ei spuneau, nu ne ardea inima noi, când ne vorbea, pentru că el a început de la lege și proroci și le-a vorbit despre el ca Mesia. Da, iată, am avut o mică confuzie, dar toate lucrurile s-au așezat. Domnule profesor, este fascinant că Scriptura are toate aceste detalii și putem și noi să credem văzând ceea ce au scris acești oameni, și iată cum minunea aceea se repetă și cu noi. Pentru că avem textul care, așa cum i-a impactat pe ei imaginea vizuală, pe noi ne impactează istoria din spatele imaginii.
0: Istoria pe care ateii o contestă pentru că este, zic ei, partidică, dar este istorie. Orice istorie e partidică. Și Grigore Ureche și
1: și istoria românilor. Ioane
0: Culce. Totul este dintr-un punct de vedere trăit de oameni. Și e o temelie. Mă întreb apoi la versetul 10 și cu asta parcă timpul nostru ne silește. Despre ce vor fi vorbit Petru și Ioan pe drum? Datoria mea care studiez Biblia e să-mi pun întrebări. Întrebările sunt mijlocul analitic. De ce? Ce? Cum? Despre ce ori fi vorbit ei? Că cu siguranță că n-au tăcut, n-au mers așa zăluzi. S-ar putea ca Ioan să fi spus, măi, ți-ai amintit, fugi de aici, Petru. Sau să fi discutat, Petru, băi, cine o fi furat? Îmi pun întrebări, n-am răspuns la ele, asta doar ca o codiță la această pericopă 1 la 10. Și poate că data viitoare, săptămâna viitoare, o merge la experiența acestei femei, Maria Magdalena.
1: Da. Ceea ce este clar este că fiecare a trebuit să treacă prin momentul deciziei față de învierea lui Iisus, care, așa cum știm, este punctul cel mai important al mântuirii noastre și făgăduința cea mai mare că și noi vom fi înviați. Dragilor, vă dorim o săptămână binecuvântată, frumoasă, de studiu a cuvântului, de împlinirea lui și să nu uităm că această credință în învierea Domnului Hristos va face diferența și la învierea noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. La revedere!

0: Biblia spune în Exod 23:8 că mita orbește ochii celor înțelepți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
3: Era anul 1849. Dostoievski avea 28 de ani. Era tânăr, cunoscut ca scriitor plin de idei, dar și implicat într-un cerc de intelectuali care discutau despre reforme, libertate, dreptate socială. Nu era un revoluționar violent, dar trăia într-o Rusie în care simpla discuție despre schimbare putea fi considerată crimă. Într-o noapte, fără vreun avertisment, fără explicații, a fost arestat. Timp de luni a fost anchetat constant, ținut într-o incertitudine ce îi provoca o tensiune de nedescris. Mă vor omorî, nu mă vor omorî. Acestea erau singurele gânduri pe care le putea avea. Dostoievski nu știa ce urmează. Auzise că cei care au intrat nu au mai ieșit. Să fie și el un alt număr la statistică. După astfel de întrebări formulate și reformulate timp de luni, brusc, într-o dimineață, când iarna era din ce în ce mai puternică, a fost scos din celulă împreună cu alți deținuți. Li s-a zis, condamnarea la moarte prin împușcare. Nu mai era o amenințare, acesta era adevărul, era o sentință definitivă. În acele momente, nici măcar întrebările din celulă nu mai aveau rost, pentru că primiseseră un răspuns. Urmează moartea. Împreună cu ceilalți colegi au fost duși într-o piață, unde li s-au legat mâinile. Li s-au pus cămăși albe, ca celor condamnați. Li s-au citit ultimele cuvinte, dar cine le mai putea auzi din cauza fricii? Preotul s-a apropiat, le-a dat să sărute crucea. Măcar atât, poate că s-au gândit unii. Dostoievski era primul în grup. Ce baftă! În fața lui erau soldații cu armele ridicate, gata să tragă și să-și exerseze ținta. Dostoievski știa. Astea sunt ultimele clipe. Dar mult spus din viață, ce am făcut până acum? Era prea târziu să mai caute un răspuns. A încercat să se împace cu realitatea că nu a avut vreo realizare deosebită. În durerea de nedescris, când parcă simțea cum soldații pun mâna pe trăgaci, timpul se dilata. Ce tot durează atât? Abia atunci a înțeles cât de prețioasă este fiecare clipă de viață. Chiar în momentul în care plutonul se pregătea să tragă, a venit un mesager călare cu un ordin sigilat. Mesajul era scurt și la obiect. Execuție oprită. Sentința fusese comutată prin ordinul țarului în munca silnică în Siberia. Totul fusese o regie, o pedeapsă psihologică, o moarte trăită până la capăt, însă fără să se moară. Să se bucure de veste nu au putut, căci primul lucru pe care l-a făcut Dostoievski a fost să leșine din cauza presiunii. Omul care s-a ridicat după aceea nu a mai fost același. La câteva ore după ce a supraviețuit și scăpat din ghearele morții, i-a scris o scrisoare fratelui său, în care mărturisea, citez, când mă uit în urmă și mă gândesc cât de mult timp a fost pierdut în zadar, cât de mult timp a fost pierdut în iluzii, în greșeli, în idealizări, în ignoranța despre cum ar trebui să-mi trăiesc viața, cum nu am prețuit timpul, cât de des am păcătuit împotriva inimii mele și al Duhului meu, inima mea sângerează. Viața este un dar, viața este o bucurie. Fiecare minut ce trece poate fi o veșnicie de bucurie. Închei citatul. După acest eveniment transformator, Dostoievski a scris unele dintre cele mai faimoase și bogate opere literare din istorie. Amintiri din Casa Morții, Crimă și Pedeapsă, Idiotul, Demonii, Adolescentul, dar mai ales frații Karamazov. Toate transmiteau același mesaj. Dumnezeu este sursa vieții. Pavel ne spune la Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Te întreb foarte serios. Tu pentru ce trăiești? Tu cum îl lauzi pe Dumnezeu pentru măreția Lui? Prețuiești tu viața pe care El ți-o oferă? Ceea ce ți-am povestit s-a mai întâmplat sub o altă formă, În Evanghelie, Hristos condamna la moartea rușinoasă de pe cruce, doar că la el nu a mai venit un mesager pe cal. De ce? Pentru ca în Apocalipsa să poată fi el însuși călărețul pe calul alb. Moartea lui nu a fost oprită, pentru ca nici veșnicia ta să nu fie. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să avem un moment transformator precum Dostoievski. Iar după un astfel de moment, viața noastră să-l declare pe el. Nu uita, acel moment pot fi chiar cuvintele mele pe care le auzi. Bunule Părinte, ne plecăm înaintea tronului Tău pentru că ne-ai salvat de la moarte. Te rugăm să lucrezi în inima noastră caracterul Tău pentru ca inima noastră să bată pentru Tine. Îți mulțumim pentru Hristos, Cel pe care vrem să-L lăudăm. Amin.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine în regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre un subiect, consider, extrem de actual, și anume educația audio-vizuală a societății românești. Cum consumăm informația sau cât de mult le influențează televiziunea, internetul, rețelele sociale sau videoclipurile online și mai ales cum putem să alegem conținutul care ne formează corect. Pentru această discuție de astăzi îl avem alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, profesor de istoria religiilor, publicist angajat în dezbatere publice pe teme religioase, culturale și sociale. De asemenea, domnia sa a fost purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române și consilier în cabinetul demnitarului la Secretariatul de Stat pentru Culte. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucură, mă onorează și vine în întâmpinarea a ceea ce eu promovez de foarte mulți ani, cultura dialogului.
1: Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și sunt convins că ascultătorii noștri vor avea parte de un dialog fructos și de asemenea vor afla lucruri importante legate de subiectul pe care l-am amintit. Așadar, pentru început, ce înseamnă concret astăzi educația audio-vizuală?
2: Este o dimensiune relativ recentă, dar care s-a impus din ce în ce mai mult, se impune, devine din ce în ce mai importantă, a educației. A educației cu majusculă. Astăzi, așa cum bine știm, s-a constituit o paradigmă nouă a educației. Nu mai vorbim de educația clasică, pe care unii dintre noi am mai apucat să o parcurgem la nivelul școlii, ci vorbim de o educație care capătă relief nou, aș spune, de la o decadă la alta, întrucât în sfera educației pătrund lucruri noi. Să ne gândim doar la personajul central al acestor luni, ani și ani care vin, inteligența artificială, ea modelează deja formule de educație. Așadar, și educația audiovizuală sau educația media, cred că mai putem spune,
1: sigur,
2: este o dimensiune nouă, dar foarte importantă. De ce? Pentru că tânărul de astăzi, elevul, studentul, copilul chiar, preșcolar, are și acces, dar are masivă tangență cu o zonă de informație care se transmite în spațiul digital, în spațiul acesta online, mai mult sau mai puțin TV, așa cum știm. Informațiile astăzi sunt preluate mai puțin din sfera televiziunii, mai degrabă din sfera radioului și a internetului. Digitalul ne urmărește permanent și practic ne modelează modul de a ne informa. În acest context, în epoca imaginilor, în epoca imagolatriei, aș spune, cum ați pomenit și dumneavoastră de lucrul ăsta în introducere, o educație, adică un ghidaj, o agendă de informare a beneficiarului acestui tip de informație care este ramificată și care se transmite deci atât audio cât și vizual, este absolut necesară. Ați pomenit instituția unde actualmente lucrez, Consiliul Național al Audiovizualului. Ea este o instituție de reglementare a spațiului audiovizual, funcționează în temeiul legii audiovizualului și al codului audiovizual și grădinărește, ca să spun așa, un spațiu mai vast, nu doar cel al televiziunilor și radiourilor, ci și al mediului online, în care recent are atribuții. Ținând cont de contextul în care noi trăim, cel puțin în societatea românească, dar lucrurile nu stau foarte diferit nici în alte societăți, trăim o epocă a relativismului moral care are repercursiuni și în spațiul audiovizual, într-o epocă a post-adevărului, care din 2016, când s-a instalat în celebrul dicționar Oxford această sintagmă, a devenit realmente o epocă în care adevărul unic sau, din punct de vedere creștin, revelat, este mai puțin luat în considerare în favoarea adevărului multiplu, dacă există așa ceva, teoretic există, pentru că, evident, mai multe adevăruri nu compun neapărat un adevăr, dar pentru cei care n-au acces la tipul acesta de gândire amprentat de revelație, putem spune că epoca post-adevărului este o epocă fluidă, în care informația e fluviu, în care imaginile, desigur, înlocuiesc cuvintele și, din păcate, nu toți se folosesc de ele onest sau pentru a transmite realmente adevărul. Așa că a apărut fake news-ul masiv, este un termen abundent folosit, iar legat de imagine a apărut deepfake-ul, adică modificarea imaginilor, nu? Care, în felul acesta, pătrund intruziv, transmițând propagandistic sau calomniator lucruri care vexează, lezează pe ceilalți. Deci trăim într-un peisaj al relativismului, al știrilor false, al falsificării realității și din perspectiva asta e necesar un instrumentar pe care educația media îl poate transmite. Ce înseamnă, și cu asta închei, înseamnă că la anumite ore, sigur, ideal ar fi ore de educație media, încă nu se fac parte stabil dintr-un program școlar, dar probabil la facultate se fac mai ușor, dar eu cred că e necesar încă din clasele primare, tinerii au nevoie de noțiuni exemplificate și imagologic, nu doar teoretic, din care să înțeleagă, prin intermediul cărora să înțeleagă, să facă diferențele în mod aproape reflex între o știre falsă și o știre reală, între minciună și adevăr, să învețe să ajungă la surse credibile de informare. Sunt, desigur, lucruri care pot umple aceste ore gradual de la categorie de vârstă la alta, în așa fel încât tinerii să nu se mai rătăcească atât de ușor și să nu mai fie atât de ușor vulnerabili și manipulabili.
1: Ați creunat atât de exact imaginea de ansamblu asupra mass mediei astăzi sau impactului mass mediei astăzi și din punct de vedere social de asemenea și din ceea ce ați nuanțat de altfel foarte bine, înțelegem clar faptul că educația audiovizuală de fapt înseamnă capacitatea tuturor oamenilor din societate de a înțelege și de a analiza și interpreta,
2: de a discerne,
1: exact, de a discerne mesajele care ne inundă, de fapt, a spus foarte bine lucrul acesta, pe care le primesc prin imagine și prin sunet și prin cuvinte. Și desigur că nu vorbim doar despre televiziune, doar despre filme, doar despre reclame sau podcasturi și așa mai departe, ci de tot ceea ce însumează educația aceasta audiovizuală.
2: Plaja fiind foarte largă, de la mesaje subliminale până la deformări grosolane ale realității și care, din păcate, au impact proporțional cu gradul de vulnerabilitate educațională al societății în care trăim. Și știți la ce mă refer?
1: Sigur.
2: Avem o societate sectarizată, o societate împărțită în două, pe criterii politice, a apărut în mijlocul nostru aproape o sectă, oameni care confundă masiv lucrurile și care creditează persoane și informații care n-au legătură directă cu realitatea.
1: O distorsionare intenționată a realității, da, ajutându-se de aceste mijloace mass media și în mod special...
2: Da, folosindu-le ca arme, exact, de multe ori.
1: Mai ales de mediul online și de deep fake news, pe care l-ați subliniat foarte bine, care distorsionează foarte ușor realitatea, iar pentru cei neavizați, care, iată, nu sunt educați la un mod măcar minim în ceea ce privește mass media online-ul, cad foarte ușor în anumite capcane și aleg anumite ideologii, da, fără să le filtreze prin propria rațiune, și astfel se nasc, așa cum ați spus, anumite grupări sau comunități care în mod voit intenționează să distorsioneze adevărul și cel biblic și de orice altă natură,
2: da,
1: care a face ca societatea să fie o societate sănătoasă. Deci e clar că nu vorbim doar despre divertisment, pentru că societatea de obicei privește doar către televizor, cinema, filme și alte lucruri legate de divertisment, considerând că acestea sunt singurele lucruri care formează plaja aceasta mass media.
2: Da, din păcate trăim deja în ceea ce uriașul romancier, autor, jurnalist sud-american Mario Vargas Llosa a numit într-o carte Civilizația spectacolului. E o civilizație din care lipsesc valorile tari, valorile morale, în care dominanta vieții, existenței omului recent este compusă din divertisment, din spectacol, din știri bulversante, din rating.
1: Exact.
2: E o civilizație care n-are legătură, desigur, cu cea creștină.
1: De ce ajungem ca societate atât de ușor să fim distrași? Am vrut să zic manipulați, dar poate că...
2: Mai întâi distrași.

0: lui, diavolul, suntem toți subiectul asalturilor sale. Marea diversiune este să te îndepărteze de Dumnezeu și de lucrurile care contează cu adevărat. Chiar cuvântul satana înseamnă în ebraică cel care pune piedică, care te împiedică, care te sabotează și vrea să te deraieze de pe calea cea dreaptă, cum spunem noi. Așadar, divertismentul, spune Pascal, ne seduce pe fiecare în grade diferite, pentru că, spune el, omul, mai ales omul majoritar, se plictisește ușor, suportă greu plictiseala și omul modern, aș spune că și mai greu, pentru că ceea ce vine spre el în valuri necontenite i-a uzat deja puterea de a aștepta. Omul modern astăzi nu mai are răgazuri, nu mai are liniște, nu mai reflectează, dorește să fie în permanentă mișcare, acțiune, ca un șoricel pe o rotiță învârtindu-se la nesfârșit, nemai având timp să coboare din caruselul acesta al vieții moderne și să contemple, să fie atent, a dispărut din păcate virtutea atenției. Asta e o mare problemă, că ne-am pierdut atenția, ori atenția crește în fiecare dintre noi în răgazuri, în stări de liniște, devenim mai atenți, pe când bulversați de știri, de avalanșele acestea informaționale care curg în viața noastră non-stop, vrând nevrând, ajungem să ne pierdem atenția. Ori atenția ne mijlocește accesul la lucrurile cu adevărat importante.
1: Cu adevărat profunde, da.
0: Cu adevărat profunde. Și din cauza asta am ajuns să trăim în ceea ce un important gânditor contemporan de origine sud-coreeană, actualmente trăitor de mulți ani în Germania, Byung Chul Han, e un nume mai puțin cunoscut în România, dar foarte important, numește societatea oboselii. Omul se autosabotează pe sine prin dorința de a performa permanent, mereu îi se cere performanță. Multitasking-ul vine ca o provocare cu care ne place să cochetăm și ajungem la oboseală, inclusiv cronică, ajungem la anxietate, ajungem să stăm la rând la cabinetele psihiatrilor cu depresii, cu anxietăți, cu tulburări cognitive și așa mai departe. În societatea asta trăim, de aceea e importantă educația ca modalitate de a livra repere care odată înțelese te ordonează. De fapt, omul trăiește într-o mare dezordine, cred. E o dezordine existențială, societală, lăuntrică, în primul rând. Această lipsă de ordine pe care o uriașă gânditoare numită Simone Weil o numește vitală. Ordinea este vitală pentru ființa umană. În absența ordinii apare risipirea, risipirea gândurilor, risipirea în vicii, risipirea ființei și așa mai departe. E o problemă la care ar trebui să reflectăm în calitate de creștini și să îmbrățișăm educația ca pe un colac de salvare, inclusiv educația media.
1: Ceea ce a spus acum ne conduce la următoarea întrebare și anume cât de pregătită e societatea românească pentru acest tip de educație. Îmi place foarte mult ceea ce ați spus legat de dezordinea interioară, de acolo pleacă toate lucrurile și se alinează sau din potrivă.
0: Da.
1: Cât de pregătită e societatea românească?
0: Nu e pregătită, din păcate. Mereu suntem luați prin surprindere, nu doar iarna de zăpadă și vara de căldură, ci suntem luați prin surprindere din cauza unor inerții instituționale, unor disfuncții sistemice la nivelul instituțiilor. Nu reușim să ne adecvăm la realitate într-un termen rezonabil. Realitatea e astăzi în viteză, cum spuneați la început, e o realitate mișcătoare, a venit peste noi tot ce presupune acest online, internet, avalanșele care se revarsă din ele spre noi, iar noi nu suntem pregătiți pentru că școala în acest moment nu are o strategie pusă la punct pentru educația media. Vorbesc și în numele instituției pe care o reprezint, noi am transmis Ministerului Educației, CNA-ul a transmis și rugămintea și materiale necesare unui asemenea tip de educație media. Asta nu e o mare filozofie să faci educație media. Înțelegem cu toții că programele, orarul elevilor sunt sufocate de materii.

0: Dar apelăm la discernământ. Ce este acum stringent? Ce este urgent pentru elevii care se confruntă cu flagelul acesta din online, unde ei stau ore în șir pe zi? E mai important, nu știu, educația rutieră, zic la întâmplare, decât educația media? Mașini nu există de ieri, suntem relativ obișnuiți să trecem strada, dar educația media în momentul ăsta ar trebui să aibă prioritate, pentru că ea poate salva minți, poate salva suflete, poate salva parcursul foarte multe tânăr. Lucruri și parcursul formator al tânărului. Mm-hmm. Deci nu suntem pregătiți momentan, în sensul că suntem pregătiți mental unii dintre noi să participăm, să ne implicăm. Inclusiv mulți profesori, sunt sigur că gândesc așa. Dar trebuie să existe un spațiu în programa școlară pentru această educație media. Repet, la facultate cred că e mai ușor, acolo discuțiile sunt mai ample, mai simplu de purtat, dar la nivelul școlii generale și de liceu trebuie să se facă loc acestei educații, măcar la orele de dirigenție, tot ar fi ceva.
1: Exact, ar fi câteva soluții, ora de dirigenție sau ora de educație civică.
0: Da, de ce nu? Iată.
1: Ea mai există.
0: Exact.
1: Și ar găsi potrivit chiar și la ora de religie să fie amintit.
0: Bineînțeles.
1: Pentru că e de a face tot cu caracterul omului.
0: Absolut.
1: Formarea caracterului.
0: Multe ispite descifrabile din punct de vedere religios vin astăzi pe calea online-ului. Deci dacă nu ești bine înarmat pentru a descifra realitatea din online, poți să ajungi să stai față în față cu micii demoni de acolo.
1: E o realitate cruntă și tocmai de aceea am ales acest subiect ca să-l punem în fața ascultătorilor noștri și să-l dezbatem. Sigur că nu ne ajunge timpul alocat acestei emisiuni, dar e bine măcar că l-am început pentru a conștientiza măcar opinia publică că e nevoie de o curățenie a minții, de o igienă a minții, care pornește în primul rând de la lucrurile pe care le urmărim în fiecare zi pe televizor sau le ascultăm la radio și ca să mai vorbim de device-urile smart pe care le avem cu toții la îndemână, chiar și copiii de vârste fragede. Poate că societatea românească încă nu e pregătită, dar tocmai de aceea e un motiv foarte bun să începem, să avem curajul să începem și mă bucur că ne-ați dezvăluit faptul că instituția pe care o reprezentați are proiecte care vizează implementarea lor în școlile publice
0: și e gata
1: din
0: să se implice inclusiv în personalul ei.
1: Asta adică este extraordinar.
0: Orice membrul CNA, sigur nu suntem mulți, doar 11, dar putem participa oricând la întâlniri cu tinerii aici în București, cel puțin, dar nu numai. E foarte important să se știe că această educație este stringentă. E foarte importantă și datorită unei emisiuni ca acestea pe care o realizați, sper să ajungă la cât mai mulți factori decidenți în școli, pentru că nu e interzis pentru niciun director să organizeze întâlniri cu persoane capabile să explice lucrurile.
1: Sigur, mă bucur că ați amintit că inclusiv personalul dumneavoastră
0: sigur
1: se implică și probabil că sunt anumite evenimente.
0: S-ar implica, n-am fost încă invitații, cel puțin nu toți.
1: Sunt dispuși să se implice.
0: În mod cert.
1: Extraordinar.
0: În mod cert.
1: Asta înseamnă anumite prezentări pe
0: sigur
1: subiectul discutat. Probabil că se pot crea și parteneriate între instituțiile
0: de
1: învățământ
0: pentru
1: sau
0: că nu trebuie
1: ONG-uri.
0: Da, exact.
1: Mă bucur că ne-ați întins în felul acesta o mână și nu doar dezbatem teoretic, ci găsim și soluții
0: mai
1: practice.
0: Mai degrabă un fanion așa de semnalizare a importanței acestui subiect, zăbovind încă puțin la prezența în școală a acestor informații utile, nici nu cred că e necesar, sau sigur, ideal este să se prezinte la fiecare clasă în mai multe ore, sistematic, dar dacă nu se poate așa, din lipsă de personal, măcar o dată pe lună elevii pot să participe la nivelul mai multor clase deodată, la o oră de informare în acest sens. Se pot găsi soluții
1: sunt,
0: în mod cert.
1: Sunt soluții, doar să se dorească acest lucru, soluțiile le găsim cu siguranță. Am amintit în discuția pe care am avut-o mod atât de profund până acum de instituțiile de învățământ și de instituția pe care o reprezentați. M-aș muta acum spre o altă instituție, instituția familiei. Ce rol are familia în tot acest context mass media?
0: Un rol foarte important, pentru că fiecare dintre noi face parte dintr-o familie. Din perspectivă creștină, familia este fundamentală. Ea este oglindirea în registru uman a Treimii. Știm bine lucrul acesta. Motiv pentru care ideologii anticreștini, în frunte cu Lenin, au declanșat o luptă împotriva familiei, împotriva situării omului într-o familie, familia fiind cadrul în care apar și sunt cultivați germenii primei educații și ai credinței în Dumnezeu, care rodește ulterior în plan moral. Așadar, familia e fundamentală și astăzi din punct de vedere obiectiv. Din păcate, nu putem să nu vorbim și de disoluția familiei, care e un fenomen contemporan cu noi. Intrând puțin într-o microistorie a asalturilor asupra familiei, în siajul școlii de la Frankfurt, care, sigur, inițial a fost compusă din oameni importanți și din gânditori importanți emigrați din Germania, unde se întemeiase această școală de la Frankfurt, gânditorii, majoritatea marxiști, au transferat marxismul în zonă culturală. Marxismul n-a fost niciodată prieten al valorilor tradiționale, așa cum știm, deci nici al familiei, care e o valoare în sine, da? Și filozofia acestei școli, o filozofie socială, culturală, a stârnit, evident, reacții curente defavorabile familiei, exact, și defavorabile stâlpilor pe care s-a fondat civilizația tradițională europeană, familia fiind unul dintre ei. A apărut celebra teorie critică, adică asta însemna criticarea fiecărui stâlp pe care era fondată societatea tradițională europeană. A apărut, evident, relativismul moral folosit ca armă. Evident, apariția divorțului și încurajarea lui a compus, din păcate, un cadru total acid și coroziv pentru familie. Știm că astăzi există foarte multe familii destrămate. Divorțul e un fenomen, inclusiv în România, desigur. Copii care trăiesc într-o familie monoparentală, pentru că părinții, mă rog, s-au despărțit și aleg să trăiască poate doar cu unul dintre ei. Cert este că în momentul acesta tabloul social românesc este unul în care familia, aș spune, că suferă. Avem nevoie de un tip de educație care nu mai există astăzi și care înainte privilegia formarea caracterului moral, așa cum știți. Astăzi educația e centrată exclusiv pe informație, exclusiv pe învățarea unor constructe ideatice și lucruri care servesc în imediat, adică învățăm, ne pregătim ca să câștigăm foarte mulți bani, dacă se poate imediat după școală, dar din paradigma educației actuale lipsește acest centru care a fost în cultura și civilizația clasică formarea caracterului. Ori de aceea, din școală pornesc rădăcinile care mai târziu ajung să compună un arbore mai degrabă sărac și nu unul cu coronament cultural și moral suficient de mare. Familia e fundamentală în contextul pe care îl evocați și acest lucru înseamnă implicarea și participarea părinților la actul de educație. Problema e că după 1990 la noi, inevitabil au apărut generații formate într-un spirit al relativismului, după 2000 cu atât mai mult, și asta are consecințe. Trăim, respirăm relativismul, trăim în ceea ce un foarte important filozof, sociolog polonez Zygmunt Bauman numește modernitatea lichidă. adică valorile sunt lichefiate, nu se mai ține cont de ele, diluate. Viața noastră, tot ce compune modul nostru de a gândi, e foarte fluid.
1: Curge foarte superficial.
0: Da, și nu mai avem în viață valori stabile, care nu se negociază. De exemplu, familia ar trebui să fie una dintre ele. Și, din păcate, tinde să nu mai fie. Ceea ce e îngrijorător pentru cultele religioase, mai ales, accentuez asta, bisericile ar trebui să fie foarte îngrijorate de acest lucru și să găsească o modalitate convingătoare, desigur, prin care să încurajeze menținerea familiei ca reper fundamental în viața omului.
1: Îngrijorate, deschise în același timp, dar ferme în ceea ce privește nenegocierea anumitor valori.
0: Absolut. Se vorbește astăzi despre parteneriatul civil. El probabil va deveni inevitabil și în România. Nu ne putem lupta cu lucruri care depășesc forța de persuasiune a unor persoane sau chiar
1: anumitor
0: instituții
1: grupuri
0: religioase. Parteneriatul civil, deși astăzi perceput ca rezonabil, el va deveni o alternativă la familia clasică și la căsătorie, care presupune angajament, fidelitate, inclusiv jurământul pe care îl depui, ca orice jurământ care îl ia martor pe Dumnezeu, deci o instanță superioară omului. Dacă lucrurile acestea dispar și căsătoria va fi înlocuită de un parteneriat civil, în timp, nu neapărat acum, modernitatea lichidă va deveni, deja este o postmodernitate rapid curgătoare, ca să zic așa.
1: Asta mă trimite cu gândul la faptul că avem aici deja două paliere. Părinții care au copii, că am discutat despre rolul familiei, fundamental al familiei, în a învăța copiii să discernă conținutul sau consumarea de conținut, și părinții duhovnicești, spirituali, preoți, pastori, lideri spirituali, care au un rol de asemenea de impact foarte important în a forma comunitățile religioase pe care le păstoresc, în așa fel încât să ofere o direcție foarte clară de nenegociat, în care nu există cale de rabat, într-o să lași portițe în anumite privințe.
0: Mă bucur că ați deschis această temă a familiei în cele două registre ale ei. E vorba de familia biologică și de familia spirituală.
1: Sigur.
0: Foarte important și vă mulțumesc că ați adăugat acest registru.
1: De fapt, sunt, din perspectivă scripturistică și creștină, inseparabile.
0: Sunt, evident.
1: Mai ales pentru că suntem un popor creștin și mă bucur că România chiar practică credința în Dumnezeu și asta se vede la anumite evenimente și sărbători, se vede că există mari mulțimi de oameni care îl caută pe Dumnezeu.
0: Afirmația aceasta tare, suntem un popor creștin, să știți, capătă progresiv o tentă interogatorie. Mai suntem un popor creștin? Putem vorbi de un popor creștin unde avortul face ravagii, unde natalitatea este în scădere dramatică, unde jocurile de noroc distrug familii. Acum știți, sunt inițiative legislative pentru stoparea acestui flagel al jocurilor de noroc. Dacă ajungi să crezi în noroc mai mult decât în Dumnezeu, asta nu te califică neapărat ca pe un creștin. Mai suntem un popor creștin în măsura în care optăm pentru o viață absolut superficială, epidermic creștină, în care doar ritualul mai contează, în care bigotismul nu e absent, în care conținutul este aproape absent și domină forma. E, cred, o întrebare pe care ar trebui să-și o pună inclusiv liderii bisericilor, în ce măsură astăzi poporul pe care îl păstoresc mai este un popor creștin. La recensământ stăm bine, asta e sigur. Acolo ne declarăm creștini.
1: Deocamdată încă stăm bine.
0: Dar nu e suficient să te declari creștin. Sigur, asta e o altă discuție.
1: Mă bucură o asemenea intervenție și concluzie și lasă loc unei alte discuții într-o altă ocazie. Merită dezbătut și acest subiect. Din păcate, timpul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și am avut această conversație și mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au ascultat și sperăm că au avut lucruri bune de învățat. E clar că informația poate construi, dar poate și manipula. Totul depinde de modul în care alegem să o înțelegem. Sunt Agnos Sărțeliu, iar aceasta a fost emisiunea Credință cu Sens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă tuturor.
0: Mulțumesc mult și eu.
2: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
3: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun în ocazia aceasta bun venit pastorului Gelu Păinariu. Bun venit, Gelu!
4: Bine te-am găsit!
3: El este director de tineret în cadrul Uniunii de Conferință a Bisericii Adventiste din România și aș vrea să discutăm astăzi despre o întrebare care cumva se potrivește cu profilul lui de activitate. Este religia și pentru tineri? Mulți cred că religia este doar pentru bătrânețe. Biblia spune că e pentru tineri. Ce să credem?
4: Cred că orice om are nevoie de un sistem de operare și de un sistem prin care să decodeze realitatea și care să-i pună mintea în ordine, care să-i aranjeze viața. Lucrul acesta, evident că se întâmplă în copilărie. Cel în vârstă care caută religia, foarte probabil o caută fiindcă a fost pus pe acest gen de drum în copilărie. Sau există varianta B, atunci când intervine teama de moarte, omul se simte mai motivat să găsească soluții pentru problemele sufletești. Dar cred că orice tânăr are nevoie de un sistem coerent care să-l ajute să navigheze viața, așa că răspunsul nu poate fi altul decât, evident, tânărul are nevoie de un sistem de credințe sau are nevoie de credință pentru a trăi o viață împlinită.
3: Dacă ne uităm cu atenție în istoria creștinismului, descoperim destul de mulți tineri care au marcat cumva decisiv istoria credinței creștine, poate mai mult decât oamenii în vârstă. Nu știu, chiar și Luther avea 33 de ani când a început reforma. Nu era foarte tânăr, dar nu era nici bătrân. Alții au fost mult mai tineri decât el. Dacă ne uităm și la alte confesiuni creștine, cei care l-au început au fost foarte, foarte tineri.
4: Ucenicii au fost, eu știu, între 14, 15 și 30 și puțin de ani. Sau, dacă vorbim de grupa care a născut adventismul, tot au fost, da, atât Andrews, cât și James White, cât și Ellen White. Erau tineri de 18, 20 și ceva de ani.
3: Și atunci, de unde percepția asta că religie împotriva tinerilor?
4: Nu cred că de-a lungul istoriei a existat percepția asta. Cred că pe măsură ce ne-am apropiat de contemporaneitate, pe măsură ce știința a evoluat foarte mult și a venit cu soluții alternative la problema începuturilor vieții, pe măsură ce cumva ne-am emancipat și adevărul n-a mai fost în mâna structurilor autoritare, iar biserica este o astfel de structură care îți dădea răspunsuri la toate marile întrebări. Biserica este o astfel de structură. Pe măsură ce, repet, au apărut acest gen de răspunsuri alternative și am intrat după al doilea război mondial într-un postmodernism care face ca omul să fie anti-instituții, împotriva instituțiilor, cum e biserica sau cum este un guvern sau împotriva acestor ierarhii fixe. Pe măsură ce totul a devenit relativ și adevărul a devenit adevărul, a devenit relativ. Pur și simplu tânărul a căutat, întotdeauna în tinerețe căutăm noul și căutăm să avem propriul nostru drum, s-au deschis înaintea lui, a avut multe opțiuni din care să poată alege. Și atunci s-au deschis foarte multe căi și o parte dintre ei au rămas atașați de biserici, au rămas atașați de credințe, alții au căutat soluțiile alternative de care vorbim. Unii au încercat ateismul după al doilea război mondial. E foarte greu să pricepi cum o tragedie atât de mare a fost cumva permisă de Dumnezeu. dezamăgit de natura umană, dezamăgit de o epocă religioasă care a construit și a ajuns la un punct terminus și sfârșitul a fost cel pe care îl cunoaștem, în tragedia, de exemplu, în Holocaust, deși nu ca un rezultat al religiei, dar ca un rezultat al eșecului naturii umane, a eșecului omului.
3: Pe de altă parte, vezi că religia a fost amestecată în toate astea, nu? Gott mit uns era celebra frază pe care germanii o aveau scrisă până și pe centurile lor, adică Dumnezeu este cu noi. Deci cumva, de fiecare dată, sistemele astea opresive au avut până atunci și ceva religie în ele. Vin comuniștii care scot religia din gândirea, din sistemul lor de gândire, dar până atunci oamenii foloseau și religia ca să-și impună un sistem autoritar de putere.
4: Da, cu siguranță, cu siguranță. Dar dacă este să fim onești, în secolul 20, cred că sunt mai mulți morți generați de sistemele autoritare ateiste decât de cele creștine, sau care au la bază credința. Dar cu toate acestea, tânărul la începutul vieții, ridicând întrebări legate de problema suferinței, legate de caracterul lui Dumnezeu, pe care noi îl numim atotputernic, îl numim bun, sau Biblia îl numește atotputernic, bun, atotștiutor, e foarte greu de rezolvat problema aceasta. Și atunci au fost ispitiți, ca să răspund la întrebarea inițială, au fost ispitiți să meargă pe soluții alternative, care nu duc nicăieri, dar au încercat să meargă pe drumuri noi, poate nebătătorite.
3: Da, nici ele, și mă gândesc la un sistem tradițional de religie care nici el nu dusese, da? Unde a dus? La un al doilea război mondial, unde a dus? Hai să ne uităm la noi în România, la Legiunea Arhanghelului Mihail, da? Legionarii vin cu haină religioasă, dar în același timp nu au nimic comun cu Evanghelia
4: Spiritul lui
3: Hristos.
4: Cu... Exact. Deși discursul legionar a fost unul profund religios. Vorbeau de omul nou, omul nou care se aseamănă cel puțin în formă cu omul nou de care îți vorbește Apostolul Pavel, dar în esență absolut nimic de a face cu Spiritul lui Hristos, cu religia care are de a face cu acest principiu fundamental care este dragostea de Dumnezeu manifestată în dragoste de oameni.
3: Da, și asta se întâmplă și astăzi. Discutam cu un reputat profesor din Statele Unite și spuneam că observ cu interes că oamenii încep, da, în Statele Unite se îndrepte spre Biserica Ortodoxă și spre spiritualitatea răsăriteană. Și el mi-a zis, nu spre spiritualitatea răsăriteană, ci mai mult spre o formă de credință pe care eu cred ortodoxă, dar care nu are de-a face cu spiritul ortodoxiei, ci cu propriile lor agende pe care le îmbracă într-o haină care crede ei că se potrivește cu filozofia lor. Dar omul nu-l caută pe Dumnezeu în primul rând, ci caută să justifice propriile sale intenții, valori, principii, căutări cu o haină dintre asta religioasă. Pe de altă parte, mulți consideră că religia e împotriva bucuriilor de la tinerețe. Poate că și ție ți-au spus diferiți tineri că vreau să trăiesc viața. Religia cumva îmi încorsetează viața. Dar are Dumnezeu ceva cu plăcerile noastre? Nu le-a creat El?
4: Cu siguranță Dumnezeu este Cel care creează receptorii și sistemul acesta prin care percepem plăcerea. Este creat de Dumnezeu și gândit cu un scop anume. Ar trebui să facem totuși distinția între plăcere și bucurie, că nu sunt chiar același lucru. De obicei, plăcerea este foarte intensă, este de scurtă durată, iar bucuria este mult mai profundă, stabilă, iese dintr-un sistem de valori pe care îl îndeplinesc, niște obiective pe care le ating. Bucuria vine într-un context, sau fericirea vine într-un context în care e mai așezată, constat că lucrurile sunt așezate pentru mine, familia e acolo și este sănătoasă, părinții mi sunt alături, soția mi este alături, eventual copilul mi este alături și este sănătos. Și asta dă o bucurie și o fericire așezată, nu exuberantă. În schimb, plăcerile sunt foarte intense, sunt de scurtă durată, dar nici ele nu sunt rele în sine. Pentru că receptorii plăcerii sunt creați, evident, de aceeași ființă, sunt creați de Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu are o problemă cu bucuria sub nicio formă și cred că religia nu fură bucuria, ținând cont că în momentul în care un tânăr pășește pe calea credinței și se întâlnește cu Dumnezeu pe drum, lucrul acesta poate genera un simțământ de împlinire și de fericire și de bucurie la cel mai înalt nivel și oferă o stabilitate în viață. Doar că viața aceasta religioasă setează niște granițe. Granițe care sunt tot pentru fericirea omului. Dacă ne uităm la un copil care trăiește fără granițe puse de tată sau de mamă, inițial, copilul merge după niște impulsuri interne pe care le are. Acum vreau să mănânc ciocolată. Acum vreau să ies afară. Acum vreau să petrec toată ziua cu un joc care mă ține dependent. Dacă nu intervine părintele care să seteze niște granițe, în cele din urmă, lucrul ăsta va genera nefericire, va fi un copil nepregătit pentru viață, generează foarte multă nefericire. Și atunci nu ne putem ghida doar după plăcere. Plăcerea este creată de Dumnezeu, n-are nimic împotriva ei, dar nu este singurul criteriu după care mi-așez viața. Mă pot bucura din când în când de momente de plăcere care devin coerente într-un sistem larg. Dar nu merg după o filozofie a plăcerii. Nu caut ca în fiecare moment să fiu condus de elemente ce dau plăcere. Dacă mănânc doar ciocolată non-stop, e o plăcere constantă pe care o au papilele mele gustative, dar după o perioadă nu foarte lungă, nu mă voi mai bucura de ea, că devine cumva o normalitate și o banalitate a plăcerii și într-o dată nu mai e plăcere, pe de-o parte. Pe de altă parte vin alt gen de consecințe în raport cu sănătatea mea. În schimb, dacă am o dietă super echilibrată și din când în când gust foarte limitat două bucățele de ciocolată, chestia asta stimulează, da? Stimulează papilele gustative, poate ajuta la crearea unui context în care să mă bucur de masă, dar nimic în exces. Nimic în exces. Și când țin cont de asta, pot realiza cum, într-adevăr, omul este o ființă coerentă și receptorii plăcerii nu sunt puși la întâmplare acolo, de Dumnezeu. Deci nu cred că Dumnezeu vrea să fure plăcerea, vrea să fure bucuria, sub nicio formă. Dar lucrurile funcționează dacă respectăm regulile jocului.
3: El vrea să creeze un cadru în care, na, bucuria, plăcerea asta să rămână pe termen mai lung. Dar vreau să mai întreb un lucru. Unii tineri resping biserica pentru că nu se pot identifica cu ea. Ești tânăr într-o comunitate de octogenari.
4: Ok.
3: Și încerci să-ți găsești un rost. Nu te înțelege nimeni, nu vorbește nimeni pe limba ta. Și atunci preferă să stai acasă.
4: E posibil că acesta să fie unul dintre motivele pentru care unii tineri stau poate mai departe, da? Stau mai departe de biserică. Dar cu siguranță nu este cauza principală. Acest gen de probleme probabil există în bisericile mici, poate izolate, uneori amplasate la sat. Acum, sfatul meu pentru acest gen de tineri, dacă nu-și găsesc locul acolo, este să facă un efort și să se integreze într-o biserică unde problemele acestea sunt rezolvate. Poate deplasându-se 10-15 kilometri în fiecare weekend, va găsi o biserică în care se poate atașa sau se poate integra într-un grup de tineri și se poate regăsi. Pe de altă parte, poate spre surprinderea unora, am întâlnit nu puțini tineri în biserici de genul acesta care și-au asumat niște roluri care produceau bucurie celor în vârstă. Că cei în vârstă cine sunt? E mama, poate e bunica. Și
3: mătușa,
4: unchiu, da, e o comunitate. Și aici vine un sfat pentru biserici. Atunci când un copil crește într-o astfel de biserică, ar trebui crescut de întreaga biserică. Și atunci se va simți bine chiar și acolo, pentru că își va găsi rostul. Recent am vorbit cu un părinte care merge la o biserică unde nu sunt foarte mulți copii de vârsta copilului lor, dar a primit responsabilitatea din cabina tehnică. Copilul este cel care trage de mamă să ajungă la timp la biserică cu un sfert de oră înainte, fiindcă altfel microfonul nu este pornit. E o biserică care are și transmisiune live. A învățat copilul de micuț, nu la mulți ani, clasa 5-a, 6-a, a învățat să pornească sistemul video, transmisiunea live și știe că totul depinde de el. Găsește o plăcere imensă făcând chestia asta și știe că toți adulții ăștia și când vine pastorul la biserică depind de ceea ce fac eu și e important ceea ce fac eu. Evident că nu toată lumea se poate regăsi în asta. Poți avea o fetiță care știe să cânte superb la pian sau atunci învață și are un mediu în care se dezvoltă. Poți învăța un copilaș să vorbească în public și să-i dai mici predicuțe, să aibă rolul lui. Chiar dacă ai un singur copil în biserică, o povestire pentru copii poate avea loc, spusă de una dintre bunicuțe care au har în zona asta narațiunii. Și atunci eu cred că și bisericile astea sunt soluții pentru ele și soluția cu care am început nu e de neglijat. Un părinte care vede că al lui copil nu se integrează sau nu se simte confortabil într-o astfel de biserică, poate face un efort weekend de weekend, sâmbătă de sâmbătă și îl poate duce la o biserică din proximitate, unde sunt copii în mijlocul cărora să se integreze. Dar da, e o problemă reală, dar nu e singura cauză pentru care tinerii se îndepărtează de biserică. De fapt, nu doar tinerii se îndepărtează de biserică. Oamenii se îndepărtează de biserică.
3: Știi că sunt studii care spun că până la 70% dintre copiii bisericii pleacă la vârsta adultă.
4: În Occident, în Occident. La nivel global, Roger Dudley spune că unul din doi, un studiu pe 30 de ani, unul din doi, în bisericile conservatoare, unul din trei pleacă. Dar media este unul din doi. Da, dar noi ne uităm spre tineri la aceste statistici, fără să ne uităm spre adulți. La fel e situația la adulți. Nu e diferit. Nu pleacă într-o rată mai mare tânărul decât adultul. Sunt similare. Și atunci trebuie să avem o perspectivă mai largă. Trăim într-o epocă în care instituțiile nu mai au autoritate. Asta e postmodernismul. Venit mai târziu în România, pentru că tot timpul suntem cu câteva zeci de ani în urmă. Asta este spiritul acesta în care omul nu mai respectă instituții, nu mai respectă autoritatea. Aici sunt două fațete ale monedei. Pe de o parte, e bine în ideea în care omul se simte în sfârșit liber, dând jos haina sau contextul acesta pe care l-am avut și noi în comunism, al unui sistem autoritar în care abuzul e la casă. Dar pe de altă parte, se erodează autoritatea instituțiilor, structurilor și dispare cumva ordinea. Bun, în mediul acesta înțelegem de ce se rupe omul de biserică. Pentru că nevoia fundamentală după spiritualitate este în continuare în om. În schimb, nu mai consideră că o instituție bisericească e cea care sau e singura care îi poate îndeplini această nevoie. De aceea vedem o creștere semnificativă a celor care stau acasă și consumă material religios. Consumă material religios fără să simtă nevoia de a se integra într-o comunitate.
3: Așa numiți neafiliați.
4: Așa numiți neafiliați. Și acești neafiliați se simt liberi pentru că omul astăzi caută libertate. Și din păcate au ajuns la concluzia că și biserica este un sistem care restrânge libertatea. Și atunci stând acasă găsește libertate și evident că această temă este foarte atractivă pentru tineri. Dar repet, este un fenomen global. Când zic global, mă refer atât ca răspândire pe glob, cât și în ceea ce privește vârstele. Este general. Nu e legat doar de tineri.
3: Pe de altă parte, cred că e legat și de o anumită superficialitate în felul în care se prezintă doctrinele, cateheza, sau faptul că se face într-o manieră în care tinerii nu se regăsesc acolo și ei doar acceptă anumite valori, dar nu le înțeleg, nu sunt convinși că știu ceea ce cred. Cumva și părinții ajută în direcția asta pentru că anumite compromisuri le fac întâi părinții și apoi copiii. Cred că e un sistem destul de complex și divers care conduce la realitatea asta.
4: De exemplu, o valoare fundamentală postmodernă este autonomia. Autonomos. Nomos în greacă înseamnă lege. Cu alte cuvinte, eu îmi sunt propria lege. Nu o vedem doar la tineri, o vedem și la vârstele mai mari. Și atunci, tânărul nu face decât să privească la părintele lui, vede acest gen de independență pe care părintele o visează și evident că o visează și el. Și e mai greu să se integreze în sisteme care pun reguli stricte.
3: De ce s-ar integra?
4: Păi de ce s-ar integra? Exact. Păi pentru că el preferă, deci nu se integrează pentru că preferă să facă ce crede el. De ce s-ar integra? Cred că merită să luăm în calcul acest gen de integrare, pornind de la premisa că, de exemplu, o biserică poartă în sine milenii de înțelepciune acumulată din generație în generație, plus sursa înțelepciunii care este Dumnezeu. Și în contextul acesta pornesc ca un neinițiat în viață. Am nevoie de un sistem de valori, un sistem de operare care să mă ajute să navighez mai întâi tinerețea, adolescența, de aici am plecat. Am nevoie de asta. Și trebuie să analizez ce a putut oferi mai bun umanitatea până acum. Și această înțelepciune acumulată timp de milenii. Și atunci, evident că un tânăr înțelept va cerceta și va încerca să ducă până la capăt gândirea sau gândul analizând aceste sisteme care încearcă să protejeze omul, care sunt imperfecte cu siguranță. Cu siguranță sunt imperfecte. Dar ceea ce trebuie să înțeleagă tânărul este că odată ce se integrează, de exemplu, într-un sistem religios, într-o biserică, el, la rândul lui, devine un agent de influențare. El poate face biserica mai bună. Principiile nu se schimbă de milenii, dar regulile care impun principiile se schimbă. Și atunci, un tânăr activ într-o biserică care își asumă rolul acesta va putea lucra la promovarea principiilor, uneori chiar schimbând reguli, prin influența pe care o are, încercând să actualizeze biserica fără să creeze un context în care se pierde identitatea bisericii. Pentru că principiile rămân aceleași.
3: Ce îi spune cuiva care stă în cumpănă și se gândește dacă să plece pe un drum al credinței, așa cum a văzut poate la părinții lui sau la bunicii lui, sau să renunțe și să meargă pe un drum al, nu știu, agnosticismului, așa cum sunt colegii lui?
4: Cred că întrebările la vârsta tânără sunt legitime și, în primul rând, nu l-a judecat pe un tânăr care ridică semne de întrebare, care încearcă să găsească un răspuns la problema răului, care încearcă să înțeleagă natura umană, care constată eșecul unor sisteme, care pur și simplu constată că în evul mediu, de mult prea multe ori, bisericile au generat abuz, care se uită la cruciade de-a lungul timpului, se uită la oamenii care au fost persecutați, creștinii care au gândit diferit și au ajuns să fie persecutați, unii arși pe rug, vezi.
3: Tot de creștini.
4: Tot de creștini. Și atunci, în momentul în care apar întrebări în mintea tânărului, aș vrea să-i spun că întrebările sunt legitime. Și nu cred că ar trebui să se simtă cineva vinovat că atunci când caută un sistem în care să se integreze sau un sistem de operare pentru mintea lui în viață, un sistem de valori, aplică o grilă critică pentru a alege ce e mai bun pentru el. Deci, nu l-aș face să se simtă vinovat pentru asta. Pe de altă parte, cred că ceea ce oferă Biblia, cred că ceea ce oferă Iisus Hristos și valorile pe care El le așează acolo pot genera bucurie și fericire în viață dacă sunt analizate. Practic, e parcursul meu în religie. Am trecut prin toate aceste întrebări în adolescență și am ajuns la un moment dat la niște concluzii care mi-au dat o direcție în viață.
3: Și la ce vârstă te-ai decis să mergi pe drumul ăsta?
4: Evident, a fost un proces. Dar cea mai provocatoare perioadă în ceea ce mă privește probabil a fost în două etape, o dată la 15-16 ani și apoi la 18-19. Dar la 15-16 ani mi-am pus întrebări al căror răspuns nu putea fi gestionat nici de părinte, nici de instructorul de la școala de sabat, nici de pastor. Și foarte curajos m-am avântat încercând să fiu pe cât se poate de obiectiv. În paranteză fie spus, suntem foarte slabi la capitolul ăsta, nu putem fi cu adevărat obiectivi, dar, mă rog, încercând să fiu cât se poate de obiectiv și fiind deschis pentru orice soluție, fiind deschis pentru orice soluție și pentru orice concluzie, am navigat întrebările acestea atunci și am găsit bucurie când am putut ajunge la concluzia că valorile pe care le-am găsit într-o biserică imperfectă, totuși sunt valori pe care doresc să le am.
3: Și nu-ți pare rău.
4: Și nu-mi pare rău. Sub nicio formă. Nu-mi pare rău. Și cred că un tânăr care ia în serios credința la începutul vieții va avea o viață echilibrată și structurată. Se va putea bucura atât de plăcere în limite, nimic în exces. În același timp, lucrurile în jurul lui se vor structura, lucrurile în jurul lui se vor așeza și din această așezare va resimți bucurie și sens în viață. Renunțarea la Dumnezeu, da, e posibilă la vârsta adolescenței, dar renunțarea la Dumnezeu nu rezolvă, asta e una dintre concluziile la care am ajuns, renunțarea la Dumnezeu nu rezolvă marile întrebări. Dacă ridici niște întrebări grele și testezi religia cu ele sau credința cu ele, exact aceleași întrebări rămân în picioare și atunci când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație. Și în contextul acesta, cu siguranță, varianta în care merg pe drumul credinței îmi oferă, pe de o parte, liniște sufletească, îmi oferă o perspectivă și o viață echilibrată, plus îmi oferă sens. Scoaterea lui Dumnezeu din ecuație la vârsta tinereții mă aruncă într-o viață în care nu găsesc sens, nu găsesc noimă. O concluzie că cerul este gol, la care pot ajunge la vârsta tinereții, deschide o perspectivă foarte sumbră asupra existenței. pentru că începem să procesăm, de exemplu, morțile bunicilor, ale părinților. Rămâi singur pe lume, te așteaptă și pe tine exact aceeași soartă, începi să realizezi asta încă din tinerețe, când începi să te desparți de cei care te-au crescut, rămâi singur pe lume, motivat de ce să faci bine, de cine să faci bine. Adică poate ieși un monstru dintr-o viață în care în tinerețe renunți la tot ceea ce a oferit structură de milenii vieții umane.
3: Gelu, mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Gelu Poenariu, director departamentului tineret în Biserica Adventistă. Vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept la emisiunea viitoare cu o întrebare la fel de provocatoare. Pe curând!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că vreau să vorbim despre un subiect care ne vizează pe noi toți, despre cât de mult interes acordăm noi pentru educația media. Iar despre toate aceste lucruri vreau să vorbim alături de invitata mea, Orșoio Boroboș, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
3: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatori.
2: Sunteți deja familiarizată cu tot ceea ce înseamnă lecția de viață. Noi am mai făcut emisiuni împreună, însă este un subiect care ne interesează și despre care dumneavoastră ne puteți ajuta să înțelegem mult mai multe lucruri. Pentru că educația media este un subiect sensibil, dar este extrem de important la nivelul întregii omeniri, dacă ar fi să ne gândim la aspectul acesta. Este partea unei dezvoltări sănătoase atunci când vorbim de o societate sănătoasă, mai ales în vremurile noastre în care informațiile vin în multiple forme, după cum am observat, și pe diverse canale. Există diverse studii, mi-am notat aspectul acesta, pe această temă. Despre acestea vreau să vorbim în emisiunea de astăzi, dar mai întâi m-aș referi la cercetarea care arată că românii sunt în proporție de 40-50% analfabeți funcționali. Cât de relevantă este această cercetare din perspectiva educației media? Și, în definitiv, cât de educați media sunt românii din perspectiva dumneavoastră?
3: Este o întrebare foarte bună. Sigur, acest studiu, care arată o proporție destul de mare de analfabetism funcțional, este foarte, foarte relevantă și pentru educația media, pentru că ce înseamnă analfabetism funcțional? Înseamnă faptul că cineva, omul, nu înțelege ceea ce citește. Și din această perspectivă, noi în viața de zi cu zi suntem bombardați toată ziua cu fel de informații. Ori dacă noi nu înțelegem foarte bine aceste informații, acolo începe să fie o problemă. Pentru că dacă nu ai o educație media foarte bine pusă la punct, sau cel puțin așa la mediu nivel mediu, atunci începe să se infiltreze cumva, dacă nu, adică manipularea. Dacă nu înțelegi foarte bine ceea ce consumi, informația pe care consumi, nu ești critic față de acea informație.
2: Și nu ai un filtru care să-ți filtreze informația respectivă.
3: Și nu ai cunoștințele necesare pentru a citi aceste știri sau aceste informații, pentru a consuma toată media asta care ne înconjoară și care ne afectează viețile, atunci ești mult mai expusă la fel de manipulări, da? La manipulare, de exemplu, emoțională, sau dacă nu știi să faci o diferență între fapte și opinii, de exemplu, atunci poți să crezi și știrile conspiraționiste foarte ușor. Adică aici este o relație foarte strânsă între educația media și educația generală a populației. Ori dacă acest studiu are dreptate, atunci e mult loc de bine și în educația generală.
2: Este nevoie.
3: Exact. Și în educația media, în particular, pentru că altfel am și văzut cum se cum ne afectează dezinformarea viața noastră și în timpul COVID-ului, când ar trebui să luăm decizii medicale care erau foarte, foarte importante pentru viețile noastre, dar și în procesul democratic când trebuie să votăm. Contează foarte mult ce fel de informații consumăm și cum consumăm aceste informații, dacă suntem critici, dacă verificăm sursa și așa mai departe.
2: Cred că este așa un lanț vicios și toate se leagă între ele, adică pornind de la educația generală către restul. Aș vrea, pentru că suntem, să spunem așa, la început de drum pentru discuția noastră, să definim împreună ce înseamnă a avea o educație media. Ce înseamnă să fii educat media? Pentru că noi vom folosi sintagma aceasta pe parcursul discuției noastre. Ce ar trebui să înțeleagă, nu știu, cel care ne urmărește pe Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței?
3: Sigur, este foarte important să știm ce înseamnă educația media. Educația media înseamnă niște abilități, de fapt, pe care poți să le înveți. Nu e foarte greu, doar trebuie să atragem noi, de fapt, atenția asupra anumitor lucruri. De exemplu, educația media înseamnă să verifici sursa informației, ceea ce nu prea se întâmplă în ziua de azi, pentru că mai ales tinerii, dar și generația mai în vârstă, consumă informațiile de pe rețelele de socializare. Nimeni nu mai verifică sursa pe rețelele de socializare, pur și simplu le consumă așa cum vin prin algoritm și nu se gândește, nu se oprește. Oare de unde vine această informație? În media clasică, unde erau redacții și sunt încă redacții în televiziuni, redactorul avea această
2: misiune.
3: Misiune să verifice sursa. Pe vremuri, sursa trebuia să fie verificată din trei. Informația trebuia să fie verificată din trei surse. Asta acum deja nu se practică mai deloc. Oamenii consumă foarte, foarte multe informații fără să se oprească și fără să gândească dacă sursa e credibilă, dacă sursa e validă, dacă sursa provine dintr-o, de exemplu, de la instituții sau provine dintr-o instituție media care este credibilă la rândul ei. Nu se mai întâmplă acest lucru, deși ar trebui, pentru că dacă verifici sursa și îți dai seama că sursa nu e credibilă, imediat poți să faci distinția între manipulare și informație corectă. Asta prima la mână. Doi la mână, de exemplu, nimeni nu face diferența între fapte și opinii. Faptele sunt fapte, ori pe rețelele de socializare foarte, foarte multe opinii sunt prezentate ca și fapte, dar în general sunt opinii. Opinia e că eu spun că asta e.
2: Adică părerea pur și simplu.
3: Părerea pur și simplu. Am o opinie despre vremea, mi se pare cald. Dar asta e opinia mea, nu este un fapt. Faptul e ce arată termometrul. Ăla e fapt. Ori pe rețelele de socializare și mai ales în era influencerilor, opinia primează. Ori tu, dacă iei o opinie ca și fapt, iarăși ești mai sensibilă la dezinformare, pentru că prin opinii se pot dezinforma, dezinformarea trece mult mai ușor și se lipește mult mai ușor de consumator. Ori dacă tu ai deja această formare critică, te oprești și zici, oare asta cum e?
2: Este pe bune
3: sau doar spune omul ceva că așa i-a venit. Și atunci deja poți să faci o distinție. Dacă verifici sursa, dacă știi că de fapt consumi o opinie sau consumi un fapt, deja ești mult mai educat media decât majoritatea oamenilor.
2: Atunci când ne referim la educație media, ar trebui să ne referim strict la ceea ce consumăm prin presa scrisă, audio, video, sau ne referim și la internet?
3: Ne referim la internet în primul și în primul rând, pentru că în redacțiile televiziunilor încă există aceste etape de a filtra informația și atunci ei încă mai verifică sursa, încă e în legea noastră a audiovizualului, există paragraf pentru a distinge opiniile de fapte, adică ei sunt obligați să distinge, să facă această distingere. Acolo lucrurile sunt puțin mai clare, deși și acolo s-au mai schimbat lucrurile, mai ales la posturile de știri, unde a început să fie un infotainment care merge mai mult pe emoții decât pe informație. Și acolo se schimbă lucrurile, dar ne referim în primul și în primul rând la internet, acolo unde este mult mai puțin reglementat internetul, conținutul pe internet, și atunci este mult mai important să ai educația media, să ai o gândire critică când consumi un volum de informații foarte mare.
2: Dumneavoastră aveți mai bine decât noi, așa să spunem, o radiografie a societății, cred, din perspectiva sesizărilor pe care le primiți la Consiliul Național al Audiovizualului. Sunt aceste sesizări pertinente? Adică aș vrea să întreb dacă răspund românii bine la derapajele pe care le sesizează.
3: Sinceră să fiu, răspund din ce în ce mai bine. Adică primim din ce în ce mai multe sesizări, ceea ce este foarte bine. Majoritatea sesizărilor se confirmă. Adică oamenii sesizează ceva, ceea ce este într-adevăr o problemă. Sigur, sunt și sesizări care nu se confirmă, dar astea sunt în minoritate. Cam 10% din sesizări nu se confirmă. La restul și Consiliul consideră că a fost încălcat legislația audiovizuală și aplicăm sancțiuni conform legislației. Deci, oamenii care se uită critic și au și o...
2: Puteți să ne dați exemple de sesizări la care ați observat așa că reacționează mai des românii?
3: Da, sunt foarte multe sesizări pe dezinformare și sunt foarte multe sesizări pe protecția copilului. Aceste două două tipuri de sesizări sunt cele mai frecvente, iar pe dezinformare, într-adevăr, se confirmă foarte multe lucruri. Sigur, acum deja sunt sesizări și pe reclame, acolo, mai ales pe suplimente alimentare, sunt foarte multe. Cam astea sunt, da.
2: Am menționat mai devreme ideea de derapaje pe care le sesizează românii atunci când vine vorba de atenționarea Consiliului Național al Audiovizualului. Însă aș fi curioasă în ce măsură considerați că există totuși derapaje pe care românii nu le mai sesizează, prelându-le ca fiind lucruri firești, fără să-și mai dea seama că, băi, acolo e o problemă.
3: Sunt mai puține sesizări, de exemplu, pe vulgaritate.
2: Adică le-a intrat în normalitate
3: lucrul
2: acesta.
3: Nu mai sunt atât de sensibile oamenii la vulgaritate, dar încă sunt sesizări, mai ales la emisiunile mondene, unde se mai întâmplă să fie scăpări de genul ăsta și, evident, și pe internet, dar faptul că acum toată lumea e creator de conținut, cine are un telefon poate să creeze conținut și, evident, limbajul variază
2: în funcție de educație.
3: În funcție de educație, oamenii nu mai sunt chiar atât de sensibili pentru că sunt obișnuiți, nu mai... Știți, la televizor nu se făcea astfel de lucruri, adică nu se vorbea urât, dar pe internet, nefiind atât de reglementat, fiecare cu limbajul lui. Și atunci, Da, să, nu se mai sesizează aceste lucruri atât de des cum e, a fost acum 10 ani.
2: Adică, din perspectiva asta, mie mi se pare totuși că e un lucru trist. Pentru că sunt oameni care sunt deranjați de anumite aspecte pe care alții, așa cum spuneați, le consideră la ordinea zilei. Da. Și pur și simplu ai impresia că trendul începe să ducă în jos și că nu ținem ștacheta sus așa cum ar trebui să fie.
3: Nici nu poți, pentru că s-a democratizat cumva prin internet și prin rețelele de socializare. Cum am zis, toată lumea are acces și toată
2: lumea... Și are
3: lumea
2: un cuvânt de spus.
3: Are un cuvânt de spus, e foarte bine, toată lumea are acest drept, libertatea de exprimare este plină în România și noi credem că este un drept constituțional. Deci e ok din acest punct de vedere, dar sigur pentru că oamenii sunt diferiți și nu toată lumea crede că sau conștientizează că vorbește la televizor, adică vorbește pentru un public mai larg și atunci nu sunt foarte atenți nici la limbaj, nici la conținut, nici la respectarea legislației în niciun fel. Sigur, aici putem noi să intervenim și dacă ne sesizează consumatorul, putem să înlăturăm astfel de conținut sau pe limbaj putem să ne adresăm platformei care la rândul lui verifică și exclude materialul. Exact. Adică încercăm să ținem piept, nu știu cât reușim pentru că internetul e larg și sunt...
2: Stăteam aseară de vorbă cu o prietenă despre o discuție care a apărut recent în mass media cu privire la o piesă muzicală pentru a unor copii de artiști și cât de vehement a fost criticată piesa respectivă pentru cuvintele folosite, pentru vârsta pe care o au copiii, din câte nu am urmărit subiectul, ea îmi povestea aspectul acesta și concluzia ei era ceva de genul: băi, ne-am pierdut esența noastră ca oameni, nu ne mai dăm seama că copilăria înseamnă altceva, nu ne mai dăm seama că copilăria trebuie să fie protejată astfel încât să existe o educație foarte bine conturată în dreptul celui care va deveni tânărul de mai târziu.
3: Aici sunt perfect de acord cu prietena dumneavoastră, să știți.
2: Și spunea cu dezamăgire, zice, stau și mă întreb la ce s-au gândit părinții sau cei care au îndrumat copiii în direcția respectivă pentru că, nu, copiii au scris versurile, bineînțeles, mm-hmm, au fost scrise mm-hmm de adulți. La ce s-au gândit în momentele respective și cum privesc ei viața? Spunea, zice, e o curiozitate pentru mine aspectul acesta. Și mi-am dat seama cât de ușor putem să ne ducem într-o direcție fără să ne dăm seama. Am înțeles că piesa a fost scoasă de pe internet, nu mai există, au fost discuții, probabil că știți aspecte de genul acesta. Însă totul s-a oprit acolo și spunea, zice, oare asta cineva de vorbă cu ei să le explice unde a fost greșeala?
3: Nu cred că s-a întâmplat acest lucru, dar prietena dumneavoastră a atras atenția asupra unui lucru foarte, foarte important, esențial, aș putea să spun, asupra ce facem cu copilăria. Pentru că și cum am ajuns aici ca să exploatăm copilăria în astfel de feluri, de dragul audienței sau de dragul a pune conținut pe internet și a vâna like-urile, este într-adevăr puțin schimbată toată paradigma, pentru că copiii de azi cumva trăiesc într-o eră digitală care nu mai e ce a fost, de exemplu, în copilăria noastră, când noi am trăit, ne-am jucat pur și simplu și această joacă în comunitate contribuie foarte mult la dezvoltarea psihică, fizică, morală a copilului. Acum deja copiii stau în fața calculatoarelor, televizoarelor sau a telefoanelor. Nu prea se joacă împreună, ba chiar dacă sunt împreună, iată, sunt transformați în mici influencer sau mici, nu știu, au fost cântece, au fost, cred, cântăreți, să zic așa, adică vedete, care nu face bine, mai ales lor și pentru dezvoltarea lor, pentru că ce... poate să învețe copilul, că dacă sunt vedetă, sunt ok, sunt bine. Dar nu asta ar trebui să fie copilăria. Copilăria bine, ar trebui să
4: ei
3: rămână...
4: Ei nu sunt în măsură să-și facă singur copilăria.
3: Aici o problemă. Părinții sunt. Părinții și întreaga societate, de fapt, pentru că noi nu avem și nici... Nu doar la noi se întâmplă acest lucru, nici în alte țări nu există o dezbatere publică asupra acestor aspecte. Cât să lăsăm copiii în fața televizoarelor, cât transformăm copiii în vedete pentru niște like-uri, cât punem din viața copiilor noștri pe rețelele de socializare ca să fie văzute de absolut toată lumea, sau cât lăsăm copiii să pună din viața lor, pentru că și copiii din vârste din ce în ce mai fragede încep să pună poze, încep să pună viața lor pe rețelele de socializare, fără să conștientizeze cât de multe pericole sunt acolo. Și știți, noi ca părinții suntem obișnuiți să întrebăm copiii noștri ce ai făcut la școală sau cum a fost la grădii, dar niciodată nu întrebăm pe copiii noștri ce ai făcut 2 ore pe telefon, cu ce conținut te-ai întâlnit, ce ai văzut tu acolo, cu cine ai vorbit pe WhatsApp. Nu întrebăm aceste lucruri, deși viața copiilor noștri din ce în ce mai mult se întâmplă în online. Și asta e un lucru despre care ar trebui să vorbim din ce în ce mai mult. Ar trebui să fie o dezbatere publică pe această temă. În Australia, de exemplu, a fost o astfel de dezbatere și au ajuns la concluzia că niciun copil sub 16 ani nu are voie pe rețelele de socializare.
4: Dar nu este doar în Australia, adică au mai fost state care au preluat inițiativa respectivă.
3: Da, așa este și din câte știu și în Europa sunt țări care au început o dezbatere pe această temă și eu cred că ar trebui să vorbim și noi despre aceste lucruri, pentru că iată, sunt astfel de cazuri sau sunt cazuri în care copiii devin foarte anxioși sau depresivi la vârste foarte fragede din cauza consumului excesiv de conținut pe online și așa mai departe.
4: Știți ce spunea o persoană apropo de aspectul acesta, dacă în România ar ajunge să fie interzis pentru copii până în 16 ani accesul la internet și așa mai departe? Persoana respectivă, când am discutat cu ea, mi-a spus, zice, da, dar are părintele acces. Și în momentul în care vrea să liniștească copilul, îi va da acces.
3: Acum, cu ce liniștim copiii? Adică, eu nu zic că trebuie să luăm măsuri foarte drastice sau să interzicem, dar trebuie să vorbim, trebuie să avem o dezbatere cu argumente pro și contra, să vedem cum ne raportăm noi la acest subiect, cum ne protejăm copiii în online, ce facem cu ele, lăsăm așa să consumă toată ziua bună ziua TikTok sau încercăm să găsim soluții?
4: Cum procedați dumneavoastră cu copiii dumneavoastră?
3: Copiii mei sunt foarte supărați pentru că eu nu las să se uite, să consume TikTok. Fiul meu, deja fiind mare, acum are aproape 16 ani și acum i-am dat voie să intră pe Instagram pentru că face niște poze cu stelele și atunci am zis că pe aceste poze poate să afișeze. Nu sunt poze despre el, nu nimic, dar sunt niște poze artistice care, de care e foarte mândru și atunci am zis că asta poate, dar sinceră să fiu, noi vorbim foarte mult despre acest subiect acasă, foarte mult. Copiii mei zic că, Doamne, de ce lucrează mama la CNA, că tot auzim și tot, dar
4: cumva v-ați dus jobul acasă.
3: Da, am dus jobul acasă, nu sunt foarte populară din cauza asta, dar consider că fiecare părinte trebuie să vorbească cu copilul lui și trebuie cumva să găsim un echilibru, adică nici nu să interzicem, dar nici să lăsăm așa, fără pârghii, pentru că ei o să găsească tot felul de
4: subterfugii.
3: Exact.
4: Astfel încât
3: și nu e, nu e bine. Deci eu consider că trebuie vorbit, trebuie un dialog și cu copiii și în societate ca să găsim soluții viabile.
4: Cred că cel mai interesant dialog este cu părinții. Cred că de acolo pornește, să
3: spunem
4: așa.
3: Da, pentru că și părintele trebuie convins, pentru că exact. Și părintele este consumator la rândul lui. Adică eu, dacă stau toată ziua pe telefon, nu pot să zic copilului, hai, du-te și joacă-te și nu te uita la telefon, pentru că o să-mi zică, dar tu ce faci până la urmă? Așa că, da, și părinții și, mă rog, oamenii trebuie, și aici ne întoarcem la educația media, trebuie cumva să înțeleagă anumite aspecte cu care se întâlnesc în mediul online, consumând media, informații, entertainment, tot ce consumă populația pe acolo.
4: Mă gândeam într-o vreme, zic, dacă cumva ar fi expuse toate situațiile și toate pericolele despre care noi vorbim uneori ipotetic, dar noi știm că ele există, dacă ar fi expuse, oamenii poate că ar fi mult mai sensibilizați la aspectul acesta și ar fi mai atenți. Acum depinde.
3: Nu sunt foarte convinsă, pentru că știți, există mentalitatea asta că cu mine nu se întâmplă. Eu nu pot fi manipulată.
4: Ca în faza cu pandemia, până ajunge la noi din China.
3: Da. Deci, eu trebuie să spun că eu mă ocup de media 8-10 ore pe zi și chiar și eu sunt manipulată fără nicio problemă, deși știu toate metodele sau foarte multe metode de manipulare, am o educație media, lucrez cu acest lucru și eu sunt manipulată și eu pot fi manipulată, toată lumea poate să fie manipulată, nu există așa ceva că eu sunt safe, cu mine nu se întâmplă. Ba da, se întâmplă, din păcate, și dacă nu ai educație media, dacă nu faci un pas înapoi și să ai o gândire critică, să încerci să vezi cam care ar fi manipularea, o să fim foarte, foarte vulnerabili, mai ales pentru că acum foarte mare majoritate a conținutului online nu mai este creat de om. Este creat de inteligența artificială. Ori inteligența artificială devine în fiecare zi mai bună în manipulare. Și dacă tu
4: bine,
3: nu
4: dar
3: ai...
4: și ea este controlată de alți oameni.
3: Este controlată într-o anumită măsură, uh-huh. Dar inteligența artificială creează conținut fără vreun filtru, adică nimeni, niciun om nu controlează conținutul creat de inteligența artificială, care învață din absolut tot conținutul care circulă pe internet și învață și din întrebările pe care le pui, din conținutul pe care ai consumat și așa mai departe. Și noi, dacă nu avem educație media, nu avem cum să fim pregătiți pentru conținutul creat de inteligența artificială. Asta e clar.
4: Știu că există la nivel național o serie de campanii de informare și de conștientizare, de educare a publicului din perspectiva subiectului pe care noi îl discutăm, al educației media. Aș vrea să ne vorbiți despre aceste campanii. Cât de eficiente sunt ele, din ce ați observat?
3: Campaniile, pur și simplu pentru că sunt doar campanii, niciodată nu o să fie eficiente 100%, pentru că o campanie înseamnă un spot de 30 de secunde care rulează maxim o lună. Acum, un spot de 30 de secunde versus consum internet 12 ore sau 8 ore, nu o să poți să faci mare lucru, dar trebuie făcut și într-adevăr sunt foarte multe inițiative foarte bune și noi la CNA am avut spot de conștientizare tocmai pentru verificarea sursei sau te informezi din surse credibile, sigure. Oficiale, sigure. Am avut și noi și o să avem în continuare.
4: Și în campania Educație pentru Viață, inițiată
3: exact.
4: de minister.
3: Exact. Deci sunt foarte multe proiecte foarte bune și ușor se infiltrează aceste lucruri.
4: Da,
3: deci
4: știți, singura problemă pe care am sesizat-o eu, că indiferent cât de bune sunt campaniile, uneori trusturile aleg să difuzeze o perioadă destul de scurtă sau să fie în segmente orare care poate nu sunt atât de bine vizualizate de public. Mm-hmm. Și uneori pare că toate aceste campanii au efectul zero.
3: Nu, efecte totuși sunt, nu sunt 100%, dar sunt efecte. Într-adevăr, trusurile mari de presă nu sunt obligați să dea astfel de campanii și atunci nu prea sunt motivați să dea astfel de campanii, dar pot să rulez și foarte multă lume deja rulează pe rețelele de sociale toate aceste campanii și noi la CNA acum pregătim o campanie amplă care o să fie rulat exclusiv pe rețelele de socializare, tocmai ca să targetăm cât mai bine populația vulnerabilă, cea care are într-adevăr și cel mai mult nevoie de educație media. Pentru că cum se corelează educația generală cu educația media, în mediul urban totuși ai o penetrație mai bună. Oamenii sunt mult mai educați și din perspectiva mediei, dar trebuie să ajungi fix la populația mai vulnerabilă unde este nevoie și asta o să facem noi în
4: perioada următoare.
3: Iar
4: campania este inițiată de Consiliul Național al Audiovizualului.
3: Exact. Noi suntem și
4: va fi doar pe online, pe rețele de socializare sau va fi și...
3: Așa intenționăm să fie în marea majoritate pe rețelele de socializare. Probabil o să avem și un spot TV, dar încercăm să facem o campanie de lungă durată, nu doar o perioadă scurtă de timp, ci să avem cât mai multe campanii mici care vizează exact problemele pe care noi vedem
4: esențiale.
3: Pe care noi vedem în CNA prin sesizări și prin temele pe care le discutăm zilnic.
4: Da, este o inițiativă extraordinar de bună și sper din suflet să aibă rezultate bune și să atingă acolo unde este nevoie, pentru că avem nevoie de lucruri de genul acesta. Spuneam la începutul discuției de faptul că o informație trebuie să fie verificată din mai multe surse. În momentul în care ai o campanie de genul acesta făcută de specialiști din domeniu, cu siguranță oamenii ar trebui să meargă la sigur pe ceea ce înseamnă informație corectă pentru spoturile respective. Din câte ați observat, cine sunt cei care derulează astfel de campanii? Cine sunt oamenii sau, mă rog,
3: sunt oamenii
4: devotați, instituțiile care sunt implicate în genul acesta de mesaje?
3: ONG-uri, foarte multe ONG-uri care se ocupă cu media și în general cu educația media fac și spoturi, adică încearcă să răspândească în foarte multe canale informații legate de educație media și aceste ONG-uri fac și campanii care nu sunt online, ci se duc în școli, de exemplu, și vorbesc cu elevii pe probleme ridicate de elevi.
4: Uneori pare mult mai de impact o acțiune de genul acesta.
3: Da, pentru că tocmai din cauza dialogului, pentru că dacă ai un dialog cu școlile, cu elevii și ei pot să-ți pune întrebări și îți pun întrebările pe care ei consideră foarte importante din punctul lor de vedere, atunci tu poți să dai răspunsuri fix pe problema lor și atunci impactul, evident, este mult mai mare și ține mult mai mult decât un spot publicitar sau un spot de educație media. Și atunci acești elevi pot să se ducă acasă, pot să inițieze la rândul lor dialog cu părinții și așa informația merge mult mai, se penetrează mult mai ușor și ține mult mai mult.
4: Da, e un lucru interesant aspectul acesta, pentru că îmi dau seama, exact cum spuneați mai devreme, cei care au suflet și înțeleg pericolele de genul acesta sunt cei care se pun ca să lucreze în direcția aceasta. Aș fi curioasă să aflu în ce măsură considerați dumneavoastră că educația media este o prioritate pentru statul român. Pentru că vorbim la un moment dat de pioni importanți care pot să demareze anumite lucruri și care pot să rostogolească bulgărele de zăpadă într-o anumită direcție.
3: Sigur, eu lucrând la CNA, consider că este cea mai importantă temă, dar dincolo de glumă, considerați-vă sau închipuiți-vă cât de multe probleme am avut sau a avut statul în timpul pandemiei să ajungă informația corectă la oamenii vulnerabili care aveau nevoie de acea informație, pentru că era o chestie de viață și de moarte.
4: Adică
3: vitală, exact. Da. Pentru că piața a fost inundată de teoria ale conspirației, a fost o infodemie în acea perioadă, a fost foarte, foarte greu să ajungi cu informația corectă la oamenii care au avut nevoie de acea informație. Dacă în acel moment am fi avut o educație media mult mai ridicată, atunci nu ar fi putut să penetreze atât de mult tot feluri de informații absolut false, teorii ale conspirației, teorii nebunești, după care unii au luat deciziile și au încercat să trateze COVID-ul cu țuică sau, mă rog, asta e cel mai haios
4: aspect,
3: adică da. Au fost lucruri și mai grave. Am avut perioada în care la alegeri am văzut cât de fragilă poate să fie democrația dacă o mare parte a populației primește doar fake news-uri, primește doar dezinformare și manipulare în masă. Și atunci eu consider că este foarte, foarte important și pentru stat să crească educația media, pentru că putem să ajungem nu doar la probleme punctuale, putem să ajungem la probleme sistemice, cum a fost și în timpul alegerilor sau în criza pandemiei, dacă nu ai informația corectă sau populația, marea majoritate a populației nu are încredere în informația corectă, atunci poți să ajungi la probleme extrem, extrem de mari.
4: La urma urmei, atunci când vorbim de educație media, evident că ea ține de educația propriu-zisă a unei națiuni.
3: Da.
4: Pentru că nu se pot exclude una pe cealaltă.
3: Având în vedere că noi consumăm media foarte mult timp din viața noastră. Am ajuns să consumăm chiar și 10 ore pe zi, fără să ne dăm seama, pentru că avem totul pe telefon. Stai în trafic, te uiți la, vrei să te uiți la știri, dar deschizi social media. Acolo te uiți la absolut tot ce ți se oferă prin algoritmi. În orice situație avem telefonul la îndemână și consumăm mult mai mult decât ne place să admitem. Și atunci, dacă suntem într-o eră a consumului de informație atât de mare, atunci, sigur, avem nevoie de gândirea critică cu care putem să consumăm sau să renunțăm la un consum excesiv sau să încercăm să ne filtrăm sursele sau, mă rog, sunt o grămadă de lucruri, dar având în vedere că viața noastră este atât de dominată de acest lucru, sigur, avem nevoie de educație media.
4: Spuneați mai devreme de ideea de gândire critică. Evident că este extrem de importantă pentru viața de zi cu zi. Cu atât mai mult când vorbim, pentru că ați amintit mai devreme de faptul cât de ușor a primit o mare parte din populație informații prin care i-au dus într-o direcție total eronată și în perioada alegerilor și în perioada pandemiei, cât de ușor au ajuns să ducă într-o anumită direcție. Și nu vorbim de oameni care doar de oameni care sunt, să spunem, dintr-un anumit nivel social al clasei.
3: Nu, sigur.
4: Pur și
3: oamenii
4: simplu,
3: obișnuiți, exact. Oameni cu o inteligență mare pot să fie manipulați.
4: Au fost și intelectuali.
3: Da, exact.
4: Adică n-aveam exact. Cum să nu remarcăm, de exemplu, că erau situații când prieteni de-ai noștri mergeau într-o altă direcție și ni se părea total ciudat, băi, de cum a ajuns acolo? Și culmea a fost, iertați-mă că vă întrerup, culmea a fost că era o chestie de genul, cu cât erau mai insistenți într-o anumită direcție, culmea și găseau informații în direcția respectivă. Adică motoarele de căutare le generau strict ceea ce căutau ei.
3: Și au ajuns în bule în care au
4: au rămas acolo.
3: Da, și au consumat doar informația, ceea ce reconfirma ideile lor. Și este foarte greu să ieși din această bulă în condițiile în care algoritmii îți analizează comportamentul foarte, foarte amănunțit. Adică dacă stai cu o milisecundă mai mult pe un conținut, ei deja știu acest lucru și o să genereze conținut asemănător pentru tine. Dacă tu ai convingeri într-un fel, ți-l dă exact ce vrei să auzi și atunci e foarte greu să găsești o altă sursă sau să vezi și alte opinii sau alte argumente decât pe ale tale. Asta prima la mână. Doi la mână, nu depinde neapărat de inteligența cuiva, cum ați remarcat și dumneavoastră, dacă consumă știri false sau conspiraționiste sau manipulatoare. Pentru că, după cum ați observat, conținutul în ziua de azi este un conținut care stârnește emoții. Ori noi cu toții suntem oameni și toți oamenii
4: sensibil.
3: Au emoții. Ori acest conținut creează emoții și încearcă să stârnească emoții și mai ales emoții negative.

0: Dai like, dai dislike, îți place, nu-ți place și atunci la această reacție algoritmii îți creează conținut pe care ai dat tu reacție. Și de aici circul vicios se închide, adică nu e neapărat, nu e atât de simplu că omul e inteligent sau nu e inteligent și în funcție de asta poate fi manipulat sau nu. Nu, toți oamenii pot să fie manipulați pentru că din ce în ce mai mult informația pe care consumăm merge pe emoții și merge pe stârnarea emoțiilor negative, din păcate.
1: Aș dori să spun că am senzația că în ultima perioadă asistăm la un fel de involuție, dacă îmi permiteți aspectul acesta, în sensul că pare că suntem mai ușor de manipulat. Exact cum am menționat mai devreme, oameni de la care nu te aștepți să creadă sau să meargă într-o anumită direcție, că frontiera dintre adevăr și minciună este tot mai greu de depistat. Și mi-aduc aminte de perioada în care a început războiul în Ucraina, când un post de televiziune rula imagini considerând că este vorba de un atac și când acolo era un joc video. Și cât de ușor au fost duși în eroare oameni care erau experți în ceea ce înseamnă militar, domeniul acesta militar. Care ar fi cauzele pentru care am ajuns în situații de genul acesta, dacă sunteți de acord cu afirmația pe care am făcut-o?
0: Sigur că da. Eu nu prea știu care sunt, adică cam intuiesc care sunt cauzele, dar nu am făcut noi studii.
1: A devenit presa, să spunem așa, mai bună în ceea ce înseamnă partea aceasta de manipulare sau noi suntem mai puțin alerți atunci când vine vorba de filtrarea informațiilor?
0: Știți, este foarte, foarte greu să filtrezi informația când tu primești informație la fiecare secundă din viața ta. Adică, sigur, când te uitai la știrile de la ora 7, aveai timp. Că știrile alea erau de o oră și aveai timp și înainte și după și să vorbești cu colegii, cu, nu știu, cu soția și așa mai departe, adică să procesezi acea informație pe care tu ai văzut la știri. Acum, pentru că informația e în telefonul nostru și ne bombardează non-stop, nu mai stai să te gândești la acea informație pe care tu consumi. Tu, dacă consumi o oră, stai pe rețelele de socializare și eu după aceea te întreb ce ai văzut, nu poți să-mi spui, pentru că nu reține mintea.
1: Corect.
0: Și dacă nu reține mintea, nici nu are cum să gândească critic despre informația pe care a consumat-o. Adică e mult mai greu să navighezi în
1: marea
0: asta de informație și tocmai de aceea trebuie să ai niște strategii, să zic așa, dacă vrei să rămâi informat, atunci trebuie să-ți selectezi ce ai pe feed-ul tău, ceea ce...
1: Cumva să-ți formezi niște borne după care să te orientezi atunci când vine vorba de aspectul acesta.
0: Să-ți alegi sursele și așa mai departe.
1: Stau și mă gândesc înainte când nu aveam acces atât de ușor la tot ceea ce înseamnă informație, ne gândeam, băi, dacă am avea acces, iar în perioada respectivă nu cred că am stat să ne gândim că totuși informația pe care o putem avea poate să ne ducă într-o direcție greșită. Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem mult timp la dispoziție, însă vreau să vă invit alături de mine și data viitoare pentru că îmi doresc să discutăm în continuare despre aspectul acesta. Este un subiect sensibil pentru noi, așa cum spuneam, dar extrem de important pentru și vital pentru ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, a noastră, a fiecăruia, că până la urmă totul se desfășoară în jurul nostru. Noi avem așteptări de la cei care sunt în poziții importante și așteptăm o schimbare, dar uităm de multe ori că schimbarea începe cu noi și că noi ar trebui să fim cei care dăm tonul într-o anumită direcție. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine astăzi și, așa cum spuneam prietenilor noștri, în aceeași formulă ne vedem data viitoare pentru a continua discuția.
0: Vă mulțumesc mult de tot!
1: Până data viitoare!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt pastorul Costi Gogoneață, împreună cu Florin Matei de data aceasta. Suntem alături de dumneavoastră și avem onoarea de a începe o seară agreabilă, o seară în care suntem în jurul cuvântului lui Dumnezeu, gata să aflăm mesajul pe care El are să ne-l transmită și în acest timp pus deoparte pentru creșterea noastră spirituală, dar mai ales pentru lauda Lui. Suntem în cadrul emisiunii În fața adevărului și credem că ediția interconfesională este una care aduce un plus în viața fiecăruia dintre noi, pentru că, de fapt, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos și prin prezența Duhului Sfânt, învățăm lucruri noi dintr-o carte care, deși trecută prin mulți ani, rămâne de o actualitate pe care fiecare generație a primit-o ca atare atâta timp cât au avut o conexiune sănătoasă cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așadar, în seara aceasta avem oaspeți de onoare pe care colegul meu vi va prezenta pentru a reuși să dezbatem împreună o temă care revine pe buzele noastre destul de des, mai ales în viața practică. De regulă condamnăm ceea ce se întâmplă cu privire la corupție și integritate, dar în anumite situații unii dintre noi suntem găsiți făcând lucruri pe care le vedem la alții, mai puțin la noi. Oare cum ar trebui să ne comportăm creștini fiind din perspectiva aceasta, fie că suntem cei care dăm, fie că am fi cei care luăm? Oare are ceva de spus Scriptura cu privire la aceste idei și practici care se regăsesc, din păcate, într-o proporție destul de mare? Vom vedea în secțiunea a doua a dezbaterii noastre ce se întâmplă efectiv în țara noastră cu privire la corupție și integritate. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Credeți că integritatea poate învinge corupția într-un sistem public? Chiar suntem curioși care vă este opinia, mai ales că noi vom dezbate tema aceasta pornind de la Scriptură și apoi aducând-o într-o realitate cu care fiecare dintre noi ne confruntăm.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, și din partea mea, invitații pe care îi avem în această seară sunt lector universitar dr. Mihail Ciopașiu, dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie, bun regăsit!
3: Bună seara, vă mulțumesc.
2: Nu mă apuc să fac un calcul de când nu v-am mai văzut, deși sunt tare tentat. Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această seară.
3: Mă mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să revin și mai ales în nou format pe care l-aveți.
2: De asemenea, alături de noi, după o pauză ceva mai mare de timp, mă bucur că este în platou doctor în teologie Ciprian Gheorghe Luca. Dumnealui este pastorul coordonator al Bisericii Pentecostale Centru Creștin Emanuel din București. Bun regăsit!
4: Bine v-am regăsit, Hristos a înviat și vă mulțumesc mult pentru noirea invitației. Deși sunt prieten vechi al acestor platouri de televiziune, mă simt ca pentru prima dată în formatul nou și mă bucur să-i revăd pe distinșii colegi.
2: Asta este un semn că trebuie să reveniți ca să vă obișnuiți și mai bine cu acest platou, așa mulțumesc. Că vă așteptăm.
4: Mulțumesc!
2: De asemenea, alături de noi în această seară reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7-a pastorul Ștefăniță Puenariu. Bun regăsit.
5: Bună
2: și
5: seara.
2: Bine ați revenit!
5: Mulțumesc pentru invitație!
2: Deja un obișnuit al platoului și al emisiunii noastre, Părintele Andrei Dumitrescu, dumnealui slujește în Arhidieceza Romano-Catolică de București. Bine ați revenit, Părinte, bun găsit!
6: Bine vă regăsesc și pe dumneavoastră și pe distinșii colegi și, ca de obicei, am o singură așteptare și anume o seară frumoasă sub aspect pastoral, cultural și teologic.
2: Cu asemenea invitați, suntem siguri că lucrurile vor merge exact în această direcție. De asemenea, împreună cu noi, conferențiar universitar dr. Daniel Mariș, dumnealui este rectorul Institutului Teologic Baptist din București. Bună seara, bun găsit în sfârșit!
7: Bună seara și bine v-am regăsit! Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat!
7: Mulțumesc pentru invitație!
2: Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această seară, după mai multe încercări. Am fost foarte aproape, trebuie să recunoaștem, însă iată-ne împreună în această seară și ne bucurăm pentru prezența dumneavoastră.
7: Și eu mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
2: Costi?
1: Suntem gata să dezbatem subiectul despre care vă spuneam în introducerea acestei serii, corupția și integritatea publică, pornind de la trei secțiuni în seara aceasta, trecând tema aceasta prin trei secțiuni, teologia în fața adevărului, apoi vorbim despre azi în fața adevărului, pentru ca în final să dezbatem dilemele apărute din partea dumneavoastră pentru invitați și de asemenea poate invitații doresc să aibă un dialog, poate au întrebări unii pentru ceilalți. Așadar, vor fi momente în care vom dialoga. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm mesajele dumneavoastră pe WhatsApp sau SMS cu tarif normal. Vă reamintesc și întrebarea serii. Credeți că integritatea poate învinge corupția într-un sistem public? Acestea sunt cele zise cu privire la felul în care se vor desfășura lucrurile. Mergem spre prima secțiune a dezbaterii noastre, teologia în fața adevărului.
2: Tații noștri, din această seară am putea la fel de bine considera că deja avem cu parte de o a doua secțiune. Întrebările sunt extrem de practice. Trei versete biblice, Exod 23:8, să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au vedere și sucesc cuvintele celor drepți. Un al doilea text biblic, Deuteronom 16:19, să nu răstălmăcești dreptul, să nu cauzi la fața oamenilor și să nu iei daruri. Proverbe 17:23, cel rău ia mită din sân ca să abată cărările dreptății. Având în vedere aceste trei texte, cum credeți că ar putea fi ele aplicate sau cum ar putea fi ele trăite la nivelul vieții creștine, dar și la nivelul vieții comunitare, în contextul în care astăzi ne îndoim că ar mai putea exista dreptate în societatea noastră și că oamenii fac diverse compromisuri la fiecare pas? Avem de-a face cu o învățătură actuală prin prisma acestor trei versete sau ar trebui cumva să adaptăm conceptul de dreptate în societate?
1: V-aș propune să facem un tur de platou. Fiecare dintre dumneavoastră să vă expuneți cumva opinia introductivă față de cele amintite, după care să intrăm într-o dezbatere relaxată în care să putem să intervenim atunci când simțim nevoia. Domnule Luca, începem de la dumneavoastră, terminăm la domnul Poenariu.
4: Mulțumesc pentru onoarea de a deschide, de a sparge gheața. Sigur că, așa, ca pledoarie de început, sunt multe lucruri de spus. Eu aș puncta doar una sau două. În primul rând, corupția, dacă e să ne oprim la prima parte a titlului emisiunii din această după masă, a doua fiind integritatea publică, și cred că e destul de discutat și acolo. Corupția este probabil una dintre cele mai corozive fenomene din societate și din epoca noastră. Și asta pentru că ea risipește resursele publice, adâncește inegalitățile sociale, economice și, bineînțeles, alimentează nemulțumirea oamenilor, a societății, duce la polarizare politică, e suficient să deschidem televizorul și ne dăm seama de asta, și, bineînțeles, erodează încrederea oamenilor, a populației, în instituții, în instituțiile statului. Deci corupția este un viciu important, rău al epocii în care trăim. Dar, ca să răspund la întrebare, nu cred că corupția este specifică doar epocii noastre. Versetele sunt la fel de actuale, deși au fost scrise cu mii de ani în urmă, sunt la fel de actuale ca o radiografie și a societății în care noi trăim astăzi. Și cred că nu e nevoie să adaptăm noțiunea de dreptate și nici de corupție, să o facem mai, nu știu, modernă. Lucrurile pe care le-am auzit deja din Scriptură se aplică întru totul. Un al doilea lucru pe care l-aș spune și cu care îmi închei prima intervenție este că eu nu cred că o societate devine coruptă, sau hai să spunem, o putem numi coruptă doar pentru simplu fapt că oamenii fac rău. E în natura umană, dacă vorbim de antropologie, să facă rău din nefericire. Însă cred că o societate poate fi numită coruptă atunci când răul devine negociabil. Adică momentul acela în care compromisul moral este normalizat și toți fac așa, trebuie să te descurci cumva, pentru că normalizarea răului și normalizarea corupției în sensul moral al cuvântului, a decăderii, a erodării morale, normalizarea acestui fenomen duce la o erodare a întregii societăți.
1: Domnule Ciupa și eu.
3: Da, sunt de acord cu această perspectivă amintită și, în mod clar, textul acesta este extrem de relevant. Aș putea spune din păcate, deși nu pot să spui că un text din Biblie nu ar fi relevant. Dar ceea ce descrie și faptul că ne regăsim după mii de ani, iată, la aceeași situație, poate chiar am putea spune că este mai prezentă corupția, este generalizată, putem să o numim sistemică, mai ales în România. Aș vrea să fac așa doar o paralelă între ceea ce știm ca nivel de religiozitate în țara noastră, unde avem studiile ne arată undeva la 84% oamenii spun că sunt spiritual, cred în Dumnezeu, au preocupări religioase, aderă valorilor morale și suntem pe primul loc. Am văzut că cu Bulgaria pe acolo ne bătem la cel mai înalt nivel de
1: corupție. O să discutăm în partea a doua a emisiunii despre o analiză concretă a situației actuale.
3: Da, și atunci aș vrea totuși să vedem corupția prezentă peste tot. Știți, de obicei nouă ne vine minte și e adevărat că acolo o vedem cel mai mult, în politică. Dar e peste tot. Chiar azi mă uitam la o știre că la un spital din Bolintin, Vale sau Dan, nu mai știu, au fost arestați câțiva medici care condiționau actul medical de primirea unor șpăgi. O găsim de ce în sistemul medical, o găsim în sport, câte cazuri n-au fost, da? O găsim în armată, în sistemul militar, la nivel și național, țări care se duc și preiau resursele celorlalți ca ei să nu aibă probleme sau impun anumite regimuri care le favorizează lor după aia accesul la acele resurse, o găsim în sistemul educațional și corupția nu este doar a lua bani. Adică este practic, de fapt, ce ar fi corupția? Am putea spune că este un abuz pe care îl face cineva care abuzează de poziția pe care o are ca să obțină niște beneficii. Ele pot fi de natură financiară, dar am avut cazuri cu profesori, de exemplu, universitari, care au avut abordări total nepotrivite față de studente, de exemplu, și avem cazuri, nu mai le aduc în aminte. Apoi poate să fie, de exemplu, promovarea cuiva care este din familia ta, deci nu neapărat să ai tu beneficiile. Deci, unde aș vrea să ajung este că, ca și concluzie, este că, din păcate, avem corupție la toate nivelurile, în toate sistemele sociale. Și aș mai menționa un lucru. Sunt oameni care, poate chiar și ascultători, și în general perspectiva este, apoi nu am o funcție atât de importantă ca să abuzez de ea și să iau foloase necuvenite și, din păcate, uitați-vă că cei mai mulți care ajung și care au ocazia, hai să spunem și lucrul ăsta, cum s-a amintit, natura umană este atât de coruptă, încât în momentul când ajung acolo, se obișnuiesc cu funcția respectivă, cred că au ajuns prin meritele lor, cred că li se cuvine, se complac poate sistemului pe care îl găsesc și vedem că, practic, oamenii se compromit și atunci ce se întâmplă? Avem o justiție care devine selectivă, avem o erodare a încrederii publice, nu mai încredere în nimic, aici în biserică. Apropo, și în biserică e corupție, care am menționat-o. Din păcate, nu este și în biserică. Și au fost cazuri, scandaluri, de toate felurile. Și n-ar vrea să dau nume ce biserici, dar au apărut în vari situații cazuri de corupție chiar și la nivel de biserică. Și atunci, vedeți, avem această neîncredere totală în ceea ce înseamnă autoritate. Și haideți să o spunem și pe asta, că cei care n-au funcții și îi oprește poliția, știu foarte mulți, prieteni, de diverse facturi și denominațiuni care îmi spuneau cum se ține 300 de lei, cum trebuie să pui în asigurare. De ce? Că dacă te-a oprit poliția,
2: da, să fii pregătit.
3: Să fii pregătit. Și atunci aș menționa legat de integritate, ajungem și în partea a doua, părerea mea este că integritatea costă. Pentru că, vedeți, noi am putea spune corupția costă, că să dai bani. Am avut situații și nu vreau să le dau. Am avut situații în care mi s-a propus să dau șpagă de către cine trebuia să o ia, am refuzat și am plătit extrem de mult. Și instituțional și personal. Scăpam mai ușor și mi s-a spus după aia, cu 1000 de lei o rezolvai. Nu am făcut lucrul ăsta și am plătit amenziile așa cum se cad, la lege, pentru erori, să spunem, poate nu foarte mari, da? Și atunci integritatea costă. Ai un
1: are un cost.
3: Da.
1: Apreciem deschiderea dumneavoastră, mi-am întâlnit niște întrebări, dar nu vreau să facem un dialog înainte de a asculta pe toți dintre invitați. Vă rog, domnule Mareș.
7: Da, așa cum s-a spus deja, corupția ține într-adevăr de natura căzută a omului, de natura coruptă a omului datorită păcatului și mi se pare foarte interesant felul în care la un moment dat în cartea Geneza Cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 6 ne descrie o stare disperată în care se afla omenirea. Pământul era stricat înaintea Domnului Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Am putea traduce acel termen folosit de Cornilescu în traducerea Cornilescu, pământul a fost corupt. Și orice om era corupt în calea lui. Și probabil că cu siguranță vom ajunge să ne uităm și spre mesajul profetului Mica, dar radiografia pe care el o face societății de atunci, cu aproximativ 600 de ani înainte de Hristos, în preajma aducerii în robie a Ierusalimului, descrierea, ai sentimentul că citești o radiografie a societății de astăzi. În capitolul 7, dacă îmi dați voie, să citesc câteva cuvinte de la versetul 2. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Mâinile sunt îndreptate să facă rău. Cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa se apropie, atunci va fi uluiala lor. Foarte interesant că nu putem discuta de o etică socială fără să nu punem în centrul discuției noastre exact ce a spus dumneavoastră în prima întrebare. Dreptatea. Mai putem spera la dreptate într-o astfel de societate, într-un astfel de context? Și eu cred că pentru poporul Israel, dacă o să ne uităm în Scriptură și o să avem ocazia în seara aceasta, dreptatea nu e doar un fel de concept teoretic sau un concept filozofic, ea este de fapt centrată în caracterul lui Dumnezeu, în natura lui Dumnezeu. De aceea vom găsi mereu pe paginile Scripturii, chiar și în cărțile, în cartea psalmilor, în cărțile poetice, în literatura de înțelepciune, vorbindu-se despre dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, atunci ar trebui să ne gândim că dorindu-ne integritate și o vindecare a societății de boala aceasta cumplită a corupției, trebuie să ne întoarcem spre cel care este sursa integrității și spre Dumnezeul care ar trebui să fie în centrul vieții noastre și la care să ne raportăm, la sistemul lui de valori. Așa că, cu siguranță, în seara aceasta, probabil că ne vom uita la dreptate așa cum și-o manifestă Dumnezeu. Și Israel a învățat din istorie cum își manifestă Dumnezeu dreptatea, inclusiv prin judecată. Dar putem să ne uităm și la ce pretinde Dumnezeu când pretinde dreptate de la noi. Și ne vom întoarce spre alt pasaj din Mica, unde știm foarte clar că Dumnezeu se adresează în mod personal și individual fiecărui om, nu doar unei comunități. Și în cele din urmă există o chiar dacă avem sentimentul acesta că oricât de mult ne-am luptat și probabil că graficele acelea pe care vom vedea ne vor tulbura puțin, oricât de mult am luptat împotriva corupției prin legi, există o mare provocare. Cum schimbăm mentalitățile? Cum am putea să schimbăm în așa fel încât să nu mai existe acea modelare culturală, acea care aparține culturii noastre ca și popor și ne pasează într-un paradox, așa cum spunea domnul Ciopașiu. Suntem, pe de o parte, în top ca cea mai religioasă țară și undeva tot în top ca cea mai coruptă țară. E un paradox pentru, cred că și pentru cercetător.
1: Mulțumim. Domnule Dumitrescu.
6: Da, corupția este într-adevăr un subiect sensibil.
1: Ați oftat.
6: Și am oftat în sensul că mi-a venit în minte un exemplu la care o să ajung la momentul potrivit. Este un subiect sensibil și în același timp provocator pentru noi ca societate, dar și pentru noi ca persoane. Și așa cum a spus și domnul Ciopașiu, este prezentă și în biserică, dar cel puțin în Biserica Catolică, în codul de drept canonic, care reprezintă legislația noastră bisericească, noi avem niște legi foarte precise care spun că pentru clerici, pentru preoți, este interzisă orice fel de angajare în activități care presupun, să zicem așa, calitatea morală discutabilă în ceea ce privește favorurile care ni s-ar putea cere sau mijlocirea de favoruri pentru cineva. Adică și eu, cum lucrez în tribunalul bisericesc, de la bun început mi s-a spus că n-am voie să primesc cadouri sau atenții de la cei care vin cu procese, cu diferite probleme. Și, într-adevăr, munca noastră acolo este pro bono, este gratuită, tocmai pentru a păstra și o anumită echidistanță față de cei care vin și pentru a vedea problemele lor cu obiectivitate. Deci am oftat. La un moment dat, acum ceva vreme, cineva foarte apropiat, am avut niște discuții legate tocmai de aspectul acesta, să zicem, al veniturilor preoților, pentru că tot apăreau știri legate de anumite cazuri în care se refuza înmormântarea dacă nu era plătită o anumită sumă sau se știe foarte bine în anumite situații sunt niște sume foarte mari pentru botezuri, pentru cununii și persoana respectivă mi-a spus ceva ce m-a marcat așa și de-aia am oftat. Mi-a spus să nu capăt mentalitate de popă. Exact astea au fost cuvintele, eu fiind preot. Și am rămas așa. Și am întrebat pe persoana respectivă ce vrea să spună, pentru că nimeni nu mi-a mai zis așa ceva. Și mi-a spus că noi preoții cumva suntem obișnuiți să primim. Vine cineva la noi și automat trebuie să ne lase ceva. Chestia asta, sigur că pe moment poate nu mi-a picat bine, dar a rămas într-adevăr o provocare și rămâne o provocare, pentru că trebuie să fim foarte atenți și să ne amintim noi ca slujitori ai poporului lui Dumnezeu că dacă am primit gratuit, trebuie să dăm gratuit. Și aici aș face o paranteză referitor la acele sume care se primesc pentru serviciile religioase, care intră nu în buzunarul preotului, ci intră în folosul parohiei, în folosul bisericii, a cheltuielor care se fac acolo. Deci, noi avem această, să spunem așa, normă clară că nu avem voie să ne însușim banii din colecte, din donații pentru biserică, așa, cu anumite ocazii, că mai vine cineva cu atenție strict pentru un preot, pentru mine, e altceva. Dar nu trebuie să devin un obicei și a rămas cumva acea afirmație tranșantă ca un fel de bici pentru conștiință sau ca un fel de duș rece ca să fiu atent. Sigur, a sunat poate dur, dar e o provocare în raport cu realitatea concretă pe care nu cred că trebuie să o negăm.
1: Apreciem sinceritatea. Domnule Poenariu, cum se vede corupția din perspectiva noastră?
8: Poate ar fi util să înțelegem mecanismele corupției pentru a ne da seama că nu e departe de niciunul dintre noi. Corupția apare În momentul în care omul recunoaște o normă și este de acord cu ea, îi vede necesitatea, o recunoaște, o vede utilă, benefică, doar că pentru niște interese și scopuri, beneficii personale, omul trădează ordinea morală dată de norma respectivă. Adică e o normă pe care o recunosc, o văd benefică, dar interesul personal mă determină să nu mă supun acelei norme pe care eu o recunosc. Ceea ce este dificil la un fapt de corupție este că nedreptatea, pentru că corupția trebuie înțeleasă în raport cu neprihănirea sau cu dreptatea, nedreptatea pe care o fac este una conștientă, este voită. Într-un anumit sens, primul pui poate al corupției este fățărnicia, iar fățărnicia în zona religioasă este la ea acasă. Adică cred că o realitate sau o dimensiune sau o normă este validă, este bună, creez o imagine că este respectată comunitar și personal, dar eu, care știu ceea ce ceilalți nu știu și pot ceea ce alții nu pot și am avantajul perdelei care mă acoperă, nu mă supun normei în raport cu care cer respectare din partea tuturor. Și bineînțeles, apărând beneficii personale. Și este foarte ușor să alunecăm acolo, pentru că oamenii care sunt puși în posturi de autoritate, pentru că vorbim despre corupție, când vorbim despre corupție, în primul rând vorbim despre cei care au putere. Și când ești într-o zonă de putere, tu ai puterea de a da și lege, ești ca un parlament. Fie că vorbim despre biserică, tu îți faci regulamente, îți faci manuale, fie că vorbim despre stat, ce să mai zici. Și atunci eu sunt corupt sau nu, nu într-un raport cu o vină sau cu o gravitate a unei fapte, ci sunt corupt în raport cu o lege care nu este respectată de mine, deși o consider validă. Dar eu care sunt dătător de legi, eu care am puterea de a da legi și de a emite legi, înțelegând întregul demers că depinde de vremuri, de împrejurări, de mâini ridicate, pentru că tu astăzi poți fi închis într-un fapt de corupție și mâine poți să nu fii închis, pentru că se schimbă contextul, se schimbă legea. Deci nu atât de gravă este natura faptei, pentru că corupție poate să fie și un trafic de influență, un favor pe care îl dau, un adevăr ascuns, adică nu lucruri neapărat capitale, dar în raport cu o lege pe care o consider bună și las impresia că o țin, pentru că știu cum este dată ea contextual, uneori nepotrivit, uneori nu e bună legea aceea, dar în raport cu ea sunt corupt dacă nu o respect, atunci mi-e foarte ușor să mă simt justificat și moral în timp ce o încalc. Pentru că am o superioritate, sunt chiar dătător de lege. Și înțelegând fenomenul, în primul rând nu o dă Dumnezeu, ci o dă oamenii. O dau oamenii legea, da? Este foarte ușor ca în momentul în care ai putere să te simți justificat să fii corupt. Pentru că nu te condamnă neapărat natura faptei, ci tocmai această fățărnicie care este manifestată printr-un abuz de putere, la început în favoarea altora, dar care se răsfrânge apoi cu beneficii și în dreptul nostru, după care chiar în dreptul nostru. Din textele amintite de dumneavoastră, observ un accent, și anume, Dumnezeu pune accentul pe preoți, pune accentul pe cei care conduc, pe cei care au puterea. Nu atât de mult nu da. E o mare diferență să pui într-un plic la un medic ca să te bage înainte o sumă, deși nu o recomand, și între acest fapt și faptul de a cere și a condiționa actul medical sau, când e vorba de o lege, că ești polițist, să ceri mită. Responsabilitatea primă Scriptura o pune pe cel care are putere. Și de aici este o chestiune sistemică de putere. Liderii pot schimba problema aceasta și liderii pot să nu primească. Și Dumnezeu, în pasajele pe care dumneavoastră le-ați citit din Sfânta Scriptură, oferă sfaturi celor puternici și celor puși în poziții de autoritate și atenționează, nu luați, nu primiți, nici măcar un dar că vă vorbește.
1: Vă rog, da. Simțiți-vă liberi că cred că...
4: Ne-am încălzit. Da. Cred că suntem cu toții de acord că e rea corupția. Și e bine să subliniem asta, să nu fie niciun dubiu. Corupția este rea și este un păcat, ca să pun problema în termen moral.
1: Un păcat condamnat... radical?
4: Da, păi, da, de asta zic.
1: Ce spunea domnul profesor,
4: da, un păcat
1: Mariș.
4: Condamnat radical. Se spuneau mai devreme două lucruri pe care aș vrea să le întăresc. Pe de o parte, într-adevăr, doar cel care deține puterea sau cel care deține puterea este în primul rând vizat de corupție. Pentru că atunci când vorbim de corupție, vorbim de putere, de bani, de relații, dar nu neapărat relații interumane, ci relații în sensul de pile, cum zicem noi românii. Și toate astea duc la o interpretare eronată a adevărului și la o pervertire a adevărului. Deci liderii sunt întâi vizați. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în special profeții veterotestamentari, scriu vehement împotriva corupției și sancționează în numele lui Dumnezeu corupția. Nu doar corupție în sensul de idolatrie, că și idolatria este un fel de corupere a adevărului, dar nu doar idolatria, ci corupția publică a împăraților și a preoților. Că de asta am vrut să întăresc. Să nu uităm că fiii lui Eli luau cu furculița direct din jerfe, asta e a mea, și făceau și alte abominații. Eli a închis ochii. Și Dumnezeu sancționează lucrul acesta, dar apoi Dumnezeu atrage atenția că închinarea nu poate fi privatizată, că sărbătorile, cântările de laudă care îi se aduc și care sunt îmbinate cu corupția îl îngrețoșează, ca să zic așa, îi produc silă. Deci, da, cred că liderii și liderii religioși au o mare responsabilitate.
1: Mulțumim tare mult acelor dintre dumneavoastră care deja ne-ați scris. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Apreciem și mesajele pe care le scrieți pe canalul oficial de YouTube, dacă ne urmăriți acolo. Continuați să o faceți, pentru că vom da citire mesajelor dumneavoastră îndrăznețe și în seara aceasta, ca de fiecare dată. Și apreciem inteligența dumneavoastră, pentru că ne veți provoca la momentul potrivit. Vă reamintesc și întrebarea serii: credeți că integritatea poate învinge corupția? Domnule Ciopașiu, vă rog.
3: Da, vreau să fac și două mențiuni aș vrea să fac. Vedeți, cred că e corect să punem în perspectivă ambele situații. Corupție este și să primești și să dai. Dacă vă uitați de exemplu în codul penal, în mod clar, cel care primește și este în funcție, primește mai mulți ani decât cel care dă. Dar nu scapă și cel care dă. Deci, și mai ales contează și condiționarea, că mai era o problemă de ce spuneați la medic. Vedeți, pui, dau 200 lei să mă duc în față, nu dai, că nu e corect. Dar după aia, după ce ești de la spital cu operația făcută bine, spui, hai să lași o 300
1: de lei, m-a tratat frumos. E un cadou, nu?
3: Trebuie văzut.
1: Trebuie.
3: Pentru că tot îl dai pentru că și-a exercitat o funcție și repetit pentru treaba.
1: Haideți să vă întreb altfel, nu despre medici, că nu-i avem aici. Despre noi. Face o slujbă, nu știu, de nuntă, să zicem. Și nu-ți condiționezi în bisericile protestante, nu este o practică ca preotul să primească ceva, nu știu dacă în Biserica Catolică se întâmplă lucrul ăsta.
6: Sunt unele comunități unde este obiceiul împământenit să se dea ceva.
1: Să se plătească.
6: Dar în cazurile respective, pentru că am fost într-o astfel de comunitate, e plăcerea omului și mie mi s-a spus atunci când am venit, lasă-l pe om să-ți dea, nu te lăcomi. Adică am primit niște sfaturi acolo unde am fost și era la Popeșile Ordeni. Și acolo este acest obicei foarte vechi ca oamenii să dea ceva de drag.
1: Bun.
9: Haideți să vă întreb așa.
3: Eu vă răspund că mie e foarte simplu.
9: Dar la final, la nunta se desfășoară, tot ok, bucurie, vin oamenii și zic: domnule pastor, frate pastor, sunteți duhovnicul meu, m-ați ajutat, ne-ați ajutat, avem și noi un cadou pentru dumneavoastră. Ce facem?
3: Eu nu vreau să fac pe Sfântul acum.
9: Nu, dar eu discutăm sunt deschis.
3: Foarte deschis. Eu nu sunt angajat ca și cler, pentru că în Biserica Creștină după Evanghelie noi suntem prezbiteri și nu avem funcția, deși acum putem să o avem conform noului statut adoptat, dar eu n-am fost la nicio nuntă unde am slujit să nu dau bani, nu să primesc. N-am primit niciodată. Adică eu, pentru că unde mă duc, și mă duc și pe baza relațiilor de prietenie sau rude sau așa, întotdeauna eu am plecat cu buzunarul mai gol. Asta e cazul meu, nu știu la ce. Deci aici, de asta mi se răspund repede că scap ușor. Dar aș vrea să mai fac o singură mențiune, că am menționat mai devreme fratele păstor, domnul păstor. Un lucru aș vrea să menționez. Corupția nu înseamnă neapărat să ne legăm de lege.
1: Dar nu scăpăm repede, că aș vrea să amintim.
3: Nu, dar nu să ne divaghez. Ci să ne legăm de normă. Ați menționat normă. Să dau un exemplu, două foarte scurt. Ordonanța 13 din 2017 spunea că ce este sub un prag de 200.000 de lei nu mai este infracțiune. Și era o chestie administrativă. Atunci au fost proteste pentru că lumea a spus se practic se dezincrimina abuzul, se dezincrimina corupția. Dar mai gândiți-vă și la lege, decretul 92 din 1950, când comuniștii au confiscat proprietăți și locuințele burghezilor, nobilor, persoane care aveau poate mai mulți metri pătrați decât spuneau, și atunci, vedeți, a fost corect ce au făcut? N-a fost. Aia a fost corupție prin lege. Este corupția legificată. Sau, deci, noi trebuie să fim foarte atenți.
10: Erorul albe.
3: Exact. Legea nu înseamnă neapărat, sau ascultarea legii nu înseamnă neapărat că nu e
8: scutit de,
3: da. Cazul lui Daniel. E o lege dată de regele Medilor și Persilor, nu mai se putea și el o încalcă, pentru că el spune: eu nu pot să mă supun acestei legi, pentru că eu trebuie să mă închin lui Dumnezeu. Și atunci am vrut să fac această subliniere că respectarea legii nu înseamnă să nu fii corupt. Că toată respectând legea ești corupt.
1: Legea statului.
3: Legea statului.
1: Avem și o scriptură. Bun, cum facem? Mulțumim pentru clarificare.
7: Continuând într-un fel mărturia lui Mihai, în contextul nostru, la nuntă, chiar și ca pastor, de obicei dăruiești. Nu, și uneori nu doar o Biblie familiei care l-a început de drum. Deci nu există, ca să spun, așteptarea asta, și depinde și cum este educată biserica. În Statele Unite sunt lucrurile clar stabilite, inclusiv pentru acele repetiții pe care le fac mirii, cel puțin în biserici baptiste, da, cred că și în celelalte, există o anumită contribuție pe care ei o știu dinainte. Că,
1: o oferă bisericii, nu pastorului. Sau pastorului. Nu,
7: pastorului pentru pastorului. Repetițiile care se fac și așa mai departe. Dar în contextul nostru, dacă cineva dorește, poate să dăruiască bisericii. Au fost și situații, și chiar și la mormântări. Noi nu avem, nu percepem, nu acceptăm. Da. Mai ales în situațiile astea, biserica vine în întâmpinarea nevoilor, ajută familiile prin definiție, familiile care trec prin astfel de situații, și dacă cumva, exact cum s-a amintit ceva mai devreme, cineva dorește să își exprime cumva recunoștința, o spunem, o puteți face donând bisericii, făcând o donație bisericii pentru...
1: Da.
6: Din nou vreau să clarific nuanța. Una este taxa care se percepe stabilită de arhiepiscopie pentru un serviciu religios și care vine în biserică și este obligatorie, și eu ca preot sunt dator să le spun oamenilor: uitați, înmormântarea costă 250 de lei. Pentru că oricum noi în biserici avem afișate aceste taxe care se numesc...
1: La vedere.
6: Acum, taxe stolare. Este un decret semnat de episcop, totul la vedere. Deci este una, să zicem, această taxă, dar dacă persoana în urma serviciului religios are plăcerea să ofere ceva, și nu vă gândiți că oferă 50.000 de lei sau 200.000 de lei. Oferă 50 de lei, un pachet, un prosop, un ceva, eu de obicei refuz. Dar dacă omul insistă și poate mi este și apropiat, o iau ca un gest de bunăvoință și prietenie. Eu, în schimb, nu vin cu pretenția: știți, taxa e 300 de lei, dar dați și mie acolo că vă fac un serviciu. Asta nu. Deci sunt niște nuanțe la care noi trebuie să fim sensibili și știu că și în întâlnirile noastre de canale sau cu arhiepiscopul s-a mai atras atenția că noi trebuie în primul rând să ținem cont și de omul din fața noastră. Dacă e o persoană necăjită, vizibil, săracă, știu eu, poate și-a pierdut și un copil sau așa, eu am făcut și gratuit. Adică nici n-am mai cerut taxa pentru biserică, nici n-am mai avut vreun fel de așteptare. Am făcut-o că mi-era drag să ajut spiritual pe cineva.
1: Mulțumesc. Cum este în Biserica Pentecostală și în Biserica Adventistă?
4: Eu am fost la vreo câteva anunți acum, în ultima perioadă. Peste tot am dat și nici nu am așteptat, nici nu am primit. Foarte rar mi s-a întâmplat și nu în București sau nici vorbă în biserica în care sunt pastor, ci dacă a fost vorba de o familie de prieteni dintr-o altă localitate cu care ne avem bine și a zis: Ciprian, uite, am vrea neapărat să predici la nunta fiicei sau a băiatului sau așa, și mi-au și zis să-ți plătim drumul, adică nu mă duceam pe banii mei oricum la așa, la război, cum se zice, la nuntă în cazul ăsta. Atunci, dar foarte rar, repet, s-a întâmplat să mi se plătească drumul și să fie și ceva în plus, adică nu doar strict câți litri de motorină, ci
3: poate așa, și de o cafea,
4: da, care și de, o cafea, da, de ulei și de cafea.
3: Exact.
4: Dar asta foarte rar. În rest, nu există remunerare sau atenții de felul acesta, ci dimpotrivă, la nunțile la care sunt invitat, contribui, dau ceva. Aici aș face-o totuși, pentru că m-ați întrebat de Biserica Pentecostală, cunosc și situația bisericilor mari sau chiar foarte mari. Eu la origine provin din probabil cea mai mare biserică pentecostală din România, Elim Timișoara. Și
1: cât credincioși sunt acolo?
4: Păi în jur de 4.000.
1: Wow.
4: Deci

0: În unele biserici, ca practică, în unele biserici se face o colectă la nuntă, foarte rar, dar am întâlnit și situația
1: interesant.
0: Asta. Se face o colectă, da, stați că nu știți care e
1: finalitatea.
0: Nu e pentru biserică.
2: Pentru miri.
0: Biserica, da?
1: Pentru miri.
0: Și, da. Și păstorul spune, uite, haideți toți cei care suntem de față să punem o primă cărămidă la edificiul căsătoriei și colecta pe care o vom strânge, le-o facem cadou mirilor să aibă amintire din ziua lor. Deci frumos. Se întâmplă Amen. Și lucrul ăsta.
1: Apreciez. Cum e în Biserica Adventistă, domnule Poinare?
3: Pe de o parte, consider că darul în orice formă orbește. Ori mă orbește pe mine cel care îl primesc, ori îl orbește pe cel care îl oferă. Dar schimbă percepții. Și din câte cunosc despre viață și oameni, este bine să evităm orice context în care să putem primi vreun dar. Nu să nu mâncăm dacă ne dorm măr cu el de față, mulțumesc, dar să nu tot ce pică TCP în mașină, nici măcar când sunt produse, pentru că orbește întotdeauna și de cele mai multe ori orbește și pe cel care dă și pe cel care primește și nu știu unde e mai grav pe cine să orbească, dar orbește. Dar în același timp astăzi am ajuns în extrema cealaltă, la fel și Biserica Adventistă, cum în poate mai multe biserici neoprotestante, pentru a putea merge la o nuntă, de exemplu, de să plătești. Adică
0: amendă.
3: Da, cum să nu? Ca să poți predica și da binecuvântarea. Pentru că li se pare normal multora că dacă vine băiatul care face poze și-s vreo 4, păi normal că ei nu plătesc nimic, că ei fac poze și mănâncă. Și dacă îți vin vreo 7 cântăreți, păi normal că eu îi plătesc pentru poze și muzică și când ai cum să-l pui pe omul respectiv pe care îl plătesc să dea bani că mănâncă, el mănâncă, evident. Dar sunt din ce în ce mai multe percepții eronate prin care oamenii se așteaptă ca pastorul să plătească. Da? Adică cred că deja am ajuns în extrema cealaltă.
1: Și asta de la
3: în care, evident, pastorul nu trebuie să primească nimic. E slujitor. Adică oferă. Sunt multe situații prin care poți găsi soluții să eviți povara pe familie, dar pe de o parte nu trebuie să primim nimic, că ne orbește darul pe noi sau pe cel care o dă, îl dă, dar în același timp trebuie și o înțelepciune a comunității de a înțelege corect lucrurile.
0: Scurt.
1: Da.
0: Pentru că prima întrebare a fost
1: despre... Pe aici întrebări, tot așteptam să le
0: a fost despre corupție.
1: Nu cred că mai punem întrebări.
0: Nu, eu am să fac doar o afirmație scurtă.
4: Le las acolo.
0: Din tot ce s-a vorbit, aș puncta faptul că, da, corupția înseamnă și alterarea percepției vis-a-vis de adevăr, abuz de putere, dar eu cred că corupția are și un efect de alterare, în sens negativ, a relațiilor cu semenii. Și domnul pastor Mariș spunea la început că Dumnezeu, în raport cu omul, își manifestă dreptatea. Dar atenție că legământul, Dumnezeu operează în contextul legământului, da, e cadrul relațional. Legământul nu implică doar relația dintre Dumnezeu și om, ci și relația dintre Dumnezeu și creație și om și creație, care este unghiul, dacă vreți, economic sau etic, și dacă acolo sunt afectate relațiile dintre semeni și afectate în sensul negativ relațiile omului cu natura, acolo este iarăși stricăciune, adică corupție.
1: Da, spuneați la un moment dat și ați fost de acord cel puțin din priviri v-am simțit, când domnul Cepașiu a zis că există corupție în biserică, dar din ce ați prezentat, pare că bisericile pe care le reprezentăm aici sunt virgine. Care este adevărul în fond, vorbind despre realitățile lucrurilor pe care le trăim fiecare dintre noi? Există sau nu există corupție în biserică? Sau biserica este ceva general sau este despre alții, în niciun caz despre noi?
5: În istoria Bisericii Catolice au existat într-adevăr perioade mai puțin frumoase în care erau, de pildă, promovați la episcopat sau la funcții mai înalte în biserică rude de sânge ale unor papi, ale unor cardinali. Nu este niciun secret, de exemplu, Alexandru al VI-lea, papă între 1492-1503, care pentru Evul Mediu Târziu este o figură emblematică în ceea ce privește

0: decadența papalității de atunci, el a fost unul care, într-adevăr, și-a numit copiii în funcții bisericești.
1: Și pe, fratele Amantei.
0: Da, da, da.
1: Ajunge papă ulterior.
0: Da, da, da. Deci sunt cazuri cunoscute și nu mă ascund, pentru că ar fi o ipocrizie, o fățărnicie să spun că în biserică nu au existat astfel de momente. Mă refer la Biserica Catolică.
2: Toată.
0: Dar Biserica Catolică a învățat din propriile ei păcate, greșeli, chiar de o asemenea proporție, să-și stabilească o disciplină care, cel puțin în timpurile noastre, să împiedice o astfel de practică. De pildă, în ceea ce privește numirea în funcții de înaltă responsabilitate la nivel diecezan sau universal, în codul de drept canonic se specifică clar că în propunerile care se fac sunt interzise numirile până la al patrulea grad de rudenie. Deci, eu dacă, de exemplu, sunt episcop, nu pot să numesc sau să propun în funcția de vicar general pe vărul meu primar sau pe fratele meu, chiar dacă ei sunt preoți, să zicem, exclus. Deci sunt stabilite foarte clar. Apoi, la fel, știm foarte bine păcatul simoniei, cumpărarea de favoruri spirituale. Este în Faptele Apostolilor, mi se pare prezentat.
3: Chiar vreau să amintesc pasajul, da, din Fapte.
0: Așa, la fel, dacă vine la mine cineva și îmi spune, părinte, uite, am făcut cu tare lucru, dobândește-mi o anumită iertare sau un anumit favor sau ce știu eu, să-i facilitez accesul la diaconat sau la preoție, n-am voie să fac asta. Altfel, sunt supus unor pedepse juste stabilite de drept, care pot să ajungă inclusiv la excluderea din preoție.
2: Mulțumesc, apreciez sinceritatea noastră.
3: Dacă îmi dați voie să
2: vă rog,
3: citesc pasajul respectiv, îl aveam în minte ceva mai devreme, apropo de corupția, chiar în prima biserică, și acolo are de-a face cu cel care dorea să dobândească puterea eclesială. Pentru că, până la urmă, toți suntem de acord că puterea corupe și puterea absolută corupe total. Dar în cazul acesta, Simon Vrăjitorul, care vede apostoli făcând o lucrare extraordinară prin puterea Duhului Sfânt, ne spune textul că acolo în Samaria a fost trimis Petru și Ioan, aceștia au venit, s-au rugat pentru ei să primească Duhul Sfânt, că nu se coborâse încă peste niciunul și fusese rebotezat doar numele lui Iisus. Apoi, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru că peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și iată ce atitudine are apostolul Petru față de el. Banii tăi, Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate, roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că-și văd că ești plin de fiere amară și lanțurile fără de legii. În religiile păgâne exista mentalitatea aceasta că zeitățile pot fi îmbunate cu daruri. Și Dumnezeu face clar lucrul ăsta, că n-are nevoie nici de daruri de mâncare, n-are nevoie nici de jertfele lor, până nu schimbă atitudinea și comportamentul. Eu nu pot spune, Dumnezeu, să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Nu-mi trebuie nici sabate, nici luni noi, nici jertfele voastre. Și îi cheamă la o pocăință sinceră și la o schimbare de atitudine.
4: Întrebarea mea, sunt mai multe, dar mă limitez la una. Care este responsabilitatea pe care noi o avem în clipa în care aflăm de cazuri de corupție? Îndrăznesc să definesc lucrurile. Un abuz de putere, sau vorbind de abuzuri sexuale, vorbind de abuzuri financiare sau de oricare alt tip. Cunoaștem, aflăm, suntem responsabili dacă tolerăm? Ce ar însemna toleranța în acest caz? Ce ar însemna intervenția în acest caz? Legat de ce a zis domnul Mariș, ar însemna confruntare directă. Ce presupune toleranța în acest context?
3: Avem pe pagina Scripturii exemple de disciplinare clară. Dumnezeu nu tolerează păcatul și le găsim pe paginile Vechiului Testament în fiecare etapă a istoriei poporului Israel. Când o face, o face exemplar, în așa fel încât toți să știe că nu... Dau un exemplu: când Nadab și Abihu aduc foc străin pe altar și în Levitic ni se spune, după ce îi vedem instaurați în slujbă și venind focul lui Dumnezeu care aprobă cumva intrarea lor în slujbă, imediat în capitolul următor îi mistuie pentru că ei aduc foc străin pe altar. Dumnezeu intervine disciplinar.
4: Da. Ceea ce vreți să spuneți dumneavoastră este că nu omul intervine, ci Dumnezeu.
3: Intervine Dumnezeu, da. Dar
4: eu dau trei instanțe. Vorbim de judecători, vorbim de profeți și vorbesc despre autoritatea regală. Când toate cele trei în Vechiul Testament sunt afectate, cele trei instituții sunt afectate de corupție, unde mai există ideea de integritate și de corectitudine? În contextul ăla, dar în contextul ăsta în care biserica este afectată, cine intervine?
3: În contextul acesta, cine face curățenie? Autoritatea spirituală a bisericii, da? Și aici avem, în funcție de organizarea fiecarei biserici, păstorul împreună cu comitetul și apoi adunarea generală, este cea care ia atitudine față de păcatul săvârșit. Dacă... Și aici avem exemplu biblic al disciplinării.
4: Dacă de compromis în care se înțeleg?
3: Din nefericire s-ar putea să existe.
4: Ideea e, modul în care lucrurile funcționează astăzi, o formă de mușamalizare, este aceea în care camuflăm tot. Dom'le, să nu fie scandal.
5: Să nu se rupă biserica.
4: Să nu se rupă biserica, adică folosim și argumente religioase.
6: Nefericire, vorbeam mai devreme despre corupție în sânul bisericii lor, cu bemic. Au
4: de
6: fost
4: ce bemic?
6: Biserici în sensul de
3: biserici locale.
6: De chiar și de confesiuni sau denominații, dar nu în sensul că biserica
4: la modul general,
6: la modul general.
4: Sau...
6: ca să trec direct la subiect, au fost situații în anumite regiuni, nu vreau să fiu foarte specific, aș putea, în care abuzuri nu neapărat sexual în sensul că o femeie a fost abuzată, violată sau, dar niște chestiuni care nu erau în regulă au fost mușamalizate tocmai ca să dea bine, adică să nu fie afectată imaginea bisericii. Și în țară la noi sunt situații, eu acum vorbesc gândindu-mă la anumite situații specifice.
4: Vă că
6: vă
4: cu grijă,
6: da,
4: cuvintele.
6: Da. Sunt situații în care motivația a fost să nu știrbim mărturia publică a bisericii, să nu se vorbească, nu știu cum, de biserică, de cultul, așa, și atunci... găsim o soluție să nu ieșim public, să nu publicăm în sensul de a... nu întotdeauna asta e o mușamalizare, în sensul nu are voie nimeni să vorbească, da, dar da, poate părea.
4: Când poate. E, când nu e.
6: Păi facem o emisiune numai despre asta după aceea.
4: Nu, măcar așa, un răspuns foarte...
3: Dacă păcatul e, și Biblia e foarte clară în privința aceasta, este unul public care a dus atingere mărturiei bisericii, atitudinea trebuie să fie publică. Domnul Iisus spune foarte clar, dacă a greșit față de tine, du-te și mustră între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat. Adică s-a corectat, și-a îndreptat. Dacă nu, mai ia un martor, mai ia pe cineva, mustră-l și dacă nici atunci, du-te și spune-l bisericii. Există un proces gradual în această disciplinare și cu siguranță că dacă un păcat a devenit public, și disciplinarea trebuie să fie una publică în contextul bisericii, pentru că cea mai gravă măsură disciplinară pe care o găsim pe pagina Sfintelor Scripturii este excluderea, dar și aceea e făcută cu acel scop de îndreptare și corectare, de a-l putea aduce înapoi, pentru că cineva care este exclus din trupul lui Hristos nu mai are parte de protecția spirituală a trupului. Pentru el este, dacă vreți, vulnerabil în fața și mai multor atacuri din partea celui rău și a și mai multor greșeli pe care el să le facă. De aceea există acest proces gradual în disciplinare și cred că majoritatea bisericilor îl aplică. Da, în acele situații, într-adevăr, care există mușamalizare sau din cauza corupției, pentru că cineva într-o poziție de putere își asumă el și acoperă abuzat toată situația, abuzează de lucrul ăsta, atunci trebuie să existe o măsură pe care să o iei împotriva acelei persoane.
6: Aici aș adăuga ceva ca soluție. Eu cred că trebuie să ne schimbăm percepția și trebuie să facem educație cu privire la ceea ce se cheamă avertizori de integritate, așa numiți whistleblowers în engleză. Adică dacă cineva din sânul comunității respective cunoaște niște situații care sunt mușamalizate, intenționate în modul corupt al cuvântului sau în sensul de corupție și vorbește despre ele, nu ar trebui pe românește să-i se dea în cap, adică ești un sifonar, un pârăcios, ai făcut de râs biserica, cu tare. Nu. Deci, din păcate, nici în viața publică, mă refer în cea sociopolitică, nu funcționează chestia asta prea bine în România. Avertizorii de integritate sunt văzuți foarte prost și, între ghilimele, recompensați.
3: Plătesc un preț.
6: Da. Apoi o altă chestiune este înțelegerea rostului sau a rolului public al comunității respective de credință. Pentru că dacă noi pretindem, de asta mi-a plăcut întrebarea și încerc să elaborez, dacă noi pretindem că suntem îngeri, noi n-avem nicio problemă, numai alții au, e nerealist, adică oamenii care se uită acum la emisiune zic, da, m-am lămurit. Da? Deci nu putem să pretindem asta, nici nu putem să spunem că se întâmplă nu știu ce lucru dacă nu se întâmplă, nici nu putem să pretindem că suntem imaculați, perfecți și așa mai departe. Eu cred că integritatea, ca antonim sau opus al corupției, ca să ajungem cumva și la termenul de integritate. Eu cred că integritatea nu înseamnă perfecțiune morală. Eu cred că integritate înseamnă o distanță sau prăpaste deja de la sine ceva foarte mare, dar o distanță cât mai mică, nu știu dacă poate fi zero, dar o distanță cât mai mică între cine suntem în privat și cine suntem în public, o distanță cât mai mică între ceea ce spunem că credem și felul în care trăim, apropo de adevăr. Adică dacă distanța aceasta este cât mai mică, nu vorbim de perfecțiune, atunci putem vorbi despre integritate. Dacă ea este foarte mare, e o prăpastie, atunci vorbim despre corupție.
0: În Biserica Catolică...
4: Domnul Dumitrescu, domnul Ciopașiu...
2: Eu sunt curios de ce o să ne zică domnul Ciopașiu la întrebarea pe care am adresat-o domnul Puinariu, care dumnealor n-au răspuns. Okay. Sunt curios cum o fi în bisericile dumnealor.
0: Ok.
2: Zi.
0: No, aș vrea să zic pe scurt doar câteva lucruri mai practice în ceea ce
2: privește. Le mai dăm timp să mai caute răspunsul.
0: Cum a zis și domnul Luca, ar mai trebui o emisiune. În 2023, în Arhidieceza de București, a fost o serie de cursuri de formare pentru noi preoții și persoanele consacrate, la care au participat și autoritățile civile, respectiv din cadrul poliției și din alte instituții sociale, care ne-au spus rolul nostru pe care îl avem în comunități de a preveni aceste situații de abuz sexual, de abuz de putere sau alte forme de abuz moral. Ni s-au prezentat și cazuri, cum ar fi metoda Loverboy sau alte metode de abuz, în care pică tot felul de persoane vulnerabile și rolul nostru de păstori de a preveni sau chiar de a prezenta autorităților civile, din sfera civilă, asemenea cazuri. Pe de altă parte, pentru că Biserica învață din propriile greșeli, se știe că la nivel mondial Biserica Catolică a avut o mare pată în privința abuzurilor. Noi, la rândul nostru, aici în Biserica Locală Arhidiecezei, am fost și suntem mereu avertizați de responsabilitate pe care o avem în relația personală cu credincioșii, începând cu cei care au o misiune în casa parohială, personalul administrativ, și terminând, desigur, cu toți credincioșii, indiferent de vârstă. și ni s-a spus de mai multe ori că suntem responsabili și ne asumăm responsabilitatea. Pe de altă parte, în arhidieceză sunt două instanțe care pot analiza cazurile de posibil abuz, și anume Tribunalul Bisericesc, unde lucrez, și este o comisie pentru protecția minorilor la nivel local, recent instituită, care de asemenea, în colaborare cu Tribunalul, analizează eventualele situații care pot apărea, deși este de dorit să nu apară. Chiar când a fost prezentată această comisie, arhiepiscopul nostru a subliniat că nu este de dorit să apară. Dar noi, ca biserică locală, suntem atenți și la recomandările Vaticanului și, desigur, se învață din experiențele triste care, din păcate, au îndoliat sufletele multor credincioși catolici și nu numai.
1: Da, aș vrea să intervin și aici. E clar că biserica creștină pe Evanghelie, dacă ar fi să vedem așa în ansamblu, nu acceptă compromisul, și asta cred că nicio biserică de aici, biserica pentecostală sau baptistă sau catolică, deci în mod clar, avem și noi comisii, de exemplu, la nivel de comunitate zonală este o comisie de păstori disciplină, avem la nivel național și cu siguranță nu sunt parte din ele, dar cu siguranță caut de lucruri destul de mult. De ce? Pentru că pot apărea situații și nu s-a vorbit de un abuz, abuzul spiritual. Poate să fie și abuz spiritual. Să vă dau un exemplu. Ai doi prezbiteri sau doi pastori certați și apar unul din copilul lor, ori la botez, ori la o nuntă, și cel care l-a prins acum începe să-i bage bețe în roate. Păi stai că ce a făcut băiatul tău, nu se poate boteza, adică cred că au fost cazuri, pot să vă dau și exemple, dar nu are rost. Și nu neapărat de la noi. Aș vrea să discut despre ce menționa mai devreme domnul pastor, legat de cum tratez dacă apare un caz de corupție. Și eu aș pleca de la această idee și cred că plecăm și ca biserică locală și biserică creștină Evanghelie, este următorul lucru, că nu se poate crede pe compromis. Clar. În biserică nu poți. Dacă într-o companie, dacă într-un partid, dacă într-un SRL, mai poți, mai hai că treacă, merge. Pentru că, păi, biserica este altceva. Biserica este, capul bisericii este Hristos, care este adevărul. Deci nu putem să avem niciun fel de umbră. Deci asta, de aici plecăm. Orice compromis trebuie expus, trebuie sancționat, dar aici este foarte important. Cum expui, de exemplu? Pentru că aici vreau să vă dau un exemplu. Să spunem că ai un caz de, nu știu, să spunem de lapidare de fonduri sau chiar abuz sexual, da? Contează și cine îl face. Una să fie un simplu membru, alta să fie păstorul. Adică mă refer la impact. De exemplu, sunt, cred că au fost, nu știu dacă poate greșesc aici, dar sunt situații când dacă ai expune așa ceva public, cei care s-au botezat acum 6 luni ar fugi, ar rupe pământul. Să audă că în biserică s-a întâmplat. Deci, ce vreau să spun, expunerea trebuie făcută și cu înțelepciune. Nu știu dacă e cazul, exact cum spunea mai devreme domnul păstor, spui de mărturie în afară, dar nu e doar de mărturie din afară. Sunt situații la care nu poți să expui pruncii. Și atunci o discuție în comitet, vine o comisie, o tratezi, omul e pedepsit, e înlăturat, dar categoric.
2: Ce zice? În Biblie găsim de toate.
1: Știu.
2: Și de la cei mai înalți lideri.
1: Categoric. Și trebuie expuși. Eu sunt de acord.
2: Și atunci? Nu este dublă măsură din partea bisericii dacă nu. Pentru un om simplu se pot lua decizii, iar pentru unul cu influență
1: nu? Dimpotrivă, am spus.
2: Nu este o corupție?
1: Nu, exact pe dos am vrut să spun.
2: Okay.
1: Că cu cât este mai sus, cu atât pedeapsa e mai aspră.
2: Am înțeles.
1: Asta, că scuze,
3: e mai visibil public.
1: Pentru că e și mai vizibil și spune Biblia să nu fiți mulți învățători.
2: Da, mă bucur că ați spus asta, că se înțelege altceva.
1: Nu, clar. Asta vreau să spun, nu, că dacă e cineva care în biserică poate ajunge să expui întregii comunități, omul își recunoaște greșeala, a rezolvat un comitet, omul a înțeles, se abține sau este pus sub disciplină o perioadă, dacă e cazul anunț, dacă, asta vreau să spun, când e cineva care e factor de decizie și are autoritate spirituală, slujește, e predicator, e pastor, acolo nu poți să mai mușamalizezi. Acum, sau poate au fost situații în care oamenii s-au compromis unii pe alții, s-au șantajat, sau... Eu ce-aș vrea să spun, și eu nu știu, n-aș vrea și nu cred că e cazul, dacă știu un exemplu să-l dau, dar clar că nu sunt, din păcate, pot să spui că nu cred că nicio biserică nu ieșe de biserică, dacă ar fi să folosesc așa un joc de cuvinte. Dar, de ce? Pentru că, și s-ar vrea să vă spun, hai să fie lucru, uite, v-am spun un exemplu. În toate bisericile reprezentate aici, există niște structuri ierarhice. Care au loc printr-un fel sistem. La baptist, de exemplu, și la pentecostal este mult mai democratic. Alegeri și în biserică, la noi mai mult este pe numire. Prezbiteri numesc prezbiteri și apoi mai departe, din comunități zonale, merg mai departe. Noi nu avem atât de mult vot în biserică, dar în orice structură, la Biserica Catolică de asemenea. În orice structură implicată, sisteme democratice sau cum le-ai numit tu, încep să apară jocuri de putere, de influență, care pe care să voteze. Să... Și atunci, fiind oameni, toți, pot, sau ei pot fi expuși să împrumute din firea lor niște lucruri care nu sunt foarte ok și atunci pot să apară și astfel de lucruri care sunt forme. Poți să le spui că ar fi forme de corupție. Poate nu în sensul de a da bani sau ci pile, relații, hai măi, așa, uite, vreau și eu să acced sau... Eu n-am candidat nicăieri, de asta pot să le spun foarte deschis și n-am niciun gând.
4: De dragul...
2: Văd că sunteți foarte deschis și asta e de
1: apreciat. Eu așa am fost mereu, dar...
2: Da, este un subiect delicat și nu mulți își asumă să vorbească ceea ce este...
6: Cred că e important să creăm o cultură a integrității.
2: Da. Și cultura integrității pleacă și de la... Iartă-mă, doar spun asta. Cultura integrității pleacă și de la deschidere și sinceritate. Adică nu poți să zici gata de acum în vulnerabilitate. Da, nu poți să zici gata de acum, creăm o cultură a integrității, dar noi de fapt ascundem
6: niște... Am punctat niște lucruri, fiecare dintre colegi au punctat și noi aici am discutat. Eu fac acum un fel de însumare și cred că toate astea, asta sugerează că trebuie să existe o cultură cultivată, o cultură cultivată, o cultură a integrității publice și a integrității personale.
4: Da, dar... nu credeți că dacă punem problema în felul acesta apar extrem de multe daune? Mă gândesc la poate cea mai mare pagubă pe care noi o putem avea, și anume imaginea publică a bisericii, adică a merge spre integritate înseamnă în primul rând a recunoaște corupția. Iar a recunoaște corupția înseamnă nu doar a spune s-a făcut un abuz sau există o problemă, ci înseamnă că tu cauți să remediezi. Bun, dar în condițiile în care tu recunoști, e mai simplu să mușamalizezi, că astea sunt mijloacele omenești, instrumentele pe care noi le avem la dispoziție. În condițiile astea, nu credeți că e bun compromisul pentru că afectează imaginea publica unei biserici, o imagine care rămâne. Noi, gândiți-vă, astăzi avem social media. Deci astăzi ai făcut ceva aici, s-a aflat pe tot globul. Exagerez puțin. Dar circulă în condițiile astea, mai bine mușamalizezi, spun oamenii, și în felul ăsta ai o imagine pozitivă a bisericii în fața societății.
5: Astăzi se aude și ce nu există, da, pe ce există. Se aude și ce nu facem, da, pe ceea ce facem.
4: Și aici e o altă problemă. A sărim să clarificăm că pentru a apăra imaginea bisericii, apărăm orice știre care ar putea circula despre biserica respectivă?
5: Trăim într-un context social în care unele dintre cele mai importante valori care topesc inimi și câștigă comunități de oameni sunt autenticitatea și vulnerabilitatea. Eu cred că noi ca biserică și cu durere o spun că și noi cele tinere suntem mai puțin vulnerabile decât cele bătrâne, înțelepciune și care au puterea să spună am greșit, îmi cer iertare. Într-o societate de genul pe care o formăm noi toți la oaltă, dacă am mușamalizat mai puțin, am cucere inimi, am câștigat oameni și i-am ajutat pe oameni să facă distinția între imaginea lui Dumnezeu și noi oamenii. În încercarea noastră de a-L apăra pe Dumnezeu, care n-are nevoie să fie apărat, de fapt noi în realitate ne apărăm pe noi înșine și oamenii simt. Pe când printr-o vulnerabilitate și o deschidere, bineînțeles contextuală, pentru că nu sunt răspunsuri atât de simple sau simpliste ca la orice situație să facem A sau B, dar putem avea niște principii pe baza cărora să ne călăuzim politica bisericească. Vorbesc general, consider că ne este prea frică să fim vulnerabili și greșim. Dar nicio problemă. Da? Iar dacă am face-o, am avea de câștigat. Însă urmărim câteva principii, dar aproape niciodată să nu căutăm să apărăm noi imaginea bisericii, ci să urmărim două lucruri. În primul rând, să urmărim binele și protecția celui abuzat sau celui care suferă. Asta e datoria bisericii. Și a doua datorie, înainte de imaginea bisericii, este să încercăm reabilitarea celui care a greșit. Și bineînțeles că aici pe un alt palier intră alte principii care în funcție de ceea ce se întâmplă și de context trebuie să gândim diferit. Ce fel de abuz, ce fel de greșeală, este una dacă e un pericol de moarte, este alta dacă este un abuzator sexual, dacă e o chestiune repetată. Și atunci, în funcție de contextul în care suntem, căutând în primul rând binele celui abuzat, după care reabilitarea celui care a greșit, să ne gândim și la imaginea bisericii în ultimul rând. Dar mă tem că o facem invers. Și că oamenii, simt și că biserica are de pierdut.
4: Numai de aceea judecata împotriva bisericii este foarte dură, pentru că în clipa în care biserica își face o imagine mult prea supradimensionată a ceea ce este ea, automat ea înalță niște cerințe în fața societății. Și societatea judecă în conformitate cu ceea ce spune biserica
5: și
4: despre
5: mai
4: ea.
5: Cred că trebuie și responsabilitate.
2: Pierde credibilitatea, din păcate.
5: Cu siguranță. Și cred că mai trebuie responsabilitate. Chiar dacă sunt cazuri extreme, consider eu, în care trebuie mușamalizat cazul. Nu e termenul corect. În care trebuie protejată comunitatea cât de cât. Dacă e binele omului care a fost abuzat, trebuie o comunicare cu el, că uneori nu-ți permite cel abuzat. Te rog, nu fă nimic public, pentru că nu vreau să fiu expus. Și atunci cu martor, iarăși nu singur, să-ți asumi o decizie de genul ăsta. Dar și în cazul în care poate exista un soi, din motivele enunțate înainte, de mușamalizare, trebuie să existe consecințe pentru cel care a greșit. În special dacă este pastor sau în special dacă este un lider, dacă este un administrator sau este un slujbaș sau este un prezbiter. Niciodată această protejare a comunității să nu permită omului să rămână prezbiter, să rămână pastor, că să nu, știi, să nu deranjăm, dar oamenii rămân. Dacă rămâne în slujbă de responsabilitate, într-un for de putere, pentru a-și putea manifesta apoi abuzul prin corupție mai departe, suntem părtași oricare am fi dintre noi.
1: Și va continua.
5: Și va continua.
1: Siguranță.
3: Domnule,
2: vă rog.
3: Atât am vrut să adaug. Cele două caracterizări legate de dreptatea și judecata lui Dumnezeu, care merg mână în mână. Și psalmistul spune că Domnul împărățește norii și negura în conjoare, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului lui de domnie. Nu se poate dreptate fără judecată. Și tocmai de aceea, în discuția noastră legată de ce trebuie să facă biserica și măsurile pe care biserica le ia, tocmai aici cel de-al doilea termen de judecată este și rădăcina pentru acei șofetim din Israel care judecau, împărțeau dreptatea și trebuiau să fie vrăjmași ai lăcomiei, să aibă ei acea integritate, acea, hai să spunem, viață fără reproș, ireproșabilă, după cum o vom găsi mai târziu și în Noul Testament, când Apostolul Pavel spune, dacă cineva dorește să fie un conducător, un episcop, el trebuie să fie fără prihană, ori asta înseamnă fără reproș, ireproșabil. Și din acest punct de vedere, ca să poți îndrepta ceva ce este greșit, trebuie să existe această judecată despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem datori să o exersăm în contextul bisericii. De aceea în bisericile noastre oamenii au fost descurajați ani de zile. Dacă vă aduceți aminte, să ajungă vreodată în tribunal ca tribunalul să le rezolve problema lor. Ei știau că au suficientă înțelepciune bătrânii bisericii ca să rezolve această, să îndrepte lucrul acesta prin acea disciplinare pe care o practică biserica.
1: Deci ca și concluzia, cred că e bine să amintim acest lucru, că nu cred că nicio biserică nu se acceptă compromisul și nici mușamalizarea, ci era vorba de cum abordezi situația astfel încât pagubele să fie cât mai mici și în biserică, nu numai, dar cred că toți suntem de acord că trebuie expus păcatul, omul trebuie, pentru că ce se întâmplă? Când un om este vulnerabil și face chestia asta și reușește să scape, își va aduce oameni lângă el care îl va susține, îi va compromite și pe ei și atunci se răspândește cancerul ăsta și biserica nu se poate clădi așa. Pentru că tu ai nevoie acolo, ai nevoie de prezența lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, ai nevoie de curățire, de sfințenie. Cum poți să clădești tu ceva și oamenii să dea învățătură când cangrena e acolo? Este total paralel cu ceea ce înseamnă Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu și adevărul.
2: 0751 400 300. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp. Continuăm să așteptăm mesajele dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, lurile de poziție. Va veni momentul în care le vom da citire în secțiunea de final a dezbaterii noastre. Mulțumim acelora dintre dumneavoastră care ne-ați scris până acum. Continuăm și m-aș îndrepta, înainte de a merge spre secțiunea a doua, spre ceea ce găsim scris în mica. Ați mai făcut un dintre dumneavoastră referire, nu am dat citire versetului Mica 6:8, ți s-a arătat omule ce este bine, să faci dreptate, să iubești mila și să umbli zmerit cu Dumnezeul tău, adaug și Proverbe 11:3, neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește. Ajutați-ne, poate fiecare dintre dumneavoastră cu o frază, cum să construim astfel încât, bun, am înțeles că este păcat, nu încurajăm o astfel de atitudine, ce ar trebui să facem? Că trebuie să existe o veste bună a Scripturii, concretă, pentru noi, cei care ne confruntăm cu situații de genul acesta. Și acum o spun foarte vulnerabil. Suntem parte din societate. Nu putem să fim excluși. Oricum ar fi, există pentru fiecare dintre noi o ispită a corupției, indiferent care ar fi ea. Da, nu trebuie să o numim neapărat. Dar cel rău ne cunoaște personal țintit și când vine la noi, vine acolo unde avem vulnerabilitatea cea mai mare. Ce zice Scriptura că ar trebui și cum ar trebui să acționeze un om care dorește să aibă o atitudine cât mai aproape de așteptările pe care Dumnezeu le are de la noi în contextul acesta al discuției pe care o avem? Simțiți-vă liberi să interveniți. Dacă o facem scurt, avem posibilitatea să facem...
6: Eu aș sublinia un element care e comun și în gândirea creștină și în societatea de astăzi, și anume onestitatea. Adică cred că de aici trebuie început, să avem onestitatea, să recunoaștem că avem o problemă, ceea ce facem, dacă e o problemă a noastră personală, să avem onestitatea să o recunoaștem, să căutăm ajutor, dacă e o problemă sistemică sau de sistem, să vedem cum putem lucra, dar onestitatea e foarte importantă. Onestitatea intelectuală, onestitatea morală, onestitatea spirituală, ca forme de onestitate, te fac să pui într-adevăr, în mod real, sufletul omului pe primul loc și să nu-ți pese atâta de imaginea instituțională, pentru că costul minciunilor este unul foarte mare, da? Și poate fi fatal. Să nu-ți pese atât de mult de imaginea instituțională, ci chiar să-ți pese, dacă ești onest, de sufletul celor victimei, să zic, cum și de agresorului în cele din urmă. Deci asta cred eu că contează, onestitatea, de aici se începe. Mie îmi place să spun uneori că nu putem fi sfinți până nu învățăm să fim onești. Unii vor să sară etapa asta a onestității, să se dea sfinți, să se dea sfinți, să se pretindă sfinți și nu le iese, pentru că începe de la onestitate.
2: Îi cunosc unii foarte bine și cei mai bine îi cunosc și din familia lor. Asta e realitatea. Copiii te știu așa cum ești cu adevărat și de ei nu prea poți să te ascunzi. Vă rog.
7: Spunea cineva că pe mulți învățăm prin ceea ce le spunem, pe și mai mulți prin ceea ce facem, dar aproape pe toți cei care vor intra în contact cu noi, învățăm prin ceea ce suntem. Și îmi vine în minte exemplul lui Samuel, judecătorul din Israel, ultimul care încheie seria și face tranziția spre monarhie. Într-un moment în care stă în fața poporului și se vulnerabilizează, spunând în 1 Samuel 12, iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui, cui am luat boul sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat, pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Ei au răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. El le-a mai zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta, că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns, suntem martori. Prima datorie pe care Dumnezeu o așteaptă de la orice om într-o poziție de autoritate este să învețe de la el, de la Dumnezeu, să facă dreptate.
2: Mulțumim.
1: Da, cred că este o... Eu revin la situația asta, că este o formă de corupție și, de exemplu, a mea, dacă eu acopăr ceva care văd și știu că a făcut cineva, doar vă dau un exemplu și apropo de ce trebuie să facem. E greu. Dar uite, spune aici apostolul Pavel în Galateni, situația aceea când vine Petru și mănâncă cu neamurile și când vin evrei, țuște în picioare ca să nu mănânce cu neamurile. Și spune așa, când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, deci și asta era o formă de corupție, cumva fățărnicie, ce ne spunea mai devreme domnul pastor, le-am zis în fața tuturor. I-a spus, vă dați seama, îndrăznește Pavel, care știm de unde venea, el pregunise biserica, nu avea statutul lui Petru, să-i spună de față cu toți, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum să ieși pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Deci cred că și...
8: Confruntare.
1: E confruntarea, exact. Confruntarea, vedeți, aici nu este nimic jignitor, ci este doar adevărul, este expus. Acum, în cazul lui Petru, trebuia, pentru că spune că i-a atras și pe ceilalți în lațul fățărniciei. Deci aici, imediat s-a răspândit. Deci, vedem că așa se duce corupția. Corupția penetrează, oamenii se duc. De multe ori n-o spui pentru că ți-e teamă că e mai în vârstă, că e mai cu experiență, că îl și dă nu știu cât timp, ce o să zică X, ce o să zică Y. Și deci pe lângă valorile astea pe care trebuie să ne însușim fiecare, pentru că ascultând ce vorbim mai devreme, știți ce concluzia asta o știam, dar vreau să o și spun. Noi care ne-am asumat acest rol de slujitori, am intrat într-o slujbă grea, în care nici nu, tu trebuie mereu să dai, tu trebuie să cedezi, trebuie să confrunți. Mie, de exemplu, nu-mi place confruntarea. Eu nu sunt, știți că sunt stiluri de personalitate. Mie nu-mi place asta. Sunt unii care mie nu-mi place, adică mi-e greu, o fac așa, parcă împotriva naturii mele, să mă duc să-i spun, uite, ai greșit. Dar prin natura și jobului și chiar și în biserică a trebuit să ajung în situații în care a trebuit să spun lucrul ăsta. Și aici e un lucru, spune apostolul Pavel, dacă unul a căzut într-o greșeală, aveți grijă și voi să nu cădeți și voi, că e foarte simplu confruntând
7: să intri cu Duhul blândeții și aici exact. Ia seama să nu cânti și
1: pentru că poți să faci și tu abuzuri. Da, sau poți să jignești, sau poți să poți, intrând în chestia asta, ți se aduc și ție tot felul de chestii, trebuie și tu, atunci poate ești tentat să răspunzi. Deci, vorbeați despre whistleblowers, acești...
2: Da, integritori, avertizori de integritate. Da.
1: Până la urmă, dacă noi în biserică nu facem asta, și în calitate de slujitor, cine o să o facă? Că noi avem rolul acesta de profet, care vorbește pentru Dumnezeu. Și atunci noi vorbim și cum ar fi să spui bisericii, uite, asta este adevărul, nu știu ce, și apare o situație, tu nu mă spui nimic colegului tău. Și atunci cred că trebuie să dobândim, lăsând la o parte și... Pentru că imaginea bisericii, știți care trebuie să fie? Biserica trebuie să recunoască onestă. Când greșești. Exact.
7: Să fii onestă.
1: Să fii onestă. Am greșit, recunoaștem. Pentru că noi plecăm, noi intrăm, mai ales ca și, să spun așa, evanghelici, da? Intrăm în această relație cu Dumnezeu pe bază de credință și pocăință. Deci pocăința este la bază. Nu doar credință, este și pocăința. Doamne, am greșit, sunt păcătos, iartă-mă. Și atunci trebuie cu atât mai mult... Cu atât mai mult în calitate de slujitor, chiar și dacă, uite, aș greși față de colegul, să am capacitatea să spun, iartă-mă, am greșit. Între noi. Pentru că poate să apară și între noi lucrul ăsta.
8: De fapt, Iacov și zice, mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Vindecați, da. Nu cred că e vorba numai de vindecare somatică, cred Categorie. Că e vorba și de vindecare comunitară.
5: Sufletească. E singurul loc în care Iisus are nevoie de ajutor, pentru că e o singură zonă în care El nu e exemplu, pocăința. Și are șanse cu noi, cu pastorii, cu biserica, dar dacă nici noi nu învățăm pe oameni cum să se pocăiască pentru că nu recunoaște că avem nevoie de pocăință, cine să-i mai învețe? Că Iisus nu-i poate învăța. Adică El n-a greșit niciodată să fie pus în poziția în care să-și ceară iertare, să-și recunoască păcatul, dar ne are pe noi și putem face. E un text în Sfânta Scriptură care spune să faceți în totul după hotărârile și legile pe care vi le pun azi înainte. Cred că e o problemă sistemică și noi avem nevoie de a crea sisteme puternice. Sisteme care să descurajeze corupția, să descurajeze abuzul. Iar lucrul acesta are nevoie de legi foarte clare. Iar legile să pornească de la premiza faptului că și noi avem nevoie de ele. Adică să ne apărăm și pe noi de noi înșine prin legi. Să nu ne credem infailibili sau că nu putem cădea oricare dintre noi. Și legile când sunt făcute sau sistemul când este făcut să aibă în vedere că oricare dintre noi poate să cadă. Și în contextul acesta, cum bisericile încep să crească din ce în ce mai mult, fiecare în parte, avem nevoie de sisteme care să cuprindă metode proactive, în care să existe comisii speciale pe zona de abuz, în care biserica să fie educată să se plângă, omul să poată da un telefon, să știe unde să dea un telefon, să știe că există un preot, un pastor care să consilieze, care să-l învețe ce să facă într-un caz de genul acela. În același timp, dacă noi nu analizăm situațiile reale în contextul prezentat de dinainte, lucrul acesta devine curativ, pentru că oamenii nu vor mai îndrăzni să practice corupția când apar consecințele. Noi, cu cât ascundem astfel de situații, oamenii vor avea curaj să trăiască mai departe la fel cei care au putere. Bineînțeles că tot sistemul ne ajută să protejăm și liderii, pentru că nu sunt puține cazurile în care sunt părâți lideri și nu e adevărat. Și atunci tu nu poți face o chestiune publică că tu nu muși analizezi și o acuzație pe nedrept adusă, fără dovezi irefutabile, să fie aruncată în public și apoi cine îl mai spală. De aceea avem nevoie de sisteme foarte puternice care să cuprindă toate aceste aspecte, să analizeze fiecare caz, să se găsească argumente irefutabile într-o parte sau alta și apoi să se ia măsurile potrivite. Cred că avem, e o problemă de sistem. Iar administratorii, cei care au puterea, sunt creați, sunt lăsați de Dumnezeu să creeze sisteme. Cu cât e mai bun un sistem, cu atât e mai binecuvântată comunitatea care trăiește într-un sistem, indiferent ce biserică.
6: Aș vrea să adaug ceva, dacă se poate. Noi vorbim, în emisiunea aceasta, vorbim despre corupție și integritate publică. Și cred că e important să subliniem un anumit aspect al corupției, că ea poate să fie personală, publică, morală, de tot felul, dar în contextul integrității publice, acolo vorbim și despre o nuanță importantă a corupției, și anume, integritate publică înseamnă să pui binele comun, binele tuturor, pe primul loc, și prin opunere la asta, corupție înseamnă să privatizezi binele comun, adică să pui binele tău mai presus de binele celorlalți. Asta se întâmplă și în politică, și în viața religioasă, și în viața socială, când așa numiții gardieni, sau în engleză le spune gatekeepers, dar portarii, cei care țin în siguranță intrarea într-o așa
2: în cetate,
6: da? Când acești gatekeeper, da, acești portari, apărători ai porților, nu sunt interesați de binele tuturor, ci își văd de interesul lor. Și atunci aici apare corupția în raport cu această integritate publică.
2: Domnule preot.
0: Legat de existența, așa cum a spus domnul Poenariu, a unor persoane sau instituții, abilitate care să gestioneze cazurile de corupție din biserică, cazuri de diferită manieră, așa cum am precizat deja, noi avem și la nivel local și la nivel de biserică universală astfel de instituții, astfel de persoane, chiar psihologi, preoți, persoane consacrate, care sunt anume aleși și formați pentru a gestiona astfel de cazuri. Avem și la nivelul arhidiecezii o comisie de protecție a minorilor, avem la nivel național o comisie de protecție a minorilor în cadrul Conferinței Episcopale Române și în instituțiile Sfântului Scaun la Vatican avem o comisie pentru protecția minorilor la nivelul întregii biserici universale. Pentru că, așa cum s-a spus de foarte multe ori, mai ales în această chestiune, biserica are toleranță zero față de astfel de abuzuri. Apoi, în ceea ce privește celelalte tipuri de abuz, s-a specificat abuzul spiritual. Nu este un secret faptul că în mentalul colectiv și universal este această realitate inchiziției. Când am persoane care vin la tribunal, mai ales în anumite faze ale proceselor care se realizează acolo, nu de puține ori în toți anii ăștia, mai toți mi-au spus că s-au simțit ca la inchiziție. Și când aveam în față diferite persoane cu care puteam să dezvolt afirmația, întrebam de ce. Și spuneau că, așa, ideea de tribunal, de judecată, de citare, de interogare, ăștia erau termenii cu care lucrăm, că sunt termenii juridici. Și eu încercam un pic să îmbunez teama, să o mai ameliorez. E adevărat, a fost o situație, dar acum 26 de ani, Papa Ioan Paul al II-lea și-a cerut iertare public pentru toate greșelile făcute de Biserica Catolică de-a lungul istoriei Și această iertare a fost reînnoită și de Papa Francisc. Sigur, acolo unde în biserică s-au comis diferite abuzuri și episcopii locului au încercat să remedieze, dar până la urmă, pentru că biserica este sfântă și păcătoasă, păcătoasă că e formată din oameni și s-a subliniat de multe ori elementul uman al bisericii, este sfântă pentru că este condusă de Hristos, El este capul bisericii, cum spune și Apostolul Paul, dar noi învățăm din experiențele trecutului, din experiențele proprii și cred că onestitatea noastră față de ceilalți și față de Dumnezeu se clădește și pe a-ți recunoaște propria ta vinovăție și propria ta nimicnicie în raport cu Harul și în raport cu exigențele Scripturii.
2: Mulțumim, mergem spre secțiunea a doua, azi în fața adevărului.
4: Mai multe materiale grafice, trec foarte repede prin ele. Vorbim despre o percepție a corupției și a integrității. Avem niște indici de la o scală de la 0 la 100. 0 este un nivel de corupție extrem de ridicat, 100 este un sistem curat. Liderii integrității sunt Danemarca, vorbim de un procent de 89, Finlanda 88 și Suedia 80. Nucleul european este Luxemburg, s-ar fi țările de jos, Germania, Estonia, Irlanda și avem în coada clasamentului, suntem și noi în acest grafic, România 45, Bulgaria 40 și Ungaria 40.
2: Am prins topul.
4: Da.
2: De la coadă.
4: De fapt, nici nu cred că mai avem timpul necesar de a mai adresa alte întrebări. Eu am doar o singură întrebare de aici. Finlanda și Suedia sunt recunoscute ca fiind țări seculare. Nu este secularismul din Europa. Este un alt tip de secularism, dar asta ar fi o altă discuție. Pare că n-ai nevoie de religie la o primă analiză pentru a fi integru. Pare că religia în acest context, dacă ar fi să extrapolez, ar încuraja corupția. E un argument valid? E un argument care trebuie contrazis?
2: Vorbim de 2025.
4: Da. Este, de fapt, ultimul tip de sondaj care a fost realizat.
5: Prin cuvinte, cred că reușim. Adică avem cuvintele la noi. Problema este că ar trebui să demonstrăm prin fapte, nu? Noi, România, cel puțin, o țară creștină, și nu reușim. În România vezi la știri cum omul fuge cu bancomatul, că leagă de mașină cu sfor, cu lanțuri și îl ia și îl sparge acasă.
8: Și când pleacă cu el zice, Doamne ajută!
5: Doamne ajută să ne prindă! Și te duci în Danemarca și vezi magazine fără vânzători pe marginea drumului, îți pune prețul, îți lași acolo bănuții, îți iei produsul singur și de obicei lași mai mult. Că au ajuns la cei care au analizat fenomenul, oamenii care cumpără fără vânzător oferă mai mult decât dacă ar fi un vânzător acolo.
2: Ulmea.
5: Nu te întreb, ce facem?
8: Eu în 2003 am făcut școală în Finlanda 6 luni de zile și când am văzut că la niște, nu dau să fac reclamă, niște mărci de ciocolată care erau acolo în campus, sunt ciocolatele și o cutie unde scria 25
4: de... Ciocolată la liber?
8: Da. Și îți luai câteva și puneai... Așa nu se uita nimeni, puteai să nu pui.
4: Nu știu ce e viața adevărată.
2: Văzusem la un moment dat un context din ăsta în care tot într-o țară nordică aveai posibilitatea să treci pe la metrou să pui o cartelă sau puteai să treci pe lângă zona în care puneai cartela fără să te urmărească nimeni, să te caute cineva, să vadă dacă ai taxat cartela aia sau n-ai făcut-o.
4: Să pierzi farmecul de a sări pârlea, da. Cum e la noi la metrou.
2: Atunci înseamnă că creștinismul și-a pierdut din învățătură?
8: Eu cred că în cazul acestor țări nordice, o să am intervenție foarte scurtă, cred că în cazul țărilor nordice religia creștină a contribuit la formarea morală a societății, chiar dacă secularizarea acelor spații...
4: E alt tip de secularizare.
8: Chiar dacă secularizarea s-a produs, esența, principiile
6: care poate nu vor să mai fie recunoscute ca fiind de tip religios, dar esența, principiile,
4: e acolo,
6: s-a păstrat.
7: Este ceea ce poate că nu avem timp să aducem în discuție. Max Weber scria despre etica protestantă și spiritul capitalist și probabil că e o discuție mult mai amplă, dar așa cum deja s-a spus, ei au clădit pe ceva și anume pe acea etică izvorâtă din principiile.
2: Și atunci care este problema noastră și a vecinilor noștri? Suntem înconjurați aici, vorbim de Bulgaria, la sud, vorbim de Ungaria, la vest.
6: Știți care e problema noastră? Fără a încerca să suprasimplific, păstrând discuția sau continuând discuția, problema noastră este că noi confundăm moralitatea cu moralismul. Adică moralitatea, care înseamnă etică solidă, chiar secularizată, dacă vreți, între ghilimele de rigoare, înseamnă să faci ceea ce e corect, să construiești o societate bazată pe corectitudine. Românul zice, fără mamă, n-am tată, ai greșit, plătești. Deci, asta înseamnă o societate corectă și moralismul de tip religios, care înseamnă să ții predici, să vorbești de sus, să arăți cu degetul, în timp ce tu le faci pe toate.
2: Vreau să mai vedem un grafic. Ăsta cu indicele de percepție a corupției, scorul României în perioada 2012-2025. Am avut un puseu de energie. La un moment dat am urcat un pic. Și apoi am scăzut. Anii 2016-2017.
1: Păi acolo a fost ordonanța 13. Ce după că după aia am căzut, că de asta și aminteam. Uite, în 2017 după aia ne-am dus în jos.
2: E foarte interesant.
1: Păi cred că a fost acea tentativă a clasei politice de a scapa anumiți, sau poate pe mai mulți, oameni care aveau probleme și atunci de asta, că s-a sunt niște ratinguri pe care le primim, nu? Și sunt și chestionare care se fac la nivel de...
6: Mi se pare că a scăzut corupția în pandemie.
2: Vorbim de...
6: 2019-2020.
2: Păi nu, din contră.
6: A crescut.
1: Da, pentru că ratingul mai mic.
2: Ați zis-o așa la glumă. Asta, de asta am făcut și ochii mari. E foarte interesantă povestea asta. Adică suntem contemporani cu niște realități pe care, care au trecut pe
6: lângă noi. Ce nu știm noi cum driblam cu măștile și certificatele să intri la mol? Nu știm?
1: Sau
6: corupția?
1: Cum
2: se dădeau de la chiuvetă? Da, uite că mi-aduc aminte acum.
6: Ca să nu fim fraieri, să dăm vaccin.
1: Da, acele chiuvete ale noastre o să trăiască 100 de ani.
6: Deci, despre ce vorbim? Asta e.
1: Da, eu aș vrea să fac totuși o mențiune când vorbim despre țările nordice, unde spuneți că e clar că religia protestantă a avut un rol, dar vedeți, nu cred că e doar acest aspect, pentru că toți care am călătorit, rămâi pe de-o parte uimit să vezi de această cultură, da, pe care o au, dar dacă ți s-a întâmplat să faci vreo boacă, mie nu mi s-a întâmplat, dar am auzit de acolo, de exemplu, dacă arunca cineva un pachet de țigări sau o hârtie, amenda este extrem de mare. Deci, prima care este că, vedeți, și noi avem legi, dar legi nu le respectă nimeni.
8: Adică amenzile nu le plătesc.
1: Da, deci nu ai... Și e corupție. Îi dai polițistului ceva și tu știi că... Deci ai niște legi foarte...
2: Dar n-ați văzut că a fost acum o tentativă de a zice dacă nu plătești amenda într-un anumit termen, se întâmpla ceva, erați suspendat dreptul de a conduce.
1: Da.
2: Și imediat au sărit că nu se poate să facă treaba asta. Adică cum
1: să conducem cu amenzi, da. Deci, cred că aici e problema. Avem acolo este o structură mult mai concretă. În sensul că, vedeți, e ca un...
2: Că legea e aplicată,
1: exact,
2: nu e o joacă.
1: E aplicată că nu e corupție și nu e corupție, că, deci, vedeți, este ca un cerc. Și ele
7: mai
1: una pe alta...
7: Mai e vorba și de educație.
1: Azi vreau să ajung, exact. E și educația. Adică copiii de mici sunt educați. Eu am călătorit prin Italia în vară și, nu știu, în două săptămâni n-am văzut ceva în gunoi pe jos în mai multe locuri. Am rămas uimit. Și n-am văzut coșuri de gunoi. De ce? Pentru că fiecare... Și am și întrebat, ce fac cu el? Uite, mănânc cu măr, ce fac?
4: Noi îl aruncăm pe geam.
1: Nu, da. Îl pui frumos în ghiuzdănel.
2: Din păcate.
1: Te duci acasă și acasă, doar să termin exemplu.
2: Da, că e o culme pe care...
1: Acasă te duci și vine așa, gunoi, vine mașina de gunoi marțea și ia gunoi umed, adică sau compost. Ia plasticul. Și au cod QR, proprietarii de acolo, și dacă te-a scanat că ai pus la metal carton, 200 de euro. La cine am stat? Mi-a arătat. 200 de euro și a zis, iată avertisment că a fost primat. Păi vă dați seama că de la 200 de euro la un măr pus la carton, te-ai cumințit, te-ai educat imediat. Deci, vedeți, avem această... Și apoi, dar eu fac cu plăcere. Pentru că la școală învață de mici, uite, facem asta, protejăm.
2: Dar și pe ei noștri au început să învețe, cam copii mici.
1: Păi va dura poate 50 de ani să fie și la noi.
2: Că suntem cu 50 de ani lor. Nu știți ce e culmea? Că mergem mulți dintre noi astăzi, avem posibilitatea să mergem în afară. Și ne place ce vedem în afară. Dar culmea e că cum am trecut granița, ei mărul ăla din mașină de care zice cotorul de mare care zicea Florina, ai trecut granița în România
4: dai geamul
2: și dai geamul jos.
4: E biodegradabil.
2: Uitați-vă la un lucru, mergi cu mașina.
4: Asta e justificarea.
2: Mergi cu mașina, te duci în Austria unde știi că ăia sunt stricți. Da, mergi cu viteza, dacă ai depășit-o, nu se poate. Ai ajuns în România,

0: momentul acesta protestant, iar educația a fost, este și va fi o valoare pentru ei. Și poate care
1: legătură...
0: Educația
1: nu vine și prin biserică, asta face și rolul bisericii, este să susține educație și mai ales când vorbim despre o educație bazată pe scriptură. E un plus,
0: considerăm. Țările protestante au avut binecuvântarea dezvoltării într-un mod mai...
1: Dar noi, nu știu, aici ajutați-mă dacă...
2: Am avut universitățile, au apărut în Biserica Catolică, spitalele au fost în Biserica Catolică introduse. Nu că fac apologia.
0: Da. O facem împreună și așa alta.
1: Ce vreau să spun este așa, în biserici, în țările astea nordice, se face religie în școli, cum se întâmplă în România?
3: Nu.
1: Păi și atunci?
2: Educația este la bază. Educația, dar dincolo educația... de orice exact. Fel de convingere religioasă.
1: Atunci mai avem nevoie, că Florin a întrebat de asta, te eu mai zic un dat, mai e nevoie de Biblie dacă avem exemplele astea care au rezultate de oameni civilizați, de o atitudine sănătoasă, fără Biblie?
4: Cu siguranță, pentru că raportez la un standard pe care nu îl ating nici ei, fără...
3: Și mai un aspect, poți să selectezi gunoiul foarte corect să fii de partea de Dumnezeu. Asta nu are legătură neapărat, nu trebuie să legăm neapărat partea asta spirituală de a dori să trăiești poate într-o comunitate, să respecti normele respective.
1: Dar poți să zici, eu sunt cu Biblia în mână și mă duc la poliție și îi dau... să mă scutească?
5: Păi îi bagi în Biblie.
3: Păi îi bagă Biblie. Asta, exact.
1: Să nu dați idei.
3: Nu dăm idei, da. Da.
5: Și pui și legitimația de pastor ca să vadă, a, părinte, ai de data asta, vă las.
0: Cu cât își vor pierde mai mult din sensul...
1: Noi râdem, dar...
5: Păi nu am spus-o...
0: Dar sunt și alte statistici în afară de acestea. Adică țările nordice sunt cuprinse și în alte statistici care nu sunt favorabile. Chiar și în dreptul tinerilor sau excelenții academice. Adică nu este totul roz. Dacă vorbim despre depresie, dacă vorbim despre sinucideri, despre persoane singure, despre gospodari, că nu sunt parteneri, despre sens, împlinire, adică dăm de niște realități pe care nu ni le-am dorit. Adică educația până la urmă, sau educația are limitele ei. Adică are o zonă în care se oprește. Poate deveni performantă în foarte multe paliere, dar când vorbim despre dezvoltarea holistică a omului, acolo își pierde sensul educația. Pentru că până la urmă și un ciobănesc german îl poți educa să nu arunce pe jos sau să-ți pună la coșul de gunoi exact mărul la măr și cartonul la carton. Dar omul este mai mult decât disciplină din N motive realizată, frică, consecințe și așa mai departe. Creștinismul propune ceva mult superior. Tristețea este că nu reușim. Și aici sunt două posibilități. Ori nu este ceea ce credem noi creștinismul, ori nu suntem noi creștini. Eu până acum, tind să cred că nu suntem noi creștini. Și problema poate să fie și una teologică, a neprihănirii prin fapte, presiunii, acestei disonanțe între ceea ce suntem, să o apărăm și suntem în realitate, ceea ce vorbim, idealul, spre care o presiune imensă pe care o pune perfecționismul pe noi. Adică pot fi multe care să conducă la...
3: Da, vreau să continui ideea dumneavoastră. Deci noi când comparăm pe de o parte corupție mare și religiozitate mare, religiozitate nu înseamnă neapărat și credința autentică.
5: Sigur.
3: Ci este la nivel declarativ și asta știm cu toți.
5: Religios.
0: Exact. Nu sunt singurii indicatori. Adică categoric. Nu punem doar religiozitatea și corupția. Sunt mii de indicatori pe care îi putem lua în calcul.
3: Exact, pentru că faptul că oamenii declară că ei sunt creștini și cred în Dumnezeu, asta este și o presiune culturală, pentru că trăim într-o țară în care cei mai mulți sunt credincioși și spun că sunt credincioși și n-ar spune lucrul ăsta, deși merg în cel mai bun caz de două ori pe an la biserică. Și atunci statistica asta nu e reală. E o statistică, e ceva declarativ. Iar când vorbim despre spiritualitate, despre credința autentică, noi știm că de cel mai multe ori ceea ce spune omul nu este egal cu ceea ce face. Așa, asta este problema foarte mare la orice biserică, da? Și la noi ca și creștini. Și atunci, pentru că, vedeți, mai sunt și alte aspecte care țin, de exemplu, de ce venim în Est. Și cu cât te duci mai la est, te duci mai spre Ucraina, te duci încolo, la Belarus, în Rusia, unde ortodoxia este foarte prezentă și ai un număr foarte mare, dar hai să comparăm și etica muncii. De ce avem etica muncii în zona asta noastră, aici, balcanică, foarte scăzută și românii când au plecat în diaspora s-au conformat imediat, pentru că acolo n-aveai cum să păstrezi locul de muncă, da? Dar când se întoarce înapoi în România aici, exact cum spuneți, aruncă mărul, merge tare. De ce? Pentru că aici noi

0: Lasă-vă că merge așa.
1: Da, noi trăim o situație de falsitate, de fapt.
2: De a merge cu traficul.
3: Dar nu e doar o chestiune de religie. Uite, un alt indicator. Comunismul. Noi venim din comunism. Pe bunicii noștri, părinții noștri, lor li s-a luat terenurile. Ei trebuia să muncească pământul lor și toată producția. Foarte puțin primiau să mănânce și le era foame lor copiilor, lucrând pământul lor. Iar statul se bucura de toată roada. Păi și atunci un astfel de țăran, cum să se simtă mustrat sau corupt furând de pe pământul lui în urma muncii lui? Adică el lua porumb, lua de toate, fără să o mustrare de conștiință.
4: S-au adaptat, că au zis, ei se fac neplătești și noi ne facem că muncim.
3: Ok,
4: asta a fost...
3: Dar niște realități sociale.
4: Da, exact.
3: Iar toate acestea rămân, se schimbă sistemul, dar după ce ai format un om în dualismul ăsta...
0: Totuși, vorbim de niște generații care au trecut. Adică eu n-am trăit, am 40 de ani în momentul ăsta, n-am trăit ce au trăit ei, dar din păcate vorbim de anul 2025 în care generația mea este parte activă din ce înseamnă acest
3: graf. Noi am fost
0: graficați
3: de părinții noștri și poate am mai prins și noi momentele în care intram în porumb și nu mâncam și noi câte un ciulete fiert și fără să fie o problemă în conștiința noastră.
0: E complicat, nu știu dacă reușim noi să dăm răspunsuri în seara asta, zic și eu, dar cumva trage niște semnale de alarmă și eu vorbesc despre mine, cel puțin în dreptul meu, să mă gândesc de două ori înainte de a face ceva, că există o ispită. Ispita asta a faptului că, uite, trebuie să răsplătești după ce ți-a făcut un bine, considerând că se cuvine să faci asta și că este în regulă, n-ar fi o problemă, o să o luăm pe asta, sau că ești într-o anumită responsabilitate și pentru că, na, ăsta e contextul, că au mai făcut-o și alții, poate o faci și tu, și putem găsi fiecare dintre noi în dreptul nostru niște scuze. Dar Biblia este destul de tranșantă la capitol. Adică nu prea există loc de negociere cu corupția, indiferent care ar fi ea.
4: Există speranță pentru fiecare persoană, bărbat sau femeie, creștin, care alege să fie integru, să stea drept. Sunt alții care se uită la el și îl vor imita.
0: Așa se ne ajută.
4: Chiar și în exemplele date mai înainte, cunoaștem numea medicală, medici despre care se știe foarte clar și nu ai ce să nici să-ți treacă prin cap, că nu-i vorba de așa ceva. E adevărat că sunt în minoritate, dar undeva trebuie început. Și eu cred că, uitându-ne în Scriptură, avem și modelul clar spre care să ne uităm și pe care să-l imităm.
0: Mergem spre dileme în fața adevărului. Iertați-mă, da, timpul zice că a expirat. Mai prelungim un pic. Dileme în fața adevărului.
5: Au fost mai multe dileme.
0: Dar acum sunt dileme venite de...
5: La care dumneavoastră n-ați avut acces. Bun, trec foarte repede. Trei comentarii. Dacă doriți, le putem analiza. Maxima aceasta a lui Ivan din Frații Karamazov. Citez, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Am încheiat. Citatul este greșită. La fel pot spune și eu, deschid din nou citatul, dacă Dumnezeu există, totul este permis, am încheiat citatul. Vorbim astăzi despre un abuz al dogmelor, asupra dogmelor cultelor, asupra credinței adevărate. Mai avem un comentariu, abuzurile din biserică sunt ascunse și adesea se apără abuzatorul, nu abuzatul. Comentarii? Da, ar trebui foarte, foarte concise. Ok, nu? Trec la urmă.
0: Zic eu ceva.
5: Te rog.
0: Completez că zice aici așa, la penticostali, dacă nu vorbești în limbi, cum zice, nu ești mântuit, la adventiști, dacă nu ți-i sâmbăta, ești rătăcit.
6: Asta pot să dezmint categoric.
0: Vreau să provoc să se zică.
6: Da.
5: Eu m-am ferit să citesc partea a doua.
6: Nu, e în regulă.
0: Am văzut s-a tăcut, am zis că trăiesc.
6: E fake, nu. Nu e adevărat. Deci există, noi toți suntem oameni ai bisericilor noastre și știm că în fiecare confesiune sunt și mai așa, și mai, adică nu vorbesc de nu știu care, nu știu unde, care, deci ca învățătură oficială nu există această discriminare, nimeni nu impune așa ceva, că ești mântuit, că nu ești mântuit, nu.
0: Mulțumesc, la adventiști.
3: Cu sabatul,
0: nu ții sabatul, da.
3: Cât am vrut să-l țin, totdeauna trecea, venea duminica, lunea, nu știu, n-a reușit nimeni să-l țină până acum. Nu e. Adventiștii nu cred în neprinirea prin fapte, ci o neprinire prin credință, prin har, prin credința în Domnul Iisus Hristos, care schimbă viața. Și, într-adevăr, îți aduce descoperirea sabatului de care te bucuri. Dar nu este invers procesul.
0: Mulțumim.
5: Eu citesc.
0: Eu desemnez ce îmi răspunde, da.
5: Este integritatea o povară care te face să pierzi cursele vieții sau este un fundament care te ajută să dormi liniștit noaptea? Și aș mai adăuga o variantă aici. Nu cumva prin integritate noi pierdem mai mult?
0: Nu.
4: Sub nicio formă.
0: Domnule Marișochi.
4: Pentru că pe ea se clădește, știți, spune Domnul Iisus Hristos că cine e credincios în lucrurile mici va fi credincios și în lucrurile mari. Ori această integritate te va răsplăti fără niciun fel de dubiu. Pentru că vei clădi un caracter cu care, potrivit mărturisirii noastre de credință, te duci înaintea lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc!
5: Următoarea întrebare e cu două nuanțe. Este bine să mai respectăm o instituție a statului în clipa în care noi aflăm că acea instituție a statului este coruptă, între ghilimele, mai plătim taxele și impozitele sau fentăm, și a doua latură a problemei sau a întrebării este mai respectăm o biserică când acea biserică este cunoscută sau a ajuns să fie cunoscută pentru anumite fapte de corupție. Aici nu am detalii.
6: Da, cred că nu putem absolutiza
4: sau generaliza,
6: dar aș zice absolutiza lucrurile. Adică, ca să luăm un exemplu biblic, toți știau că cezarul este corupt și Mântuitorul știa cel mai bine cât de corupt este cezarul și totuși a zis, dați cezarului ce e a cezarului. Deci, apropo de taxe și dacă n-au avut bani, duceți-vă și primul pește pe care prindeți, luați din gura lui taxe. Adică, Domnul Mântuitorul n-a zis și așa, Roma e coruptă, cezarul e corupt, vedeți-vă de treabă, nu plătiți nimica. Nu, n-a făcut așa ceva.
0: Și legat de biserică?
6: Și legat de biserică, eu cred că respectul față de biserica cu B mare, în sensul de biserica în sensul ideal, biblic, nu are cum să fie discutabil. Respectul față de o biserică în sens de instituție nu se poate pierde, sau cum să mă exprim, doar pentru că în interiorul confesiunii există, pentru că zice și vorba, nu, pădure fără uscături nu există. Adică noi ne știm pe noi, ne știm propriile păcate, ne știm propriile, nu există om perfect. Însă dacă întrebarea este bun în spațiul public, o astfel de biserică mai merită încrederea societății când ea se, cum zic, ea abdică de la principiile pe care le propovăduiește, asta este o altă discuție. Și e mingea în terenul bisericii respective ca să-și reabiliteze.
0: Mulțumim. Următoarea întrebare, domnule Ciopașiu.
5: Ce înseamnă sau hai să o reformulez să sune mai corect, când suntem compliși la o nedreptate?
0: Dacă puteți fi scurt.
1: Da. Păi suntem compliși la o nedreptate, în primul rând, când o cunoaștem. Deci aflăm despre nedreptatea aceea. Când suntem în sfera de influență și trebuie să decidem și avem autoritate ca să discutăm problema respectivă, suntem compliși la o nedreptate atunci când închidem ochii, când nu confruntăm pe cel păcătos și nu încercăm să, cu scopul de reabilitare. Suntem compliși la o nedreptate și când acceptăm daruri, cred că trebuie spus și lucrul ăsta, pentru că trebuie văzut aici, s-ar putea ca cei care vor să cam facă daruri să aibă anumite
0: interese.
1: Da, și pe parcurs să te blocheze, să te lege de mâini că le-ai acceptat. Și cred că mai suntem complici la o nedreptate când nu susținem pe cel nedreptățit.
0: Mulțumesc. Pentru domnul preot Dumitrescu.
5: Am mai mulți prieteni care în unele situații comit acte de ilegalitate. Ce înseamnă să le fiu prieten adevărat? Înseamnă să-i acopăr, bazându-mă pe textul cu iubirea, sau să le spun că ei greșesc?
2: Dacă le sunt prieten adevărat, încerc să le arăt obiectiv unde este greșeala și încerc să le spun ce ar trebui să facă în raport cu adevărul și cu binele comun. Depinde și de natura greșelii. Pentru că Dacă, de exemplu, ei vin și îmi spun greșeala respectivă în cadrul spovezii, acolo vorbim de forul intern și discutăm deja ca de la preot la penitent. Dar dacă este o greșeală cunoscută sau ei vor să mi-o împărtășească sau observ eu, dacă le sunt prieten, atunci o să trec peste subiectivitatea prieteniei și o să încerc să găsim împreună o soluție, ceea ce am și făcut de fapt. Am avut astfel de cazuri și eu mi-am spus punctul de vedere și unii au acționat, unii nu. La fel cum și eu, dacă sunt într-o situație de greșeală și cineva serios, matur și asumat mă trage de mânecă, eu țin cont de sfatul respectiv.
0: Mulțumim.
2: Și s-a întâmplat și asta.
0: Apreciem pentru domnul Păinariu.
5: Există o corupție mică și o corupție mare sau vorbim despre aceeași problemă? Fapte care se văd, fapte care nu se văd.
3: Ca natură vorbim despre corupție și atât. Dacă vorbim despre efectele ei și consecințele unui act sau unei acțiuni din sfera asta a corupției, cu siguranță sunt consecințe mai mari sau consecințe mai mici.
0: Mulțumim. O concluzie, doar o, nu știu, două, trei cuvinte, domnule Luca.
6: Eu aș spune că o economie poate supraviețui cel puțin o vreme fără moralitate, dar o societate nu.
0: Mulțumesc, domnule Ciopașiu.
7: Integritatea este un deziderat pentru fiecare dintre noi și când fiecare dintre noi vom fi integri, corupția va dispărea.
0: Mulțumesc, domnule profesor Mariș.
4: Noi nu o să reușim să schimbăm lumea criticând-o, ci transformându-ne noi, schimbându-ne noi și mărturisind, lucrând în așa fel încât cât mai mulți oameni să fie transformați, schimbați și plini de Duhul lui Dumnezeu.
0: Mulțumim, domnule preot Dumitrescu. Scurt.
2: Scurt de tot, am venit cu speranța că va fi o seară frumoasă, plăcută, agreabilă, ceea ce a și fost și o concluzie foarte personală care ne privește în primul rând pe noi. Cred că mai mult ca oricând toți am fost azi în fața adevărului, care e Hristos.
0: Mulțumesc, domnule pastor Păinariu.
3: Faceți ce face popa, nu ce spune popa. Am bucuria să ajung la concluzia aceasta în seara aceasta, pentru că, iată, nu ne-am lăsat ispitiți de ideea de a vorbi despre corupție dintr-o perspectivă politică. Deși într-acolo trebuia să meargă discuția, ci am ales să vorbim foarte vulnerabil despre noi oamenii și despre biserică. Și este o chestiune care ar putea fi model pentru oameni.
0: Vă mulțumim tare mult. Am vorbit în seara aceasta despre corupție și integritate publică. Alături de noi au fost distinși invitați domnul dr. Ciprian Gheorghe Luca, pastor coordonator al Bisericii Pentecostale, Centrul Creștin Emanuel din București. Mulțumim tare mult. De asemenea, îi mulțumim domnului conferențiar universitar dr. Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București. Apreciem prezența dumneavoastră. Mulțumim domnului lector universitar dr. Mihail Ciopașiu, reprezentantul Bisericii Creștine după Evanghelie. Mulțumim mult și de asemenea îi mulțumim preotului Andrei Dumitrescu de la Arhidieceza Romano-Catolică de București. Nu în ultimul rând, mulțumim pentru prezență domnului doctoran Ștefăniță Păinariu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Mulțumesc, Florin, pentru seara aceasta. Vă mulțumim și dumneavoastră. Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute să rămânem consecvenți principiilor pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Suntem în fața adevărului și niciodată să nu fugim de el, pentru că el este însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și vede chiar și atunci când avem impresia că suntem singuri. Domnul cu noi, el să ne dea înțelepciune.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu 19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: despre rugăciune.
1: La 20 de ani, Rick Little a devenit obsedat de viziunea lui asupra unui program pentru elevii de liceu, care să-i învețe cum să se înțeleagă mai bine cu oamenii din viața lor, cum să găsească și să păstreze un loc de muncă și cum să gestioneze un conflict sau cum să fie părinți buni și cum să împartă banii. Vreme de peste 2 ani, Rick a scris și a trimis peste 155 de propuneri pentru burse. La cea de-a 156-a încercare, îndemnat de puterea convingerii lui, a reușit să treacă de câteva secretare și a obținut o întâlnire la masă cu Dr. Ross Moby, președintele Fundației Kellogg. 2 săptămâni mai târziu, Dr. Moby l-a sunat și i-a spus că membrii comitetului director au votat împotriva celor 55.000 de dolari pe care i-a cerut Rick. Rick a simțit că-i dau lacrimile. Dar apoi a auzit următoarele cuvinte. Totuși, membrii comitetului director au votat în unanimitate să-ți ofere 130.000 de dolari. Ce s-ar fi întâmplat dacă Rick ar fi renunțat după a suta încercare? Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost perseverent? De atunci, el a strâns peste 100 de milioane de dolari pentru a-și finanța visul. Programele lui sunt predate în peste 30.000 de școli din toate cele 50 de state și din alte 32 de țări. 3 milioane de copii pe an învață abilități de viață importante pentru că o persoană de 20 de ani a refuzat un răspuns negativ. Viața lui Rick Little este o dovadă a puterii angajamentului în slujba unui vis mai înalt, alături de dorința de a continua să ceri până când acest vis prinde viață. Poate că vi se pare că ar trebui să nu mai bateți la atâtea uși sau chiar vă atrag atenția cei din jur că sunteți penibili cu dorințele dumneavoastră, că e cazul să schimbați direcția, să vă potoliți din a urmări ceea ce ați dorit până acum. Nu de alta, dar chiar aveți negru pe alb faptul că nu se poate să se împlinească ceea ce doriți pentru că n-aveți niciun rezultat bun. Poate că vi se închid toate drumurile, vi se taie toate sponsorizările, vi se aduc reproșuri că de fapt nu prea e munca ce faceți, ci mai degrabă un fel de moft. Poate că toată lumea e împotriva dumneavoastră și nici chiar cei mai dragi nu vă mai ajută, ba mai mult, se alătură dușmanilor. Ce faceți mai departe? Vă urmați visul alături de Dumnezeu sau vă dați bătuți? Dacă vreți să mergeți mai departe, primul pas este să vă rugați. Al doilea, să vă rugați. Al treilea, tot să vă rugați. Pentru că oricât de mult ați înfăptui, trebuie să vă asigurați și de acceptarea planului divin pentru dumneavoastră. Spor la a vă trăi visul alături de Dumnezeu.
0: Rugăciunea, un privilegiu.